0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: Joj, keď máši kovali hore.

Ubiehajú prvé minúty ďalšej hodiny 11. septembrového dňa, zároveň prvé z dnešnej relácie Zahrajte mi túto, v ktorých pred ľudovou hudbou z Hrochote zaspievali už chýrni rozkazovači podpoliansky. Nachystaní sú aj ďalší interpreti, Barborka Bartošová, sestry Sihelské, Andrej Záhorec, Adriana Jarolínová, Bukovina Helpan, Dubkáčik Buzitka, Jánovia Ambroza Kradlák a ďalší. Nebudú chýbať ako vždy pozvánky na folklórne podujatie. Centrom pozornosti v samostatných príspevkoch bude 368. Radvanský jarmok minulosti i súčasnosti. Tohto ročný sa začal včera a potrvá do nedele 13. septembra. 13. september sa už roky oslavuje ako Svetový deň pozitívneho myslenia. Nám ľuďom má pripomenúť, aký obrovský vplyv na myseľ, kvalitu života, zdravie či úspech má práve jej správne nastavenie. Je na to veľa spôsobov. Veríme, že medzi nimi, milí poslucháči, máte zaradené aj počúvanie našich pekných ľudových piesní. Takže príjemné, pozitívne naladenie vám z Rádia Regina Stretch želajú Peter Mikloš, Peter Gazarek a Hana Kútiková.

0: Počiatky obchodovania siahajú až do praveku, kedy ľudia menili tovar za tovar bez použitia nejakého platidla. Neskôr pred vznikom minci slúžili ako platidlá rôzne komodity, napríklad obilie, plátno, kožušiny či soľ. Až neskôr začali ľudia používať kovové predmety, ktorí sa vyvinuli v 7. storočí pred našim letopočtom kovové mince. Rozvoj civilizácií priniesol stále mestské trhoviská. Trhy a jarmoky na území dnešného Slovenska majú korene v 11. storočí. Právo konať ich bolo výsadou od panovníkov. Slúžili na výmenu tovaru, dobytka, nákup remeselných výrobkov a stretnutia ľudí. Týždenné trhy a výročné jarmoky formovali hospodársky i spoločenský život nielen miest, ale aj nášho vidieka. V 16. a 17. storočí sa obchod presunul aj na dlhé vzdialenosti a začali vznikať prvé veľkoobchodné spoločnosti. Slovensko malo tú výhodu, že cez naše územie prechádzali dôležité európske obchodné cesty. Bežné trhy sa konali každý týždeň a slúžili na nákup základných potravín. Výročné trhy jarmoky niekoľkokrát do roka, často pri príležitosti významných cirkevných sviatkov, pred kostolmi alebo na námestiach. Právo usporiadať jarmok bolo obrovskou výhodou. Do mesta mohli prísť nielen remeselníci z celého Uhorska, ale aj zo zahraničia, čo mestským pokladniciam prinášalo obrovské zisky z mýta aj z daní. Jarmoky však neboli iba o peniazoch kúpe či predaji. Ľudia na ne cestovali aj niekoľko dní, aby sa dozvedeli novinky, vyvetrali sviatočné oblečenie, uzatvárali sa tam obchody, nadväzovali priateľstvá i lásky, niekedy aj celoživotné. A práve pre toto tradícia jarmokov so všetkým, čo k ním patrilo, pretrvala stáročia. Dôkazom toho je už prebiehajúci 368. Radvanský jarmok.
1: Nín to od muškátu najkrajší kvet,

opäť na jarmočnú tému. Hoci najskôr mala výhodu konať jarmoky iba hrstka vyvolených miest, v našom regióne bol výnimkou a preslávil náš kraj naširoko ďaleko Radvanský jarmok, keď na začiatku druhej polovice 17. storočia udelil panovník Leopold I. vtedajšej samostatnej obci Radvaň privilégium konať jarmok na sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra. Nikto vtedy netušil, že sa zakladá tradícia, ktorého raz v 21. storočí prebojuje do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Absolútnym a dodnes jeho živým symbolom je drevená vareška. Hovorilo sa, že kto nebol na Radvanskom jarmoku, nevidel svet a nemá doma poriadnu varechu. Gazdine z celého Uhorska prichádzali do Radvane nakúpiť drevený riad na celý rok. Varešky sa nepredávali po jednej, ale viazali do obrovských snopov ako obilie. Posledný jarmočný deň si mládenci hromadne kupovali varešky a plieskali nimi dievčatá i mladé ženy po zadku. Radvaň bola v minulosti preslávená i špecifickým nebezpečným remeslom výrobou pušného prachu. Miestnym majstrom sa hovorilo prachári. V okolích stánkov bol prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Pre chutné, voňavé špeciality, dostatok pálenky a vína, samozrejme aj ovocia a zeleniny, sa tomuto jarmoku hovorilo, že je najsýtejší na široko ďaleko. Veľkou atrakciou boli potulní vyvolávači, cirkusanti, kolotočiari a felčiari. Títo majstri reči stáli na drevených súdoch a hlučne lákali ľudí na zázračné mastičky, ktoré mali vyliečiť všetko, od reumy až po zlomené srdce. No a keď srdce? Mládenci kupovali na Radvanskom jarmoku svojim vyvoleným povestné medovníkové srdcia so zrkadielkom. Takéto sladké srdce bolo vlastne predchodcom dnešných milostných SMS-iek.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Aj v tomto roku je súčasťou Radvanského jarmoku i folklórny program. Témou tohto ročného je sklo a ručná sklárska výroba. V týchto chvíľach sa na námestí Slovenského národného povstania začína koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21. hodine 15. minúte bude uvedené tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Zajtra o 12. hodine 30. minúte sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Mati Čiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine bude nasledovať koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14. hodine 30. minúte bude uvedený program Festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Folklórny súbor Podpolanec uvedie dnes a zajtra dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene dnes o 19. hodine a zajtra o 18. hodine 30. minúte. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva

0: Folklórom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
1: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku nositelia tradícií. Múzeum slovenskej dediny v Martine Jahodnických hájoch dnes prebieha Deň nehmotného kultúrneho dedičstva. Od 10. hodiny sú naživo aj formou tvorivých dielní prezentované prvky, ktoré má Slovensko zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Fujara a jej hudba, terchovská muzika, gajdy a gajdovská kultúra, horehronský viachlasný spev, modrotlač, drotárstvo, bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, sokoliarstvo a tradičné ručné zvonenie na zvony. Jednotlivé prvky prezentujú terchovskí muzikanti, Sturca, podhorskí chlopi, súbor Blanciar zo Žiliny, sokoliar z Bojníc, Peter Trnka, Ľubomír Párička, Milan Rob, Ladislav Rybár, Tibor Mahút, Peter Cabadaj a odborní pracovníci Slovenského národného múzea v Martine. Súčasťou je aj remeselný jarmok a večerná ľudová veselica. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. hodiny do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kovácke remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si môžu vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché plstenie. V utorok 15. septembra vás pozývame počúvať druhú časť zostrihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného 24. apríla tohto roka a venovaného stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznijú piesne podaní Jána Ambróza podjavorskej muziky, Slávky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a Žaškovskej muziky Trnkári, ženskej speváckej skupiny Trnky, Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zo srých koncertu Hrajte, ženy, hrajte vás na Rádiu Regina Stred pozývame počúvať v útorok 15. septembra od 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. V jej dnešnom vydaní dominuje téma Radvanský jarmok minulosti i súčasnosti. Tohto ročný v poradí 368. je venovaný jednému z najmagickejších materiálov v ľudskej histórii sklu. Ono a ručná sklárska výroba sú jeho hlavným motívom. Organizátori tým chcú počiarknúť bohatú históriu sklárni v našom kraji, najmä v regióne Novohrad. Možno mnohí z nás ani nevedia, že Slovensko bývalo v minulosti sklárskou veľmocou. Naše hlboké lesy v okolí Novohradu, ale aj na iných miestach stredného Slovenska, poskytovali dostatok dreva, ktoré bolo potrebné na vykurovanie obrovských sklárskych pecí. Už od stredoveku vznikali tzv. Lesné sklárne. Išlo o putovné dielne. Keď sklári preriedili les v jednej doline, posunuli sa k ďalšej. Postupne z týchto divokých začiatkov vyrástli svetoznáme huty, ako napríklad v Zlatne, Katarínskej hute, neskôr Poltári. Naše slovenské sklo, poháre či luxusný kryštál putovali do celého sveta a zdobili stoly aj v tých najbohatších palácoch. Naši majstri sklári dokázali do krehkej hmoty vdýchnuť dušu a priam magické tajomstvo v detailoch. Sklárstvo u nás nie je však iba oprášená história. V súčasnosti toto remeslo zažíva úžasnú renesanciu. Hoci staré fabriky zmenili majiteľov alebo úplne zanikli, remeslo prežilo vďaka pokračovateľom aj mladým dizajnérom, nezávislým sklárskym ateliérom a vizionárom, ktorí tradičné postupy spájajú s moderným umením. Veď slovenské autorské sklo získava prestížne ceny za dizajn. Ide o fascinujúcu premenu stredovekej huty na modernú súčasnosť. Môžete sa o to, milí poslucháči, na vlastné oči presvedčiť dnes, zajtra či v nedeľu na 368. Radvanskom jarmoku tu v Banskej Bystrici.

Zajtra bude v cirkevnom kalendári sviatok mena Panny Márie zavedený 12. septembra 1682 po víťazstve kresťanských vojsk nad Turkami, kde zohral dôležitú úlohu aj panovník Leopold I, spomínaný ako ten, ktorý udelil obci Radvaň výsadné právo konať jarmok na sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra. Vrátim sa na chvíľku ešte k radvanskému jarmoku. Stará Radvaň bola kedysi preslávená skvelými remeselníkmi, klobučníkmi, nožiarmi, súkenníkmi, no a celému Uhorsku kráľovalo najmä ich hrebenárstvo. Takej druhej polovici 18. storočia žilo v Radvani vyše 20 majstrov hrebenárov, ktorí ročne dokázali vyrobiť viac ako 15 000 kusov hrebeňov. A to nie hociakých, ale pekných, kvalitných. Toľko teda. No a do akej podoby učesali meteorológovia predpoveď počasia na zajtra a nedeľu? Zajtra bude oblačno a zamračené, postupne sa oblačnosť bude zmenšovať, ojedinele prehánky alebo dážď. V Banskobystrickom kraji bude fúkať miestami iba slabý vietor, a to pri dennej teplote od 18 do 23 stupňov, teda nie 33. V nedeľu má byť obloha jasná až polooblačná, v noci sa v dolinách očakáva aj prízemný mráz, no a denná teplota bude totožná so zajtrajšou.

Relácia Zahrajte mi túto v piatkový šat odetá sa približuje k svojmu záveru. Radi s vami boli a príjemný podvečerý večer z Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice želajú Peter Mikloš, Peter Gazarek a Hana Kútiková. Áno, z Banskej Bystrice, kde vládne už od včera a bude vládnuť až do nedele pravý jarmočný ruch. Táto neopakovateľná atmosféra, kde sa mieša smiech, vrava, vôňa rôznych dobrôd s remeselným majstrovstvom, spevom, hudbou, aj ľudovou, tradícia, ktorá prežila stáročie. A hoci sa kadečo zmenilo, prispôsobilo modernej dobe, tá pravá jarmočná človečina a radosť o stretnutí v meste pod Urpínom, ktorý má vo svojej vrch pamäti vloženú podobu už prvého radvanského jarmoku, tá tu zostala. A na záver tu mám ešte jedno fyzikálne varovanie. Kombinácia jarmočných kolotočov a tradičného jarmočného burčiaku podlieha nemene prísnym pravidlám zemskej príťažlivosti. Je tu odporúčanie na poradie najprv kolotoč, potom burčiak. Nie opačne.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Kto nesanuje svojo, nebudze ani druhoho. Ľudových piesní vám v našej relácii, v náreči povedané, nesanujeme. Aj dnešná ponuka bude bohatá a rôznorodá zo všetkých regiónov východného Slovenska. V úvode zaznejú piesne zo Šariša, Spiša a Gemera. So štúdiovou ľudovou hudbou pod vedením Juliusa Selčana mladšieho si zaspíva folklórna skupina Hrabkovčan za Hrabkova. Členovia folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižian sa predstavia s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vláh. A len ústna harmonika ako hudobný sprívod postačí členkám folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy.

V relácii Zahrajte mi túto sme boli zatiaľ v Šariši s folklórnou skupinou Hrabkovčan z Hrabkova, ďalej v Spiši v Smižanoch s folklórnou skupinou Smižančanka a v Gemeri s folklórnou skupinou Dolina z Gemerskej Polomy. Pokračujeme návštevou Abova a Zemplína. Folklórnu skupinu Parádne nevesty z Valalík bude sprevádzať muzika Milana Rendoša a členovia folklórnej skupiny Rakovčan z Rakovca nad Ondavou sa predstavia s ľudovou hudbou Radoslava Kertisa.

0: Spievali folklórne skupiny Parádne nevesty z Valalík a Rakovčan z Rakovca nad Ondavou. Ďalšiu rubriku, takú rozprávkovú, pre nás pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Pamätáte si ešte na príbeh o zakliatej princeznej a žembichtivých mládencoch z minulého piatka? Bolo na ňom čosi rozprávkové. Nuž a podobne rozprávkovo som sa rozhodla poňať aj dnešný príbeh. Avšak zatiaľ, čo naposledy našim hlavným hrdinom dláždil cestu k nájdeniu spoločného šťastia operený škovránok, text gemerskej ľudovej piesne Ej na most dievky ma inšpiroval, aby som do roli pomocníka obsadila starý, vysoký topoľ. Ej na

0: brány.
1: Tesne pri spomínanom murovanom moste rástol topoľ. Bol priam majestátny. Týčil sa nad všetkým a nad všetkými. A veru, ten topoľ, či už chcel alebo nie, predsa len topole sú stromy s pevne zapustenými koreňmi, stal sa on svedkom žalostného plaču. Mladá dievčina, nazvime ju Helenka, pod ním smútila za odvedeným frajerom. Ale že bol topoľ skrz naskrz dobrák, znížil svoje konáriky naroveň s Helenkou a usiloval sa jej z tváre čo najjemnejšie utrieť slzy ako hrachy. Za všetky tie dlhé roky, čo na most vrhal tieň, vypočul si mnoho podobných nárekov, ale aj nemálo hrubých slov vyslovených od žiaľu zanechaných frajeriek, no takú clivotu, aká vyžarovala z Helenky, takú veru ešte nikdy nezažil. Smútok striedali hnev, zúfalstvo aj závisť. Po záplave emócií prišlo na rad obvinujúce mrmlanie.

0: Potom, ako Helenka na líci ucítila ľahunký škrabot, nebadane poskočila od ľaku. O ich miestnom topolí síce už počula veľa legend, no až do dnešného dňa neverila, že by mohli mať s pravdou čosi naozaj spoločné. Keď však konárik prešiel z mokrého líca na vrchol Helenkinej hlavy, čo sa jej na moj veru zazdalo ako pohľadenie, naraz sa v nej rozpustili všetky pochybnosti. V zlomku sekundy si spomenula na babkino rozprávanie, v ktorom jej babka ako malej prezradila, že ten obrovský topoľ rastúci pri murovanom moste nie je len taký obyčajný strom. Vraj je čarovný. Helenka preto neváhala. Otočila tvár rozmáčanú slzami priamo ku kmeňu, zviezla sa na kolená a začala topoľ plačlivo prosiť. Žiadala ho o ochranu pre svojho milého Jurka. Nedbala, že v tej chvíli musí zrejme pôsobiť ako úplný blázon. Žiadať čosi také od stromu. Topoľ však Helenkyným slovám pozorne načúval. Hoci by jej bol dal rád znať, že práve obdaril Jurkov meč silou 12 mužov a jeho štít spevnil tak, že by ním Jurko odolal 3000 ranám, nemohol inak, ako ostať naďalej nemostáť. Po vyčerpávajúcich kúzlach sa topoľ zmohol ešte na jedno posledné objatie. A práve vďaka tomu Helenka hneď aj vedela, že majestátnemu topoľu, čo ju nepatrne objímal okolo pliec, má byť za čo nadosmrti vďačná.
1: Príbeh vyplývajúci z gemerskej piesne vymyslela a v rubrike Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. Pieseň si teraz vypočujeme v celku. S ľudovou hudbou Viliama Didiáša spieva Katarína Rosinová.

0: z rozhlasového archívu.
1: V rozhlasovom archíve sa dnes zastavíme v roku 1990. Do Košického štúdia vtedy prišli hudobníci a niektorí solisti speváci z folklórneho súboru Čerhovčan z Bardejova. Z niekoľkých nahrávok si vypočujeme aspoň dve. Z tej prvej nahrávky bude vyžarovať pokoj a pohoda. Ako keď prišiel mládenec k hudbe a pre svoju milú zaspieval najkrajšiu pesničku, akú poznal. Tým spevákom je Vladimír Goliáš. No a kto bola tá milá? To zostane už asi tajomstvom. V druhej piesni zasa porovná život slobodnej dievky a vydatej mladej ženy Mária Vančíková. Ľudovú hudbu Čerhovčan viedol v čase nahrávania v roku 1990 Milan Bilý.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike vypočujeme maďarskú pieseň v podaní interpretov zo Slovenska. Priestor dostane citara. Na nástroji, ktorý sa podobá drevenej škatuli položenej na stole s natiahnutými 10 až 16 strunami a pražcami pod nimi, hrá muzikant drnkaním. Typickým zvukom solovej citary je spodný, hlboký, monotónne znejúci tón, čosi podobné ako u gaide. Citara je starodávny nástroj, ktorý sa na našom území udržal v južných častiach, prevažne tam, kde žije maďarská menšina. Aj citara prešla istými vylepšeniami a tak v súčasnosti dokážu citary nahradiť akoby celú tanečnú sláčikovú kapelu. Budeme to mať možnosť vypočuť si v podaní citarovej skupiny Faboto z Veľkých Kapušian.

Kým leto využívajú organizátori festivalov na stretnutia pod holým nebom, pomaly už prichádza čas, keď sa aktivity budú konať len vo vnútrajškoch kultúrnych domov. Už dnes predpoludním sa v Košiciach začalo podujatie s názvom Esencia 2026, teda Festival tradičnej kultúry Košického kraja. Podujatie organizuje Centrum kultúry Košického kraja, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, ktorý nakoniec aj podujatie finančne kryje. Ak by sme mali spomenúť aspoň najvýznamnejšie momenty 5. ročníka Esencia 2026, povedali by sme: premiéra oceňovaného predstavenia Pupek, Všetko medzi východom a západom, gala program a koncert mimoriadne talentovanej speváčky Julie Kozákovej Manuši. Všetko dianie sa koná v priestoroch Košického Kunsthalle, teda bývalej krytej plavárne na Štefánikovej ulici. Poďme pekne po poriadku. Po predpoludňajšom výchovnom koncerte pre deti a mládež v tejto chvíli pokračujú školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj si s nami. Sú určené všetkým bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Dnešný večer na Esencii bude o 19. hodine patriť spomínanému predstaveniu Pupek, Všetko medzi východom a západom. Ponúkne ho profesionálne tanečné divadlo If You Sivek. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát, no a dnešný večer uzavrie v Kunsthalle obľúbený tanečný dom. Zajtrajšok na podujatí Esencia folklóru Košického kraja bude od 14. hodiny pokračovať ďalšími školami tanca a spevu a večer o 18. hodine vyvrcholí gala programom. Predstavia sa najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpreti zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude zajtra o 20. hodine koncert oceňovanej speváčky Julie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2 a cymbalovou kapelou zloženou z rešpektovaných rómskych hudobníkov. Manuša 2 patrí dnes medzi najvýraznejšie projekty súčasnej európskej world music scény a prináša originálne spojenie autentických rómskych piesní, jazzu a súčasnej hudby. Na koncert dnes skôr nadviaže aj tanečný dom, ktorý prenesie energiu rómskej hudby aj na tanečný parket. Návštevníci si budú môcť zatancovať pri živej hudbe a uzavrieť 5. ročník festivalu Esencia. Počas oboch festivalových dní Esencie bude pripravený bohatý sprievodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu, prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívny hologram, pripravený v spolupráci s inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Na Esencii nájde aj fotografickú výstavu mapujúcu 5 rokov festivalu, prezentáciu textilného centra, ktoré na festivale otvorí jedinečnú školu textilu, no a tiež workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače. Dvojdňová Esencia 2026 je festival, na ktorom návštevníci nezostávajú iba divákmi, ale stávajú sa objaviteľmi tradičnej kultúry. Prostredníctvom hudby, tanca, remesiel a spoločných zážitkov môžu spoznávať jej bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí. No a aby sme si priblížili tvorbu speváčky Julie Kozákovej, vypočujme si v jej podaní nasledujúcu pesničku práve z hudobného albumu Manuša 2. Ľudovú hudbu vedie primáš William Didiáš.

Doznela pieseň v podaní Julie Kozákovej, ktorá sa predstaví zajtra večer na festivale Esencia 2026 v Košickej Kunsthalle. Pokračujeme ďalším pre tradičnú kultúru mimoriadne dôležitým podujatím. Folklórne skupiny, ktoré chcú nielen spevom a tancom, ale celými zvykoslovnými pásmami priblížiť, ako sa žilo v minulosti, majú možnosť porovnávať svoje nápady a javiskovú tvorbu na postupovej súťaži nositelia tradícií pod garanciou Národného osvetového centra Bratislava. Najúspešnejšie folklórne skupiny z regionálnych kôl v Košickom kraji sa stretnú na vyššom krajskom kole. Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves je organizátorom stretnutia v Margecanoch už zajtra. O 13. hodine sa na javisku v kultúrnom dome v Margecanoch stretne 8 folklórnych skupín. Rakovčan z Rakovca nad Ondavou, Hvora z Rejdovej, Dolina z Gemerskej Polomy, Smižančanka z Osmižian, Parchovianka z Parchovian, Parádne nevesty z Valalík, Žipovčan z Nižného Žipova a domáca folklórna skupina Jadlovec z Margecian. Každá z nich ponúkne nejaký kamienok z mozaiky životných udalostí a okolností spred mnohých 10 ročí. Scénky v dĺžke do 15 minút sú veľmi pútavé, sám som mnohé videl. No a v sobotu v Margecanoch to bude naozaj výkvet tvorby tých, bez ktorých by folklórne hnutie bolo neúplné. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich potom stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu regina.východ@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme staršiu nahrávku folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian. Ľudovú hudbu vedie Martin Rychnavský.

0: spievala folklórna skupina Jadlovec z Margecian. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Tri majšte poriadku i poriadok potríme tebe. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian a ľudovej hudby Železiar.
1: Kačmar, kačmar, nalej!

0: najbližší svet. Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. Možno ste prekvapení, že znejú oravské husle a reláciu vysielame z východného Slovenska. Má to však súvislosť. Na husliach v rozhlasovej nahrávke z roku 1978 hrá nositeľ tradícií Jozef Vidiečan z Habovky. No a práve jeho meno nesie celoštátna postupová súťaž Vidiečanová Habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava.
1: Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom niekoľkých súťaží, ktoré sa zameriavajú na oblasť folkloru a folklorizmu. Hneď v úvode spomeniem súťaž Šafová ostroha, ktorá je organizovaná každoročne a zameriava sa na solistov tanečníkov v ľudovom tanci. Okrem nej máme pre väčšie kolektívy, respektíve zoskupenia a súbory, prichystanú aj súťaž jazyk tanca, ktorá sa zameriava na ich choreografickú tvorbu. Pre deti vyhlasujeme každé 3 roky súťaž Eniky Beniky, ktorá je určená pre detské folklórne súbory, a pre folklórne skupiny vyhlasujeme každé 3 roky súťaž nositelia tradícií. V Národnom osvetovom centre má svoje miesto aj hudobný folklór a preto v ňom každoročne vyhlasujeme súťaž Vidiečanová Habovka, ktorá je obrok venovaná deťom. To znamená v praxi, že v roku 2025 sa uskutočnila Vidiečanová Habovka dospelých a v roku 2026 detí. Táto súťaž má niekoľko úrovní, čo v praxi znamená, že súťažiaci najprv prechádza regionálnym kolom, dostáva sa na krajské kolo a nakoniec do grand finále na celoštátne kolo, ktoré je každoročne organizované v obci Habovka na severe Slovenska.
0: Prečo sa takáto súťaž koná, porozprávala z Národného osvetového centra pred niekoľkými mesiacmi pre potreby nášho vysielania Viktória Čoláková, zodpovedná za Vidiečanovú Habovku v tomto roku. V rámci východného Slovenska teda behli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo i nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista, instrumentalista. Ako sa jednotlivé kategórie hodnotia? Pokračuje Viktória Čoláková.
1: Súťaž má samozrejme aj svoje kritériá hodnotenia, medzi také základné, na ktoré prihliada a ktoré hodnotí odborná porota, patrí napríklad technická a interpretačná úroveň súťažiacich. To je taký základný bod toho balíčka celého, ktorý naša porota sleduje. Okrem toho si všímajú aj výber piesní, taktiež repertoár a dramaturgickú výstavbu celého čísla. Veľmi takým dôležitým kritériom je aj dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov a okrem toho aj spracovanie toho hudobného materiálu, ktorý môže pochádzať napríklad zo zvukových, filmových alebo písomných prameňov. A celý tento balíček dotvára taký celkový výraz toho umelca.
0: V Košickom kraji sa víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v roku 2025 v obci Ždaňa. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony úspešných účinkujúcich na krajských kolách sú už povšimnutiahodné. A tak sme do budovy Košického rozhlasu pozvali všetkých umiestnených v zlatom pásme a ich výkony zaznamenali v štúdiovom prostredí. Poslucháčka verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
2: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Spoločne si ich vypočujeme dnes a v najbližších dvoch klenotniciach vysielaných z Košíc.
3: Ja sa volám Bianka Bobelová, mám 18 rokov, pochádzam z Bohdanoviec pri Košiciach a folklóru sa venujem zhruba od 6 rokov, kedy ma k nemu priviedla babka. Chodím po vystúpeniach a čím som staršia, dostávam sa aj k tomu skúmať ten folklór hĺbšie. V Bohdanovciach máme aj detský folklórny súbor, aj teda ženskú spevácku skupinu, ktoré teda sa snažia šíriť ten folklór z obce Bohdanovce ďalej.
0: Boli ste na podobných súťažiach už pred viacerými rokmi?
3: Na prvej súťaži som bola, keď som mala 6 rokov, a to na Slaviku Slovenska, kde ma prihlásila moja babka. Odtedy som chodila každoročne, no a potom, keď som bola staršia, tak som objavila aj súťaž Videčanová Habovka, do ktorej už som sa prihlasovala sama.
0: Tam ste boli aká úspešná?
3: Keď som bola prvýkrát, tak som sa dostala na celoslovenské kolo a skončila som v Zlatom pásme.
0: Piesne, ktoré si o chvíľočku vypočujeme, kde ste sa k ním dostali?
3: Ja sa snažím piesne teda hľadať u obyvateľiek našej obce. Niektoré mi naspievala moja babka, niektoré mi naspievali iné tety a takto som ich spievala do Pekného pásma. Jak ja

0: Doznel spev Bianky Bobelovej z Bohdanoviec. Pokračujeme s spevákom Jaroslavom Leškaničom.
1: Pochádzam z Nového Ruskova pri Trebišove. Aj moji rodičia sú z Nového Ruskova, aj prarodičia sú z Nového Ruskova, všetci štyria, takže z Nového Ruskova.
0: Máte tam aj folklórnu skupinu?
1: Máme folklórnu skupinu Komanička. Predtým tam bola jeden čas Ruskovčanka. Od roku 2011 je folklórna skupina Komanička.
0: Ste jej vedúcim?
1: Áno, som aj zakladajúcim členom, aj odvtedy som jej vedúcim. V tých najlepších časoch sme mali nejakých 40 členov a 5 tanečných párov.
0: Vy ste na súťaži Vidiečanova Habovka vystupovali ako solový spevák. Vybrali ste si veľmi emotívne pesničky súvisiace s bojmi, s vojnou.
1: Tú prvú pieseň si pamätám od svojho otca. Ale keď som bližšie zisťoval, aká to je pieseň, tak zistil som, že to je vlastne zúdobnená báseň od Janka Kalinčiaka z roku 1842, alebo tak nejako. Tú druhú som našiel z archíve Slovenského rozhlasu. To spieval v roku 1965 celý stav v Zamutove.
0: Poďme si teraz vojenské piesne v podaní jedného zo zlatých interpretov na súťaži Vidiečanova Habovka v Košickom kraji v podaní Jaroslava Leškaniča z Nového Ruskova vypočuť.

0: Ani.
1: Spieval Jaroslav Leškanič z Nového Ruskova, ktorý sa na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnil v zlatom pásme. Tam skončil aj Jozef Kolesár z Dvorianok.
2: Ja som taký vekovo mladý spevák, jak solista, lebo som pracoval 10 rokov s folklórnou skupinou. A Zem spieva ma naštartovala, to bolo moje prvé veľké vystúpenie, na odtedy nejakých 5 rokov sa to zo mnou ťaha. Najprv ma trápila trošku trema, lebo jak solista som nebol zvyknutý na ten dav ľudí. No ale nejak teraz odborávam tú trému a začína ma to tešiť. Je to na dobrej ceste.
1: Vo vašej rodine sa aj takýto solový alebo aj skupinový spev odozdával z generácie na generáciu?
2: Tak ja môžem povedať, že áno. Môj ocko bol spevák, ktorý mal tak vysoko postavený hlas, že neviem, či v okrese Trebišov niekto dokázal s mojim otcom spievať. On mohol spievať aj solo, aj s nejakým súborom. Jemu to bolo jedno. Ja som zdedil toto po otcovi a ešte môžem povedať, že až do tých výšok nejdem, jak môj ocko, lebo ocko spieval strašne vysoko. To už bol operný spevák.
1: Piesne, ktoré máte vy, respektíve aj vaša folklórna skupina Parobci z Dvorianok v repertoári, odkiaľ ich čerpáte?
2: Cez tie spevníky sme hľadali, lebo oni vyžadujú na tej Habovke, že by to bolo z nášho regiónu, že by sme nespievali, keď sme Zemplínčania, niečo zo Šariša, ale že by sme spievali svoje. Tá lokalita, že by bola taká zužená.

0: nájdem.
1: Počúvali sme spev Jozefa Kolesára z Dvorianok, ktorý postúpil aj na najvyššiu úroveň na celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky a aj tam sa umiestnil v zlatom pásme. Jozef Kolesár je zároveň vedúci mužskej spevackej skupiny Parobci z Dvorianok, tiež ocenenej na krajskom kole tejto súťaže v zlatom pásme.
2: Tak naša skupina väčšinou vystupuje na folklórnych podujatiach, ale keď ideme na Vidiečanovú Habovku, tak sa zvýšia aj skúšky, máme to dvakrát týždni. A teraz sme si vybrali akapelové spevy, takže tam už ideme aj do tých trojhlasoch, takže tam už je trošku viac práce na tom, ako keď niekde na nejaký festival s doprovodom a už aj viac, niekedy aj trikrát skúška je v týždni, že to už tak, jak pred Habovkou to graduje. Naša stará skupina, jak bola v 80. rokoch Techna, tí chlapi spievali len akapelovo. Toto oni strašne krásne spievali akapelové spevy. A my máme ešte jedného pána z tejto skupiny, už má 85 rokov, pán Šimaj, Juraj Šimaj. A on ešte ostal a ešte druhý je Juraj Onderko. Tí dvaja ešte spievali v predošlej 80. rokov skupine. Takže aj od nich čerpáme, lebo oni tie pesničky staré poznajú, tie akapelové, takže z toho čerpáme aj od nich dvoch. Ja môžem za seba povedať, to mám všetko v uchu. To len samo príde do ucha a keď začneme tú pieseň spievať, to ja tam cifrujem v tom dohore, dole a potom to ponachádzam, sa to podeli a vznikne z toho štvorhlasný spev.

0: spievala mužská spevácka skupina Parobci z Dvorianok. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidiečanovej Habovky umiestnilo aj duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Získali tam špeciálnu cenu za udržanie lokálneho spevného prejavu.
1: Sme v skupine Bracovskí chlopi, kde účinkujeme už 5 alebo 6 roky a máme nahraté aj jedno CDčko.
0: Prečo ste sa rozhodli nahlásiť do súťaže a prečo len spevácke duo?
2: No tak taká bola podmienka, aj duo, aby bolo. No nebolo kto, tak my sme sa dvaja nahlásili.
1: My sme dvaja z hodou okolností na plesok, niekedy bolo. Keď sme dvaja spievali, tak sme boli asi v oku v každom a tak sa začala aj bracovská skupina Bracovskí chlopi.
0: Vo vašom speváckom súťažnom čísle ste spievali aj bez akordeónu, no aj so sprívodom tohto hudobného nástroja. Čo sa vám spieva lepšie? Bez kapely, respektíve bez akordeónu, alebo keď už aj niečo popri tom iné ďalšie znie?
1: No, tak najlepšie s doprovodom. Tam

0: život tvoj.
1: Piesňami zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavilo spevácke duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Ďalším takýmto úspešným interpretom v kategórii solový spev bol Štefan Vancáč zo Spišskej Novej Vsi s Vojenskými piesňami.
2: Prvú pieseň v tej prešovskej kasárni som viac menej našiel v knihe od Melanie Nemcovej Piesne zo Spiša. Druhú pieseň Mašír, chlapci, mašír som našiel v záznamoch od pána Jozefa Butelu, ktorý robil rôzne výskumy v obciach regiónu Spiš.
1: Meno pána Butelu je zviazané s činnosťou folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi spred niekoľkých desaťročí. Máte aj vy možnosť sa takto realizovať?
2: Áno, samozrejme. Účinkujem v ľudovej hudbe Štefana Cínu, kde hram na cymbal, samozrejme aj spievam. A viac menej aj k týmto záznamom od pána Butelu som sa dostal cez moju mamu, ktorá niekedy účinkovala práve v folklórnom súbore Čačina.
1: Ak hrávate na cymbal, prečo ste sa rozhodli účinkovať bez hudobného sprievodu?
2: Bez hudobného sprievodu som sa rozhodol účinkovať hlavne preto, že tá prvá pieseň je pomalá a viac menej krajšie vyznie bez toho hudobného sprievodu, ale taktiež aj z toho historického hľadiska, keď vlastne chlapci rekrutovali, nevždy sa našiel v každej dedine akordeonista, ktorým hral, čiže to boli viac menej a kapela spevy.

0: Slovenci.
1: Počúvali sme Štefana Vanzáča, ktorý sa podobne ako všetci hostia a hostky tejto klenotnice ľudovej hudby umiestnili na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka v zlatom pásme. Solistkou, speváčkou, ktorá navyše z krajského kola postúpila až na najvyššiu celoštátnu úroveň, bola aj Gabriela Dulovičová z Gelnice, reprezentujúca folklór spišskej obce Žakarovce.
2: Nie som rodáčka zo Žakaroviec, ale som rodáčka z malej časti Gelnice, ktorá sa volá Mária Huta, ale môj otec bol rodák zo Žakaroviec. Čiže starých rodičov som mala v Žakarovciach a dokonca moja babka, ako sa hovorilo, vyvodzila, keď bola ešte dievka, to znamená, že začínala pesničky, či v kolesách, či na zábave.
1: Čiže bola takou autoritou, ktorú každý rešpektoval. Mali ste od nej tie pesničky, s ktorými ste prišli do súťaže?
2: Tieto konkrétne nie, ale zo pár ich mám. Takže možno ešte niekedy.
1: Tieto pesničky, ktoré odborná porota posunula teda až na celoštátne kolo, tie sú, predpokladám, zo Žakaroviec.
2: Áno, sú zo Žakaroviec a odovzdala mi ich bývalá pani vedúca Jarmila Mariančíková, ktorá bola vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan od 85. roku. Odvtedy si robila vlastný výskum vo forme zápiskov nejakých nahrávok menších. Možno vo mne videla nejakú speváčku, tak keď som bola za ňou poradiť sa, dala mi ich zo pár a už potom ja som si vybrala tieto dve. Co?

0: Keď sa vo folklórnom svete povie Žakarovce, asi každému príde na um Janka Guzová, legendárna speváčka, ktorá do roku 1969 bola mimoriadne známa vďaka Slovenskému rozhlasu. Potom však emigrovala. Tá folklórna niť v obci Žakarovce zostala neporušená, pretože sa tam našli nadšenci, členovia a členky folklórnej skupiny Klíperčan. Tento spevácky kolektív funguje doteraz, nielen v roku 2023, ale aj v 2025 bola folklórna skupina Klíperčan mimoriadne úspešná, keď sa pred 3 rokmi dostala až na celoštátne kolo a v roku 2025 skončila v zlatom pásme na krajskom kole Vidiečanovej Hábovky. Folklórna skupina dostala aj špeciálnu cenu poroty za výber piesňového materiálu. Pesničky vypovedajú o banickom živote, no a ako to bolo, respektíve ako to môžeme vidieť v týchto pesničkách, o tom sa porozprávame s vedúcou folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec, pani Gabrielou Dulovičovou. Tieto pesničky kto vám poskytol, aby ste si ich mohli nacvičiť?
1: S tými pesničkami som sa stretla už v čase, keď som ja nastúpila do folklórnej skupiny. To bol nejaký 86. 87. rok a vtedy sme mali pásmo Banický majales zo Žakaroviec. V tom pásme sa objavili obidve tieto pesničky v podaní žien a potom v podaní mužov a ja som mala taký nápad. Opäť som sa poradila s vedúcou bývalou Jarmilou Mariančíkovou, či by to teda bolo možné takto akože spojiť, zaspievať obidve pesničky, aj ženskú, aj mužskú, vsunúť tam to hovorené slovo. Povedala, že je to veľmi dobré, tak sme to skúsili.
0: Je veľmi chvályhodné, že vaša folklórna skupina je viac generačná, že máte aj, poviem, nechcem nazvať staršie ženy vo veku 50 rokov, ale predsa len máte aj mlaď. Ako sa vám darí osloviť možno tie mladšie dievčatá, že chcú k vám chodiť?
1: Tak sú to väčšinou rodinné príslušničky a rodinní príslušníci chlapci. Chodia s nami na tie skúšky a nejak prirodzenou cestou sú v kontakte s folklórom, s pesničkou, s tancom, berieme ich na vystúpenia, na skúšky, tak nejak plynule vyrastajú s nami a súčasne ja ich podľa toho, ako vidím, ako sa správajú, čo je v nich, ich zapájam aj do jednotlivých pásiem, hoci sú to deti.
0: Opäť ďalšia chválihodná vec. Vaša folklórna skupina má v repertoári nielen piesne, teda spev, ale aj celé zvykoslovné pásma, scénky so zobrazeniami, ako sa niekedy v minulosti možno žilo, ako ľudia rozmýšľali, spievali, zabávali sa. Celá spevácka skupina, 12 ľudí, čo sú aj kritéria súťaže Vidiečanová Hábovka, všetky spievate jednohlasne. Prečo?
1: Prečo? Zvykli sme v minulosti, keď si pamätám, spievať aj s takzvanou terckou, terciou na konci, ale keďže sme sa zúčastňovali rôznych súťaží, tam nám bolo povedané, že v Žakarovciach sa stále spievalo jednohlasne. Ja si síce pamätám od možno tých 90. rokov, polovičky 90. rokov, že sme tam dávali tú tercku a boli tam aj tie ženičky, ktoré mali 80 rokov a oni tiež boli zvyknuté, tak vlastne sem tam tú tercku dáme, ale keď sa postavíme na pódium, keď je súťaž, tak vynechávame ju, aby sme predišli potom kritike.
0: Poďme si súťažné číslo folklórnej skupiny Klíperčan teraz vypočuť.
2: Nie staroba z nás vdovici zrobila, ale chlopi, banici. To tá robota už za mláda ich kantrila, ale i tak na ňu nedali dopuštiť. Špievac budú kdovici po banikoch.

Dozneli banické piesne v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec. Nimi sa aj naše dnešné stretnutie s interpretmi a interpretkami, ktorí sa na krajskom kole minuloročnej postupovej súťaže Vidiečanová Habovka v obci Ždaňa umiestnili v zlatom pásme. Pokračovať budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc o 3 týždne. Dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autor a moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú inštrumentálne nahrávky ľudového súboru Košického rozhlasu zo 70. rokov v spracovaní vtedajšieho hudobného redaktora Ladislava Salaja.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa zdigitalizovala ďalšie služby a zaviedla proaktívne dávky. Po vykoľajení vlaku vo Francúzsku hlásia 44 ranených. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby a predstavila 36 zlepšení. Cez elektronický účet poistenca bude možné podať 25 ďalších žiadostí a pribudli aj nové služby pre zamestnávateľov, pokračuje riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou Zuzana Dvoráková.
2: Či už je to prvá registrácia zamestnávateľa, prvá registrácia zamestnanca, platobnú bránu na platenie odvodov, predbežnú registráciu zamestnanca cez mobilnú aplikáciu alebo potvrdenie o nedoplatkoch, čo bola veľmi žiadaná služba na pobočke. Takisto zmena nastáva napríklad pre zamestnávateľov pri ohlasovaní platobnej neschopnosti. Platobnú neschopnosť oznamujú sociálnej poisťovni elektronicky, rovnako tak potrebné údaje a doklady posielajú v tejto situácii elektronicky.
1: Novinkou je aj možnosť klientov požiadať o všetky dôchodkové dávky. Projekt digitalizácie je financovaný z plánu obnovy. Po vykoľajení vlaku v severozápadnom Francúzsku hlásia už 44 zranených, z toho jedného vážne. Vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Príčiny nehody vyšetrujú. Plánované septembrové rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Veľvyslanci oboch blízkovýchodných krajín sa však stretnú vo Washingtone. Portál Axios o tom informoval americký činiteľ. Izrael vedie v Libanone boje proti proiránskemu ozbrojenému hnutiu Hizbalách a na juh krajiny podnikol aj pozemnú inváziu. V sadoch sa už začali zbery aj samozbery jablk. Toto ovocie má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú asi 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje medzi 37 a 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie. Hoci jablk je dosť, zväčša sú menšie, vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Je to kombinácia vysokých teplot a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast, nie len ten vegetatívny, či predĺžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožialiť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafoe podľahol Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Dnes má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe a z rána ojedinele hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroni a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Levoči a uzavreté tunely, pozdravujeme všetkých na cestách. Za Levočou vo výjazde na D1 smerom na Poprad havarovalo auto, premávku riadí polícia. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku, zdržíte sa na nej 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 priča si robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Radar vás nameria v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky a v Košiciach Šaci pri čerpacej stanici smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 vo svete.
5: Ekuména už dávno nie je len o teologických diskusiách za zatvorenými dverami. V praxi ide o racionálne spájanie síl. Kresťanské cirkvi a organizácie naprieč tradíciami spájajú zdroje, logistiku a ľudí tam, kde je to potrebné. Či už ide o humanitárne krízy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy alebo systémovú chudobu, ekumenická spolupráca umožňuje doručiť konkrétnu pomoc rýchlejšie a efektívnejšie. Aj o tom bude reč v dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Európske cirkvi hľadajú cesty k spravodlivému mieru na Ukrajine. Spoločná pracovná skupina prehlbuje spoluprácu Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi. Cirkvi vyzývajú kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Svetová rada cirkví sa zúčastnila modlitieb za mier a stabilitu v Nigérii. Vo Venezuele a Kolumbii spájajú cirkevné organizácie sily pre lepšiu pomoc trpiacim. Svetový luteránsky zväz podporuje výzvu na vyšetrenie povolebného násilia v Tanzánii. Herec a autor Samuel Koch získal prestížnu cenu Ericha Kestnera.
5: Konferencia európskych cirkví zdôrazňuje význam spravodlivého mieru na Ukrajine. O práci na ukončení vojny a o úlohe cirkví v čase spoločenskej polarizácie hovorila teologička Natália Vasilevičová na konzultácii Európskej spoločnosti pre ekumenický výskum v holandskom Utrechte. Vasilevičová je členkou pracovnej skupiny iniciatívy konferencie s názvom Cesty k mieru, ktorá sa zameriava na podporu mieru a solidarity s Ukrajinou. Pripomenula, že konferencia európskych cirkví reagovala na ruskú inváziu už deň po jej začiatku vo februári 2022. Podľa nej odvtedy zostáva Ukrajina jednou z priorít jej činností. Dôležitou súčasťou ekumenického úsilia je podľa Vasilevičovej aj väčšie zastúpenie ukrajinských kresťanov v európskom ekumenickom hnutí. Cirkev zároveň hľadá priestor na dialóg aj s ruskými kresťanmi, ktorí vojnu odmietajú. Vasilevičová upozornila tiež na potrebu teologicky čeliť pseudokresťanským argumentom, ktorými sa ospravedlňuje vojna a imperializmus. Konferencia európskych cirkví chce v dialógu a budovaní mieru pokračovať, pričom osobitnú pozornosť venuje Ukrajine.
1: Na záver plenárneho zasadnutia spoločnej pracovnej skupiny medzi Svetovou radou cirkví a Rímskokatolíckou cirkvou bolo zverejnené komuniké, ktoré približuje úlohy pracovnej skupiny, pripomína 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej a vyjadruje vďačnosť za doterajšiu spoluprácu. Tretie plenárne zasadnutie 11. mandátu spoločnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Každý deň sa začínal a končil modlitbou, reflexiou a spoločným časom. Väčšina programu bola venovaná práci troch pracovných skupín. Prvá skúma rôzne chápanie spásy a jeho možný vzťah k náboženskej ľahostajnosti. Druhá skupina sa venuje procesom zmierenia v rôznych častiach sveta a vytváraniu praktických nástrojov pre Svetovú radu cirkví a Katolícku cirkev. Tretia skupina sa zameriava na posilnenie úsilia proti násiliu a diskriminácii na základe náboženskej príslušnosti, a to aj v súvislosti s prenasledovaním kresťanov a príslušníkov iných náboženstiev vo svete. Plenárne zasadnutie zároveň pripomenulo 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej. Účastníci vyjadrili vďačnosť za možnosť ďalej budovať vzťahy priateľstva, dôvery a spolupráce medzi Svetovou radou cirkví a Katolíckou cirkvou.
5: Svetová rada cirkví vyzýva kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Téma klimatickej spravodlivosti a tzv. Času stvorenia bola hlavnou témou septembrového stretnutia ekumenických pracovníkov členských cirkví. Čas stvorenia, ktoré každoročne trvá od 1. septembra do 4. októbra, pozýva kresťanov k modlitbe, sláveniu, ale aj ku konkrétnym krokom na ochranu životného prostredia. Podľa Svetovej rady cirkví ekologická kríza zároveň ukazuje potrebu väčšej spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Účastníci stretnutia predstavili iniciatívy svojich cirkví a hovorili aj o problémoch, ktorým čelia. Zdôraznili potrebu prepájať klimatickú otázku so sociálnou a ekonomickou spravodlivosťou. Podľa Ann Rixovej zo spoločnosti priateľov však cirkvi potrebujú nové spôsoby uvažovania, pretože staré prístupy už nedokážu reagovať na prepojené environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy.
1: Koncom augusta sa vedúci predstavitelia nigerijských cirkví zúčastnili na ekumenickej bohoslužbe v hlavnom meste Abuja s cieľom podporiť mier a stabilitu v svojej krajine. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay tam predniesol prejav o spravodlivosti, miery, jednote a dôležitosti kresťanského svedectva v Nigérii. Vo svojom prejave taktiež zdôraznil nevyhnutnosť spravodlivosti a inklúzie mladých ľudí i žien do politického rozhodovania. Podľa neho nie je možné vybudovať z Nigérie spravodlivú krajinu, ak polovica obyvateľstva nie je dostatočne zastúpená. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Nigérii naplánované na rok 2027, varoval Pillay všetkých politických lídrov, aby nevyhrávali voľby zničením krajiny, ktorej chcú vládnuť. Celkovým posolstvom ekumenickej bohoslúžby bola výzva, aby cirkvi pôsobili ako stavitelia mostov a ochrancovia demokratických hodnôt. Modlitby zdôrazňovali mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Prítomní sa tiež modlili za všetky rodiny a jednotlivcov, ktorí trpia, sú v núdzi alebo znášajú ťažkosti.
5: Ničivé zemetrasenia vo Venezuele a v Kolumbii ovplyvnili životy tisícok ľudí. Aby sa pomoc dostala všade tam, kde je potrebná, spojili dve organizácie svoje sily a skúsenosti. Svetový luteránsky zväz a charitatívna organizácia Evangelickej reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku spolu pomáhajú obetiam po zemetrasení. Distribuujú základné hygienické potreby a tiež materiálnu pomoc pre stavbu provizórnych prístrežkov. Vďaka dlhoročnému partnerstvu dokážu týmy reagovať rýchlejšie a koordinovanejšie, čím predchádzajú duplicite úsilia a zvyšujú efektivitu humanitárnej pomoci. Spoločný postup zahŕňa nielen priamu distribúciu zásob, ale aj jednotné verejné výzvy na financovanie obnovy zasiahnutých regiónov. Ich spolupráca zdôrazňuje dôležitosť cirkevnej solidarity v časoch krízy, kedy spájanie síl prináša lepší výsledok pre trpiacich obyvateľov.
1: Náboženskí predstavitelia v Tanzánii vyzvali vládu na nezávislé a nestranné vyšetrenie násilia, ktoré nasledovalo po voľbách v októbri minulého roka. Medzináboženská delegácia túto požiadavku predniesla počas návštevy Ženevy, kde sa zúčastnila na príprave hodnotenia ľudských práv Tanzánie v Organizácii spojených národov. Delegáti upozornili aj na zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, nezamestnanosť mladých či nízku účasť žien na politickom rozhodovaní. Podľa generálneho tajomníka Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Rogata Molela je úloha cirkvi dôležitá najmä v čase, keď podľa neho slabne jej prorocký hlas. Cirkev je podľa neho prítomná v komunitách a poskytuje pomoc ľuďom, ktorí zažili násilie a traumu. Delegácia zároveň vyzvala na účinnejší boj proti násiliu voči ženám a deťom, detským manželstvám či ženskej obriezke. Zástupcovia cirkvi zdôraznili aj potrebu väčšieho zapojenia žien a mladých ľudí do verejného života.
5: Koncom augusta bola v Drážďanoch udelená prestížna cena Ericha Kestnera hercovi a autorovi Samuelovi Kochovi. Ocenenie v hodnote 10 000 eur získal za významný prínos k inklúzii a neunávnu podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Koch, ktorý ochrnul po tragickej nehode v roku 2010, je vyzdvihovaný ako symbol odvahy a nádeje v náročných životných situáciách. Laudácio predniesla biskupka Kirsten Fersová, predsednička Rady Evangelickej cirkvi v Nemecku. Povedala, že Koch prináša do tohto sveta sebavedomie, ktoré ostatní, najmä mladí ľudia, teraz potrebujú, aby zostali verní svojim srdciam uprostred všetkého tohto globálneho politického šialenstva. Cena Ericha Kestnera sa udeluje od roku 1994 jednotlivcom, ktorí významne prispeli k tolerancii, ľudskosti a medzinárodnému porozumeniu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver ešte jedna pozvánka. Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, Ekumenický výbor ECAU a Edukačno-misijné centrum ECAU srdečne pozývajú záujemcov zo všetkých kresťanských cirkví na duchovnú obnovu v Badine. Témou je život z krstu a z toho vyplývajúce pozvanie načerpať zo studnice spoznávania. Bližšie informácie nájdete na ecau.sk. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka. Sobotu po 6 hodine všetkým podľa možností čo najpohodovejšie ránko. Prebudili ste sa do 2. septembrovej soboty 12. No a dnes nás toho čaká vo vysielaní veľa zaujímavého. Povieme si viac o počasí, nech si vieme naplánovať dnešný deň a celý víkend. Nazrieme do historického kalendára, nezabudome ani na dnešné meninové oslávenky dne Márie, ktorým blahoželáme, a budú samozrejme aj víkendové tipy a šport. Od tejto chvíle sú tu pre vás Peter Rusňák a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: športové minúty Rádia Regina Západ. V Košickom kultúrparku sa uskutočnila konferencia Šport a spoločnosť. Počas dvoch dní ponúkla športovej obci diskusie o našej mládeži, nedostatku športovísk, marketingu či nástupu digitálnych technológií v športe. Hostiteľom podujatia bol prezident Slovenského olympijského športového výboru Anton Siekel. Oslovila ho Svetlana Barátová.
1: Má taká konferencia zmysel?
2: Má veľký význam. Veľmi sa teším, že práve tento ročník mal rekordnú účasť zo strany toho športového hnutia a hosti, ktorí prišli, si veľmi vážili práve tú možnosť dohodnúť si ďalšie stretnutia, prísť, porozprávať sa medzi sebou aj mimo blokov oficiálnych a odnášali si množstvo nových poznatkov.
1: Aké témy vás zaujali?
2: Ja som hneď v tom prvom bloku hovoril, ako je dôležité, aby sme sa pozreli na výstavbu športovej infraštruktúry aj z pozície, aby sme tú infraštruktúru naplnili mládežou, naplnili vôbec ľuďmi, ktorí chcú športovať a aby sme ich udržali pri športe. Takže do budúcna sa chceme veľmi sústrediť na to, aby sme trénerov vedeli vychovávať, aby sme ich vedeli aj zaplatiť a aby sme tieto výsledky potom aj merali. Zaujímavý bol panel ohľadom aspektov, ktoré šport prináša v rámci zdravotníctva. Veľmi zaujímavý blok bol ohľadne médií. Zástupcovia televízií nám vysvetlili, ako sa pozerajú vlastne na prezentáciu športu na televíznych obrazovkách aj nových platformách, takže mnohí zástupcovia národných športových zväzov aj lepšie pochopili toto vnímanie. Nie vedia, čo majú urobiť preto, aby sa na tie televízne obrazovky ľahšie dostali.
1: Každý rok sa dotkneme tej témy, že deti menej športujú. Čo sme sa dozvedeli, že kam to ďalej speje?
2: Vieme to dneska odmerať. Máme vlastný program testovania detí na základných školách a vieme, koľko detí sme otestovali a v akej úrovni pohybovej sa nachádzajú, aj čo sa týka obezity, ale celkovo slabých pohybových schopností. A máme na to aj recept pohyb. Tam, kde nevieme pripraviť športovisko a nevieme nájsť trénera, tak vieme tie deti motivovať k pohybu. Základ je, aby sa nám deti začali chýbať v tom najskoršom veku, v tých prvých triedách základných škôl, aby sme im túto pohybovú obratnosť potom udržiavali.
1: Konferencia nám ukázala aj to, že šport sa nedostal do tej oficiálnej vízie Slovenska 2040. Tak ako vnímate vlastne toto?
2: Áno, tá optika ľudí, ktorí nepracujú priamo v športe a pritom sú to ľudia vzdelaní, múdri, s prehľadom, tak je stále zakorenená v tom, že šport je istá forma zábavy, ktorá je dôležitá v krajine a ktorú aj podporujeme, ale čakáme tie výsledky a tešíme sa z tých medailí. Ale keď sa s nimi začíname rozprávať a hovoriť im o tom, aké sú ďalšie aspekty ekonomické, zdravotné, sociálno-spoločenské, tak aj sami otvárajú oči a vravia si, že priznávame, že touto optikou sme sa doteraz na to nepozerali a keď nám ukážete dáta, keď nám ukážete čísla, tak je to určite veľká výzva aj pre naše rezorty a pre ľudí, ktorí tu pracujú, aby sme šport videli iným uhlom pohľadu a aby sme aj viac podporovali.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Zelená vlna.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, ako to aktuálne vyzerá na cestách západného Slovenska. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov, počítajte aj s obmedzeniami na linkách MHD. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do stredného a ľavého jazdného pruhu. V Kozárovciach na ulici Svätého Vendelina rozširujú kanalizáciu, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6:35 presne na sekundu želáme príjemné dobré ránko aj na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Paulinke Valovej.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Na západe krajiny máme jasnú alebo málo oblačnú oblohu. Nejaká oblačnosť ešte zostala nízka v Trenčianskom kraji, ale je to zatiaľ bez zrážok. A keď sa pozrieme na ráno, tak to je také svieže po studenom fronte v chladnejšom vzduchu v Holiči aktuálne 6 stupňov. Senica má 7, Kuchyňa, Nový dvor 5, Bratislavské letisko 9, Bratislavská koliba takmer 12 stupňov, Kráľova pri Senci 7, Bielý kostol pri Trnave 9, 7 stupňov je aj v Piešťanoch, 6 stupňov hlási Mijava a Trenčín, v Prievidzi je 8, Kamanová má 8, Nitra 9, Žikava 8 stupňov, 9 stupňov zhodne je v Leviciach, Mužle a Hurbanove a Žiharec hlási 8 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
0: Aké počasie nás čaká?
1: V chladnejšom vzduchu k nám od západu zasahuje okraj tlakovej výše a tá zabezpečí, že budeme mať slnečný charakter počasia počas celého dňa. Bude len malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale skutočne z tej oblačnosti nebudú vypadávať zrážky a najvyššia denná teplota dnes dosiahne 18 až 23 stupňov. Tých 23 stupňov na juhu je primeraný tejto ročnej dobe. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: A ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Nedeľa bude takisto začne veľmi príjemne chladným ránom, v noci jasno až malá oblačnosť, do rána teplota zväčša 10 až 5 stupňov, v údoliach okolo 3 a tam môže byť aj prízemný mráz, najmä v Trenčianskom kraji. Denná teplota, respektíve deň začne slnečným charakterom počasia, popoludní začne pribúdať od severozápadu oblačnosť, ale z tejto oblačnosti by sa nemali vyskytnúť zrážky. Nie je vylúčené úplne v Trenčianskom kraji, že sa nejaké dažďové kvapky v podvečerných hodinách objavia. Zajtrajšia denná teplota bude kopírovať tú dnešnú 18 až 23 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
0: Príde k nejakej zmene začiatkom budúceho pracovného týždňa?
1: Čo sa týka teploty, ani neočakávame, že ten charakter teplotný bude na úrovni od 19 do 24, možno 25 stupňov, čo zodpovedá dátumu v kalendáre, ale bude to taký neúplne stály charakter. Počasia raz bude viac oblačnosti, v ten pondelok budú zrážky, prejde front, v útorok bude za tým lepšie slnečno, opäť streda viac oblačnosti a zrážky, čiže tak na striedačku dostávame sa do takého jeseného charakteru počasia, aj keď to nebude charakter babieho leta.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pekný deň.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Historický kalendár.
1: Poďme sa pozrieť na historický kalendár, viažujúci sa k dátumu 12. september. Začíname slovenskými osobnostiami. V roku 1919 sa narodil v Bratislave Devínskej Novej Vsi lekár, onkolog a odborný publicista Alois Winkler. V roku 1931 sa narodil v Bernolákove vodohospodár, projektant, hospodársky pracovník a Julius Binder, ktorý sa výrazne podielal na výstavbe a dokončení vodného diela Gabčíkovo. V roku 1935 sa narodil v Bernolákove legendárny futbalista Ján Popluhár, ktorý ako československý reprezentant získal striebro na majstrovstvách sveta v roku 1958 a 62. Poďme sa pozrieť aj na slovenské udalosti. V roku 1948 sa premenovala Slovenská národná rada v Londýne na Slovenskú národnú radu v zahraničí. Za jej predsedu bol zvolený Karol Sidor. V roku 2008 získali stolná tenistka Alena K. Kánová a cyklista Rastislav Tureček strieborné medaily na pekingskej paralympiáde v Číne. A pozrieme sa aj na svetové osobnosti, pretože 12. septembra roku 1913 sa narodil legendárny americký atlét a olympijský víťaz James Cleveland Jesse Owens, ktorý ako prvý na svete zabehol 100 metrov za 10,2 sekundy. V roku 1944 sa narodil americký skladateľ a spevák Barry White a v roku 2003 zomrel americký country spevák Johnny Cash. Nuž a na záver ešte svetové udalosti viažúce sa k 12. septembru. V roku 1683 porazili spojenecké vojska pri Viedni osmanskú tureckú armádu. Bitka pri Viedni bola začiatkom 16 rokov trvajúcej vojny, ktorá sa skončila aj oslobodením Uhorska. Už a v roku 1910 sa stala Alice Stebbins Wellsová prvou ženskou policajnou dôstojničkou na svete. Bola súčasťou polície v Los Angeles.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.

0: vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 6 hodín 46 minút. Ladislav Martoník bol mladý nádejný trúbkár, ktorého život sa skončil 22. augusta 1968 pod sovietskými tankami v Košiciach. Na jeho počesť udeľuje Slovenská jazzová spoločnosť v rámci cien hudobného fondu aj ocenenie. Tento rok bol ocenený Bratislavčan, známy skladateľ a hráč na klávesových nástrojoch Eugen Vizvári. Martin Jurčo sa ho pýtal aj na jeho hudobné začiatky.
1: Bývali sme síce v Karlovke, ale vyrastal som v meste. V určitom období som prestal robiť hudbu a vlastne venoval som sa futbalu. Chcel som byť futbalista, ale potom nakoniec som sa rozhodol akože pre hudbu, tak som študoval hudbu, skončil som pri hudbe.
2: Študovali ste dokonca aj v Budapešti. Tie jednotlivé jazzové zoskupenia ako vznikali? Aký bol ten prvý projekt?
1: To si dobre pamätám. To som mal 14 rokov. Boli sme tam akože taká rodina, kapela to bola. Na basgitare hral Robo Vizvári, bratranec, ktorý už v tej dobe mal zakázané hrať na basgitare, on bol starší o rok odo mňa. Študoval klasiku, on mal už zákaz, ale on už v tej dobe mal odohraté všetky najťažšie bacové záležitosti, ktoré boli. Musel som ho veľmi prehovárať, že poď do toho. Nemali sme ani komba, nič sme nemali. Sesternica vybavila Dubravke miestnosť, nejakú na cvičenie, ale podmienka bola, že musíte urobiť koncert. A práve to tak vychádzalo po prázdninách, že v septembri sa mali urobiť koncert. Keď to celé skrátim, tak za 2 týždne od toho, ako sme sa stretli, sa museli urobiť koncert. Takže sme dali strašnú makačku, cvičili sme vlastne 12 hodín denne a nejako sme odohrali ten koncert. Nebol to vôbec zle. Bola tá kapela, neviem, nejaká 7 členná. V tej celej kapeli som zostal len ja s Robom vlastne. Pišta Bugala tam hral už na bicie. A v tejto zostave sme dlhé roky spolu hrávali. V podstate aj dodnes.
2: To jazzové zameranie, to je primár pre vás, tá hudba, ktorá je ovplyvnená jazzom.
1: Vždy sa tak akože riadím takým spôsobom, že riešim len čisto hudbu. Vôbec sa nevnímam ako prioritne jazzový muzikant jazzový, čiže robím fakt, že všetko až priam, čo som v poslednej dobe, akože posledných 5 rokov sa vraciam ku klasike, hrám pop. Ja by som povedal, že není žáner, ktorý by som nerobil. Kompozície klasické robím v poslednej dobe. Tiež to ma dosť zaujíma.
2: Eugena Vizváriho na cenu Ladislava Martoníka nominovala Slovenská jazzová spoločnosť a spevák a hudobník Peter Lipa.
3: Tá škatulka, v ktorej Eugen je veľmi veľká, aspoň ja ju takto vidím. Ak by sme nešli do nejakých detailov, tam by sme samozrejme našli jeho špecifika. A tá veľká škatula je normálne moderný elektrický jazz napríklad. K tomu potrebuje dobrých muzikantov, našťastie je sám aj tvorca konceptu, takže sám komponuje a sám to vymýšľa a hľadá si ľudí, ktorí dokážu tak dotvoriť to jeho dielo, že nachádza v tom on uspokojenie a že sa v ňom realizuje, lebo to celé je samozrejme o improvizácii, tá tvorí taký najdôležitejší základ a zároveň súčasť toho konceptu.
2: Hrá teda s rôznymi hudobníkmi, so Štefanom Bugalom, s tými, s ktorými si najlepšie hudobne rozumie.
3: S ním hráva viac gitarista Michal, jeho brat, takže on v Ubenika teraz bude mať na Bratislavských jazzových dňoch koncert a tam s ním bude hrať Martin Valiora napríklad, ako bubeník. No, našiel si jedného gitaristu a zároveň aj basistu z Fínska, čiže človek hľadá tých spolupracovníkov, nie je to také jednoduché.
0: Ako naznačil Peter Lipa, Eugen Vizvári vystúpi 24. septembra v rámci Bratislavských jazzových dní s Martinom Valihorom, speváčkou Anitou Soul, basgitaristom Aaronom Hobekom a gitaristom Johannesom Granotrom.

0: portréty.
1: Stanislav Bachleda zasvetil celý život kultúre. Písal o bratislavskej líre, bratislavských hudobných slávnostiach aj o mnohých ďalších významných podujatiach. Láska k hudbe a lučnici ovplyvnila nielen jeho profesijnú cestu, ale aj osobný život.
2: Ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmónia. Na čo pre mňa bolo dôležité? Kazetový magnetofón na mikrokazete. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetofón, tak to som bol king.
1: Stanislava Bachledu vám predstaví Martin Jurčo v nedeľu po 15.
3: Si poklad. Páči sa mi to.
4: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť?
3: Keď bude mať prípad, mohla by si...
4: Jasné. Rada sa o ne postaram.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas storočie s vami.
6: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister Tomáš Taraba sa v prípade jeho odvolania chce vrátiť do poslaneckých lavíc. SNS očakáva návrh na jeho odvolanie na budúci týždeň. V Najdili sa začína summit krajín zo skupenia BRICS. Lídri budú rokovať o posilnení ekonomickej spolupráce a odolnosti. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: SNS očakáva, že premiér Robert Fico podá na budúci týždeň návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ak sa tak stane, šéf Enviro rezortu sa plánuje vrátiť do poslaneckých lavíc a chce sa k tomu primerane postaviť. Politológ jeho kroky číta ako snahu o získanie niektorých poslancov na svoju stranu, aby zvýšil svoju politickú hodnotu a vytvoril tlak na koalíciu.
2: Ja keď nebudem minister životného prostredia, budem rádový, autonómny poslanec. Ja neprijmem žiadnu inú funkciu. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozumieť, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú, ale to už nie je môj problém. Nech si to dohrajú tí, čo si to rozohrali.
3: Povedal minister Tomáš Taraba. Národniari trvajú na tom, že premiér Robert Fico podá do 15. septembra návrh na jeho odvolanie. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
4: Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, čo bolo treba, bolo povedané.
3: Politológ Juraj Marušiak tvrdí, že minister stojí pred dvoma alternatívami. Buď sa vládnej koalícii pomstí, alebo si začne pripravovať pôdu na budúcoročné voľby.
5: Práve tieto ťahy s poslancami môžu byť súčasťou politického vydierania.
3: Taktiku politického tlaku podľa lídra PS Michala Šimečku využili aj iní koaliční poslanci.
6: To isté urobil pán Huliak, predtým sa o to pokúšal pán Migal. To iba ukazuje, že túto vládu nespája nič iné, iba kšefty, a v momente, keď niekto o tie kšefty príde, tak sa všemožne snaží tým ostatným robiť zle.
3: Ako možný parlamentný spojenec Tomáša Tarabu sa spomína nový poslanec Hlasu SD Peter Sliško.
7: Môj postoj voči podpredsedovi vlády a ministrovi, ktorý reálne prináša výsledky, je úplne za mňa triezvy a úplne prirodzený. Ja si myslím, že aj necítim to ja tak sám, ale podpora v tomto kontexte je úplne prirodzená.
3: Predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je ale presvedčený, že poslanecký klub Hlasu SD je stabilný. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americká armáda eviduje severokorejský raketový test a opätovne potvrdila záväzok Spojených štátov brániť svojich regionálnych spojencov. Americké tichomorské velenie vydalo vyhlásenie krátko potom, keď juhokorejský zbor náčelníkov štábov oznámil, že Pchjongjang odpálil smerom k východnému moru viacero balistických rakiet krátkeho doletu. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrema Imamolua na 2 roky a 1 mesiac väzenia za verejné urážky voči verejnému činiteľovi, informovala štátna televízia TRT. Plánované septembrové rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Veľvyslanci oboch blízkovýchodných krajín sa však stretnú vo Washingtone. Portálu Axios to povedal americký činiteľ. Saudská Arábia dočasne uzavrela ropovod vedúci z východu na západ krajiny. Dôvodom sú štvrtkové útoky, pri ktorých bolo zranených niekoľko ľudí. Riad tvrdí, že ropovod zasiahli drony vypustené z Iraku. Ten medzi tým útoky odsúdil a nariadil vyšetrovanie. V indickom Najdili sa začína každoročný summit krajín zo skupenia BRICS. Lídri zakladajúcich štátov Číny, Ruska, Indie, Brazílie a Juhoafrickej republiky, ako aj ďalších členských štátov vrátane Iránu, budú rokovať o posilnení ekonomickej spolupráce a odolnosti. Experti upozorňujú, že aktuálna geopolitická situácia komplikuje schopnosť bloku zaujať jednotný postoj k súčasným krízam.
8: Predvečer samitu rokoval indický premiér Narendra Modi s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Shodli sa, že budú pokračovať v posilňovaní strategického partnerstva. Pre Rusko je samit dôležitým nástrojom na prelomenie medzinárodnej izolácie a budovanie alternatívneho svetového poriadku. Vladimír Putin vo svojom prejave pred začiatkom samitu tvrdil, že ruská ekonomika napreduje navzdory európskym sankciám.
9: Posilnili sme našu národnú suverenitu a rozvíjame vzťahy so spoľahlivými, predvídateľnými partnermi. Za 4 roky sa geografia nášho zahraničného obchodu radikálne zmenila. V našej ekonomike sme spustili štrukturálne zmeny a tie ho urobili silnejším, odolnejším a obratnejším.
10: и мобильный.
8: Зоскупение БРИКС vzniklo v roku 2009 s cieľom vytvoriť protiváhu k dominancii Západu v globálnych inštitúciách a posilniť strategickú spoluprácu rozvíjajúcich sa ekonomík. Očakáva sa, že konflikty na Ukrajine a Blízkom východe otestujú schopnosť skupiny konať spoločne. Hostiteľská India sa v čase silnejúceho partnerstva so západnými veľmocami usiluje vyvážiť svoje vzťahy s Ruskom a Čínou. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
11: Dodajme, že ruský prezident Vladimír Putin na okraj samitu BRICS vyhlásil, že za vojnu na Ukrajine nesie vinu Západ pre neustále vyvíjanie tlaku na Moskvu a snahu vtiahnuť Kyjev do Severoatlantickej aliancie. Povedal tiež, že udalosti v Európe vrátane víťazstva krajnej pravice vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sú výsledkom systémových chýb západných globalistov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
11: Vagón, ktorý viezol počas druhej svetovej vojny ľudí do koncentračných táborov, dnes stojí v Starej Ľubovni ako memento jednej z najtragickejších kapitol našich dejín. Jeho príbeh však ešte nie je úplne odhalený. Pod vrstvami starej farby sa ukrývajú nápisy, ktoré môžu prezradiť viac o jeho minulosti.
12: Na prvý pohľad obyčajný starý vagón bol súčasťou transportov, ktoré židovských obyvateľov zo Slovenska odvážali do koncentračných táborov, hovorí Branislav Ilkovič, zakladateľ vojenskej expozície Michala Strenka v Starej Ľubovni.
13: Nám sa dostal takou zaujímavou cestou vďaka spolupráci s vojenským historickým ústavom Bratislava. Sme dostali vlastne tri takéto vagóny do zápožičky, ktoré postupne rekonštruujeme. Tento bol prvý, ktorý bol vybraný na rekonštrukciu. Je to vagón vyrobený v roku 1922.
12: Nahliadnúť do vagóna zatiaľ nie je možné, vo vnútri totiž stále prebieha výskum. Pod vrstvami náterov sa objavili nápisy, ktoré teraz odborníci odhaľujú. Opäť Branislav Ilkovič.
13: Dúfame, že to bude čitateľné a preto, aby sa to mohlo v podstate ďalej nejako doskúmať.
12: Deportácie však nie sú iba historickým faktom. Za číslami sú aj konkrétni ľudia. Eva Kolárova z Mestského úradu v Starej Ľubovni, po nej predsednička občianskeho združenia Vertikála východného vetra Monika Polianská.
14: Žili medzi nami, tvorili hodnoty, mali deti, mali plány do budúcnosti a zrazu neboli.
15: Snažíme sa naozaj hľadať príbehy tých odvážnych ľudí, ktorí týmto židovským spoluobčanom pomáhali aj za cenu veľkých obetí.
12: Historický vagón tak má byť ďalším miestom, kde sa bude o minulosti hovoriť, aj preto, aby nezostala zabudnutá, doplňa Monika Polianská.
15: Ak zabudneme na históriu a nepoučíme sa z nej, tak história sa môže zopakovať.
12: Príbeh vagóna ešte nie je uzavretý. Možno práve nápisy ukryté pod vrstvami farby pomôžu odhaliť, koho a kam pred 10 ročiami viezol. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
11: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. Nahrávač Peter Barták.
16: Zápas od prvého setu nebol vôbec zlý, hrali sme odvážne, hrali sme dobre, si myslím. Veľmi dobre na útoku, pomohli sme si servisom. Potom v druhom sete prišlo Učko na servis a pritlačil, pomohli si obranou na sieti, niečo obranili v poli a už sa hralo ťažšie. Proste pomohli si servisom.
11: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta atletov v Budapešti sa dnes predstaví aj naša úradujúca majsterka Európy Ema Zapletalová, ktorá sa postaví na štart semifinálového behu na 400 metrov cez prekážky.
17: Cítim sa pred pretekmi dobre, sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať nadrážiť všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
11: V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev zdolal Rusa Chachanova 6-3, 7-6, 7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafoe podľahol Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v španielskom Lasso d'Urgel obsadila kajakárka Soňa Stanovská 7. priečku. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v korejskom Čchangvone Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský triumfovali v tímovom mixe disciplíny vzduchová puška v ľahu. Zlaté medaily počiarkli dvoma svetovými rekordmi. Vo finále mala z našej dvojice lepšiu mužku Veronika Vadovičová, čo Radoslav Malenovský potvrdil.
18: Ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky a tie nás mohli stať medailu, ale nakoniec sme sa nejak dali do poriadku. Teda ja som sa nejak chytil, lebo ona išla od začiatku jak blázon a podarilo sa to spraviť.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe a z rána ojedinele hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónu Elena Koričánska. Prajeme peknú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
10: V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov, počítajte aj s obmedzeniami na linkách MHD. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá, obidete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Uzávera potrvá až do 15. hodiny. Na diaľnici D1 za Pernolákovom smerom Masanec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného jazdného pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Bez budíka.
10: Aj po 7. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie sobotné ránko. Máme 12. septembra, pokiaľ máte radi šikovných, talentovaných a inšpiratívnych ľudí a k tomu máte radi aj umenie, ste s nami správne, pretože už o chvíľu vás oznámime so Stanislavom Repkom, ktorý vyštudoval hru na akordeóne, je učiteľ na základnej umeleckej škole v Leopoldove. Zároveň ho veľmi dobre poznajú ako muzikanta, ale môžeme povedať, že aj ako ľudového rozprávača. A povieme si viac s Viliamom Klimáčkom o jeho najnovšej knihe Hejtovania. Pekné ránko vám aj naďalej želajú Peter Rusňák a Juraj Turis.
0: Rádio Regina Západ.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Školský rok sa pre ňo začal rovnako ako pre ostatných učiteľov a žiakov. Navyše musí si sledovať aj víkendy. V čase vinobrania je totiž žiadaný ako hudobník. Hovoríme o Stanislavovi Repkovi. Učí v Leopoldovskom lokovanom pracovisku Hlohoveckej základnej umeleckej školy. Vyrastal v Pastuchove a vyštudoval hru na akordeóne na Bratislavskom konzervatóriu. Ako muzikant pôsobil vo viacerých kapelách. Bol súčasťou mnohých projektov. V minulosti napríklad účinkoval v programe s Aťou Klimovou, Dušanom Grúňom, Zdenom Sichrom a Karlom Polákom. Prichádzalo mnoho ponúk na hranie. Bol však rád, že sa napokon stal učiteľom v Leopoldove a toho aspoň z časti prikovalo k domovu. Martinovi Jurčovi povedal o svojom detstve v Pastuchove.
2: Že vraj som mal 5 rokov a moja babka ma počula, ja som mal takú ústnú harmoničku. Rozprávať som ešte až tak moc dobre nevedel, ale hrala v rozhlase nejaká u nás v dedine teda, ľudová pesnička, neviem jaká konkrétne už teraz, a údajne som to zahral na tej ústnej harmoničke a moja babka hovorí, veď ten chlapec normálne hrá tú melódiu, čo je v tom rozhlase, v tom obecnom. To bol ten prvopočiatok toho, že sa zistilo, že asi pôjdem týmto smerom.
3: Ty už si potom vedel tak hrať, že si aj hral na harmonike a už si vedel rytmus pridružiť. Ako sa hovorí.
2: A to už potom bola druhá etapa v mojom živote. Keď som bol starší, hral som na harmoničke, stále hovoríme o tej ústnej harmonike, ústna harmonika, a ja som si vynašol vlastný rytmický doprovod, že som dlaňou a ceruskou búchal o skriňu alebo o hocičo. Vytváralo by to rytmus a melódiu som hral s ústnou harmonikou. A to bolo také nevšedné, lebo ľudia, v podstate bolo to také možno aj cirkusanské, ale chodil som ako taká poloopička a fakt medzi ľuďmi a dokonca už potom aj v Zuške, základnej umeleckej škole. Proste som si vytváral ten rytmus. Vtedy to tak akože bolo také nevšedné. No.
3: Ty si absolvoval Zúšku akordeón?
2: Áno, absolvoval som základnú umeleckú školu v Lohovci. Áno, u pána učiteľa, vtedy už potom pán riaditeľ Miroslav Vári, u Váriho, ale teda na akordeón. Lebo bolo jasné, že teda z tej ústnej harmoničky pôjdem asi tým smerom.
3: Takže potom asi bolo logické, že išiel si na štúdium na konzervatórium do Bratislavy. Už sa vedelo, povedzme, v tej Zúške, že máš taký talent, ti povedali, že môžeš ísť študovať na konzervatórium?
2: Bolo to také veľmi spletité, pretože bol som taký teda kvázi výnimočný v tom smere, ale bol som veľmi, veľmi neposlušný študent tej základnej umeleckej školy, čiže absolútne nikto nezvažoval a nepredpokladal, že ja pôjdem týmto smerom, lebo ja som si hral v podstate pre radosť. Mal som fakt 14 alebo 15 rokov, kedy už bolo treba sa rozhodnúť, že ktorým smerom pôjdem, a zrazu bolo, že Pane Bože, na ktorú školu? No a z toho mi vlastne vyšlo, že skúsim to konzervatórium, hoci nebol som zdatný ani fyzicky, ani psychicky, čo sa týka teda toho nástroja, tak potom som strašným spôsobom zabral a naozaj za rok som po návšteve aj súkromných hodín potom už pána profesora na konzervatóriu, lebo to sa vtedy tak v tedajšej dobe chodilo na také aj metodické dni, na súkromné hodiny, tak ma pripravil, tiež môžem povedať, pán profesor Žovic, Ľubomír Žovic, ktorý ma teda pripravil. Keď sa vrátim ešte k tomu, tak to v tej minulosti nezvažoval som, že pôjdem týmto smerom. Áno, áno, je to špecifický hudobný nástroj, naozaj, teda povedzme, možno by sa dalo klasifikovať ako orgán. To zaradenie je veľmi úzkoprofilové, špecifické, čiže vtedy som sa nad tým nejak nezamýšľal, proste cítil som to tak, mal som to v krvi, že proste akordeón, asi by som teda vyučoval na tej základnej umeleckej škole. Nejak som to vtedy vlastne neriešil, no.
1: Už po pesničke si v rádiu Regina Západ so Stanislavom Repkom povieme aj o projekte Tatranský biftek. Zhruba rok v ňom účinkoval aj s Lukášom Latinákom.
0: Čo nás živí, čo nás

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Dnes ráno sa rozprávame so Stanislavom Repkom. Je učiteľ v základnej umeleckej škole v Leopoldove, zároveň ho veľmi dobre poznajú ako muzikanta, ale môžeme povedať, že aj ako ľudového rozprávača. Vyštudoval hru na akordeóne. Po Slovensku chodí s vlastnou kapelou Eminent. Aj keď je jeho pracovné vyťaženie veľké, radšej sa vzdal veľkých projektov v Bratislave a zabáva ľudí a hrá si pre radosť. Martin Jurčo sa so Stanislavom Repkom rozprával aj o jeho štúdiu na Bratislavskom konzervatóriu. Tak vyštudoval hru na akordeóne.
2: Zadelili ma s dychármi, áno, do triedy, lebo však teda herci, husličky, všetko, sláčikové nástroje a tak ďalej. No ale ja som mal tú čest teda byť s dychármi. Tam sme boli zadelení vlastne ako len traja akordeonisti prijatí, že som vyrastal s dychovými hudobnými nástrojmi.
3: No čo po skončení? Hovoril si, že tá perspektíva tu si mal premyslenú, že by si povedzme išiel učiť na základnú umeleckú školu. Asi tak aj bolo?
2: Už teraz je. Keď môžem povedať, som práve išiel úplne iným smerom, lebo teda dostal som ponuku, aj keď teda mám skončený akordeón, tento hudobný nástroj, tak napokon som išiel iným hudobným smerom, pretože dostal som angažmá a ponuku hrať na Kanárskych ostrovoch na úplne inom nástroji, na keyboarde, na klávesoch, ako klávesák v živej kapele a tak ďalej, takže tam som absolvoval 3 roky potom, čo som hrával v zahraničí.
3: Ty si bol členom viacerých zoskupení, ktoré hrávali po celom Slovensku. Bolo to aj tým, že ste boli partia, ktorá ste hrávali, alebo ste sa tak zišli, pretože ich bolo hneď viacero?
2: Tak ako ešte za čas štúdia som mal svoju kapelu, takú dedinskú kapelu, samozrejme, ako to býva vždy zvykom, tej zábavovej, svadobnej, volali sme sa Atlantik, takí nadšenci, v podstate tam sa ešte nejednalo o nič, to sme sa akože proste sa tak formovali, bavilo ma to aj tie aranžmanie a tak ďalej, to sme sa proste akože našli tam nejakým spôsobom, potom som spoznal ďalších a ďalších ľudí, proste som rástol aj hudobne, tých kapiel bolo naozaj aj celkom požehnanie, lebo to si už ani nespomínam, ale minimálne 5 ich bolo určite, potom už bola kapela Eminent. Predtým som len tak zaskakoval. V Eminente v podstate pôsobím až doteraz. Áno, mám takého kolegu, s ktorým som 25 rokov už na scéne a doteraz pôsobím v dvoch kapelách, Eminent a AT Band.
3: Mnohé projekty vlastne musíš odmietať aj také od bratislavských známych umelcov, pretože jednoducho ten deň máš aj ty len 24 hodín.
2: Mal som tú čest aj s Lukášom Latinákom. Sice len jeden jediný rok, mali sme možno 10 alebo 11 vystúpení. Volalo sa to Tatra. Tatranský biftek, bolo to veľmi, veľmi poeticko, veľmi zaujímavé, do takej satíry, do komédie. Bol teda na pódiu a ja som ho doprevádzal na klavíri, áno, elektronickom, náročné aj pre poslucháča. Veľmi úsmevné, len nejakým spôsobom sa to teda už potom vytratilo, alebo s Majom Miezgom taktiež, no, spoluprácu plánujeme. Či sa to vydarí, takže aj takéto sa mi podarilo splniť, no.
3: Ešte si povedzme o tom tvojom pôsobení v základnej umeleckej škole Hlohovec, pobočka Leopoldov.
2: Elokované pracovisko. Leopoldov, relokované pracovisko Leopoldov. Učím klávesové nástroje, akordeón a mám aj gitaru. No, takže gitaristov pár. Dokopy mám 16 žiakov.
1: Stanislava Repku môžete stretnúť nielen v Leopoldove, kde pracuje ako učiteľ na základnej umeleckej škole, ale aj na rôznych podujatiach po celom Slovensku. A napríklad aj v jeho rodnej Nitre či Pastuchove, kde prežil detstvo a kde dodnes žijú jeho rodičia. Čo nás živí, čo nás teší.

Občas ti prísne čas, len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Daniela.

0: 7 hodín 29 minút a my sa už o chvíľu pozrieme aj na cesty západného Slovenska.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. V nedeľu o 11.
4: Si poklad. Páči sa mi to.
5: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť.
4: Keď budem mať prípad, mohla by si...
5: Jasné. Rada sa o ne postará.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jedno

0: sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianská pri Vinohradoch v okolí. Počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov, počítajte aj s obmedzeniami na linkách MHD. Vo Vrakuni sa konajú hody, počítajte taktiež s obmedzeniami a cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Uzávera potrvá až do 15. hodiny. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého jazdného pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 38 minút, no a aké počasie nás čaká, vie viac Paulina Valová.
2: V chladnejšom vzduchu k nám od západu zasahuje okraj tlakovej výše a tá zabezpečí, že budeme mať slnečný charakter počasia počas celého dňa. Bude len malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale skutočne z tej oblačnosti nebudú vypadávať zrážky a najvyššia denná teplota dnes dosiahne 18 až 23 stupňov. Tých 23 stupňov na juhu je primeraný tejto ročnej dobe. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: A ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: Nedeľa bude takisto začne veľmi príjemne chladným ránom, v noci jasno až malá oblačnosť, do rána teplota zväčša 10 až 5 stupňov, v údoliach okolo 3 a tam môže byť aj prízemný mráz, najmä v Trenčianskom kraji. Deň začne slnečným charakterom počasia, popoludní začne pribúdať od severozápadu oblačnosť, ale z tejto oblačnosti by sa nemali vyskytnúť zrážky. Nie je vylúčené úplne v Trenčianskom kraji, že sa nejaké dažďové kvapky v podvečerných hodinách objavia. Zajtrajšia denná teplota bude kopírovať tú dnešnú 18 až 23 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Príde k nejakej zmene začiatkom budúceho pracovného týždňa?
2: Čo sa týka teploty, ani neočakávame, že ten charakter teplotný bude na úrovni od 19 do 24, možno 25 stupňov, čo zodpovedá dátumu v kalendáre, ale bude to taký nie úplne stály charakter. Počasia raz bude viac oblačnosti, v ten pondelok budú zrážky, prejde front, v útorok bude za tým lepšie slnečno, opäť streda viac oblačnosti a zrážky, čiže tak na striedačku dostávame sa do takého jesenného charakteru počasia, aj keď to nebude charakter babieho leta.

0: 7 hodín 47 minút, všetkým vám pohodové ráno s rádiom Regina Západ. Je dušou divadelník a je rodený dramatik, je úspešný autor rozhlasových hier a je jedným z našich najrešpektovanejších spisovateľov. Redaktorka Ivica Rutkajová bude s Williamom Klimáčkom hovoriť o jeho najnovšej knihe Hejtovania. Názov zbierky poviedok sa píše v štúrovskej slovenčine a tak predznamenáva, že témy smutno-smiešných prós súvisia s našou spoločnou minulosťou. Minulosť však v týchto textoch vyúsťuje do rozporuplnej súčasnosti.
1: Hovoríte o tom, že po A píšete papierové filmy a po B, že tieto poviedky a krátke prózy vychádzajú z vášho divadelného cítenia. Samozrejme musíme spomenúť divadelný súbor Gunagu, ktorého ste ústrednou postavou viac ako 40 rokov.
2: K tým papierovým filmom chcem povedať, že vizuálne písanie mi bolo vždy blízke, že text, ktorý napíšem, chcem, aby bol viac vizuálnejší ako bežný text. Je to niečo také suché, ako povedzme filmový scenár, na ktorý sa treba pozerať a neho čítať. Je to asi čosi medzi tým. A súvislo s divadlom je to pravda, kniha Hejtovania spracováva nie texty, ale témy, s ktorými som pracoval v Gunagu za ostatných 40 rokov.
1: Sú to témy, ktoré sa týkajú našej minulosti, ale aj prítomnosti, pretože vždy znova opakujete, že minulosť nás dobehne a je súčasťou toho, čo žijeme dnes. Vaše texty sú sarkastické, sú smutné, sú veselé, ale predovšetkým často sú pravdivé, čo sa týka historických faktov.
2: No, v našich dejinách bolo veľa situácií plných tzv. Nechceného humoru, ktorý poľučťuje aj tých našich velikánov. Hneď prvý text tej knihy Hejtovania je poviedka s názvom Keby štúrovci mali internet. Myslím, že to hovorí dostatočne, čo sa tam bude na pár stranách odohrávať. Komunikujú všetci tí naši velikáni nám sociálne siete, tam sa sporia, majú radi, nadávajú si, povedzme, kritizujú nejakých hejterov, ktorí ich tam napadajú a tak ďalej, ale odliadnúť od formy, že je to internet, ja si myslím, že tak nejak mohla prebiehať niekde pri víne, a možno aj na tom devíne, debata týchto našich zaujímavých ľudí, ktorých si vlastne strašne vážim. A potom idem v tých dejinách až do súčasnosti, idem tam cez napríklad Štefánika, potom som pri Husákovi, Dubčekovi a idem až do dneska. Mne príde naša krajina obrovský zdroj zaujímavej inšpirácie. Nie, že by som mal ambície takzvané vyvážať naše dejiny, pretože netuším, niečo sa samozrejme preložilo z mojich kníh, ale netuším, či by to cudzincov zaujímalo. Ja mám skromnejšie ciele, mne stačí, keď zaujímem divákov vo svojom divadle, posluchačov v rozhlase pri rozhlasových prácach a čitateľov v knihách na Slovensku.

0: Rádio Regina Západ.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po krachu cestovnej kancelárie Solvex sa klienti dočkajú svojich peňazí. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je bližšie k plnej prevádzke. Dnes bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 13 až 23 stupňov. Príjemné ráno praje Lenka Karolubíková. Po krachu cestovnej kancelárie Solvex sa klienti, ktorí si zakúpili zájazd, dočkajú svojich peňazí. Poisťovňa začala vyplácať klientom náhrady. Cestovná kancelária 20. júla oznámila, že sa dostala do finančných problémov a už nedokáže platiť svoje účty ani záväzky voči partnerom a klientom. Pokračuje hovorkyňa spoločnosti Colony Insurance Viktória Ordoš.
2: Ide približne o 2000 klientov s celkovou hodnotou 1,7 milióna eur. Väčšina nárokov je spracovaných a očakávame, že v prípade, že nám budú dodané všetky podklady od klientov, ukončenie takéhoto vyplácania môže byť už koncom septembra.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne ukončili fázu fyzikálneho spúšťania a úradu jadrového dozoru predložili správu s výsledkami. Po jej vyhodnotení môže úrad povoliť energetické spúšťanie, počas ktorého sa bude postupne zvyšovať výkon reaktora a vykonajú sa ďalšie testy. Úplnú funkčnosť nového bloku a splnenie projektových parametrov potvrdí úspešné absolvovanie 144-hodinovej skúšky pri plnom výkone. V sadoch sa už začali zbery aj samozbery jablok, ktoré má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú asi 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablok sa podľa úspešnosti úrody pohybuje od 37 do 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie, hoci jablok je dosť, zväčša sú menšie, vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Je to kombinácia vysokých teplot a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast, nie len ten vegetatívny, či predĺžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožielieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
1: Nosnou témou jedného z najväčších kultúrno-spoločenských podujatí v Banskej Bystrici tohtoročného Radvanského jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. Návštevníci ju môžu obdivovať pri Barbakane, kde i majstri sklári z Poltára priblížia celý proces výroby skla, od tavenia cez fúkanie, tvarovanie až po brúsenie či maľovanie. Dokonca si to môžu aj sami vyskúšať. Pokračuje manažer výroby zo sklárskej spoločnosti Tomáš Knapek.
4: Včera sa to nakladalo, peď sa nahrievala už v podstate v dodávke celú noc. Sme ju museli predriať, nakoľko sme už porili aspoň 3 hodiny času. Teplota zhruba by mala byť nejakých 1200 stupňov, aby sme mohli nakladať črepy.
1: Na Radvanskom jarmoku, ktorý potrvá do nedele, sa prezentuje približne 250 remeselníkov zo Slovenska, z Maďarska, Poľska, zo Slovinska, z Česka a zo Srbska. Dejiny alkoholu od počiatkov piva cez medovinu a destiláty až po víno priblíži zážitkové historické predstavenie opitý dejinami príbeh alkoholu naprieč stáročiami. Bude dnes na Čachtickom hrade. Predsednička občianskeho združenia Kreativum Martina Andrisová priblížila, že prostredníctvom hraných scén chcú ukázať, že dejiny alkoholu nie sú len dejinami pitia, ale sú zároveň dejinami poľnohospodárstva, obchodu, remesiel, medicíny, náboženstva aj každodenného života. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji bude trošku chladnejšie, väčšinou 13 až 18 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Presný čas je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Bratislavské Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detianská pri Vínohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov a počítajte aj s obmedzeniami na linkách MHD. Niečo podobné vás čaká aj vo Vraku, niekde sa konajú hody. Na ceste medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá ulica. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Uzávera potrvá do 15. hodiny. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Cestári premávajú dodávka je zúžená do stredného a ľavého jazdného pruhu. V Kozárovciach na ulici Svätého Vendelina rozširujú kanalizáciu, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
0: Sme radi, že aj po 8 hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ, a pokiaľ ešte nemáte plán na tieto dva voľné dni, už o chvíľu vám náš Michal Hercek ponúkne víkendové tipy na zaujímavé udalosti zo západného Slovenska, ktorý je skutočne neurekom, a zoznámime vás aj s pani Katarínou Hradskou, historičkou špecializujúcou sa na obdobie holokaustu, ktorá nás v piatok na obed navštívila naživo štúdiu Rádia Regina Západ, a to najlepšie z rozhovoru vás čaká ešte v tejto polhodine. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj na ďalej. Sme tu pre vás my, Peter Usňák a Juraj Turis.
5: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: tipy na víkend.
1: V Leviciach a v okolitých obciach je už teraz v plnom prúde medzinárodný folklórny festival. Dnes z neho vysielame hudobné pozdravy. Rušno je i v Trnave. Na tieto dni pripadlo najväčšie mestské podujatie Trnavský jarmok. Čo nás čaká? Povedia Martin Molnár a Jana Pekárová.
2: Nedeľný program na hlavnom pódiu bude s cymbalovou hudbou Kroco, country kapelou Neznámy a večer vystúpi Katarína Knechtová.
3: Iba jeden deň v roku sa Trnava zmení na mestečko Tyrna. Stretnete rôznych šermiarov, bude tam gazdovský dvor, pripravujeme veľkolepý rytierský turnaj. Máme aj novinku, stredoveké karaoke. Chystajú sa k nám prvýkrát aj vynikajúci talianskí vlajkonosiči, ktorí nám ukážu také rôzne akrobácie s vlajkami. No a potom na podvečer v sobotu sa vyberie veľký fakľový sprievod mestom až k severnej veži, kde nás už čaká taký drevený obor, je to trebušet, ktorý počas jarmoku trikrát slávnostne vypáli. Najmenších pozývame do rozprávkového sveta medzi rúžami a budú si môcť vyskúšať aj, aké je to byť na chvíľku panovníkom a sadnúť si na kráľovský trón. Budeme to mať také malé korunovačné slávnosti.
1: Túto sobotu od 8. do 14. bude v Kaštieli v Jablonici svap oblečenia. O čo ide, povie Soňa Ágarová.
4: Je to jednoduchý spôsob, ako si osviežiť šatník bez nakupovania, pretože ľudia môžu priniesť textil, ktorý nepotrebujú, ak je čistý a nepoškodený a visí im v skrini a namiesto toho si môžu vybrať voľačo pekné na výmenu. A už teraz máme nachystaných kopec pekných vecí pre deti aj dospelých, takže bude z čoho vyberať a oblečenie dostane druhú šancu.
1: Pri železničnom priecestí v Úľanoch nad Žitavou je v týchto dňoch rezbárske sympózium. Viac povie Eva Čviríková.
5: Čaká vás predstavenie 12 rezbárov, vyrezávanie rezbárskych diel, ukážky rýchlo rezby, tešiť sa môžete na folklórne skupiny Úľančanka a Ondrochovská partička, cirkus žiakov živej školy, country kapelu Atak a ďalších účinkujúcich. A sobota? Tá bude patriť celej rodine. Celodenné občerstvenie, remeselné stánky, detský rezbársky kútik, záhradné hry, domček v korune stromov, hasiči, záhradkári, včelári, sokoliari, civilná ochrana aj vozenie na koni.
1: A teraz jedna pozvánka na nedeľu. Vypočujme si Evu Frťalovú.
6: Spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice a jeho zaujímaví hudobní hostia vás srdečne pozývajú na 8. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne v nedeľu o 16. hodine v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici na námestí Rodiny 1. Vyhrávať bude ľudová hudba Dudíci. Príďte a potešte svoje srdcia tou našou krásnou ľudovou piesňou. Tešíme sa na vás.
1: Počas tohto, ale aj dvoch ďalších víkendov si môžete prísť pozrieť Kochovú záhradu v Bratislave, hovorí Zuzana Sabolčíková.
7: Dozviete sa o jej histórii, o architektonickom slohu, v ktorom bola pôvodne vystavaná, a taktiež niečo o jej zakladateľovi Karlovi Kochovi, ktorý bol aj iniciátorom založenia rovnomenného sanatória Koch, ktoré sa nachádza priamo pri záhrade. Vstup do záhrady je jej z vrchnej časti, teda z Bartoňovej ulice, a počas prehliadok bude k dispozícii aj centrum, kde sa môžete spýtať na dodatočné otázky o záhrade alebo o sanatóriu a taktiež ponúknuť sa malým občerstvením.
1: V sobotu o 14. bude na Rybnom námestí v Bratislave Japonský deň. Festival predstaví výber tradičného japonského umenia, bojových umení, gastronómie a prinesie čaro japonskej kultúry. Toľko naše víkendové tipy, pripravil ich pre vás Michal Hercek.

0: hosť Rádia Regina Západ. Včera bola našou hostkou historička Katarína Hradská, ktorá sa špecializuje na obdobie holokaustu. Aktuálne však pracuje na výskume, ktorý mapuje emigráciu Židov z nášho územia na lodiach, a to v období ešte počas prvej Československej republiky. Juraj Zváč sa pýtal aj na to, ako vyzerala takáto dlhá cesta z Bratislavského prístavu až do Palestíny a aký bol ten každodenný život na lodiach.
1: Treba povedať, že tie plavby z Bratislavského prístavu lode, ktoré vyplávali, tak to tiež súviselo s mnohými okolnostiami, pokým sa zorganizovali tieto plavby. Tam išlo o to, že lode bolo treba prenajať. A to tiež nebolo zadarmo. To všetko sa viazalo s peniazmi. Plavby netrvali krátky čas. Boli také transporty vysťahovalské, ktoré trvali mesiace, a dokonca jedna plavba trvala aj 4 roky. To je plavba známej lode Penčo, ktorú tiež v tejto knihe spomínam. Ale väčšinou to bolo spojené s odchodmi Židov bratislavských spolu s protektorátnymi Židmi, s nemeckými Židmi. To všetko sa kumulovalo do jedného a s veľkými problémami niekedy sa tieto plavby organizovali. Pokým nastúpili ľudia do lodí, tak boli vystavení mnohým nepríjemnostiam ešte, ktoré museli prežiť, bohužiaľ, až sa to napokon podarilo zorganizovať tak, že nastúpili na loď, ktorá ich dunajskou cestou vyplávali do prístavu buď v Ruse, alebo v Bulharsku teda, alebo v Rumunsku, väčšinou do rumunského prístavu Sulina alebo Konstanca. A tam nasadali, tam prestupovali na ďalšie lode zámorské, ktoré ich potom preplavili do Haify. No a keď sa pýtate na ten každodenný život, tak je to veľmi na jednej strane úsmevné a na druhej strane až také tragicky smutné, pretože keď ste na jednej palube, nie s 10, ale s 500, s 800 ľuďmi, tak sa musíte prispôsobiť jeden druhému, musíte sa vedieť tolerovať a musíte to mať jednoducho v sebe, takže urobíte pre seba všetko, ale nebudete komplikovať život ani tým druhým. To zázemie na tých lodiach bolo niekedy veľmi dramatické, veľmi tragické. Lode boli v tej poslednej kategórie, to nech si nikto nepredstaví, že na zámorskú loď si niekto sadne a tam má všetok svoj luxus. Ľudia ležali na zemi, prikrytí len s tým, čo mali. A bol to veľmi tristná cesta, tristná plavba, pokým sa doplavili do cieľa.
2: A aj sa doplavili do cieľa?
1: Áno.
2: Boli tie plavby úspešné?
1: Áno, väčšinou áno. Áno, trvali síce dramaticky dlho a za dramatických okolností niektoré. Niektoré sa museli z polovičky cesty vrátiť naspäť do Bratislavského prístavu. Tam ľudia boli chorí, mali rôzne choroby. Dokonca tam umierali ľudia, ale na druhej strane na niektorých lodiach sa ľudia aj sobášili. Rodili sa tam deti. Taký každodenný život bol veľmi zaujímavý aj na lodiach.
0: Celý rozhovor s historičkou Katarínou Hradskou nájdete v podcastoch a aj na webe a v aplikácii Audio STVR. Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Všetkým vám pekný deň z rádiom Regina Západ. Áno, toto bola Cher, If I Could Turn Back the Time, ale máme pre vás aj jednu slovenskú speváčku. Dobre počujete, na neznámom poschodí už o chvíľu s Beatou Dubasovou. Portréty.
1: Stanislav Bachleda zasvetil celý život kultúre. Písal o bratislavskej líre, bratislavských hudobných slávnostiach aj o mnohých ďalších významných podujatiach. Láska k hudbe a lučnici ovplyvnila nielen jeho profesijnú cestu, ale aj osobný život.
2: Ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmónia. Na čo pre mňa bolo dôležité? Kazetový magnetofón na mikrokazete. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetofón, tak to som bol king.
1: Stanislava Bachledu vám predstaví Martin Jurčo v nedeľu po 15.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
8: Zelená vlna.
0: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V Bratislavskej Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov a počítajte aj s obmedzeniami na linkách MHD. Vo Vrakuni sa konajú hody, počítajte teda tiež s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Cestu medzi Trnavou a Malženicami pre športové podujatie je uzavretá. Obidete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Uzávera potrvá do 15. hodiny. Cestári pracujú na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri, opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého jazdného pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 8 hodín 38 minút. Nuža, vo Veľkých Rypňanoch v okrese Topoľčany má futbal už 92-ročnú tradíciu. Avšak tejto sezóne po prvý raz Áčko nenastupuje na súťažné zápasy. Aj mnohé ďalšie dedinské kluby doplácajú na nedostatok hráčov, pričom svoje zohráva aj ľahšia možnosť odísť bez súhlasu do iného. Peter Buček oslovil najskôr bývalého dlhoročného hráča a neskôr aj šéfa klubu, ktorý býva najbližšie k ihrisku, Ivana Kubalu.
1: Odhlásili sme amužstvo zo 6. ligy. 2000 eur pokuta. Nám tu ostal futbal. Máme tu 9, máme tu 13, máme tu 15. Za tých 2000 eur sme nemohli tým deťom niečo radšej nakúpiť? Nie. Musíme zaplatiť 2000 eur pokutu?
2: Matúš Štetka takisto obliekal dres Ačka Veľkých Rypňan, ale od novej sezóny nebude. Čo ďalej, Matúš?
3: Život sa nezrúti a ideme teraz do iných klubov na hosťovania a budeme sa to snažiť dať dokopy na ďalšiu sezónu.
2: No a vy konkrétne kam?
3: Ja idem konkrétne do Morava nad Váhom. To je Trnavský kraj a je to okres vlastne.
2: Takže góly budete dávať tam?
3: Uvidím, kde budem hrať. Ako na akej pozícii. Tak.
2: No ale futbal vo Veľkých Rypňanoch pokračuje ďalej, lebo vidím, že ste teraz skončili s tréningom, ste trénovali tých mladých chlapcov.
3: Áno, áno, túto mládež snažíme sa tu s ňou čo robiť, vychovať ich a dúfame, že bude aj dorastenecká kategória, aby mohli sme potom aj z Ačka si ich požičať a vlastne trochu ich začleniovať aj do ačkerského futbalu, do veľkého.
2: Tomáš Frťala je mužom na roztrhanie. Okrem toho, že v posledných rokoch je šéfom obecného futbalového klubu Veľké Rypňany, okrem toho ešte aj trénuje tých mladých futbalistov. To znamená, že vy ste s tým futbalom od rána do večera, Tomáš.
4: Ono na dedine to býva väčšinou tak, že jednotlivci nejaký riadia ten futbal. Ja už som pri futbale v Rypňanoch 14 rokov, kde som začínal ako tréner žiakov, postupne som 10 rokov predsedom klubu a 10 rokov som aj hrajúci kvázi tréner a párkrát sme sa vystriedali nejaký tréner, ktorí tu boli, ale viac menej to vždy bolo na mojich pleciach, ale naplňa ma to, čiže je to pre mňa také hobby a koníček a som s tým pohode.
2: Dalo sa niečo takéto čakať, že sa neprihlási Ačko do súťaže a že dospejete do takého stavu, že nebudete mať k dispozícii hráča, ktorý by bol schopný nastúpiť a vôbec nebudete schopný zostaviť mužstvo, postaviť ho do súťaže?
4: No tak toto by som ani najhoršom si nečakal, že toto sa môže stať, ale by som sa vrátil ešte k minulej sezóne 25-26, kedy sme vlastne angažovali kvalitného trénera. Začali sme zimnú prípravu, 20 hráči, všetko vyzeralo v poriadku a myslím si, že zlom nastal, keď sa pred jarnou časťou zranilo 7 hráčov a vlastne my sme celú jarnú časť dohrávali 12, maximálne 13 hráči, kde už to bolo troška neúnosné pri tej kvalite 6. ligy a myslím si, že teraz ten problém, ktorý nastal, že sme sa odhlásili alebo že hráči odišli do iných klubov, tak by sa nestal kvôli tomu, že tá atmosféra v klube by bola celkom úplne iná, aby sa to točilo o týchto hráčoch, ktorí vlastne sú aj zranení a ktorí išli aj za možno teda lepšími podmienkami.
0: Vo Veľkých Rypňanoch nemajú futbalových dorastencov. Žiaci sa postupne rozbehnú na stredné školy do miest a mnohí z nich s futbalom aj definitívne skončia. Je to skrátka začarovaný kruh. Jedno si

0: počasie. Príjemné dobré ránko aj na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikolete Hruškovej.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Je jasno, prevažne jasno, a akurát v Trenčianskom kraji môže byť trošku viac oblakov, tam jasno až polojasno. Zrážky sa nevyskytujú a už ani hmly, ale chcem tomu povedať len takú poznámku, že ráno, keď som šla do práce, tak ja teda osobne nie som veľký fanúšik hmiel, ale keď som ich ráno videla nad údolím rieky Morava, ktorá voda mala v tom čase teplotu 17 stupňov a vzduch 7 stupňov, tak som sa tejto hmle po tom dlhotrvajúcom suchu naozaj veľmi potešila. Dokonca bola aj rosa. Takže už od dneska budem fanúšikom hmiel. A pokiaľ ide o tú teplotu, aktuálne je od 7 do 15 stupňov. Konkrétne v Holíči je 9 stupňov, v Senici taktiež, v kuchyni pri Malackách 10, v Bratislave na letisku 15, mimochodom Dunaj, voda v Dunaji má teplotu 20 stupňov. U nás na Kolibe je 14 stupňov, Malý Javorník hlási 12, Kráľová pri Senci 13, aj Bielý Kostol, aj Piešťany. Mijava hlási 12 stupňov, Trenčín 10, Prievidza 13, Kamanová 13, v Nitre je 14 stupňov, Žikava hlási 12, Levice 14, Mužla 13, v Hurbanove je 14 stupňov, v Žiharci 13 a fúka len slabúčky vietor od severu.
0: Aký deň nás čaká?
1: Veľmi pekný jesenný deň, čakáme malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, žiadne zrážky a najvyššiu teplotu primeranú 18 až 23 stupňov a k tomu prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: V noci čakáme vlastne jasno až polojasno, ale potom už nad ránom a aj zajtra cez deň trošku oblačnosti pribudne a popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky alebo slabúčky dážď, hlavne tak s úhrnom maximálne do 2, možno do 3 mm. Aj zajtra ráno sa budú tvoriť hmly. Do rána sa ochladí na 11 až 16 stupňov, možno v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť o čosi chladnejšie a zajtra cez deň bude veľmi podobne teplotne ako dnes od 18 do 23.
0: Príde k nejakej zmene začiatkom budúceho pracovného týždňa?
1: V pondelok áno, v pondelok čakáme zrážky na viacerých miestach a teplota ešte zostane zhruba v tomto podobnom intervale 19 až 24 stupňov Celzia. Potom v tých ďalších dňoch bude to počasie také premenlivejšie.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pohodovú službu.
1: Ďakujem pekne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 8 hodín 51 minút panorámu dnes kolegovia vysielajú z exteriéru. Evi, ste v DP Jurajov dvor v Bratislave na mieste, kde sa len tak človek nedostane. Dnes je ale špeciálny deň, deň otvorených dverí dopravného podniku. Evi, pozdravujeme ťa. Čo všetko dnes v panoráme budeme počuť a čo naživo môžu vidieť návštevníci v spomínanom DP?
1: Juraj, áno, presne ako hovoríš, Jurajov dvor opäť otvorí svoje brány a ponúkne pohľad do zákulisia mestskej hromadnej dopravy. Návštevníci si pozrú historické, ale aj moderné vozidlá, vrátane 80 nových autobusov a čaká nás aj súťaž najšikovnejších vodičov Slovenska. Nahliadnúť budú môcť návštevníci, ale aj poslucháči vlastne Rádia Regina Západ do bežne neprístupných priestorov. Pozrieme sa na to, ako sa prehadzuje električková výhybka, uvidia natrolejovanie trolejbusu či prejazd umývárkou. Areálom bude premávať kariobus a predstavia sa aj moderné technológie, a to dopravného dispečingu či špeciálne vozidlá. No a ja sa budem rozprávať okrem iného aj s vodičmi autobusov a kolega Martin Jurčo, ktorý sedí vedľa mňa, bude hovoriť aj o práci dopravného dispečingu.
0: Ďakujeme veľmi pekne a my máme asi v rádiu novú verbálnu rozcvičku natrolejovať trolejbus. Výborné. Držíme vám palce, nech vám to ide. Všetkým návštevníkom želáme krásne sobotné predpoludnie. No a vám všetkým, milí poslucháči, nech sa dobre počúva Rádio Regina Západ aj po 9. hodine.
2: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

0: nezvedavosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
3: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
4: Toto hľadal páchateľ.
5: Toto mal v žalúdku.
6: 130 tisíc.
5: 4 rovnaké mince.
6: Hej.
5: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
4: Je to krv?
6: Tak vodič zdrhol.
4: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
7: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Digitalizácia a flexibilná práca sú kľúčom k rastu regionálnej ekonomiky, tvrdí Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Vo Vysokých Tatrách sa tento víkend stretne najviac teplovzdušných balónov v histórii Slovenska. Dnes bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 13 až 23 stupňov. Príjemnú sobotu pre Lenka Karlubíková. Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov a vytváranie podmienok na flexibilné formy práce patria medzi kľúčové predpoklady dlhodobého rastu regionálnej ekonomiky. Vyplýva to z nového odporúčania Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré adresovala vláde, verejnej správe a poslancom. Odporúčanie sa podľa viceprezidenta Asociácie Andreja Hutu zaoberá inovatívnymi formami práce a východiskami pre slovenské regióny.
2: Je to odporúčanie pre štát, pre verejnú správu, samozrejme aj pre zamestnávateľov, ako uvažovať, a vyplývajú z toho odporúčania, ktoré by sme chceli, aby štát aplikoval. Napríklad podpora práce s talentom, podpora vytvárania nejakých stimulov do regiónov, aby vytvárali a podporovali tieto typy práce.
1: Cez sviatok 15. septembra budú vlaky železničnej spoločnosti premávať ako v pracovný deň. Pravidelné hodinové spojenie budú môcť cestujúci využiť aj na hlavnej diaľkovej linke Bratislava-Žilina-Košice. Národný prepravca pripomína, že v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica pokračujú výluky a od pondelka 14. septembra dôjde pre práce v železničnom uzle Žilina k obmedzeniam niektorých vlakov a predĺženiu cestovných časov. Ďalšie z podujatí, ktoré znamená nádej pre rodinu ročnej Ruby Salusovej z Turíka na Liptove, budú tzv. Angličáky pre Ruby. Dievčatko trpí neurologickým ochorením spinálnou muskulárnou atrofiou, ktorá postihuje svaly a znemožňuje pohyb. Ak dostane liek, ktorý jej nepreplatí zdravotná poisťovňa, do 2 rokov má šancu, že sa svalová atrofia zastaví, hovorí iniciátor akcie Sebastian Pavlák.
3: Čo je vlastne cvik, keď si lahnete kvázi na zem a postavíte sa? Tento každý ten angličák bude vyzbraný 1 cent od sponzora, takže nech ľudia prídu zacvičiť, si pomôžu takto malej Ruby. Bude to spojené s tým, že bude oslaviť akurát jeden rok a jediný darček, čo jej môžeme dať, tak je to nádej.
1: Podujatie sa uskutoční dnes v areáli základnej školy Zarevúca v Ružomberku. Začiatok je o 12. hodine, cvičiť sa bude 24 hodín. Vo Vysokých Tatrách sa tento víkend stretne najviac teplovzdušných balónov v histórii Slovenska. Vo Veľkej Lomnici bude viac ako 40 posádok zo 17 krajín sveta súťažiť na podujatí Slovak Balloon Cup. Podľa jejho riaditeľky Ingrid Design pripravili atraktívny program pre verejnosť, a to najmä dnes.
4: Walk-in balón, to je balón nafúknutý iba studeným vzduchom, čiže sa nepostaví úplne do zvislej polohy, ale zostane ako keby pololežať na zemi a je možné do neho vojsť, urobiť si fotku. V prípade priaznivého počasia budeme veľmi radi, ak sa nám to podarí. A kotvený led rovnako, balón neodletí, ale pomocou lán ho budeme pridržiavať pri zemi, vystúpa niekoľko metrov a vráti sa späť na zem.
1: Parku Plymline v Stupave si dnes pripomenú 160. výročie bitky, ktorá ukončila prusko-rakúsku vojnu v roku 1866. Dnešný program sa začína o 10:30. Jeho súčasťou budú okrem iného aj komentované ukážky vojenského výcviku a taktiky niekdajšej pruskej a rakúskej armády, takisto módna prehliadka dobových odevov. Rekonštrukcia samotnej bitky sa začne o 15:30. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na Hore Hronie a východe bude väčšinou 13 až 18 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Zatiaľ jazdíte bez väčších nehôd, pozor si však dajte v Bratislave v Rači, kde sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcom. Podobná situácia je aj v Bratislave vo Vrakuni, kde sa konajú hody. Cesta 2/504 medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice, uzávera potrvá do 15. hodiny. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Čo sa deje za bránami depa, kde sa okrem zamestnancov nikto iný nedostane? Kto stojí za tým, že Bratislava je každý deň v pohybe? No, sú to naozaj tisíce ľudí, ktorých by sme vám dnes radi v špeciálnej panoráme predstavili a priblížili aj ich dôležitú prácu. Nachádzame sa dnes v depe Jurajov dvor v Bratislave, kde sa už o chvíľočku začne deň otvorených dverí dopravného podniku Bratislava a budeme radi, ak sa, milí poslucháči, prídete. Návštevníkov priamo do depa priveze je aj mimoriadna nízkopodlažná električková linka X2 z hlavnej stanice cez Trnavské Mýto. No a budeme radi, ak nás budete samozrejme počúvať. Povieme vám, ako sa prestavuje výhybka, čo robí šofér, ak výhybka nefunguje. Povieme vám, ako si cestujúci zvykli, alebo nezvykli, na novú električkovú trať v Petržalke, ale aj to, ako funguje alebo fungujú informačné systémy v praxi. Takže z depa Jurajov dvor vás aktuálne pozdravujú František Žilinský, Peter Kuruc, Marian Veselý, Jakub Brňák, Peter Rusňák, Eva Viteková a Martin Jurčo.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Sme aktuálne na dni otvorených dverí v Bratislave v dopravnom podniku a máme tu aj takého nečakaného návštevníka. Práve na mikrofón si prísadol zelený papagaj, ktorý práve teraz začína obžúvať kábliky. Nož, ale myslím si, že toto nás nemôže vyrušiť, lebo sme všetci profesionáli. So mnou tu v improvizovanom štúdiu aj s papagájom na pleci je Jozef Vozár, hovorca dopravného podniku. Jozef, toto sme nečakali však.
2: Nie, my sme čakali autobusy, trolejbusy, električky, ale papagáj, to je tu novinka.
1: To je tu novinka. Nož, v každom prípade budeme sa ale rozprávať o tom, čo nás dnes počas dňa otvorených dverí v dopravnom podniku čaká. Poďme rovno na to.
2: Samozrejme, je to výstava moderných a historických vozidiel, to je možno to, čo najviac láka cestujúcich a fanúšikov, pretože toto poznajú aj z ulíc, ale my sme si pripravili taký náhľad do zákulisia toho, čo dopravný podnik Bratislava robí a čo bežne nie je vidieť v tých uliciach. Pripravili sme naše nové autobusy, ktorých tento rok príde až 126 do Bratislavy, z nich veľká časť, až 80 je vystavených. Dnes v TUDP taký fotopoint vytvoria pre tých návštevníkov, ktorí si radi robia aj fotografie z miest, kam prídu. Máme samozrejme pripravené aj možnosti pre tých, ktorí hľadajú prácu a rozmýšľajú práve o práci vodiča v dopravnom podniku Bratislava. Budú si môcť vyskúšať, aké je to šoferovať autobus alebo električku priamo, keď prídu do nášho náborového stánku.
1: Ja keď som vchádzala do depa Jurajov dvor, tak tie autobusy ma práve teda míňali, alebo ja ich. To znamená, že sú to tie autobusy, ktoré už jazdia aktuálne v prevádzke, alebo sú teda kompletne nové a ešte sa v nich nikto nevyviezol.
2: Oni sú práve kompletne nové, pretože niektoré z nich už jazdia, napriek tomu sú stále nové.
1: Áno.
2: A niektoré ešte len pôjdu do premávky, pretože predtým, než ich nasadíme do premávky, tak samozrejme ich skontrolujeme poriadne, či je všetko tak, ako sme si objednali, a potom ich až nasadíme do premávky. Ale teda všetky autobusy, ktoré sú vystavené na tej stojanke hneď pri vstupe, tak to sú všetky tie nové. Potom, keď návštevníci vojdu ďalej do depa, tak tu máme aj naše moderné autobusy, aj naše historické vozidlá, tie najcennejšie.
1: Áno. No samozrejme celý tento deň a deň otvorených dverí dopravného podniku bude aj pre deti, aj pre nadšencov historických vozidiel. My sme už s kolegom hovorili o natrolejovaní trolejbusu. To je tak zložité slovo. Ale čo si mám teda predstaviť pod týmto zložitým názvom?
2: Ono to znie zložito a možno je to aj zložité na vykonávanie, kým sa do toho ten človek dostane. Je to ten úkon, ktorý musí urobiť vodič trolejbusu, ak náhodou sa mu odpoja palice od trolejového vedenia, pretože trolejbus potrebuje elektrínu na to, aby mohol jazdiť ďalej. Máme aj hybridné trolejbusy, ktoré vedie aj na baterky, ale tak oni sa nakoniec taktiež potrebujú pripojiť k tomu trolejovému vedeniu. A to je niečo, čo si budú môcť návštevníci aj vyskúšať priamo tu dnes v DP. Ako im ide natrolejovať trolejbus?
1: Rozumiem. Takisto, keď sem prídu návštevníci, či už s deťmi, alebo teda aj možno starší ľudia, čo všetko ešte môžu zažiť na dni otvorených dverí?
2: Máme aj bohatý kultúrny program pre všetky generácie. Máme pre deti vystúpenie Pacipac, divadelné predstavenie Kde je Afrika a potom taký hudobný záver dnešného dňa zabezpečí skupina Polemik.
1: No ale je tu aj jedno veľké prekvapenie, o ktorom každý, koho som sa pýtala, že čo to teda bude, mi povedal, že nemôžem nám povedať, pretože to prekvapenie by už nebolo prekvapenie. O 11.45 teda v areáli depa bude
2: každý sa na to pýta. Každý sa na to pýta. Nemôžeme to povedať dopredu, je to naozaj veľké prekvapenie. Je to moment, kedy odporúčam všetkým, aby v tom čase sa nachádzali priamo u nás v depe. Viem povedať, že pri hlavnom pódiu, ale teda 11.45, depo Jurajov dvora, hlavné pódium, je to miesto, kde sa oplatí byť.
1: Určite áno. Jozef, tento deň je naozaj dôležitým dňom práve preto, aby sme ukázali, že tá Bratislava funguje naozaj 24 hodín denne, že my sa vieme odviesť z jedného bodu do toho druhého. Vďaka ľuďom, ktorí pracujú v dopravnom podniku, je to pre vás také zadosťučinenie urobiť takéto nahliadnutie do brán, kde sa len tak človek nedostane?
2: Je. A je to jeden z najpríjemnejších dní v roku, pretože môžeme ukázať prácu všetkých našich kolegov v DP. Máme približne 1500 vodičov, ale celkovo približne 2500 zamestnancov, ktorí zabezpečujú to, aby tá doprava fungovala nepretržite každý jeden deň v roku. A práve dnes môžeme ukázať aj prácu všetkých našich kolegov, ktorí pracujú v dielňach, ktorí riešia aj administratívu, prípadne predávajú, prípadne sú z náborového oddelenia, z dispečingu, sú to ľudia, ktorí pracujú na plošinách. Všetci sú dnes tu, aby ukázali svoju prácu a my radi vysvetlíme návštevníkom, ako funguje ten dopravný podnik Bratislava.
1: Ak vás to zaujíma, tak sa príďte pozrieť do depa Jurajov dvor, ktorý je teda v Bratislave otvorený. otvorené toto depo. No a rozprávala som sa s hovorcom dopravného podniku Bratislava Jozefom Vozárom. Ďakujem.
2: Ďakujem.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Bratislava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Elektromobilita je súčasťou bratislavskej MHD už 10 ročia. Električky a trolejbusy tvoria jej základ a elektrobusy ho naďalej dopĺňajú. O nových elektrobusoch sa budeme aktuálne zhovárať s Michailou Džurbanovou, riaditeľkou divízie autobusy. Tak Michaila, želám vám pekný deň.
2: Pekný deň.
1: My by sme sa radi dozvedeli, aký je teda podiel ekologických vozidiel aktuálne v Bratislave.
2: Vďaka týmto novým trom elektrobusom sa zvýši podiel bezemisných vozidiel až na 46% z celkovej flotily.
1: Nuž, poďme sa ale pozrieť na to, ako sa napríklad taký obyčajný elektrobus, ktorý teda príde do Bratislavy, dostane vlastne do ulíc Bratislavy, aby ho ľudia mohli používať. Taký ten proces schvaľovania, čo všetko za tým je?
2: Ešte predtým, než vozidlo príde do Bratislavy, naši kolegovia absolvujú výjazdy priamo k výrobcovi. Tieto vozidlá pochádzajú z Turecka, takže naši kolegovia boli viackrát priamo v závode výrobcu, kde skontrolovali, či všetky vlastnosti, ktoré má mať tento elektrobus, sú v súlade s našou technickou špecifikáciou, ktorú sme si zadali. Následne teda vozidlo už príde priamo do depa a tá kontrola pokračuje už priamo tu. Vozidla musí absolvovať testovacie jazdy, kde sa preverujú všetky funkcie, ktoré sa dajú získať až priamo počas trasy, keď teda skúšame funkčnosť dverí napríklad, či fungujú tlačidlá a podobne.
1: A prišli ste na niečo, čo nefunguje a museli ste to v nejakom časovom teda horizonte opraviť?
2: Pri každých nových vozidlách sa stretávame s takzvanými detskými chorobami, my to nazývame. A nie je to výnimkovanie tento elektrobus, ale samozrejme v spolupráci s výrobcom to hneď okamžite riešime, aby už vozidla išli do premávky s cestujúcimi v 100% stave.
1: Jasné. No a odkiaľ tieto elektrobusy pricestovali na Slovensko a do Bratislavy?
2: Takže tieto elektrobusy majú za sebou veľmi dlhú cestu. Išli z Turecka na trailery, čiže naozaj trvalo to 9 dní, kým sa ku nám dostali tieto vozidlá. Veľmi dlho sa zdržali na hraniciach európskych, takže majú za sebou množstvo kilometrov.
1: Ak by sme sa mohli dostať k ekologizácii liniek ako takých, tak ako na tom teda Bratislava a dopravný podnik sú?
2: Pre dopravný podnik je ekologizácia veľmi dôležitou témou. Snažíme sa postupne rozširovať sieť ekologických liniek, teda môžem povedať, že za posledné roky pribudlo množstvo, teda snažíme sa, aby pribudlo množstvo trolejbusových liniek, teda trolejbusových tratí nových a takisto električka, ktorá je teda predĺžená do Petržalky, je to ešte stále teda aktuálna nová téma, takže my sa snažíme, aby podiel bezemisných vozidiel neustále stúpal a takisto aj linky, aby pribudali tie ekologické.
1: A ako sa napríklad rozdeľuje to, ktorý autobus na akej trasi sa teda bude jazdiť, tieto nové elektrobusy, ktorých momentálne máme v počte 3, budú jazdiť, ste mi povedali, na linke 53 a 75. Kedy to bude?
2: Bude to v priebehu tohto mesiaca určite, čiže v septembri cestujúci uvidia vozidlá v premávke. No a rozdeľuje sa to, pri elektrobusoch je dosť podstatný dojazd vozidla. Predsa len to nie je neobmedzené, tento dojazd je minimálne garantovaný na 230 km, čiže v závislosti aj od tohto dojazdu sa určovali linky. Na linkách 53 a 75 už aj dnes máme ekologické vozidla, takže len doplňame túto flotilu. Ale chcela by som povedať, že vozidla budú nielen na týchto linkách, ale časom sa dostanú aj na ostatné elektrobusové linky, kde už dnes premávajú.
1: Ak mám dobré informácie, tak rozvoj bezemisnej dopravy si do roku 2030 vyžiada v Bratislave investície približne 500 miliónov eur. Mesto preto upozorňuje na potrebu systémovej podpory zo štátneho rozpočtu a európskych fondov. Bratislava má zároveň pripravené projekty rozvoja MHD v hodnote 800 miliónov eur. Bude Bratislava ešte lepšia, ešte zelenšia a bude sa nám jazdiť ešte lepšie?
2: Samozrejme, ak teda sa nám podarí získať financovanie na tieto projekty, tak určite bude zelenšia, pretože všetky tieto projekty, ktoré aktuálne máme pripravené, smerujú práve k ekologizácii a teda k tomu, aby sme splnili štandardy, ktoré vyžaduje Európska únia do roku 2030 a aby sme teda mali to percento, ktoré musíme mať ekologických vozidiel.
1: O nových elektrobusoch sme sa zhovárali s Michailou Džurbanovou, riaditeľkou divízie autobusy. Ďakujeme.
2: Dovidenia.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otváraci koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jedno.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Petržalská električka oslavuje rok v plnej prevádzke. Nová 3,9-kilometrová trať so 7 zastávkami denne obslúži takmer 500 spojov. Cesta z konca Petržalky do centra trvá 12 minút a 45 sekúnd. Opačným smerom je to 11 minút a 30 sekúnd. K rýchlej jazde prispieva aj preferencia električiek na križovatkách, kde dostávajú automaticky zelenú. So mnou, teraz máme červenú, lebo sme v rádiu, je v improvizovanom štúdiu pán Milan Donoval, podpredseda predstavenstva dopravného podniku. Želám vám pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Aby sme sa dostali rovno k veci, koľko cestujúcich prepraví Petržalská električková radiála mesačne? Už to určite máte spočítané, pretože ako sme povedali, už rok jazdí v plnej prevádzke električka do Petržalky.
2: Prevádzkovanie električky v Petržalskej radiále je veľmi úspešný projekt, keďže mesačne prepraví až 1,2 milióna cestujúcich. Zároveň by som možno že spomenul, že nie len spája Bratislavský breh Dunaja s Petržalským, ale zároveň veľký počet cestujúcich sa prepravuje aj iba v samotnej Petržalke a 40% cestujúcich z tohto počtu je práve v samotnej Petržalke.
1: O koľko percent potom medziročne možno vzrástlo využívanie starého mosta mestskou hromadnou dopravou?
2: Podiel starého mosta na všetkých mostoch a na preprave cestujúcich sa až zdvojnásobil, to znamená, cestujúci sa nielen presunuli z autobusových liniek po iných mostoch do električky, ale zároveň registrujeme za ten rok, že aj pribudli noví cestujúci, ktorých prilákala práve Petržalská rýchla električka.
1: A vieme možno vypočítať, vy ste mi sám povedali, že ste to počítali, koľko tón skleníkových plynov ročne ušetrila električková doprava v Petržalke a ten vzduch je tým pádom možno trošku čistejší?
2: Keďže električka nahradila tri rôzne autobusové linky, ktoré prepravovali po Petržalke cestujúcich a teda boli dízlové, a električka ako bezemisná forma dopravy, celkovo toto všetko dokopy ušetrilo 454 tón skleníkových plynov ročne a to už do toho je aj započítané, že aj samotná výroba elektrickej energie predstavuje nejaký energetický mix zo Slovenska, takže aj po tomto započítaní je to táto suma.
1: Pán Donoval, vieme povedať, koľko nových veľkokapacitných električiek ešte plánuje dopravný podnik Bratislava nakúpiť, ak sa teda podarí získať potrebné peniaze?
2: Aktuálne prevádzkujeme 100 nových električiek nízkopodlažných, ďalších 10 je vo výrobe a máme vysúťažených napríklad 60 veľkokapacitných 49-metrových električiek a všetko bude závisieť od možnosti financovania, kedy doplnia flotilu a zvýšia kapacitu električkovej dopravy v Bratislave.
1: Spomínali ste 10 nových električiek, tie sa vyrábajú v ktorej republike?
2: V Českej republike, odtiaľ bol vysúťažený dodávateľ a niekedy začiatkom roka 2027 budú postupne prichádzať do Bratislavy.
1: No a nás ešte ako cestujúcich, pretože teda ja každý deň ja cestujem električkou, poviem teda, že aj tou trojkou, pretože bývam v Krásňanoch, tak nás cestujúcich zaujímajú možno aj tie nové trasy, ktoré by mali vzniknúť v Bratislave. O nich je často teda debata, polemika, niektorí sú nadšení, niektorí nie. Ako sú na tom nové trasy?
2: V rôznom štádiu prípravy je viacero trás. Tá, ktorá bude pravdepodobnejšia, ďalšia, najbližšia po Petržalke je práve spojenie historického centra mesta cez modernú Bratislavu až s Ružinovskou radiálou. To znamená, mala by obsluhovať práve tú časť mesta, kde sa stále a kontinuálne zvyšuje dopyt cestujúcich po verejnej doprave.
1: Ďakujem veľmi pekne. Rozprával som sa dnes so mnou, teda v improvizovanom štúdiu, bol pán Milan Donoval, podpredseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava.
2: Ďakujem veľmi pekne. Všetkým poslucháčom prajem krásny deň.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Možno práve teraz ste na zastávke, či už čakáte na električku, trolejbus, autobus, ale pozeráte sa informačnú tabuľu, či vám práve teraz teda niečo príde. No a či to je všetko v reálnom čase, či tie časy, ktoré sledujete na tých tabuliach, sú naozaj relevantné a sú presné. O tom všetkom sa bude rozprávať Martin Jurčo, ktorý má pri sebe už ďalších hostí.
2: Áno, presne tak. Sme v tej časti za historickými vozidlami. To je informácia pre tých, ktorí prídu sem do areálu. A mojím hosťom je Michal Dekanek, riaditeľ sekcie dopravy dopravného podniku Bratislava. A v podstate to, čo je vidieť na tej autobusovej zastávke, to je jeden z tých výstupov z celého takého množstva systémov. Ale keby sme sa pozreli na to historicky, my tu máme aj staré vozidlá, kde kedysi v podstate všetky tieto informácie boli fyzicky napísané na tabuľkách. Asi taký bol ten začiatok informačných systémov. Pán Dekánek.
3: Áno, áno, presne tak. Určite si mnohí pamätáte také tie žlté alebo biele tabulky, na ktorých bolo zobrazené číslo linky, aj kam ten spoj ide. A vždy, keď sa niečo zmenilo, tak bolo potrebné vlastne tieto tabulky vyrobiť na novo.
2: To znamená, vodič musel na každej konečnej prehodiť tabulku, respektíve ak mal inú linku, tak musel mať všetky spoje vlastne k dispozícii napísané.
3: V podstate áno, električky mali aj to smerové označenie, takže naozaj na každej konečnej museli urobiť tú zámenu tej tabule.
2: Zaujímavé je, že práve tieto tabulky sú dnes historickými, takými zberateľskými kúskami, ale ako sa to posunulo? Čo bolo ako prvé, pokiaľ ide o vlastne elektronické informovanie o jazde buď električky, autobusu alebo trolejbusu?
3: Už od konca 90. rokov máme elektronické informačné tabule, si určite mnohí pamätajú a ešte stále vidia v uliciach také zelené. Potom viaceré mesta prešli na oranžové, už ledkové tabule a my sme prešli v roku 2020 na farebné ledkové tabule.
2: No, znamená to, že cestovný poriadok je v systéme počítačovom, ktorý generuje tie názvy v reálnej lokalite, kde sa ten spoj nachádza.
3: Presne tak, vozidlo má nahraté v palubnom počítači kompletne všetky odchody, čiže vodič už nemusí používať papierový cestovný poriadok a palubný počítač sa stará o správne označenie vozidla.
2: No čo tu máme pred sebou? Skúsme si to tak popísať pre tých, ktorí prídu a ktorí si tu budú chcieť vyčúkať, povedzme, aj nejaké zastávky alebo vyskúšať, ako funguje tento systém.
3: No, návštevníci Dňa otvorených dverí si môžu pozrieť celú kompletnú zostavu, akú je možné nájsť aj vozidle. My to máme na jednom mieste, takže vidia tu palubný počítač, potom vonkajšie elektronické informačné panely a samozrejme aj vnútorný informačný panel a takisto aj akustický hlásič z zastávok a nasledujúcej jazdy.
2: Znamená to, že to už je teda výsledok aj umelej inteligencie?
3: Áno, v prípade už akustických hlásení používame aj umelú inteligenciu, to znamená, že AI vygenerovala jednotlivé texty, ktoré hlásime.
2: V čom je dopravný podnik Bratislava popredu, povedzme, alebo v čom je jedinečný v porovnaní s ostatnými dopravnými podnikmi, respektíve dopravcami, v čom je skutočne najmodernejší?
3: Tak tá najmodernejšia záležitosť je v odhadovaní odchodov z najbližších zastávok, kde my predikujeme, aké meškanie bude mať na tej ktorej zastávke a toto zobrazujeme cestujúcim, takže cestujúci už nemusí pozerať do papierového cestovného poriadku na zastávke, ale vidí na elektronickej tabuli, že kedy ten spoj príde. A toto sa dozvie aj počas jazdy vo vozidle, pretože zobrazujeme na informačných displejoch už vo vnútri vozidla linky a spoje, na ktoré môže cestujúci prestúpiť na najbližšej zastávke.
2: No, skúsme si vypočuť ukážku toho hlasu.
4: Prosíme pozor, z dôvodu neprejazdnosti riadnej trasy budeme pokračovať po odklonovej trase.
2: To je asi jedno z hlásení, ktoré vie možno aj operatívne zaradiť buď ten dispečer alebo vodič.
3: Áno, áno, toto je presne ten prípad, kedy vodič vie vlastne takto umelým hlasom vyhlásiť cestujúcim nejakú doplnkovú informáciu, čiže takéto hlásenie cestujúci nepočujú až tak príliš často, skôr počujú tie hlásenia v najbližších zastávkach.
2: My sme si to tak dohodli, že na záver nášho dnešného vstupu bude pozvánkou tou akustickou aj sem na Jurajov dvor. Čo musíme urobiť na tomto systéme?
3: Tuto stlačíme zelené tlačidlo dole a zaznie tá hláška, ktorú sme sa dohodli, že zaznie.
4: Nasleduje konečná zastávka.
5: The next stop is the final stop.
4: Depo Jurajov dvor.
2: Tak to je pozvánka pre tých, ktorí plánujú teda dnes sem prísť. Rozprával som sa s Michalom Dekankom.
1: No a po desiatej vám určite veľmi radi predstavíme s Martinom Jurčom aj autoškolu dopravného podniku. Možno rozmýšľate, že zmeníte prácu, že chcete niečo nové vyskúšať alebo hľadáte aktuálne prácu. Tak ako sa stať šoférom električky, trolejbusu alebo autobusu, tak to vám povieme aj o desiatej.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

nedeľu 7. septembra sa v meste pod Pustým hradom uskutočnil 11. ročník festivalu Zvolenská oddychovka. Jeho atmosféru vám priblíži Ľuboš Kovačech v pondelok po 20. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prerast produktivity práce bude kľúčom zavádzanie inovácií do ekonomiky, tvrdí generálny riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy úradu vlády Peter Goliáš. Dopravný podnik Bratislava predstaví na svojom DOD 80 nových autobusov. Dnes bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 13 až 23 stupňov. Príjemné sobotné predpoludnie pre Lenka Karlubíková. Slovensko je stále relatívne konkurencieschopná krajina z pohľadu vývoja produktivity a nákladov práce. Na druhom diskusnom stretnutí Slovenského ekonomického fóra, ktorého hlavnou témou bola produktivita a konkurencieschopnosť, to povedal generálny riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy úradu vlády Peter Goliáš.
2: Tie náklady práce rastú rýchlejšie v priemere ako produktivita práce, ale treba aj povedať to, že vychádzali sme z veľmi nízkej úrovne, to znamená, že ako keby náklady práce na Slovensku boli podhodnotené a ten gap, keď sa pozrieme na ten odstup od priemeru EÚ v produktivite a v nákladoch práce, je stále pozitívny v prospech produktivity. To znamená, že stále to Slovensko je relatívne konkurencieschopná krajina, ak sa pozrieme len úzko z pohľadu týchto dvoch ukazovateľov.
1: Ak by náklady práce naďalej rástli rýchlejšie ako produktivita, podľa Petra Goliáša by Slovensko prestávalo byť konkurencioschopné. Ekonom Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčín poukázal na to, že odbory, kolektívne zmluvy či povinné komory firiem vyrovnávajú nepomer síl na trhu práce.
3: Hovoríme o tom, že máme zvyšovať produktivitu práce. Zároveň tá naša produktivita práce nie je až taká zlá, keď sa porovnáme s inými tými novými členskými štátmi, ale tá naša hrubá mzda veľmi zaostala. A podobne je to v Česku. A teraz oni prichádzajú na to, že to škodí ekonomike. A škodí to ekonomike nielen na spotrebe, ale aj na tom, že ak práca nie je drahá, tak nič nenúti podnikateľa, aby investoval.
1: Požiar strechy z rubovej chaty v Martine spôsobil dnes nad ránom škodu vo výške 150 000 eur. V čase vzniku požiaru sa v objekte nachádzali 4 osoby. Pri príchode hasičov boli však už mimo domu a bez zranení. Išlo o požiar strechy, ktorý je najviac rozšírený okolo komínového telesa. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Dopravný podnik Bratislava dnes otvára v rámci svojho dňa otvorených dverí brány depa Jurajov dvor. Viac povie hovorca podniku Jozef Vozár.
4: Sa predstavia tí najšikovnejší vodiči zo Slovenska v rámci súťaže zručnosti vodičov autobusov. Ponúkneme výstavu historických i moderných vozidiel, súťaže o električenky aj pohľad do zákulisia MHD. Tohtoročný deň otvorených dverí sa nesie v znamení masívnej obnovy vozidlového parku a práve 80 nových autobusov bude v sobotu zoradených v depe na jednom mieste, kde ponúknú možnosť pre jedinečný fotopoint. To, čo by som chcel vyzdvihnúť, je najmä čas 11:45, kedy čaká na návštevníkov prekvapenie, ktoré zatiaľ neprezradíme, ale oplatí sa v tomto čase byť priamo v DP. Pre zberateľov máme pripravenú aj novú limitovanú nulovú eurobankovku, tentoraz s motívom našej flotily nízkopodlažných električiek.
1: Priamo do areálu depa privezie návštevníkov mimoriadna nízkopodlažná električková linka X2, ktorá spojí hlavnú stanicu s depom Jurajov dvor cez Trnavské Mýto. Podujatie sa začína v týchto chvíľach a potrvá do 17. hodiny. Činohra Slovenského národného divadla uvedie dnes v premiére inscenáciu Hlovík medzi vzbúreným ľuďom. Ľudom vychádza najmä z reportážnych poviedok Jonáša Záborského, ktorý zozbieral výpovede svedkov o krvavých udalostiach v obci Merník počas sedliackých nepokojov v roku 1831. Na javisku tak ožíva krvavý príbeh nielen o evanjelickom farárovi Adamovi Hlovíkovi, ktorý otvára množstvo otázok s presahom do súčasnosti. Inscenácia rozpráva o davovej psychóze, beštialite, neľudskosti, ale aj ľudskosti. Riediteľka činohry Miriam Kičiňová.
5: V inscenácii niekoľkokrát oznie od rôznych postáv úplne základná vec. Veď to bol taký dobrý človek. Oni mali také dobré oči. A tí istí ľudia sú schopní za istých okolností v sebe poprieť základný ľudský zákon že nevraždím a nezabijam iného človeka a vykonať to. A je to stále ten istý človek. A tento rozmer tejto otázky, kde sa dobro láme v nás, kedy sme schopní ostať ľuďmi a pripustiť, že to máme vo svojich rukách. Či tú ľudskosť udržíme, alebo sa zvlčíme, mi veľmi rezonuje.
1: Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hronie a východe bude väčšinou 13 až 18 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Zatiaľ cestujete bez nehôd, pozor si však dajte v Bratislave v Rači, kde sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Podobná situácia je aj v Bratislave vo Vrakuni, kde sa konajú hody. Cesta 2/504 medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Uzávera potrvá do 15. hodiny. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Dnešnú panorámu vysielame z exteriéru, a to z depa Jurajov dvor. Ak rozmýšľate, že by ste sa prihlásili do autoškoly, tak môžete učiniť. Môžete možno aj vedieť šoférovať trolejbus alebo aj električku. Ako sa to všetko dá, tak to vám povieme v tejto hodine. No a budete počuť aj príbehy o tom, ako vyzerá taká zmena vodičov autobusov od začiatku do konca. Ako sa napríklad riešia mimoriadne udalosti krok za krokom od nahlásenia po obnovení premávky, ak sa teda niečo mimoriadne stane v meste, ale hlavne na tej trase, odkiaľ človek ide a niečo sa tam udeje. Ako sa napríklad nahadzuje, alebo skôr nasadzuje náhradná doprava. No všetko si to vyžaduje precíznosť a chladnú hlavu. Peknú sobotu vám aj naďalej z exteriéru z depa Jurajov dvor. Želajú Martin Jurčo a Eva Videková.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Bez vodičov by sme sa v meste nikam nedostali. Teraz pozdravujeme naozaj všetkých tých, ktorých obsluhujú niekoľko desiatok, či už električiek, autobusov alebo trolejbusov, ale pozdravujeme aj tých, ktorí možno majú nejakú skúšobnú tréningovú jazdu. A o tej autoškole, ako funguje v rámci dopravného podniku Bratislava, sa Martin Jurčo bude rozprávať s hosťami.
2: Áno, s hosťom, vedúcim autoškoly dopravného podniku Bratislava, Lukášom Jurkovičom. To je taká pozvanka pre tých, ktorí prídu sem na deň otvorených dverí a chceli by sa stať vodičom. Čo treba urobiť? Teraz myslím dnešný deň. Asi stačí sa len nejako psychicky pripraviť a zapísať sa do nejakého poradovníka.
3: Dobrý deň, áno, treba, aby prišli záujemcovia v rámci teda toho, že si môžu vyskúšať jazdu na autobuse alebo električke so skúseným inštruktorom. Je treba prísť, navštíviť stánok náboru a personálny stánok, kde sa zaregistrujú, objednajú sa na jazdu, potrebujú mať vodičský preukaz a potrebujú mať na električky vek od 19 rokov a na autobusu 21 rokov.
2: No my sme teraz v jednom z tých autobusov, ktoré má značku autoškola. Ako ten výcvik prebieha? Samozrejme, nie, že si sadneme a ideme a tu inštruktor, ako sedíme, má brzdu k dispozícii, to je asi všetko?
3: Áno, ten výcvik akože má celý taký akože priebeh, to znamená, že od toho momentu, ako príde záujemca o pozíciu vodiča, prejde náborom, dostane sa do autoškoly, výcvik prebieha klasicky, máme teoretickú výučbu, kde si preberieme pravidlá cestnej premávky, pripomíname si veci, ktoré možno ľudia aj pozabúdali, hej, kde prednášajú skúsení inštruktori. Následne, keď absolvujeme tú teoretickú časť, tak ideme na tú praktickú časť, kde sa teda oboznamujeme úplne od začiatku s vozidlom, s rozmermi vozidla, jak sa to vozidlo správa, vyskúšame si to na autocvičisku a následne potom ideme do ostrej premávky.
2: No my sme tu, ja sedím teda na mieste inštruktora, vy ste vodič v tomto prípade. Je to veľký rozdiel, keď mám povedzme osobné auto a vodický preukaz skupiny B, riadenie?
3: No, rozdiel to je, hlavne teda v tom rozmere toho vozidla. Rozmer, váha, výška, šírka, dĺžka toho vozidla, to znamená, sú to nové aspekty, s ktorým sa vodič osobného auta v tej premávke nestretáva. To znamená, že to už je potom naša úloha, aby sme toho človeka naučili, aby si dával pozor na niektoré tie aspekty toho vedenia toho vozidla, ako je autobus napríklad.
2: No a tie naozaj najdlhšie autobusy, ktoré máte asi teda, by som sa bál, že či vidím úplne až na koniec vozidla v tých zrkadlách.
3: No, ono je to tak super vymyslené, že keď si správne nastavíme tie zrkadlá, že vidíme všetko tak, ako máme, hej? A dobre ste povedali, správne je to, že my si musíme zrkadlá pozerať a pozerať si ten zadok, ten vlek, aby sme dokázali s tým vozidlom v rámci tej premávky nejakým spôsobom bezpečne fungovať.
2: No, čo je najdôležitejšie mysliť teda vždy na cestujúceho a na bezpečnosť cestnej premávky?
3: Áno, áno, to je prvá rada.
2: Vy ste mi povedali, že keď vám sadne ten frekventant takto za volant, tak vy hneď vidíte, že či teda je zdatný a či teda skončí povedzme úspešne tú skúšku a nakoniec sa stane vodičom.
3: No, v podstate áno, ono je to hneď na tom človeku vidieť. Ono, keď má človek vzťah k šoferovaniu, tak na tom človeku to vidíte, hej, to znamená, už ak sa usadí, že je v pohode a tak, ale napriek tomu, aj keď treba človek má trošku obavy a sa trošku bojí, nie je problém s tým, lebo všetko si vysvetlíme úplne od základov, to znamená, že dokážeme toho človeka pripraviť aj na tú prácu vodiča, aj v takomto štádiu.
2: No, teraz sedíme v autobuse, ale aký je rozdiel medzi autobusom, trolejbusom? Nie sú to len tie palice, ako sa hovorí, nado mnou, ale je to samozrejme celkom asi rozdiel. Mám tu možno brzdu a plyn a spojku.
3: Áno, v závislosti od toho, či máme teda vozidla s automatickou alebo manuálnou prevodovkou, dopravný podnik má vozový park, väčšinu vozového parku teda s automatickou prevodovkou, to znamená, ten autobus používame plyn, brzdu, áno, a môžeme sa venovať rozmeru toho vozidla. Čo sa týka trolejbusov, ešte nám k tomu teda príde to trakčné vedenie a tie zberače, to znamená, že je to ako keby nadstavba ešte k tomu autobusu, to znamená, že trošku technickejšie jazdenie v rámci teda tej jazdy s tým trolejbusom. No a električka, si treba uvedomiť, že to je obrovitanský skoro 40-tonový vlak, to znamená, že tam tie náležitosti sú zase iné, hej, tie koleje sa môžu šmýkať, hej, má to obrovitanskú váhu, hej, nedokážeme s tým vozidlom zahnúť, takže to má tiež svoje špecifika.
2: A o tých cestujúcich sa asi teda aj sníva tomu vodičovi, pretože často sa stáva v raji, ako sme aj počuli od niektorých absolventov a už dnešných vodičov, že cestujúci pre električkách si myslia, že tá električka sa staví hneď. To znamená, prechádzajú niekedy aj povedzme meter od pristavujúcej električky.
3: Áno, áno, to je pravda. Je to, je to veľmi nebezpečné, nakoľko ten voz nedokáže zastaviť na, na metri, ako by som povedal. Hej, to znamená, že keď si zoberieme, že ten voz má, dajme tomu, 40 tón, to znamená, že tá brzdná dráha je obrovitánska a teda nedokáže ten voz, aj keby chcel reagovať tak, že zastaví na pár metroch.
2: Hovorili sme o tom, že dnes majú možnosť návštevníci neotvorených dverí sa prihlásiť a absolvovať taký minikurs, môžeme povedať, vyskúšať si jednoducho, ako to je za tým autobusom, teda za tým, ako si sadnúť a riadiť autobus. Ako pôjde nejakým, nejaké kolečko si dáte, alebo ako to je, kadiaľ pôjdeme?
3: Máme vytýčenú trasu, kade s tými ľuďmi pôjdeme, to znamená, že potom ako sa človek zaregistruje a príde k nám do autobusu, usadíme sa, povieme si základné veci a máme takú vytýčenú trasu, kde si môže ten človek vyskúšať tie náležitosti vedenia toho väčšieho vozidla s tým, že je pod dohľadom skúseného inštruktora.
2: My sme teraz v tom kratšom autobuse, sú tu pripravené aj ďalšie autobusy?
3: Áno, áno, máme 18,5-metrový autobus a máme 10,5-metrový autobus dneska na vyskúšanie. 10,5-metrový máme manuálnu prevodovku, to znamená ešte trošku také, také živšie šoferovanie.
2: Vy ste zároveň psychologom, pokiaľ ide o frekventantov, možno aj budúcich adeptov na vodičov dopravného podniku?
3: Ja si niekedy tak robím srandu, že základný pracovný nástroj inštruktora je empatia, takže teoreticky by sa to tak dalo povedať.
2: Ešte na záver sa pristávame teda pri tom, čo robí ten inštruktor na tomto mieste, kde sedím. Má tu brzdu, má tu aj niektoré také výstupy z kamier. To znamená, okrem toho, že konzultuje a naviguje toho frekventanta,
3: dáva samozrejme pozor na to, aby ten žiak robil tie veci, ktoré má. To znamená, že v rámci tých úkonov si dokážeme už predvídať, hej, že či teda ten človek urobí to, čo očakávame, ako my ako inštruktori. Tým, že áno, máme tu možnosť zastaviť to vozidlo, to znamená, že máme tu brzdu, to znamená nezávislé riadenie, máme kamery, máme ešte aj prídavné zrkadlá, to znamená, aby sme mali obrovitanský prehľad o tom, čo sa deje a boli sme vlastne o krok vpred v prípade toho, že by ten žiak nereagoval správne.
2: To znamená, tu na dnešnom dni otvorených dverí môžete sa prihlásiť, vyskúšať si takúto jazdu autobusom, teda zašoferovať si autobus. Ak to nestihnú, majú sa prihlásiť u vás priamo v dopravnom podniku?
3: No, ak by to dneska nestihli, treba kontaktovať naše náborové oddelenie, kde im bude vysvetlené všetko, akým spôsobom sa môžu na prácu vodiča prihlásiť. Následne potom sa uvidíme v autoškole a budeme sa na nich tešiť.
2: Tak to hovorí vedúci autoškoly dopravného podniku Bratislava Lukáš Jurkovič.
1: No a ako teda už vyzerá v praxi, keď vodiči autobusov jazdia po Bratislave, takto sa budeme rozprávať s dvomi mojimi ďalšími hostiami. Už sú tu so mnou nachystaní, zostaňte s nami, zahráme si pesničku a potom nás opäť počúvajte. Vysielame dnes z depa Jurajov dvor.

0: téma Rádia Regina Západ.
1: Dnes v Panoráme sa rozprávame so zaujímavými ľuďmi, ktorí stoja za tým, aby Bratislava fungovala. 4.32 alebo 13.07. To si poviete, že no čo to hovorím za čísla, ale to sú časy, kedy moji hostia nastupujú do práce a už sedia v autobuse a idú. So mnou v improvizovanom štúdiu je pani Katarína Páleníková, želám vám dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A takisto aj Alex Špánik. Dobrý deň. No, jedna aj druhá sú teda vodička autobusu a vodič autobusu. Katka, ako sa človek dostane k takejto práci, že začne šoférovať autobus? Predpokladám, že veľký, malý?
2: Tak bola to náhoda, chcela som si splniť sen, že budem šoferovať buď kamión alebo autobus. Vyšiel autobus z toho, pretože sa mi páčilo, jak šoféri autobusu sú takí dôležití, a tak som si spravila vodičak na autobus.
1: Vy ste mi povedali, že šoférovať električku v úvodzovkách je nuda, lebo človek nemôže manévrovať s volantom a robiť všelijaké také tie pre mňa naozaj zázračné pohyby, lebo ak vidím niekoho, kto, alebo aj v aute, iba jednou rukou takto akože manévruje volant, tak si poviem, no tak ten je macher.
3: Áno, skutočne je to zaujímavý pohľad a sú to často veľmi zaujímavé manévre, ale keď človek pozná rozmery svojho vozidla, tak s tým dokáže divy a dokáže sa napchať naozaj všade.
1: Hovorí Alex Špánik, ktorý je vodičom autobusu linky číslo 83.
3: Áno.
1: Táto linka je dosť dlhá, lebo ide teda z Dubravky do Petržalky alebo naopak. Čo je na tej trase možno také najlepšie alebo najzložitejšie, Alex?
3: Ja mám najradšej Pražskú, veľká cesta s buspruhmi a najzaujímavejšie je asi momentálne kruhový objazd na Romanovej, ktorý postavili.
1: A prečo?
3: Je to situované v križovatke, kde bola prednosť na ceste s odbočením doprava a kvôli častým nehodám tam postavili kruhový objazd. A je to také celkom natesno, hlavne s tým Mercedesom, ktorým jazdím ja, ale keď človek vie, tak dá sa to vytočiť úplne v pohode.
1: Katka, vy ste mi povedali, že teda vy jazdíte na linkách 30, 20 a 23. To sú teda linky, ktoré sú, povedzte mi presne, aby som povedala presnú trasu, kade vy jazdíte.
2: Tak tá priorita je 30-ka, tá jazdí z Patronky cez celý Lamač, ide cez Bory, nemocnicu Bory a pokračuje vlastne do Dubravky na konečnú pri kríži. V podstate, alebo podvornice.
1: A tam ste mi hovorili, že tam sú naozaj to taká, že najzložitejšia asi trasa v Bratislave, pretože sú tam samé kruhové objazdy. Vás toto baví?
2: Áno, je to zaujímavé, keď jazdíte stále neustále tými kruhovými objazdami, stále točíte tým volantom, stále v podstate musíte dávať pozor na všetko a je to zaujímavé. No, troška máte tie väčšie svaly na rukách, ale inak je to v poriadku.
1: Ako vyzerá taká bežná zmena od začiatku do konca? Povedzte mi.
3: Napríklad ja robím ten zvláštny režim, kedy nastupujem aj ráno, aj po obede, takže robím na dvakrát a ten nástup vyzerá tak, že človek príde na výpravňu, sedí tam u nás výpravca, ohlási sa, akú malinku poradie, zobere si patričnú tašku, pozrie sa, kde mu je, stojí autobus, príde na autobus, autobus sa naštartuje, kým nafúka vzduch, zohreje sa, tak treba urobiť kontrolu vozidla, či nie je poškodený, či je pripravený a spôsobili na jazdu a keď tak si vyskúšať niektoré veci, ktoré sú v daný moment dôležité a potom je pripravený na odjazd. Na celý tento úkon má človek 20 minút.
1: A je to naozaj veľmi dôležité si toto všetko skontrolovať, pretože ak náhodou vy zistíte nejakú poruchu na vozidle, vy ju musíte okamžite nahlásiť.
3: Áno, pokiaľ sa vyskytne ráno akákoľvek porucha, tak treba to hlásiť alebo ísť riešiť do dielne.
1: Skúsenosť s cestujúcimi býva naozaj rôzna, pretože ľudia sú samozrejme rôzni, sme rôzni. Čo vás možno najviac prekvapuje každý deň, alebo čo vás teší?
2: Tak mňa osobne teší, keď ľudia pozdravia, usmejú sa, odzdravia, niektorí zamávajú, veľa ľudí vás aj pochváli. Sú prípady, kedy príde sviatok, jak Vianoce minulý rok, keď som robila a priniesli mi pohľadničku alebo nejakú čokoládu. Proste vedia byť ľudia aj veľmi, veľmi príjemní a A naozaj, keď ich počkáte, tak sú ešte zlatší.
1: Že ešte stihnú nastúpiť do autobusu, ktorým dá sa povedať, že skoro utekol pred nosom. Áno, iste. No a čo robíte? Toto ma zaujíma, že keď sa teda niečo stane mimoriadne na trati, že vodič teda na to nie je sám, pomáha mu aj dispečing. Ako to teda funguje v tých mimoriadnych udalostiach?
3: Ono záleží dosť od konkrétnej situácie, či nejaká nehoda, zranenie, prípade porucha vozidla, ale vždy prvé, čo sa robí, je nutné kontaktovať koordinátora. Takže dispečing so svojimi údajmi nech teda vedia, kto som, čo som, aké mám vozidlo, kde sa nachádzam, a následne mi vlastne ten dispečing povie ďalší postup, ktorý sa bude robiť.
1: Cestujúci, ako som povedala, sme rôzni. Stalo sa vám niekedy, že ste možno poskytli niekomu aj prvú pomoc?
2: Ja zatiaľ nie, nebolo to ešte nutné, ale stávajú sa také prípady, že musíte, vy ste vlastne, boli ste na školení, musíte vedieť poskytnúť prvú pomoc, ale našťastie to nebolo ešte u mňa tak.
1: Máte spočítané, koľko kilometrov ste už najazdili?
3: Spočítané to presne nemám, ale dá sa to spočítať. Za rok to vyjde tak okolo 25 000-30 000 možno, ak hovorím správne.
1: No tak to sú naozaj poriadne čísla. Čo by ste možno odkázali ľuďom, či už ženám alebo mužom, ktorí rozmýšľajú, že by možno zmenili prácu a chceli by šoférovať autobus alebo po prípade iné mestské vozidlo? Čo by ste im povedali? Prečo je táto práca dobrá?
2: Tak je to zmena, netreba sa toho báť, dá sa to všetko naučiť, či krátky, či dlhý autobus. A je to zaujímavé, je to veľmi zodpovedná práca, ale mňa to teda osobne baví a ja by som to odporúčila ľuďom.
1: Ja som ešte hovorila, že vy ako vodička a vodič autobusu musíte byť určite trpezliví, musíte byť precízni, ale musíte si zachovať aj chladnú hlavu. Musí mať toto človek v povahe?
3: Aj áno, ale tak záleží, jak je človek aj zladený s tým autobusom. Je to veľmi dôležité a je to tá profesionalita.
1: Budete dnes aj na súťaže zručnosti?
2: Tak ja by som rada.
1: Takže môžeme vás vidieť, ako zaparkujete autobus tak na milimetre presne.
2: Prihlásená nie som, ale keď také niečo bude, tak ja by som sa rada prihlásila.
1: Dobre, tak vám budem držať palce. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Týchto dvoch milých ľudí, šoférov, teda šoféra a šoférku, Katku Páleníkovú a Alexa Špánika, môžete vidieť naozaj v realite, môžete vidieť v autobusoch. Katka Páleníková jazdí na linkách 30, 20 a 23 a Alex Špánik na linke číslo 83 v Dúbravke a v Petržalke. Idete dnes ešte do práce?
2: Ja nie.
3: Ja nie, tiež.
1: Tak si to dnes tu užite, ak pôjdete do práce v pondelok alebo zajtra. Želám vám veľa najazdených kilometrov bez nehôd, no a nech sa vám vo vašej práci darí.
2: Ďakujeme veľmi pekne, ahojte.
3: Ďakujeme, ahojte.

0: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
2: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domu.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. V nedeľu o 11.
3: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
4: Idem s tebou.
3: Nie.
4: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
3: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Dnešnú panorámu vysielame z prostredia depa z Jurajovho dvora v Bratislave, kde už sú návštevníci, ľudia, deti. Je tu naozaj množstvo ľudí, ktorí sa prišli pozrieť nielen na historické vozidlá, ale aj na kultúrny program, ale aj na rádio Regina Západ, ktoré odtiaľto vysiela. A mňa by veľmi zaujímalo, ako funguje práca dopravného dispečingu. Martin, ty nám to všetko prezradíš.
2: Áno, presne tak. A tu, ako je výstava ukážky historických vozidiel, tak tu je práve aj ukážky, sú tu práve aj ukážky, ako funguje dopravný dispečing. A budem sa rozprávať o tejto téme s Ľubomírom Kováčikom, ktorý je vedúcim dopravného dispečingu. Môžeme povedať, že jedno je, čo sú dispečeri na pracovisku, a potom je taký, môžeme povedať, istý taký pojazdný dopravný dispečing.
3: Áno, presne tak. Máme v prvom rade salu dopravného dispečingu, kde máme teda zloženie vedúceho pracovného zmeny a štyroch operátorov dopravy.

0: Ktorí sa ale skladajú, že jeden operátor rieši prioritne autobusovú dopravu, druhý električkovú, ďalší trolejbusovú dopravu, plus ten, ktorý rieši trolejbusovú dopravu, zabezpečuje aj veškerú administratívu všetkých mimoriadnych udalostí. A posledný operátor dopravy je tzv. Technický dispečer, ktorý zabezpečuje komunikáciu von smerom k cestujúcim, to znamená zasilanie informácií cestujúcim do elektronických informačných tabul, takže samozrejme na web a na sociálne siete.
1: No vy ste mi hovorili, že keď je všetko v poriadku, v škode tak, ako má, tak to je dobre. Ale dopravný dispečer má najviac práce vtedy, keď je nejaká mimoriadnosť.
0: Áno, lebo v podstate cestovné poriadky sú nejakým spôsobom naplánované a všetko beží v nejakom tom režime. Dopravný dispečing vstupuje priamo do riadenia prevádzky v podstate vtedy, keď sa stane či už nejaká mimoriadna udalosť, alebo nastane nejaká dopravná zácpa v meste a vtedy zasahujeme priamo do riadenia tým spôsobom, že teda či už nasadzujeme náhradné autobusy, respektíve záložné autobusy a v prípade mimoriadnych udalostí samozrejme nasadzujeme aj náhradnú autobusy. Busovú dopravu, prevažne je to samozrejme za závislú trakciu.
1: Ide o to, aby bolo všetko veľmi rýchlo. Keď sa pokazí niečo alebo stane sa nehoda, aby prišlo čo najrýchlejšie náhradné vozidlo.
0: Áno, v prípade bežných porúch používajú sa záložné vozidla, ktoré sú najbližšie k tomu miestu prerušenia z dôvodu, povedzme, poruchy, ale v prípade mimoriadnosti sa sťahujú všetky záložné vozidla, ktoré sú k dispozícii, pokiaľ ich nie je dostatok z dôvodu, že hradia už nejakú linku, tak sa sťahuje linkové vozidla a ten čas reakčný tých dispečerov je taký, že aj v zmysle prevádzkových predpisov je povinnosť zabezpečiť tú náhradnú dopravu do 15 minút.
1: No my máme pred sebou aj takú tú tabuľu, ako ju vidí dopravný, teda ako vidí dispečer. My si tu môžeme navoliť druhý, či už električky, autobusy, trolejbusy. Čo tam všetko v podstate vidíme?
0: My v podstate vidíme všetko v reálnom čase, to znamená, že všetky vozidlá, ktoré sú aktuálne v premávke, sú riadne prihlásené do služby, ich dispečer vidí presne takto isto, ako to vidíte. To znamená, my vidíme linku, vidíme poradie, vidíme číslo vozidla, vidíme čas, kde sa reálne nachádza a na zastávke, na ktorej aktuálne je, respektíve ktorú poslednú obslúžil a zároveň vidíme smer, ktorým to vozidlo ide. Z týchto údajov ale my vieme aj spätne zistiť napríklad v prípade nejakých podnetov, nakoľko teda cestujúci sa na nás obracajú, či to vozidlo tam bolo včas, tak vieme stiahnuť tú konkrétnu linku, respektíve aj to poradie a cestujúceho aktuálne informuje o tom, či to vozidlo tam bolo načas, alebo teda bol v predstihu.
1: My sme si navolili teda električky. Pozerám, že tam napríklad Krížna je 1 minúta, niekde mínus 1 minúta na iných zastávkach.
0: Áno, to znamená, že keď má minútu bez tej minusky, to znamená, že električka ide v predstihu a keď má minus, tak nadbieha.
1: Teoreticky najlepšie, keď tam tá nula.
0: Presne tak, to ide úplne na čas, ale on samozrejme ten čas, keď nedaj Bože by nadbiehal, tak on na tej najbližšej zastávke počká presne na ten čas odchodu zo zastávky.
1: My sme hovorili o práci dispečera, že je teda ten ako keby vnútorný a vonkajší. Ten vonkajší dispečer teda už je priamo v teréne a zabezpečuje to, aby to, čo mu dáva pokyn ten vnútorný dispečer, aby sa plynulo, urobilo, ako sa hovorí.
0: Áno, v podstate kolegovia, ktorí sú priamo vonku v teréne, sú v dispečerských služobných vozidlách, ktoré sú všetky riadne označené dopravným dispečingom. Vozidlá sú vybavené v podstate vozidlom právom prednosti jazdy, to znamená, všetky majú majáky a kolegovia, ktorí sú v autách, sú v jednotlivých mestských častiach. To znamená, že nie je to tak urobené, že by všetci odchádzali zo sídla spoločnosti, tam, kde parkujú, ale proste ráno od nástupu do služby, kedy dostanú od vedúceho pracovné zmeny úlohy, tak sú v tých jednotlivých mestských častiach a ten najbližší, v prípade, že nejaké mimoriadne udalosti, ten, ktorý je najbližšie, tak samozrejme sa presúva na miesto udalosti.
1: To znamená, ak budeme vidieť dispečerské vozidlo, tak máme mu dať prednosť, respektíve vidíme, že sa niečo stalo a že teda plní si tú svoju úlohu tak aby cestujúci bol spokojný.
0: Áno, presne tak.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak to len taký náhľad do práce dopravného dispečera, respektíve dopravných dispečerov. A keby chceli návštevníci si pozrieť, ako toto funguje aj so všetkým tým vyskúšaním si systémov, tak môže sem prísť tu, ako je expozícia historických vozidiel a rozprával vedúci dopravného dispečingu Ľubomír Kováčik.
2: Martin, ďakujem veľmi pekne, bolo to zaujímavé rozprávanie. Toto sú naozaj všetko tie dôležité funkcie a dôležití ľudia, bez ktorých by mesto nefungovalo tak, ako malo. No a my v rozhovoroch a v panoráme budeme pokračovať aj o chvíľu.
3: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Aktuálne sa nachádzame v najväčšom DP na Slovensku. Sme v DP Jurajov dvor v Bratislave. No a so mnou v improvizovanom štúdiu sedí aj predseda predstavenstva, pán Martin Rybanský. Želám vám pekné predpoludnie.
2: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
1: My sme teda v areáli, kam sa bežne len tak hocikto nedostane. Pán Rybanský, prečo ste ho dnes teda otvorili verejnosti?
2: Áno, tak ako ste povedali, toto je veľmi špeciálny a jediný deň v roku, kedy sa cestujúci dostane tam, kedy sa bežne do týchto priestorov nedostane. Či sa dostane už do depa, do haly alebo priamo k vozidlám, uvidí ich zblízka, vie si všimnúť ich detaily a vidí takisto aj procesy, aj ľudí, ktorí každý deň pripravujú tieto vozidlá do prevádzky. Čiže je to taká časť našej práce, ktorú cestujúci bežne nevidí, či už cez okno autobusu, trolejbusu alebo električky.
1: Je to naozaj zaujímavé. Prišlo sem množstvo ľudí. Vy ste mi povedali, že počas celého dňa odhadujete, že príde 7 až 10 tisíc ľudí, oni sa tu tak rozprchnú. Tento areál je naozaj obrovský. No a hneď pri vstupe môžu návštevníci vidieť zoradených, už sme dnes niekoľkokrát spomínali, 80 autobusov v jednom rade. Čo to v praxi znamená pre mesto mať týchto 80 autobusov?
2: Tieto autobusy predstavujú teda časť našej masívnej obnovy vozidlového parku a znamená to, že vymieňame podstatnú časť autobusov, ktorými ľudia dennodenne cestujú, a tento rok prichádza do Bratislavy až 136 nových vozidiel MHD, z toho bude 10 električiek a 126 nových autobusov. Všetko sú to klbové autobusy, moderné, nízkopodlažné, či už sú s pohonom na naftu alebo CNG, spĺňajú najprísnejšie emisné limity, už je to Euro 6 trieda E, takisto spĺňajú najprísnejšie európske bezpečnostné štandardy, čiže sú podstatne komfortnejšie, sú podstatne bezpečnejšie aj pre všetkých cestujúcich, ktorí sa nimi dennodenne vozia.
1: A doplníme ešte, že sú úplne klimatizované.
2: Taktiež sú plne klimatizované. S každou obnovou sa snažíme tieto prvky komfortu zlepšovať a tieto autobusy, ktoré prichádzajú tento rok, majú zas o niečo výkonnejšiu klimatizáciu. Ešte by som zabudol spomenúť takú špecialitku. Tento rok sme tieto autobusy naskladali na jedno miesto, čiže všetkých 80 autobusov je na stojanke druhej dopravnej prevádzky a všetci ľudia si budú môcť okolo týchto autobusov prejsť a je tam vytvorený taký špeciálny fotopoint, kde si môžu ľudia spraviť niečo aj na pamiatku.
1: Určite áno. No cestujúci si možno povie, ten kto sa nevyzná, že je autobus ako autobus, ale v čom je ten nový naozaj iný, výnimočný a dá sa povedať, že aj perfektný?
2: Perfektný. Tak, ako sme spomenuli, obidvaja tieto autobusy sú klimatizované, zas majú najvýkonnejšiu klimatizáciu v našom vozidlovom parku, sú bezbariérové, majú taký ľahký nástup, to znamená, že sa do nich dostane človek s kočíkom, s barlami, s nákupom, s čímkoľvek, s tým, že by nemusel prosiť iného cestujúceho o pomoc pri nastupovaní do tohto vozidla. Jazda s nimi je zás o niečo tichšia, plynulejšia, je to pocítiť hlavne pri rozjazde týchto vozidiel a sú teda výrazne bezpečnejšie. Majú nové asistenčné systémy, ktoré vodičovi naznačujú množstvo indikácií o počiatkoch nebezpečných situácií, či už je to mŕtvý uhol, sníma to ostatné vozidla v premávke a ďalšie vychytávky, ktoré podstatne uľahčujú prácu vodiča a znižujú jeho stres.
1: Možno by sa časť ľudí opýtala, že koľko to celé stálo. Vieme povedať aj o financiách?
2: Samozrejme, vieme povedať aj o financiách. Od roku 2019 dopravný podnik Bratislava zrealizoval alebo má zazmúnené projekty na úrovni okolo 500 miliónov eur, takmer 500 miliónov eur, ktoré by som rozdelil do takých troch základných oblastí. Prvá oblasť sú teda vozidlá, ktoré sú viditeľné pre cestujúcich najviac. Druhá oblasť je dopravná infraštruktúra, čiže kolajové, trolejbusové trate, zástavky, priecestia, trafostanice, meniarne. A tou treťou oblasťou, o ktorej sa hovorí najmenej, ale nie je menej dôležitá, je naše servisné zázemie a pracovné prostredie pre našich kolegov. Nakoľko tieto autobusy je fajn, že máme, ale keby sa nemali kde servisovať a keby sa nemal kto o nich starať, tak by to nebolo také dobré a ten dopravný výkon dopravného podniku by nebol poskytovaný v takej kvalite, v akej je poskytovaný.
1: Časť peňazí ste dali do hál, do dielní, kam sa cestujúci nikdy nedostane. Prečo je to dôležité?
2: Ako som už naznačil, pretože nové vozidla potrebujú aj kvalitné zázemie. Napríklad depo Krasňany je miesto, odkiaľ každé ráno vypravujeme naše ekologické električky a elektrobusy. Moderná údržba znamená v praxi menej porúch a samozrejme aj spoľahlivejší odchod spoja. Cestujúci o tom síce nevie ani nemusí, ale pocíti to tak, že mu vozidlo príde práve vtedy, kedy má prísť, a to je to najpodstatnejšie, čo v zásade on potrebuje vedieť a čo my musíme tomu našemu cestujúcemu zabezpečiť. Realizujeme aj ďalšie investície, ktoré vidia aj cestujúci. V meste sme vymenili takmer 360 prístrežkov, nainštalovali 300 elektronických informačných tabul, osadili nové označníky v počte asi 1400 kusov a dbáme aj na detaily, napríklad na vzhľad trakčných stĺpov, ktorých sme natierali neúrekom v minulosti a robíme to tak aj tento rok. A robíme to preto, aby sa ľuďom cestovalo komfortnejšie, ale aj preto, aby tá dopravná infraštruktúra dotvárala taký vzhľad mesta, nie ho kazila. Zastávka je tiež prvé miesto, kde sa cestujúci stretne s mestskou hromadnou dopravou a chceme, aby aj z toho mal taký dobrý pocit. A čo je veľmi dôležité, je fakt, a je takým faktom, že takmer dve tretiny z týchto nákladov sú prostriedky Európskej únie. Zjednodušene povedané, z každých 3 eur, ktoré sme do obnovy mestskej hromadnej dopravy alebo do projektov, ktoré zlepšovali MHD v Bratislave, získali 2 eurá z eurofondov, čo značí teda o ekonomickej efektivite vynakladania nákladov, ale aj čerpania európskych zdrojov dopravného podniku.
1: 80 autobusov už v Bratislave je, tým sa to končí?
2: Tým sa to samozrejme nekončí. Tento rok, ako som spomínal, pribudne až 126 nových autobusov a budúci rok čakáme na dodanie ďalších 10 nových električiek.
1: No, je krátko pred 11. Čo by ste možno v skratke odkázali ľuďom, ktorí nás práve teraz počúvajú a zvažujú, že prísť, neprísť, idem, neidem?
2: Ľuďom by som predovšetkým odporúčil, aby určite prišli, či už naši fanúšikovia, cestujúci, rodiny s deťmi. Ak nemáte program, určite sa zastavte v DP Jurajov dvor. Máme otvorené až do 17. Pripravili sme bohatý program pre všetky vekové kategórie. A špeciálne by som chcel poslucháčov pozvať na také dve chuťovky. Dnes 11:45 predstavujeme veľké prekvapenie, ktoré poteší určite nie jedného fanúšika mestskej hromadnej dopravy. A o 12. hodine začína súťaž v jazdách zručnosti vodičov, pričom naši vodiči z dopravného podniku Bratislava si zmerajú sily s vodičmi z iných dopravných podnikov, zo Združenia dopravných podnikov Slovenskej republiky, ako aj od vodičov z iných mestských dopravcov. Čiže prajem vám príjemný deň, dúfam, že sa zastavíte a dúfam, že sa uvidíme.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Rozprávala som sa s pánom Martinom Rybanským, predsedom predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Želáme vám pekný deň.
2: Rovnako pekný deň, ďakujem.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Bratislav Bachleda zasvetil celý život kultúre. Písal o bratislavskej líre, bratislavských hudobných slávnostiach aj o mnohých ďalších významných podujatiach. Láska k hudbe a lučnici ovplyvnila nielen jeho profesijnú cestu, ale aj osobný život.
1: Ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košické filharmonie. No a čo pre mňa bolo dôležité? Kazetový magnetofón na mikrokazete. V 69. keď som prišiel a ukázal sa magnetofón, tak to som bol king.
0: Stanislava Bachledu vám predstaví Martin Jurčo v nedeľu po 15.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
3: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
4: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
3: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
4: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
3: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
4: Viac informácií tradovanie.sk.
5: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Nemocnica Malacky otvorila zrekonštruované pracovisko magnetickej rezonancie. Zoo Košice si pripomína 40. sezónu. Jej bránami prešli milióny návštevníkov. Dnes bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Národný ústav detských chorôb v Bratislave a Univerzitná nemocnica Luisa Pastera v Košiciach bude v útorok 15. septembra poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady, tak ako počas víkendov a sviatkov, hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
7: V dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazu alebo iného akútneho zdravotného problému budú pacientom k dispozícii len pracoviská nemocnice poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V týchto prípadoch nie je potrebné na ošetrenie čakať do nasledujúceho pracovného dňa.
6: Tohtoročná púť v Šaštíne má osobitný rozmer v súvislosti so slávnosťou 7 bolestnej Panny Márie 15. septembrom, ktorý výnimočne nebude dňom pracovného pokoja, povedal predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
8: Na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou výlučne na rok 2026 došlo k prerušeniu vykonávania základnej zmluvy. Veríme, že budúce roky sa tento deň opäť vráti do kalendára dní pracovného pokoja.
6: Slovensko sa v zmluve so Svetou stolicou zaviazalo, že 10 konkrétnych dní bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja. Nachádza sa medzi nimi aj 15. september, ktorý je sviatkom 7 bolestnej Panny Márie. Nemocnica Malacky otvorila zrekonštruované pracovisko magnetickej rezonancie s novým prístrojom, ktorý s využitím umelej inteligencie skráti čas vyšetrení. Najmodernejší prístroj svojej generácie je vybavený softvérom na rekonštrukciu obrazov. Dokáže snímať pohyby pri dýchaní, vďaka čomu je možné skenovať aj pacientov, ktorých sa nedarí udržať počas celého vyšetrenia úplne v pokoji. Investícia do samotného zariadenia dosiahla 1 400 000 eur, stavebné práce približne 60 000 eur. Zoologická záhrada Košice si pripomína svoju 40. návštevnícku sezónu. Od roku 1986 sa zoo postupne stala vyhľadávaným turistickým cieľom pre návštevníkov nielen zo Slovenska, aj bránami prešlo takmer 6 miliónov ľudí. V duchu tohto jubilea sa dnes koná akcia pod názvom Nájdi poklad zoo. Viac už vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu Košickej zoo Eva Malešová.
9: Zoologická záhrada Košice je svojou rozlohou tretia najväčšia v Európe. V súčasnosti sa návštevníci zoo môžu tešiť na viac ako 2000 jedincov a vyše 350 druhov. Ako jediná na Slovensku chová tulene obyčajné, tučňaky jednopáse, manuly, kamzíky vrchovské, kondory veľké, tukany veľkozobé a mnohé iné.
6: Letisko Slavnica v Ilavskom okrese dnes hostí prvý ročník Festivalu veteránov a lietadiel 2026, ktorý okrem historických vozidiel a lietadiel spojí aj vojenskú techniku a celodenný program. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroni a východe bude väčšinou 13 až 18 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu, na stredom Slovensku miestami iba slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Zatiaľ na cestách západného Slovenska cestujete bez nehôd. Pozor si však dajte v Bratislave v Rači, kde sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska, a pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Podobná situácia je aj v Bratislave vo Vrakuni, kde sa konajú hody. Cesta 2/504 medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohynice. Uzávera potrvá do 15. hodiny. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Súčasťou Dňa otvorených dverí dnes v DP Jurajov dvor v Bratislave je aj niečo, čo človek možno zažije iba raz za čas, a to je prehodenie výhybky, ale aj súťaž zručnosti vodičov autobusov. O titul najzručnejšieho vodiča zabojujú vodiči dopravného podniku Bratislava spolu so zástupcami dopravných podnikov zo Žiliny, Prešova a Košíc, ktoré sú členmi Združenia dopravných podnikov Slovenskej republiky. Pridajú sa aj vodiči z ďalších mestských dopravcov, tak sme aj my zvedaví, kto teda získa tento titul. No a návštevníci a poslucháči uvidia disciplíny, v ktorých nejde iba o rýchlosť, ale o presnosť na centimetre, zachovanie chladnej hlavy a dokonalé zvládnutie vozidla ako takého. Príjemný víkend vám stále z Panorámy želajú Martin Jurčo a Eva Vidková.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Niektorí ľudia si dnes v DP Jurajov dvor možno splnia detské sny, zašoférujú si na autobuse, zažijú niečo, čomu sa hovorí prehodenie výhybky. Martin, ty už si na mieste, kde sa práve niečo takéto bude diať. Nechám to teda na teba, aby som ti všetko, nie že ukradla, ale skôr aby si to ty všetko vysvetlil, čo tá výhybka znamená a čo všetko sa bude diať.
2: Áno, ono je to tak, že všetci návštevníci, ktorí prídu, majú možnosť si vyskúšať, ako sa manuálne prehadzuje tá výhybka, ale čo je to vlastne výhybka, aj to sa pýtam vodiča električky Tomáša Lamoša.
3: Zdravíčko, pekný deň prajem.
2: Čo je to teda vlastne tá výhybka, na čo slúži?
3: Výhybka je zariadenie, alebo teda kolajové zariadenie, ktoré slúži na to, aby električka vedela zmeniť smer. To znamená, že buď ide ona tým priamým smerom, alebo môže zmeniť smer do strany, prípadne sa dostať na inú trať.
2: No my tu máme aj staršie typy električiek, aj novšie. Ako vie vodič teda, či ide správne, že či má urobiť ten nejaký úkon?
3: V prvom rade to vidí pohľadom, čiže buď sa priamo pozerá na tú výhybku, alebo teda existuje na to svetelná náves, ktorá nám ukazuje, ktorým smerom tá výhybka je prestavená.
2: Ak teda ju potrebujeme prestaviť, tak sa to dá buď teda po starom manuálne, ako to máme teraz tu pred sebou, teda vodič aj dnes sa stane, že vyjde s takouto tyčou a pred električkou prehodí výhybku?
3: Áno, presne tak. Čiže to je ten klasický spôsob, čiže ručne ju vieme prestaviť do jedného alebo do druhého smeru. Potom sa to robí na niektorých vozidlách aj elektrický, že to ovláda vodič priamo z kabíny, čiže keď potrebuje, tak si to vie určitým tlačidlom na to prispôsobeným prehodiť, alebo tú výhybku potvrdí, aby ju zablokovalo a vtedy ide želaným smerom.
2: Kedy prehadzuje takto ručne? Lebo dnes to stále vidíme, povedzme, v časti napríklad námestia SMP alebo na hlavnej stanici.
3: Robí sa to v prvom rade tedy, keď tá výhybka je buď v nejakej poruche, alebo z nejakého dôvodu, keďže je to elektrika a tá je šibalská, tak vtedy si ju musíme prísť prehodiť ručne. To znamená, že keď nám to nejde cez tlačidlo, alebo v nových električkách, kde sa tie výhybky prestavujú rádiovým signálom, kde už je to v podstate naprogramované a nefunguje to v danom okamihu, tak musíme zastaviť a tú výhybku ručne prehodiť. A na to slúži to železo, teda taká kovová tyč, ktorú vlastne my prídeme k výhybke, my ju strčíme na určený otvor do toho a my ju vlastne potom manuálne prehadzujeme.
2: Áno, to znamená, že vtedy musí vyjsť ten vodič z kabíny a musí urobiť ten úkon. No je to ťažké, pretože mnohé vodičky sú aj ženy. Pozerám, musí to teda zastoknúť do tej výhybky?
3: Áno, presne tak. Či je to ťažké? Tak samozrejme útlejšie kolegynky, žienky môžu mať s tým fyzicky nejaký problém, ale z pravidla v zásade to ide celkom jednoducho.
2: Tak si skúsme prehodiť, či nám to ide tak ľahko. Ona asi musí byť dobre namazaná?
3: Určite sú na to pracovníci, ktorí sa nám o to starajú, ktorí to udržujú, čistia a musí sa to samozrejme aj mazať, aby to bolo všetko v poriadku, prevádzky schopné.
2: Tak si prehodme výhybku.
3: No, teraz keby nás tu videli poslucháči, máme v podstate výhybku, keďže ide proti hrotu, tak by sme išli v podstate doprava. A my keby ju teraz chceme ísť rovno, tak my ju prehodíme tým, že tú tyč železnú strčíme donútra a jedným ťahom ju prehodíme ako teraz.
2: Nebolo to úplne jednoduché, ale tak podarilo sa to.
3: Keby som samozrejme sa viacej zahnal, tak ju mám hneď prehodenú.
2: Áno. Čo potom, keď prejde električka? Už potom vodič sa nestará, ako tá výhybka je daná?
3: Nie, my sa musíme starať v podstate celý čas, keď ideme proti hrotu výhybky, lebo to je ešte aj rozdiel, či ideme po hrote alebo proti hrotu. A keď ideme proti hrotu, tak musíme sledovať do posledného okamihu, ako je prestavená. A celý čas si pozeráme buď spätným zrkadlom, alebo vonkajšími spätnými zrkadlami, ako nám ten voz ide, či ide priamo, ako vedie výhybka, aby sa nestalo, že môže byť vidlicová jazda, prípadne vykolajená električka.
2: Čiže električka prejde a teda vodič už za nami si potom rieši, ako je ďalšia tá výhybka prehodená.
3: Presne tak. Už vodič, ktorý je za nami s druhým vozom, ten si zase sleduje, akým smerom to je prehodené a či je to pre neho správne.
2: Tak vy, ktorí ste tu aj v dopravnom podniku Bratislava, na dni otvorených dverí, môžete si to vyskúšať takom manuálne, alebo sú tu aj teda vodiči nadšení, ktorí vám aj vysvetlia, ako sa to robí už dnes po novom elektronicky. Tak to bol Tomáš Lamoš, vodič električky.
1: No a už o chvíľočku vás pozveme na súťaž zručností vodičov. Na to som sama zvedavá, kto tento titul vyhrá.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Návštevníci, ale aj poslucháči môžu uvidieť dnes v DP Jurajov dvor disciplíny, v ktorých nejde len o rýchlosť, ale aj o presnosť na centimetre, zachovanie chladnej hlavy a dokonalé zvládnutie vozidla. To je taká malá pozvánka na súťaž zručnosti, ale či je zručným šoférom aj pán Mikuláš Kolesár, predseda Združenia dopravných podnikov Slovenskej republiky a konateľ dopravného podniku mesta Žiliny, to už mi povie on sám. Želám vám pekné predpoludne. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Ste dobrým šoférom?
2: Ja nie som šofér autobusu, to musím povedať, ale tých pár kilometrov som už našoféroval. V zásade dnes som prišiel náš tým podporiť v tejto súťaži zručnosti. Ide o disciplíny, ktoré každý deň musia naši šoféri zvládať. To je presné zastavenie na zastávke, presné nacúvanie v prípade potreby, presné nejaké otáčanie a tak ďalej. A všetko samozrejme na čas a s nejakou toleranciou presnosti, takže držíme palce. Samozrejme všetkým. Naši prišli vyhrať, ja musím povedať.
1: Tak uvidíme, kto vyhrá.
2: No a samozrejme prišli sme, pretože to podujatie je jedno z takých tých príjemnejších. My samozrejme to robíme takisto. Robí to takisto dopravný podnik Košice, robí to dopravný podnik Prešov, takže prišli sme kolegov aj podporiť v tomto smere a prišli sme popriať teda príjemnú atmosféru, zábavu a tak ďalej.
1: A tak ďalej. Vy ste teda konateľom, ako som povedala, dopravného podniku mesta Žiliny. Toto vás teda dnes priviedlo do Bratislavy, alebo prišli ste si teda len užiť taký ten príjemný deň, dalo by sa povedať, že s kolegami zo Slovenska?
2: Nie, prišiel som kvôli tomuto podujatiu, prišiel som kvôli tomu, aby sme trošku aj okúkali, čo všetko v tej Bratislave vymysleli, aby sme teda možno vymysleli niečo navyše, ale v zásade prišli sme samozrejme kolegiálne podporiť.
1: Ako sme spomenuli, vy ste zároveň predsedom Združenia dopravných podnikov Slovenskej republiky. Prečo bolo združenie založené a akú má funkciu, pán Kolesár?
2: Treba povedať, že to združenie tvoria 4 najväčšie dopravné podniky, ktoré sú pod zriadovateľskou nejakou koncesiou mesta. To znamená, že Košice, Prešov, Žilina a Bratislava sú tie dopravné podniky na Slovensku, ktoré sú držané 100% v rukách miest a my v zásade prepravíme na celom Slovensku z tých celkových objemov ľudí v mestskej hromadnej doprave asi 75%. Čiže videli sme potrebu založiť takéto združenie, aby sme mohli spoločne vyvíjať nejaké kroky smerom, ako bolo už povedané v predchádzajúcom stupe, pán Rybanský to spomenul, v budovaní infraštruktúry, vo výmene ekologických a iných dopravných prostriedkov. Samozrejme, máme rovnaké problémy pri verejných obstarávaniach, pri získavaniach prostriedkov Európskej únie. Takisto vlastne riešime infraštruktúrálne projekty, riešime spustu legislatívnych vecí, ktoré sa týkajú šoférov, vodičov, prípravy a tak ďalej. Čiže za týmto účelom sme spojili sily a vytvorili sme si združenie, ktoré bude akoby zastrešovať niektoré z týchto tém.
1: Darí sa vám teda napĺňať všetko to, čo je obsiahnuté v tom, čo ste práve teraz povedali?
2: Zatiaľ nie sú za nami nejaké výrazné výsledky, my sme mladé združenie, vznikli sme rádovo pred pol rokom, čiže sú to skôr prípravy na tieto rokovania. Dali sme si do poriadku niektoré informácie, dali sme do nejaké tabulky, ktoré hovoria o našich zámeroch. Dnes vieme, že je potreba v mestskej hromadnej doprave zhruba 1,5 miliardy eur, na ktoré sme pripravení čerpať aj prostriedky Európskej únie, čiže rozvíja sa to celé a veríme si, že to má ten prínos, ktorý vlastne sme si povedali na začiatku a že to naberá dobrý smer.
1: Tak verím tomu, že sa tak teda stane, že to naberie dobrý smer. Ako hodnotíte možno ešte dnešný deň otvorených dverí zatiaľ za tú hodinku a pol, ako sa otvorili brány tohto veľkého a najväčšieho depa na Slovensku, Jurajov dvor?
2: Tak toto podujatie je tradične už usporiadávané každý rok, čiže nie sme tu prvýkrát, ale má to vysokú úroveň organizácie. V zásade sú tu nové veci, ktoré vidíme Je tu niečo, čo v Žiline asi nebudeme vedieť použiť, a to je ten 24-metrový trolejbus, ktorý po Bratislave chodí. Mali sme ho u nás v Žiline na testovaní. Nie je ani tak o tie technické obmedzenia, skôr ide o to, že my také veľké linky, kde prepravujeme také množstvo ľudí, ani nemáme. Je tu spústa vecí, ktoré inšpirujú. Samozrejme, radi by sme pozvali, ak teda má niekto z Bratislavy cestu do Žiliny 26. máme, 9. máme my ten deň, môže prísť a porovnať úroveň. Ale je tu štandardne všetko, na čo sme zvyknutí. Je tu technika, sú tu ľudia, je tu zábava, je tu príjemná atmosféra. A hlavne čo, aj pán Rybanský sa mi tak pochválil, že aj počasie vybavil, takže aj počasie zatiaľ vychádza. Takže môžem len pozvať všetkých, ktorí zatiaľ váhajú.
1: Takže 11:45 je to veľké prekvapenie. Vy sám sa asi ho zúčastníte. Rozprávala som sa s Mikulášom Kolesárom, predsedom Združenia dopravných podnikov Slovenskej republiky a konateľom dopravného podniku mesta Žilina, ktorý prišiel podporiť teda deň otvorených dverí v Bratislave. Tak nech sa vám darí a želáme vám ešte pekný deň.
2: Podobne pekný deň, ďakujem za pozvanie.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Dnešná panoráma je tak trošku už na konci. My sme sa stretli po celom dni tu aj s Martinom Jurčom v našom improvizovanom štúdiu v Jurajovom dvore v Bratislave. Martin, ty si sa teda pohyboval dnes po celom tomto obrovskom mieste. Čo ťa teda najviac zaujalo? Ja viem, že ty miluješ historické električky.
2: Áno, no to sme nespomínali v týchto dnešných vstupoch, že je samostatná expozícia historických električiek. Nielen tak, že si ich pozrieme, ale môžeme ísť aj dovnútra, môžeme si vyskúšať aj kabínu vodiča. Môžeme si zazvoniť. A samozrejme, tu sú aj pri nás, teda vzadu, trošku na tej ploche vystavené aj historické autobusy, trolejbusy, ktoré nevidno v prevádzke len skutočne výnimočne. Takže to je aj dôvod, prečo prísť sem do depa Jurajov dvor.
1: No a tá historická električka, sadol si do kabíny?
2: Áno, dokonca niekoľko ich je tu a dá sa tak nádherne zazvoniť, ako zvonili kedysi za prvej republiky, keď sa ešte zvonilo manuálne.
1: A tí ľudia boli krásne oblečení, mali nádherné uniformy. Tie sú dnes už trošku iné, takisto sú pekné. Nuž, boli sme dnes spoločne v DP Jurajov dvor v Bratislave. Dnešné vysielanie sme teda na teraz naplnili a pripravili ho pre vás František Veselý, Peter Kuruc, Marian Veselý, Jakub Brňák, Peter Usňák, Martin Jurčo a aj Eva Viteková. Želáme vám pekný deň.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.

0: 11 hodín 30 minút.
1: My veselie, no, to pred veseliem celý deň.
2: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
3: Inda sa, keď byl vietr, starí ľudé.
4: Brúsenie slovenských nárečí. Dnešným pokračovaním rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo obrazy našich krajov v jazykovej pamäti otvárame skrinku, ktoré sa skrývajú poklady stredoslovenských nárečí. Zaujímavosti o nich nám priblíži rodák zo stredoslovenského nárečového prostredia z Novohradu, profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Sekundovať mu bude pri mikrofóne Peter Turčík a spoločne s ním vám, vážení poslucháči, prajeme príjemné počúvanie.

0: Pán profesor, čo by sa žiadalo povedať o stredoslovenských nárečiach prv, ako si vypočujeme archívne zvukové ukážky oravských nárečí a budeme v nich hľadať znaky tohto jazykového územia?
1: Tým, že sme sa dnešným dielom premiestnili do stredoslovenského jazykového územia, bolo by užitočné povedať pár typických znakov v porovnaní s tým, o čom sme hovorili v predchádzajúcich cykloch. V prvom rade ide o pôvod a vývin podnietený jednak prírodnými pomermi a s nimi aj súvisiacím osídlením dnešného stredného Slovenska, kolonizačným prúdom, ktorý toto územie osídlil smerom od juhovýchodu. A tak v týchto starších historických podmienkach sa predkovia dnešných stredoslovákov v tých najstarších časoch kolonizácie dostali do územného kontaktu s predkami dnešných južných Slovanov, Chorvatov, Srbov či Slovincov, čo dokazujú

0: A ako je to z pohľadu dej nášho jazyka so samotným názvom kraja Orava a jeho súvislosťou s rovnomenou riekou, ktorá sa pri Kraľovanoch vlieva do Váhu?
1: Po vlastných menách takého typu, ako je Orava, Revúca, Bystrica, Nitra, Kysuca, či už ako pomenovanie riek aj krajov, alebo aj miest, a je to aj v mnohých iných jazykoch z nášho územia, napríklad svedčia o tom miestne názvy Ružbachy, v nemčine Rauschen, znamená zurčať, a Bach, potok, sa odráža prastarý zvukomalebný základ týchto vlastných mien. A tak aj v prípade vlastného mena Orava sa nám zachoval prastarý základ slova orati, to znamená vydávať hlasitý zvuk, šumieť, aj kričať. A preto sa predpokladá, že prvotné je tu pomenovanie rieky s jej šumivým prúdom a podľa toho dostal pomenovanie aj kraj, ktorým táto rieka preteká.
0: Územie Oravy s jej zvláštnou topografiou a typickými prírodnými pomermi sa pravdepodobne v minulosti podpísalo aj na jazykovom vývine tejto oblasti a na formovanie jednotlivých znakov tunajších nárečí.
1: Územie Oravy sa nečlení len zemepisne, ale táto poloha odráža aj tunajšie štyri základné nárečové typy. Hovoríme o dolnooravskom type, o stredooravskom, hornooravskom type a ešte aj o goralských oravských nárečiach. A aj v rámci týchto základných skupín sa napríklad v rámci dolnooravských nárečí videluje nárečie Valašskej Dubovej, kde majú len tvrdé spoluhlásky DTNL a nárečie Zázrivej s okolitými lazmi s charakteristickou zmenou spoluhlásky L na samohlásku V, čiže chuap, hlava, padua, a zmenou ov na of v koncovke, čiže typu židovka, chlapuov. Na Strednej Orave sa od svojho okolia líšia obce Nižná, zemianská dedina Podbiel a Bielý potok, pre ktoré je charakteristická výslovnosť hlásky E aj dlhé E, rovnako ako na Dolnej Orave, a v hornooravských nárečiach rozlišujeme dve skupiny nárečí. A to nárečie na okolí Námestova, kde nie sú dlhé samohlásky, a na okolí Oravíc, kde sa síce dlhé samohlásky vyskytujú, ale viacerými znakmi sa táto skupina nárečia odlišuje od stredooravského typu.
0: To boli zaujímavé návraty ku koreňom a k pôvodu slovenského jazyka. Vráťme sa však ku konkrétnemu typu goravským nárečiam, ktoré sú predmetom nášho dnešného stretnutia. Viackrát sme pri nárečových ukážkach pripomenuli, že v živote jednoduchých ľudí sa v dávnejšej minulosti rok vnímal jednak podľa toho, aké sviatky sa blížili, ale aj podľa toho, aké práce si každá doba pri získavaní obživy vyžadovala. A pretože práce na poli či okolo dobytka nebolo možné odkladať a roboty bolo veľa, zúčastňovali sa na ne aj deti od najútlejšieho veku. Takto si na svoje detstvo zaspomínala teta Zuzana z Párnice.
2: Teraz vám ja dačo poviem o mojom mladom živote. Keď som mala 6 rokov, išla som do školy. Vtedy bola bieda. Narodila som sa vo vojnu. Otec bol na fronte, keď prišiel, tiež bolo bieda. No, chodila som do školy aj bosá. Aj mám takú fotku, čo som na nej odfotená bosá v prvej triede. Potom, keď som zo školy vyšla, tak som išla sadiť smrečky cez leto do Panskej hory. A pomáhala som rodičom na poli. Na trávu sme chodili, nažali sme si veľký batoh, potom sme to nevládali uniesť, sme opierali. A keď sme prišli domov uznojenie, preobliekli sa, lebo sme to na trávu nosili inie háby. Jedno kopice, jednu baganžu, starú sukňu podrápanú, len čo sme mohli na seba postýkať. Potom som našla na stole trocha švábky s kyslým mliekom, to som zjedla a poď za materou kopať švábku, prekopávať na pole. Na obed donesla trocha brindze, chleba a vody a to bol obed. Kopali sme do večera, na večer sa uvarilo takých, no, popárnických drobkov. A to bola večera. Taký sme my mali život. Keď sme

0: boli malí.
1: Už na prvé počutie je zrejmé, že máme dočinenia so stredoslovenskými nárečiami, pretože sa tu vyskytuje samohláska e, ktorá sa však nevyskytuje len po perných spoluhláskach bpmv, ale v dolnooravských nárečiach po každej mekej spoluhláske, a okrem týchto pozícií je tu aj dlhé široké e namiesto očakávaných dvojhlások ia. Čiže majú to podoby pátok, vác, mesác, robé, ulicách, ja, voják. A systémová je táto dlhá samohláska aj v tvaroch prvého a štvrtého pádu podstatných mien stredného rodu. Čiže majú to podoby zdravé, znamenia, nie zdravie a znamenie, ako sme na to zvyknutí zo spisovného jazyka.
2: V dolnooravských nárečiach si môžeme všimnúť aj viacero typických gramatických prvkov. Dávajme pozor a pokúsme sa na prvé počutie niektoré nájsť.
0: Jarmoky u nás bývali vo Veličnej, ako vo Veľkej Vsi, aj v Dolnom Kubíne. To boli na každého mena. Vo Veličnej bol jarmok na Michala, na Dzure, a v Kubíne bol jarmok na Katrénu, to volali, a sladký jarmaček pred Vianocami ešte bol aj na Dzure, to bolo 24. apríle, a na Jána bol v Kubíne jánsky jarmak dievocký. Tam chodili si dievky kupovať stužky, sukne, lebo sa chodilo na lúky a každá dievka musela byť veľmi vyparádená, pekná, tak si tam všetko, ale keď sme išli, to bolo 9 kilometrov od nás spárnice, išli sme tam bosie, čiže my sme si dali pod pazuchu, lebo sme sa bali, že si ich zoderieme. No, a na tom jarmaku už boli vtedy čerešne a hrnce hlinenie, tak otec, keď išiel na jarmak, tak nám plný hrniec kúpil čerešieň a jeden pletený koláč, bol za 50 halierov a boli sme mu veľmi, veľmi radi. Keď sme chodili na lúky, na lúky sa išlo 6. júla a bolo sa tam 3 týždne. Na Jána sme pálili Jána. Nakladli sme si veľkú vatru, ohňa, a dievky, mládenci sa zišli na vrštek zvaný Laštek. A to boli doňanské dievky, hornianské dievky išli na hornianský vrch. A tam sa pálil Ján. Spievali sa pesničky. Jáne, milý Jáňo, kde ťa páliť máme? Po 3 večeri a veľmi pekne to bolo počuť z dediny. Dneska to už zahýne. No.

0: prvom mieste si každý určite všimol typické gramatické tvary prvého pádu prídavných mien s koncovkou uo, hrduo dobrvo, aj koncovky prídavných mien s dvojhláskami. Uznojenie, hlinenie, bosie, kadejaké. Príznakové sú aj tvary dokonavých slovie z minulého času v tretej osobe, ktoré sa vyrovnali neurčitkovému základu, čiže odpadnú, kradnú. V tretej osobe prítomného času slove sa byť máme dočinenia s podobou oni sa. V siedmom páde napríklad je pri podstatných menách mužského rodu dlhá koncovka. S chlapí, s deťmi, synmi, s gazdami. A v treťom páde jednotného čísla podstatných mien stredného rodu je koncovka u, znameniu. Osobitosťou sú aj tvary typu lístia, v ktorých sa po dlhej slabike skloňovanie riadi vzorom dievča, lístia, lísťaťa, lísťaťu a podobne.
1: Slovo a melódia je súzvuk oravského duchovného bohatstva a jeho nositeľov medzi kráľovanmi až po miesta, ktoré dnes ukrýva hladina Oravskej priehrady. Jazyk obyvateľov, ktorých domy ukryla jej hladina, ako výsledok záchranného výskumu opísal profesor Eugen Paulíny v práci Náriečie zátopových osád na Hornej Orave, sú z roku 1947. A ľudové spevy, hudobné bohatstvo Oravy je v našej kultúre známe v prvom rade v podaní oravskej rodáčky pani Dariny Laščiakovej.

0: Po krásach oravskej melódie sa znova započúvajme do dolnooravského nárečia Spárnice a do príbehov, ktorých Oravci radi pripomínajú, aký ťažký bol ich život v minulosti a čím si ho vyplňali.
1: Keď sme odrástli, tak sme už aj desi na dákesi zárobky išli a trocha bolo lepšie. Vydala som sa, mala som 18 rokov a keď som sa vydala, tak už tam tiež bolo všelijako. Bolo treba sa len pričiniť k tej robote. Tak sme aj plátno tkávali, prejadli, na prejadky sme chodili. Ženy, keď sa nám driemalo, sme si začali takú zábavu. Bavili sme sa o hadiacu hlavu. Jedna žena bola taká najmocnejšia, to bola hlava, my sme sa jej pochytali a ten chvost, ona nás vláčila kadeťade a ten chvost sa musel držať, lebo keď ten chvost odpadnú, tá posledná žena, tak potom dostala veľký výprask. No, a kadejako osáričku, vahany sme strúhali, také kadejaké zábavy sme robili. Potom, keď sme skončili prátky cez zimu, tak sme sa zmerávali. Donesli sme si slaniny, chlieba, pálenky sme si kúpili a spievali, robili sme tadejaké parády a tak sme završili tú zimnú, ten zimný večer, ktorý, tie zimné večery, po ktorých sme chodili na tie prejadky. Potom sme už tkali plátno cez jar.
2: K typickým slovám dolnooravského nárečia patria výrazy, ktoré súviseli so zamestnaním tunajších obyvateľov, napríklad slovo činovať, na pomenovanie látky utkanej z troch nití, opaskuľa, čo bola biela spodnica, šúf, nádobka na polievanie plátna pri jeho bielení, obyčajne na dlhej rúčke, merinda, jedlo nosené, a to nie len na orave, na poľné práce alebo na cestu, vargy, na pomenovanie pier, no a typické oravské slovo švábka, ktorým Oravci pomenúvajú zemiak. A toto slovo je dôkazom, aká kolonizácia tento novoobjavený zdroj výživy pred stáročiami do jednotlivých oblastí Slovenska priniesla. Na Orave išlo evidentne o obyvateľov nemeckého pôvodu, ktorí sa na Oravu dostali rozličnými vojenskými, obchodnými či konfesionálnymi cestami, a pre domáce obyvateľstvo to boli jednoducho prišielci zo Švábska, ktorí si so sebou nosili aj potravu, a tak pomenovanie tejto hospodárskej kultúry dostalo po nich toto slovo. Obrovské bohatstvo oravských nárečí, dolnej aj hornej Oravy so všetkými znakmi hláskoslovia, gramatiky, slovnej zásoby, ústnej ľudovej slovesnosti, oravských rozprávok a povestí veľmi podrobne spracoval a toto bohatstvo oravského regiónu ďalším generáciám zachoval oravský rodák Anton Habovšťák. A že pomenovania obyvateľov Oravy nie sú Oravčan a Oravčanka, ale že správne by malo byť Oravec Oravka, dokazuje aj podoba priezviska Oravec, ktoré vzniklo dávno v prirodzenom jazykovom prostredí na pomenovanie predkov pochádzajúcich z tejto oblasti.

Vážení poslucháči, putovaním po jazykových znakoch Oravského regiónu sa dnes s vami lúčime. Na budúce sa z Oravy preniesieme na druhú stranu Choča, do Liptova.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Žadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
1: Idem s tebou.
0: Nie.
1: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
0: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
4: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
3: Trávu? Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
6: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Do konca roka by mal rezort školstva s odborármi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov v školstve. Vojenské konflikty na Ukrajine a Blízkom východe a ich globálne dôsledky sú hlavnými témami samitu BRICS, ktorý sa začal v Indii. Popoludní bude malá oblačnosť, na severe môžu byť prehánky, 13 až 23 stupňov. Pri počúvaní vás víta Elena Koričánska.
1: Rádiožurnál.
2: Rezort školstva chce do konca roka spolu so školskými odbormi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov školstva. Podľa ministra školstva je ešte jeho úlohou presvedčiť o návrhu aj koaličných partnerov.
3: Cieľom automatu je dostať platy v školstve na úroveň, ktorá bude konkurencieschopná v porovnaní s inými profesiami, tvrdí minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Jeho rezort je o téme pripravený rokovať s ministerstvom financií.
4: Školstvo má absolútnu prioritu vlády. Budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach, a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
3: Člen výboru pre vzdelávanie Roman Michelko z SNS tvrdí, že strana platový automat podporuje.
5: Áno, v princípe sme za to. Mali by byť nejaké cieľová suma nad úrovňou vysokoškolákov, takže dneska sú poď. Veríme, že to vyjedná v rámci koaličných rokovaní o rozpočte. Ak to pôjde do parlamentu, musí to byť dohodnuté s ministrom financií.
3: Ďalšia z členov výboru pre vzdelávanie Tina Gažovičová z PS je pri otázke dohody skeptická, keďže koalícia sa podľa nej nevie dohodnúť ani na rozpočte.
6: Ani na rušení transakčnej dane, dokonca ani na tom, že ktorí ministri majú pokračovať. Príde mi z tohto pohľadu trochu populistické, že na záver volebného obdobia prichádzajú s takýmto návrhom, ktorý pokojne mohli už od začiatku volebného obdobia aplikovať.
3: Novozvolený predseda odborového zväzu pracovníkov školstva Ivan Dudáš reaguje, že dôležité je, aby sa automat premietol aj do platových taríf.
7: Čo sa týka nepedagogických zamestnancov, tam bude naviazaný na minimálnu mzdu, takže nie je možné, aby zamestnanci ich tabuľky začínali hlboko pod ňou, ako je tomu teraz.
3: Návrh automatu má byť podľa memoranda predložený na rokovanie vlády najneskôr do 18. decembra tohto roka a spustený v roku 2028. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
2: V Indii sa začal každoročný dvojdňový summit zo skupenia BRICS. Jeho hostiteľom je indický premiér Narendra Modi, ktorý na Dili v predvečer summitu rokoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom aj iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Dnes do Dili po 7 rokoch pricestoval aj čínsky prezident Xi Jinping. Podrobnosti má Katarína Ulická.
8: Skupina BRICS od roku 2009 spája rozvíjajúce sa ekonomiky a krajiny globálneho juhu, predstavuje akýsi protipol k zoskupeniu G7. Pre členské krajiny je platformou na hospodársku spoluprácu a budovanie protiváhy voči západným mocnostiam a inštitúciám. Okrem zakladajúcich členov Číny, Ruska, Indie, Brazília, Juhoafrickej republiky zahrňa aj Irán, Spojené arabské emiráty či Egypt. Odborníci však upozorňujú, že rozširovanie bloku komplikuje jeho schopnosť zaujať spoločný postoj k aktuálnym geopolitickým krízam.
2: Aké témy dominujú samitu tento rok?
8: Najmä vojna na Ukrajine a na Blízkom východe a ich globálne dôsledky. Samit je mimoriadne dôležitý pre Rusko, ktoré tak môže ukázať, že má silných partnerov mimo západného sveta. Vladimír Putin využil svoj prejav v predvečer samitu na to, aby zopakoval svoje tvrdenia, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedná Európa. Samit je ale veľkou príležitosťou aj pre Indiu a Čínu, ktoré pracujú na zlepšení vzájomných vzťahov potom, keď ich v roku 2020 narušil ozbrojený konflikt na spoločnej hranici. Stretnutie v Najdíli využíva aj Irán na posilnenie svojej pozície v kontexte prebiehajúceho konfliktu a masívnych sankcií zo strany západných krajín.
1: Rádiožurnál Šport.
9: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali včera večer slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. Nahrávač Peter Barták.
10: Zápas od prvého setu nebol vôbec zlý, hrali sme odvážne, hrali sme dobre, si myslím. Veľmi dobre na útoku, pomohli sme si servisom. Potom v druhom sete prišlo Učko na servis a pritlačil, pomohli si obranou na sieti, niečo obranili v poli a už sa hralo ťažšie. Proste pomohli si servisom.
9: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Dnes popoludní sa Česko stretne so Švédskom a večer nastúpi Taliansko proti Grécku. Na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta atlétov v Budapešti sa dnes predstaví aj naša úradujúca majsterka Európy Ema Zapletalová, ktorá sa o 18.46 minúte postaví na štart semifinálového behu na 400 metrov cez prekážky.
11: Cítim sa pred pretekmi dobre, sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
9: V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev z Dolarusa Chačanova 6-3-7-6-7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafoe podľahol Sheltonovi 6-4-3-6-3-6-5-7. Vo večernom ženskom finále sa postavia proti sebe Bieloruska Sabalenková a Rybakinová z Kazachstanu. V 8. kole futbalovej Nike ligy sa o 18. hodine Trenčín stretne s Dunajskou Stredou, Ružomberok s Michalovcami a Banská Bystrica so Skalicou. Záhoráci po dobrom úvode sezóny aktuálne ťahajú sériu 4 zápasov bez víťazstva. Skalický kapitán Damian Bariš.
12: Záleží na nás, ako zareagujeme. Samozrejme, nič to neznamená. Je to proste nejaká šnúra, ktorá sa dá najbližším zápasom zase zlomiť a musíme sa na to nachystať, aby sme ju zlomili.
9: O 20.30 minúte Trnava privíta mužstvo Košíc. S mikrofónom za futbalom sa v rádiu Regina vyberieme po 19. hodine.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Popoludní bude malá oblačnosť, na severe môže sprchnúť 13 až 23 stupňov. Zajtra bude polojasno, ojedinele slabé zrážky, v noci 11 až 1 stupeň, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Martin Šeďo a Elena Koričánska.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 7 minút.
13: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
14: Nehoda v Nových Zámkoch a uzavreté tunely, poďme na cesty. V Nových Zámkoch v križovatke Krátka Výpalisko sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na 11. na ceste číslo 11 robia údržbu tunela Horalica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu a dokopy sa zdržíte 15 minút. Smerom na Žilinu obchádzate cez Čadcu a Krásno nad Kysucou, v tomto smere sa výrazne nezdržíte. No a na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
9: Prečo ste príbuzná?
10: Je to môj muž.
9: Takú pani doktorku by si prijal každý.
10: Iba sa ti pchá doriť.
8: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Rádio Regina.

Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.

Vítajte pri počúvaní ďalšieho príbehu, ktorý vznikol na základe jedného z vašich námetov, milí poslucháči. Máme pre vás pripravené 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári.

0: Príbeh, ktorý sme spolu s Jánom Petríkom, autorom úpravy pre rozhlas, nazvali Oslava narodenín, nám poslal náš poslucháč z východného Slovenska. Začal ho takto. Raz týždenne chodím do odbornej ambulancie vyšetrovať pacientov. Vyšetrovať, ordinovať liečebné procedúry a v spolupráci s rehabilitačnými kolegyňami im poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nebolo to ináč ani ten májový týždeň. Otvoril som dvere do budovy ambulancie. Pozerám, na konci chodby stojí vedúca a rozpráva sa s pacientom, ktorý bol asi na odchode. Zrýchlim krok, aby mi neušla, pozdravím ju, usmejem sa, myslím, že to poteší každého. Natiahol som krok a zrazu...
1: Ohoj, pozor, pán doktor, aby ste sa nepošmykli, Dláška je čerstvo ubytá.
2: Už som sa, Vieročka, teda skoro. Dobré ráno vám.
1: Ja vám tiež. Nedá sa nič robiť, treba si dávať pozor, pán doktor.
2: Pri vás, Vierka, nebojte sa, vynasnažil by som sa, aj keď teda v mojom veku už.
1: No, len sa netvárte, viete, že to nie je iba o veku.
2: V mojom veku viem si. Opatrne, Vierka, opatrne. Stáska, dobré ráno. Vyspatá do ružova.
3: A dobré ráno, tak dá sa to tak povedať, kolega? Aj keď na rozdiel od teba vstávam skôr.
2: Nestiažuj sa, ordinačné hodiny si mi navrhla ty. Vstávame možno rovnako.
3: Ozaj, Beďo, aby som nezabudla. Kolegyne mi naznačili, teda aj sama registrujem, že môžeš radšej na chvíľu ku mne.
2: Čože... To registruješ, Stáska?
3: Že sa ti blížia narodeniny. Tak čo by si povedal na malé stretnutie? Posedenie v duchu pekných tradícií oddelenia. Nič veľké. Len potriasť rukou, pripiť si, trochu si odýchnuť po robote.
2: Narodeniny. Čo nepovieš? To tak letí,

0: Je zdraviu škodlivé.
1: Chápeš to správne, kolektív to len utuží. A nechaj naše nové kolegyne vidia, že sme rady spolu. A nám starším tiež nezaškodí oprášiť občas garderobu.
0: Pre mňa to bude potešenie, keď si budem môcť s vami posedieť. Neviem, či budem dobrý hostiteľ, ale keď bude záujem aj na druhej strane, som presvedčený, že dielo sa podarí.
1: A tak počkaj, Beďo, naozaj mi nejde o to, aby si to všetko platil.
0: Rozumiem ti, Staska. A vôbec to tak neberiem. Som sám už niečo sondoval.
1: Aha.
0: Zapíš si do diára 10.6.15.00 Bowling bar na sídlisku. Môže byť?
1: Prepáč, vidím, že si už bol nachystaný a ja to na teba tlačím.
0: Bol. Len som celkom nevedel, ako to tu chodí. Teraz môžeš pokojne vyslať správu do éteru, aby sa každý zariadil ako treba. Dôležitá je účasť s dobrou náladou.
1: Požiadavka schválená, termín 10. jún. Už teraz sa teším. Nasledujúce dni budem na kongrese, ale moja účasť je viac ako istá. Takže pekný pracovný deň.
0: Jozef, Čo povieš? Zabudli, alebo sa tak dlho pripravujú? Viem, o nič nejde, ale už je 14.50. Ešte, že ty si taký spoľahlivý.
2: Áno, spoľahlivý. Zavolal si mi, vysvetlil, tak som tu aj s harmonikou.
0: Paráda. Bez nej by to totiž nešlo. Len kde sú, papi?
2: Viem ja, sú to tvoje kolegyne.
0: Veď práve. Čašníka potom poprosíme, nech tie dnešné hity stiahne. Ja si hlavne dám od teba zahrať moju.
2: Vydrž.
0: Dobre, Jozef. Potom, keď prídu. Nejako som vysmedol. Veď už budú tri.
2: No?
0: Čo keby sme si niečo vypili, Jožko? Čo povieš?
2: Ale ja víno... Veď vieš, ak máme slivovičku, na prstku nepoviem, nie?
0: Samozrejme, že máme. Čo by to bolo za oslavu, keby sa nemyslelo aj na muzikanta?
2: Tak, na zdravie, doktor. Mnohaja, blahaja, lita.
0: Ďakaj, Jožko. Verím, že ty a tvoja harmonika dnes budete zárukou dobrej zábavy. Teda, keď prídu. Normálne rozmýšľam, či na to Staska nezabudla, keď mala medzi tým ísť na kongres.
2: Určite nie. Staska na také záležitosti nezabúda.
0: No, dajme si ešte po jednom.
2: Obávam sa, Beďo, že už to nestihneme. Aha.
3: Pekný deň prajeme. Á, vraj sa tu niečo oslavuje. Tu ho máme, oslavenca. Ale vám to pristane, pán doktor?
4: No. Pekné popoludne, pán doktor.
1: Tak, nás už tu máš, Beďo. No tak ukáž sa. Nech ťa vyobímame.
0: No, vy ste teda pekná partia, Staska. Už som sa bál, že to tu s Jozefom zabalíme. Ešte, že trval na tých 15 akademických.
1: Len? No tak pozri na nás. Mali by sme vám stáť aj za pol hodinu. I keď pozerám, smutno vám zatiaľ nebolo.
0: No, to vieš, so založenými rukami sa v takých situáciách veľmi ťažko čaká. Ale ako sa tak na vás pozerám, naozaj sa oplatilo. Ste jedna krajšia ako druhá.
3: A vidíte, pán doktor, a čudujete sa, že chvíľku meškáme, no. Vedúca, ideme hneď blahoželať, že sa prichystám.
0: Predovšetkým vitajte, dámy. A nech sa páči, posadajte si. Čašník nám hneď nalije.
2: Zostaň, pán doktor. Veruj sa hosťom. Ja za ním skočím.
3: Takže, pozapadar.
1: Áno, milý náš oslávenec, milý pán doktor, kolega Beďo. Dovol, aby som ti v

0: do kolektívu zablahoželala k tvojmu jubileu,
1: áno,
0: k tvojim narodeninám. Tešíme sa, že ťa máme, hoci len jeden deň v týždni, lebo si posilou nášho pracoviska.
2: Tak.
0: No, dúfame, že sa medzi nami cítiš dobre a do ďalších rokov ti želáme najmä pevné zdravie, radosť zo života aj práce. A v neposlednom rade aj spokojných pacientov. No, tak vieme, že máš rád dobré víno a príjmi teda od nás aj tento darček. Veríme, že sa ti bude páčiť a že ho využiješ už aj v dnešný deň.

0: stojte šup, šup v tortola darčekom. A Kvety, môžem poprosiť čašníka o nejaké vázy, Beďo?
1: Ďakujem, Saska, môžeš. Alebo počkaj, to zariadím ja. Teda, dámy, nepočítal som s takou mohutnou oslavou. Dokonca torta. Naozaj ste milé. Hádam by som aj ja mal niečo povedať.
0: Hádam aj áno, je to predsa tvoja oslava, Beďo.
1: No, tak teda. Milá Staska, milé kolegyne, som úprimne rád, že ste prijali moje pozvanie na dnešné posedenie a chcem vám poďakovať za pozornosť, ktorej sa mi od vás dostalo. Veľmi pekne ďakujem za darček, tortu aj kvety, ale najmä za sympatiu a priazeň, ktoré pociťujem z vašej strany. Verím, že sa dnes spolu príjemne zabavíme. Dúfam, že všetci máte naliaté.
2: Áno, áno.
1: Tak, ešte raz, na zdravie.
0: Na zdravie. Tak nech sa darí.
2: A čo darček, pán doktor, nerozbalíte ho?
1: Samozrejme, Vieročka. Len čo dolejem Jožkovi. On je totiž na slivovicu, nie na víno.
2: Ja len, aby sa na ne nezabudlo, aj my sme zvedavé, nie?
3: Áno, áno.

0: Ďakujem, pán doktor. Vy sa teda nezdáte, ale pary máte dosť.
1: Myslíte na tanec alebo na môj vek?
0: Na tanec? Samozrejme na tanec, pán doktor. Vek je predsa len číslo. No. Prepáčte, ale musím si na chvíľu oddychnúť. Dávno ma už nikto tak nevykrútil.
1: Na mňa sa nesťažujte. Ja som sa len snažil držať krok s vami, ale ďakujem. A ja si rád trochu oddychnem.
2: Najbližší tanec s Beďo si zahováram ja.
1: A kto vtedy neumriem?
2: Ale tak vydrž. Narodeniny sú len raz v roku. No ale aby si nepovedal, tak Jožko, dajte si aj vy na chvíľu pauzu. Oslávenec si potrebuje poutierať pod z čela, kým vykrúti mňa.
1: Tebe len to.
2: No ale nie, že na mňa zabudneš, Beďo.
3: Pozrieš si už konečne darček, doktor.
1: Pozriem, Jožko, pozriem. Smedný som, tak mi napadlo, že to využijem. A patrí sa rozbaliť dar, aby aj ostatní videli.
4: Áno. Pozor, pozor, dámy, pán doktor rozbaľuje darček.
0: Ale opatrne, aby sa nerozbil, nebudeme vám mať do čoho nalievať.
1: Nebojte sa, Zdenka. Chránim si ho ako oko v hlave.
5: Pozor. Naozaj pekný. Ornamenty a čísla. Jasné, vygravírovaný dátum mojho narodenia a na druhej strane 60. Ale ja mám predsa 59. Trapas alebo omyl. Oboje. Čo teraz? Mám chváliť pohár alebo si pýtať naliať? Vyjadriť sa k tým čísliciam.
6: Doktor nám ako si zbledol, dámy.
1: Nie, Jozef. Mám len sucho v hrdle.
0: To tu nie je nikto, kto by pánu doktorovi nalial trochu vína? Dievčatá.
7: Keď tak červené, tomu najskôr zlepší farbu tváre.
0: Nič horšie ako prázdny pohár na stôl.
2: Ale bez obav, Klárka, už sa snažím. Nenecháme ho predsa akurát v deň oslavy na suchu. No.
7: Tak, pán doktor... Na zdravie!
3: Na zdravie!
2: Na zdravie! Na zdravie.
5: Zábava v plnom prúde. Kolegyne vysmiate, odviazané, veselé. Mám právo kaziť im to takouto záležitosťou? Ale... Ešte, že sa Jožko zase chytá harmoniky a môžem sa pridať.
1: Odzechaj, Aničku, horko maničku.
5: Dohajan, ani ten spev mi nejde. Nešťastné číslo na pohári. Čo si budú myslieť, keď zistia, že to nie je pravda? Nejako ich treba z toho omylu vyviesť. Lenže ako... Hádam sa, ešte naskytne situácia, v ktorej to bude priateľné.
6: Beďo, čo je? Stratil si hlas?
1: Nestratil. Len mi ako si prišlo, tak všelijako.
6: Daj, aký si zadumaný. Nebodaj z toho veku? Neboj sa, nie si prvý 60-tník na svete. Ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Ty, Jozef...
6: No?
1: Asi budeš mať pravdu. Ešte nás všeličo nečakané v tom živote čaká.
5: Jedlo je naozaj chutné. Každý si pochvaľuje. Že by som im to povedal teraz? Akurát. Že ani teraz netuším, ako to vezmu. Že som si z nich vystrelil? A že teraz sa priznávam? Alebo budú niekoho, kto objednával poháru, obviňovať z chyby? Nie. Najlepšie to bude vybaliť až na záver. Že asi došlo k omylu, to bude smiechu. Alebo aj trápne pokazený večer.
1: To a ja, to nemá východisko, to je hrozné. Ty, Jozef. Čo tak teraz tú moju? Biela rúža rozkvitala, keď som jak vám.

0: Aj spev vám môže pomôcť oddialiť moment dôležitého rozhodnutia. Že vraj vo víne je pravda. Len sa je ako si nechce von, potvore. Veď sa postav, Beďo, a povedz im to. Normálne. Nejako sa to vyvrbí. O chvíľu. Sice si si dosť vypil, ale dáko to už len vykokceš. Forma to asi nebude, kto vie, aká doktorko. Ale obsah zaručene prekvapí. Veď to, ale musím to povedať.
1: Nejako sa nám to tu vyprázdňuje, Jožko.
2: Aj, veru, nečudo, bude polnoc. Tie, ktoré zajtra čaká služba, šli už dávnejšie.
3: Tak, mňa síce služba nečaká, chlapci, ale aj ja sa už lúčim. Bolo to perfektné, Beďo. Ešte raz ti za všetkých ďakujem. Aj tebe, Jožko. Ty s harmonikou nikdy nesklameš. Buď si istý, Beďo, že na túto 60-ku sa bude dlho spomínať.
1: Ďakujem, Stáska. Som rád, že to vidíš tak.
3: No, ty hádam, nie? Čo si normálny?
4: Idem sa rozlúčiť aj ja, pán doktor.
1: Vierka!
4: A musím vám aj niečo povedať.
1: No, čo to je?
4: Niečo osobné, ak sa neurazíte.
1: Ja? Vierka?
4: Aby ste vedeli, na 60-níka vôbec, ale vôbec nevyzeráte. Ja by som vám ubrala najmenej tak...
1: No, najmenej tak?
4: Najmenej tak rok. A dobre, že som si nechala ušité nový kostým, keď to bolo na takej úrovni. Ďakujem a dovidenia.
1: Musím uznať, Vierka, máte vkus. Ani neviete, aký dobrý odhad.
5: Ja ďakujem.
4: A doktor, v stredu ráno pozor na podlahu.
2: Zdá sa, Beďo, že domov ťa odveziem ja. A sadnúť za volant nie si práve spôsobili.
1: No, šoferovať sa, Jozef, necítim.
2: No.
1: Ale peši by som to ešte zvládol. Čer nespí ani v noci. Tvoja pomoc je vítaná. Vieš, čo ti musím ešte povedať, Jožko?
2: Som samé ucho, Beďo. No, sadaj.
1: Lebo ty si kamarát.
2: No áno.
1: Tak ti to musím.
2: No tak dovnútra, Jožko.
1: Ja som dnes nemal 60-ku, ale len 59.
2: Čo?
1: No, chápeš, čo som ti vlastne povedal?
2: Že chceš byť mladší, že by to... Nech ťa to ale netrápi. Čas aj tak nezastavíš. A aj 60-ka je pekné číslo.
1: No, veď práve.
6: Jozef.
2: No?
6: Nazdar. Som rád, že ťa vidím. Potrebujem ti niečo povedať, teda... No, skôr potrebujem poradiť.
2: Ja mám radiť tebe?
6: Ty. Pamätáš sa, čo som ti vravel, keď sme odchádzali zo Slavy?
2: No?
6: No, hovoril som ti a je to tak. Ja som minulý týždeň naozaj oslavoval 59 a nie 60 rokov, ver mi.
2: Dajme tomu, verím, ale čo ja s tým?
6: Niekde sa stala chyba, omyl. A ja som ich v ňom vtedy nechal. Poraď mi, prosím ťa. Či to mám teraz kolegyňam povedať, alebo nie? Vieš, aby si nemysleli, že som ich oklamal, alebo čo?
2: Keď tak teraz nad tým rozmýšľam, a keď je to s tým výročím pravda,
6: no.
2: Podľa mňa si dobre urobil, že si to vtedy nechal tak.
6: Ty, Jozef, no? A mám to povedať teraz?
2: A na čo?
7: Na budúci rok si to všetko môžete zopakovať ešte raz. Prečo by si nemohol mať okrúhle výročie dva razy po sebe?
6: Aha.
7: Pohár si skryl?
6: No, odložím.
7: No tak vidíš, konečne bude číslo na ňom v poriadku.
6: A šéfke?
7: V pohode, jej to vysvetlíš, ale... Ale až o rok.
8: Dobrý deň,
6: Stáska. Môžem na sekundu?
3: Dobrý, vedel. Na sekundu môžeš.
6: Len by som ťa chcel aj s celým kolektívom, samozrejme, pozvať tak ako vlani na oslavu narodenín. Znovu 16. júna o 15.00 oslávime moju 60.
3: Rozumiem, 16. Počkaj. Hovoríš 60?
6: No, počuješ dobre. 60.
3: Ty uťahuješ si zo mňa? Veď tu si oslavoval vlani.
9: Pani doktorka, prepáčte, nechcem vás rušiť, ale pacient je pripravený na zákrok.
3: Áno, idem. Tak Beďo, zatiaľ. Máme vonku ešte niekoho, sestrička?
9: Nie, pani doktorka. Posledný objednaný pacient sa ospravedlnil, že nepríde.
3: Fajn. Môžeme dokončiť dnešnú agendu. Vlastne, to počká. Klára?
9: Áno.
3: Nepozorovali ste v ostatnom čase na našom kolegovi niečo zvláštne? Myslím v jeho správaní.
9: No, ani nie. Je veselý, dobrej nálady, vie sa aj zabaviť. No, akurát s tým vínom mohol byť miernejší vtedy na oslave. Vy ste si niečo všimli?
3: Uvažujem, či nie je prepracovaný.
9: Pokiaľ viem, pacienti sa nesťažovali, to by sme vedeli. Navyše, odkedy používa diktafón, v ambulancii pracuje rýchlejšie a pacienti nemusia toľko čakať. Keby bolo niečo, určite by sa to k nám donieslo.
3: Ja len, že náš kolega chce aj tohto roku oslavovať 60. No chápete to? Tie, ktoré sme oslavovali pred rokom. Tak rozumiete tomu?
9: A kedy chce oslavovať?
3: Ako vlani, 16. júna. Ale počkajte, veď my ho máme v počítači. Mm-hmm. A predčas som bol na vyšetrení, tak budeme mať záznam. Mm-hmm. B, Bartolomej, ošetrený pred dvoma rokmi, pečeň, prijedol sa na dovolenke a narodený 10.6.1963. Teda... 60 má naozaj až teraz.
9: Je to možné? No čo tu teda nehrá?
3: No to, že my sme tí, čo to vlani poplietli. Už dostal pohári tortu so 60. No tak to je teda trapas. Môžete mi ho prosím vás zavolať.
6: Deje sa niečo, vedúca?
3: Beďo, prepáč. V gymnáziu som bola tretiačka a ty prvák.
6: Áno.
3: Brala som to ako rozdiel dvoch rokov. Ak mám dnes 63, tak ty by si mal mať 61. Čo si bol celý rok ticho?
6: No, aby som si jeden rok ušetril. Čo povieš? Aj keď to vtedy nebolo zas také jednoduché. Čo som mal robiť, keď som vôbec netušil, kde sa stala chyba. No a to gymnázium. Šiel som naň z osmičky, keď sa zmenil systém odchodu na stredné školy. Rozdiel teda reálne 3 roky, nie 2.
3: No prosím, ucho, ešte o rok mladšie. Mňa z teba porazí.
6: Napriek tomu verím, že si tu 60 so mnou rada s celým oddelením zopakuješ. Pohár už mám, ale neboj sa. Budem sa zase tváriť prekvapene.
3: To sa teda budeš musieť, ty oslávenec.
8: autor námetu po roku svoj príhovor vlastne len zopakoval. To, že svojich kolegov víta na oslave 60-ky, to zdôraznil. Samozrejme, za všeobecného smiechu. No a zábava potom už len pokračovala. Z minuloročnej 60-ky bola aktuálna. A pre túto príhodu sa zrodil aj nápad oslavovať už stále 60-ku. Z vašich listov, milí poslucháči, vieme, že aj u iných narodeninové oslavy nesedeli vždy úplne s dátumom ich narodenia. Asi sa gratulanti nevedeli dočkať a tak blahoželali vopred. Jednoducho sa prepočítali, alebo mylne domnievali. Ale to spôsobilo, že naozaj bolo narodeninové prekvapenie. A nechýbala ani narodeninová zábava. A možno aj v niečom inom ste mylne usudzovali. Ale našťastie sa to potom skončilo so smiechom. Ak áno, pošlite nám svoj príbeh zo života na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Pripíšte prosím heslo Rozhlasoví bakalári a nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje. Tie využijeme, ak sa váš list či mail stane námetom, podľa ktorého vznikne rozhlasový bakalársky príbeh. Vtedy vám to dáme vedieť i s dátumom jeho vysielania a potom pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších rozhlasových bakalároch sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet poslucháča z východného Slovenska ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Simona Kaščáková, Ján Jakab a Milan Rendoš. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: krajší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko sa obráti na ústavný súd, ak vláda nepredloží parlamentu vyrovnaný rozpočet. Dni ministerstva vnútra v Nitre ponúkajú ukážky činnosti polície aj záchranárov. Vystúpi aj hudba ministerstva vnútra s bratislavským detským folklórnym súborom Konka. Popoludní máme na západnom Slovensku malú oblačnosť a teplo 18 až 23 stupňov. Príjemnú sobotu pre Lenka Karlubíková. Ak vláda nepredloží parlamentu vyrovnaný rozpočet, progresívne Slovensko sa obráti na ústavný súd. Predseda hnutia Michal Šimečka to povedal v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
2: Dnes sme de facto v ústavnej kríze, lebo vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet, odkazuje to aj ústavný súd. A ak to neurobí, tak samozrejme, že budeme konať. Druhá vec je, že ten vyrovnaný rozpočet sa nemusí schváliť. Ale veď to sa dá normálne vyriešiť tým, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a poslanci ho v Národnej rade upravia na deficitný rozpočet.
1: Predloženie vyrovnaného rozpočtu je podľa ministra vnútra a predsedu strany Hlas SD Matúša Šutaja Eštoka nereálne.
3: My môžeme debatovať o formálnom naplnení tohto celého, ale na konci dňa je podstatné, v akej forme ten rozpočet bude schválený, a každý z nás dnes vie, že ak by ten rozpočet bol predložený vyrovnaný, znamenalo by to koniec sociálneho štátu.
1: Dodal, že ešte budú rokovať na úrovni vlády aj koaličnej rady. 5 rokov po návšteve pápeža Františka pozvala konferencia biskupov Slovenska na pastoračnú návštevu aj súčasnú hlavu katolíckej cirkvi Leva 14. Biskupy vyjadrujú nádej, že ich pozvanie prijme. Vysvetľuje predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober.
4: Návšteva pápeža Leva 14. by bola pre našu krajinu veľkým povzbudením a zároveň príležitosťou hovoriť o pokoji, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, rodine a chýbajúcej úcte a dialógu.
1: Tohtoročný Svetový deň prvej pomoci, ktorý si pripomíname každý rok 2. septembrovú sobotu, nesie tému Prvá pomoc pre každého. Prezident Slovenského Červeného kríža Jozef Kopo hovorí, že ako spoločnosť často zabúdame na marginalizované alebo menšinové skupiny ľudí.
5: Zabúdame na ľudí bez domova, na ľudí, voči ktorým nie sme úplne stotožnení s ich spôsobom života, a veľmi často zabúdame napríklad na deti. Rovnako aj ľudí, ku ktorým nemáme nejaký bližší vzťah, odsúvame na okraj svojej pozornosti. Prvá pomoc a to, aby sme si všímali trpiaceho človeka, by mala patriť každému.
1: Druhý ročník Dní ministerstva vnútra pokračuje dnes na Nitrianskom národnom výstavisku Agrokomplex. Návštevníkom do 19. hodiny prezentuje prácu policajtov, hasičov a záchranárov. Zaujímavým bodom programu bude o 17. hodine 30. minúte ukážka jednotky Lynx Commando, ktorá ukáže vyslobodenie rukojemníkov. Záver podujatia bude patriť koncertu hudby ministerstva vnútra a detskému folklórnemu súboru Konka z Bratislavy. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v korejskom Čangvone si zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix vybojovala Veronika Vadovičová. Zároveň si zabezpečila účasť na paralympiáde v Los Angeles 2028.
6: V kvalifikácii som o 20 zaostala za ukrajinskou Irinou a v finále myslím, že celkom pekným predstihom som to dala, vyhrala a získala som hlavne miestenku na ďalšiu paralympiádu, takže jupi, hurá, ide sa do Los Angeles.
1: Popoludní máme na západnom Slovensku malú oblačnosť a teplo 18 až 23 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti. Popoludní ojedinela slabé zrážky, z rána ojedinela hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 11 až 6, cez deň vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Zatiaľ na cestách západného Slovenska cestujete bez nehôd. Pozor si však naďalej dajte v Bratislave v Rači, kde sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Podobná situácia je v Bratislave vo Vrakuni, kde sa konajú hody. Cesta z Brezovej pod Bradlom na mohylu Milana Rasislava Štefánika bude do pol tretej uzavretá pre cyklistické preteky. Cesta 2/504 medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince, Jaslovské Bohunice, uzávera potrvá do 15. hodiny. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní festivalových hudobných pozdravov, kde sa v čase neskorého leta a za silného vetra stretli priaznivci folklóru už na 18. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Taký sme, ktorý spája moderné s tradičným, zábavu so vzdelávaním, kultúru s umením, ale najmä spája ľudí s rôznymi záujmami.
8: Tak, ako ste počuli, festival má názov Taký sme a možno aj vás, našich poslucháčov Rádia Regina, zaujíma teda, že aký. Na to budeme hľadať odpovede dnes popoludní s účastníkmi festivalu, ktorí sa nám predstavia v hudobných pozdravoch. No a ako býva, dobrým zvykom aj pošlu svoju osobnú gratuláciu.
7: My sa na nich samozrejme tešíme už teraz. Možno aj počujete, je tu srdečná atmosféra a tešíme sa aj na vás doma. Pri rádioprijímačoch, ktorý aj takto dávate najavo svoj vzťah k ľudovej kultúre. Spolu s návštevníkmi festivalu zagratulujeme dnes popoludní tým z vás, ktorí máte sviatok, narodeninový alebo meninový a pošleme ďalej slovnú aj hudobnú gratuláciu.
8: Verím, že tu v Leviciach na festivale, ktorý má názov Taký sme, si vychutnáme žičlivú atmosféru tradičnej ľudovej kultúry. Medzi účastníkmi privítame lašský súbor piesní a tancov Ondřejnica z Česka, konkrétne z Fritka Místka, ďalej maďarský folklórny súbor Jasák z Jazbereň zo Solnoku a aj poľský regionálny súbor Vesele Krzmenieckie.
7: No a po 14. hodine zaplnia javisko v hradnom areáli folklórny súbor Tekován a jeho detská odnos. Tekovánček, folklórna skupina Konopá, remeslo Modrotlač, bude reprezentovať Peter Trnka a priestor dostane aj tanečný folklórny súbor Garamenty z Levíc. No a do tejto zmesi spevu a tanca chceme zapadnúť aj my z Rádia Regina, ktorí vám festivalové hudobné pozdravy prinášajú z Levíc, konkrétne z hradného areálu, aj vďaka technickej spolupráci s bratislavským štúdiom, kde je Andrea Görnerová. O zvukový prenos sa postará a zabezpečuje ho Juraj Zváč. No a tu medzi vami sú a tešia sa už na spoločné chvíle Norika Turancová, Dalibor Uhlár a Hana Michalčíková.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Stále vám želáme príjemné popoludne v Rádiu Regina na celé západné Slovensko. Práve dnešné festivalové pozdravy sú z Medzinárodného folklórneho festivalu z 18. ročníka. Pozdravujem vás z Levíc. Ja v tejto chvíli u nás v našom improvizovanom štúdiu aj za zvuku kovania kosy vítam metodika pre folklór a menšinovú kultúru z regionálneho osvetového strediska z Levíc, Roderika Smarža. Príjemné predpoludne alebo popoludne skôr. Ahoj, vítaj u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: No, ja začnem jedným zaujímavým výročím, a to, že v roku 2026, teda v tomto aktuálnom roku, si mesto Levice pripomína 870. výročie prvej písomnej zmienky o Leviciach. Roderik, vy teda ste ten metodik pre folklór a menšinovú kultúru. Pred chvíľou ste mi povedali, že ste aj rodákom z Levíc, takže miestnym lokalpatriotom. Tak taká skúška z dejepisu teraz, že čím je táto listina pre Levice aj z toho vášho pohľadu taká výnimočná?
2: Tak táto listina pochádza z roku 1156, teda je to 870. výročie tejto prvej písomnej zmienky a pre nás Levičanov je z toho hľadiska veľmi dôležitá, pretože sa v nej teda prvýkrát spomína územie Levíc, a je to konkrétne teda osada Vrátka, a spája sa teda s vysvetením kostola ostrihomovským arcibiskupom.
1: Z historického hľadiska, teda ja som si prečítal, že Levice sú výnimočné najmä svojou polohou, ležia na pomedzi stredného a južného Slovenska, zároveň aj s významnou protitureckou pevnosťou a samotným Levickým hradom, odkiaľ dnes vysiela Rádio Regina Západ. A tento hrad zohral aj istú kľúčovú úlohu v dejinách Tekovskej stolice. Vy ako Levičan, aké dominanty ďalšie okrem toho hradu tu v Leviciach môžeme nájsť a vidieť?
2: Mesto Levice sa môže píšiť naozaj veľmi kvalitne rozvinutým urbanizmom, ktorý pochádza z prelomu 19. a 20. storočia, najmä teda z prvej polovice 20. storočia. Levice sa teda na počiatku 20. storočia hospodársky a ekonomicky začínajú veľmi teda rozvíjať. Tento hospodársky a ekonomický rozvoj tohto mesta sa teda podpísal hlavne na našej miestnej architektúre, ktorá teda v tom čase podľa môjho názoru prekonala rôzne iné mestá v tedajšom Uhorskom kráľovstve, pretože v Leviciach teda vzniklo množstvo reprezentatívnych stavieb, ktoré si myslím, teda podľa môjho názoru na Slovensku nemajú veľmi obdoby.
1: Roderik, vy ste k nám do nášho improvizovaného štúdia prišli oblečení, ja si to teraz tak typnem, nie som nejaký historik odievania, z 19. storočia máte na sebe vyšívanú mentieku aj nejakú meskú reťaz, alebo čo to symbolizuje?
2: Boli ste teda veľmi blízko, svoj odiel som teda presne pripodobnil tomu prelomu 19. a 20. storočia. Je to teda ukážka akéhosi mestského typu odievania sa mešťanskej kultúry. Nie je to presná replika nejakého konkrétneho levického odevu teda. Je to skôr pripodobnenie sa nejakej tej mešťanskej kultúre, ktorá tu v tom čase teda v Leviciach bola. Presne tak, ako ste teda poznamenali, súčasťou tohto odevu je teda mestská trikolóra, alebo teda respektíve šerpa, keďže naše mestské farby sú len teda dve. Taktiež súčasťou tohto odevu je aj spomínaná teda reťaz, ktorá sa teda spája s vysokými teda, alebo aj teda s takými bežnými politikmi v tom čase teda v Rakúsko-Uhorsku.
1: Dnešné festivalové pozdravy sa začali aj slávnostným sprievodom. Boli sme svedkami toho, že vy ste boli na čele tohto sprievodu 18. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu a vy ste za sebou mali taký ten zástup tých jednotlivých folklórnych súborov a zároveň aj, ja neviem, tých ľudí, ktorí sa obliekali tak typicky, ako sa obliekali ľudia v Leviciach. To, čo sme mohli vidieť, teda aby sme to tak trošku priblížili aj poslucháčom, čo sme my tu mohli vidieť a čo oni nevideli.
2: Áno, tak dnešný festivalový teda deň sobotný sme odštartovali veľkolepým teda sprievodom, ktorý teda symbolicky začal na námestí Hrdinov, ktoré je teda jedno z tých najkrajších a najreprezentatívnejších miest v našich Leviciach, pretože práve toto námestie je teda tvorené alebo teda lemuje ho veľmi veľa rôznych reprezentatívnych stavieb, ktoré sú teda tým symbolom tej prosperity Levíc. Sprievod teda pokračoval z hlavného námestia na ulicu Svätého Michala, ktorá je hlavnou a najstaršou tepnou Starého mesta. Na tejto ulici máme tri veľmi krásne levické kostoly. Teda na jednej ulici máme tri impozantné kostolné teda stavby. No a teda symbolicky počas sprievodu, ktorý sa konal teda na tejto ulici Svätého Michala, ktorá vedie teda na nádvor Levického hradu, nás teda sprevádzali levické zvony, počas ktorých teda, medzi ktoré teda patrí aj najstarší zvon v Leviciach, Svätý Michal, ktorý pochádza z 18. storočia.
1: Ja by som sa ešte skrátke vrátil k tomu výročiu prvej písomnej zmienky o Leviciach, 870. výročie, ktoré si pripomínate práve v tento rok, v roku 2026. Ako na tomto výročí participovalo regionálne osvetové stredisko v Leviciach a konkrétne akými výstavami a aktivitami, ešte toto skúsme spomenúť?
2: V rámci teda tohto ročného výročia, ktoré slaví mesto Levice, sme sa teda rozhodli v rámci svetového strediska usporiadať niekoľko výstav, ktoré teda poukazujú práve na veľmi rozmanitú, veľmi bohatú a kultúrne pestrú históriu mesta Levice. Prvou výstavou, ktorou sme odštartovali aj symbolicky tento rok 2026, bola Rakúsko-Uhorské Levice, ktorá teda zobrazovala rôzne levické dominanty, ktoré pochádzajú práve z tohto obdobia 19. a 20. storočia. Táto výstava tiež zobrazovala rôzne dobové artefakty, nábytok, rôzne doplnky. No a v súčasnej dobe, teda v rámci festivalu Taký sme zorganizovali výstavu Šolerové Levice, ktorá je teda tiež venovaná histórii Levíc a jednej veľmi dôležitej a konkrétnej historickej dominante, o ktorú sme žiaľ prišli.
1: A to je?
2: Je to práve teda Šolerovský kaštiel, ktorý bol teda situovaný v centre Levíc. Žiaľ, tento kaštiel sa nezachoval do dnešných čas, pretože bol asanovaný. Aj napriek teda tomu, že bol teda budovaný v štýle viedenského baroka a bol to jeden z tých najhonosnejších domov v Leviciach.
1: Bolo by čo obdivovať v Leviciach, bolo by sa ešte samozrejme o čom rozprávať. Roderik, čo vy ešte budete dnes robiť v rámci festivalu? Asi ukazovať tú pekne vyšívanú mentieku?
2: Tak áno, samozrejme. V rámci festivalu teda nás čaká teda veľmi bohatý program. Tešíme sa teda na vystúpenia zahraničných, ale domácich folklórnych súborov, ktoré teda budeme postupne predstavovať a teda organizovať.
1: Podrobnejšie o tom programe ešte si povieme v rámci festivalových pozdravov. Ďakujem za rozhovor metodikový pre folklór a menšinovú kultúru regionálneho osvetového strediska v Leviciach. Máte nekonečne dlhý názov. Roderikovi Smaržovi pekný deň.
2: Ďakujem pekne, dovidenia.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: No a konkrétne hlásime sa vám z 18. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Taký sme z Levíc. Je tu naozaj, si myslím, veľmi príjemná, výborná atmosféra. Jednu pieseň počúvame v sluchadlách, ďalšia už čaká na zaslúžený potlesk. Budete ju môcť počuť aj vy, aby ste sa presvedčili aj doma v rádiach, ako to vyzerá na takom folklórnom festivale Taký sme, kde sa stretávame oproti mne, ak by som chcela byť presná, tak za vrch stolom, a nie je to len taký zámer, ale naozaj tie otrasy vetra sú veľmi silné. Sedí už riaditeľka regionálneho osvetového strediska, pani Alžbeta Sádovská. Dobrý deň želám.
2: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Po celom Slovensku sú v lete rozbehnuté známe a tradičné folklórne festivaly. Ten váš je v dátume neskorého leta, keď ste sa pridali k slovenským folkloristom. Myslím, že pridali ste sa ešte v roku 2007. Dobrý je to dátum?
2: Áno, rok 2007 bol prvý ročník, kedy sme tento krásny festival začali organizovať, a dnes už tak ubehol čas, že už ani sa mi nechce veriť. Oslavujeme 18. ročník, takže tu už máme dospeláka.
1: Áno, tých rôčkov pribúda, presne, ja som to dala aj v úvode do zahlásenia, že to je už vlastne dospelácky vek, ktorý máme pri vašom festivale. Pani Sadovská, aj vás trošku mrzí, že končíte to folklórne leto na Slovensku, že ste v jeho závere?
2: Absolútne vôbec nás to nemrzí, toto je zámer. Náš folklórny festival sa koná ako posledný v roku a v sezóne, a organizujeme ho v takomto neskrom čase aj z toho dôvodu, aby nebolo také extrémne teplo. U nás v Leviciach, mnohí to veľmi dobre poznajú, v Leviciach je strašne teplo v lete, a samozrejme teplo bolo aj tento rok, tak som veľmi rada, že sme naozaj udržali ten termín a neodstúpili sme od toho septembrového termínu a môžeme ho takto na skorú jeseň realizovať.
1: Áno, nemusíme sa potiť v 40-tkách. Tu v Leviciach je dnes slnečno, nie horúco. Vyzerá to okolo 23 stupňov. Je veľmi príjemne. Atmosféra, ako som povedala, je naozaj skvelá. My to vieme aj podľa toho, že festival sa dožil toho veku plnoletosti, ako ste povedali. No a jeho zaujímavosťou je aj to, že ako jeden z mála festivalov folklórnych na Slovensku sa odohráva na viacerých miestach. Nie len tu v Leviciach. Počuli sme o tom, vieme o tom, ale si myslím, že mohli by sme to ešte trošku zopakovať. Je to špecifikum, že sa vlastne koná 5 dní.
2: Áno, tak veľmi rada to stále spomínam a poukazujem na to, že si my tak trošku komplikujeme svoj život tým, že to neorganizujeme napríklad 3 dní a stále na jednom mieste, ale organizujeme, ako ste už to povedali, 5 dní a na rôznych miestach. Tento rok sa nám podarilo vycestovať aj do veľkých ľudiniec, boli sme už aj v Šahách, dnes sme v Leviciach, zajtra pokračujeme do obce Lula a v pondelok to nádherne zakončujeme v Hontianskej Vrbici, ale aj Zbrojníkoch, v neposlednom rade Starom Tekove.
1: No, sily vám stačia, zrejme aj podľa toho, aké boli doterajšie reakcie.
2: Mám samozrejme veľmi mladý, pracovný, kreatívny tím, tak sa pracuje veľmi dobre a všetko stíhame zatiaľ.
1: Folklórne typy nejaké už tu padli, sme ich dali. Na čo by ste ešte ako organizátorka rada upozornili, možno aj dnes, tu na Hradnom námestí, na čo sa tešíte? Zrejme neopomenieme tie vystúpenia medzinárodných účastníkov.
2: Áno, presne ako ste spomenuli, je tu strašný vietor a verím, že nás poslucháči dobre počujú, tak sa snažím hovoriť teda ešte tak trošku hlasnejšie. Všetkých pozývam na fantastický program zahraničných folklórnych súborov. Sú to naozaj veľkí profesionáli, ktorí sa nám dneska na pódiu predstavia. Ako ste už spomínali, bude to folklórny súbor Jašák, ale aj Ondrejnica a Veselé Krzemienické z Polska. Ja sa ale veľmi teším, musím to tak úprimne povedať, na účinkovanie našich domácich folklórnych súborov. Tento rok sa nám podarilo úplne prvýkrát zostaviť tento folklórny festival len z našich domácich folklórnych súborov. Náš región je veľmi známy tým, náš Štekovský a Hontianský, že máme veľmi veľa vynikajúcich folklórnych súborov skupín, ako dospelých aj detských. Tak sme si ho vykreslili celý folklórny festival z týchto fantastických účinkujúcich. Bude sa na čo dať pozerať určite.
1: No a my veríme, že bude sa dať aj čo počúvať, pretože nie len tanečné, aj hudobné, spevácké umenie budeme môcť obdivovať. My to ešte doložíme piesňami, ktoré máme v playliste nachystané z oblasti Hontu a Tekova. A v úplnom závere sa vás chcem opýtať, či by ste chceli konkrétne, vy ste už mnohých spomenuli, ešte niekoho pozdraviť z tohto miesta, alebo zablahoželať, prípadne máme meno Márie, blížia sa možno niekoho narodeniny, jubilea.
2: Ja by som chcela z tohto miesta, ak mi teda dovolíte, srdečne pozdravovať všetkých kultúrnych pracovníkov, ktorí to majú nielen v poslednej dobe, ale väčšinou veľmi náročné. Chceme upozorniť na to, že kultúra je tu stále. My nespíme ani cez víkendy, ani soboty a nedele. Máme tú prácu naozaj veľmi radi, robíme ju z lásky a zo srdca. A preto mi dovolte pozdraviť každého osvetového pracovníka, ale aj kultúrneho pracovníka, ktorý pre tú kultúru robí na našom kraji, na našom Slovensku naozaj veľmi veľa.
1: Ďakujeme pekne, radi pozdrav, posúvame v éteri ďalej. Pevne veríme, že nás do konca vysielania neodfúkne ani účinkujúcich, hovorila riaditeľka regionálneho osvetového strediska pani Alžbeta Sádovská. Pekný festival, pekné chvíle, plné zážitkov. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
2: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domu.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
0: Portréty.
1: Stanislav Bachleda zasvetil celý život kultúre. Písal o bratislavskej líre, bratislavských hudobných slávnostiach aj o mnohých ďalších významných podujatiach. Láska k hudbe a lučnici ovplyvnila nielen jeho profesijnú cestu, ale aj osobný život.
3: Ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmónia. Na čo pre mňa bolo dôležité? Kazetový magnetofón na mikrokazete. V 69. keď som prišiel a ukázal sa magnetofón, tak to som bol king.
1: Stanislava Bachledu vám predstaví Martin Jurčo v nedeľu po 15.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
0: Festivalové stredy.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: A my v nich pokračujeme opäť prenosom z 18. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu. Taký sme v Leviciach, niečo sme si už stihli povedať, niektoré súbory sme vám predstavili, budeme v predstavovaní aj pokračovať. Teraz sme v tom improvizovanom štúdiu pri mikrofónoch traja, pretože tak je to, aj keď platí, koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom, tak musím si sama zo seba ubrať, pretože po maďarsky neviem a budeme potrebovať prekladateľku. No a tou bola ochotne riaditeľka regionálneho osvetového strediska pani Alžbeta Sádovská. Tak opäť dobrý deň, vitajte aj v tejto úlohe.
2: Dobrý deň, ďakujem. Budem sa snažiť preložiť to najlepšie, ako viem.
1: No, ešte keď vás mám pri mikrofone, tak by som sa rada pristavila pri dvoch číslach, ktoré ste mi len nedávno spomenuli, že dnes tu na festivale je, a je to neuveriteľné číslo, 350 návštevníkov. Je to vôbec možné na tom hradnom nádvorí?
2: Dovolím si vás trošku len opraviť. Účinkujúcich tu máme len 350. Všetkých návštevníkov srdečne ešte len očakávame, lebo práve začíname. Ale áno, presne si to dobre povedali. Máme tu 350 účinkujúcich a 16 folklórnych súborov.
1: Neuveriteľné číslo, no a pre nás je čest, že aj teraz môžeme privítať jedného z členov folklórneho súboru. Je to maďarský folklórny súbor Jasšek Jazbereň zo Szolnoku a reprezentovať ho bude pán Gábor Szűcs. Dobrý deň.
3: Hello.
1: Áno, už sme sa pozdravili. Tak na začiatku by bolo dobre predstaviť ten váš súbor a povedať si, čím vlastne ste taký reprezentatívny. Čo máte v tom repertoári?
2: Legyőlőjön szíves a csoportot egy kicsit bemutatni a hallgatóknak, és mivel vagytok ilyen specisek, hogy elhívtuk tégetek, téged?
3: Az együttesünk 1971-ben alakult.
2: Tehát v roku 1971 vznikol súbor.
3: Idén 55 évesek vagyunk.
2: Tento rok máme 55 rokov.
3: És hát nagyon fontos feladatunk.
2: A veľmi dôležitá úloha stojí pred nami.
3: Erdélyben fellelhető táncok, ami régen Magyarországhoz tartozott, most Romániában található.
2: Áno, spracovávame tánce, ktoré patria do Erdélyu z Rumunska.
3: Természetesen a mostani Magyarország területén található.
2: A pravda, že je to teraz na území dnešného Maďarska, a tuto môžete aj stretnúť tieto tánce.
3: És sok helyen gyűjtünk, kutatunk is.
2: Na mnohých miestach hľadáme rôzne informácie a robíme výskumy.
3: Z egykori táncosokat, zenészeket és énekeseket.
2: Ako aj hudobníkov, tak aj tanečníkov.
3: És ezeket dolgozzuk fel, és állítjuk
2: színpadra. A toto práve spracovávame a potom ich postavíme ako z týchto všetkých informácií na javisko.
1: To je úžasný počet rokov, 55. Dozvedeli sme sa, že aj takýmto spôsobom možno vlastne priberať do súboru, predpokladám, aj stále ďalších nových členov. Koľko ich vlastne máte?
2: Légy szíves, mennyi tag van a csoportnak?
3: A felnőtt együttesben 16 pár, tehát 32 táncosunk van, vagy illetve hát igen, 32 fő.
2: V dospelom súbore v zložke ich máme až 32 tanečníkov, 12 párov.
3: Vannak utánpótlás csoportjaink, tehát gyerekcsoportok.
2: A máme potom aj pridružené skupiny, ktoré sú detské.
3: Van egy művészeti iskolánk.
2: Máme jednu umeleckú školu.
3: És ott jelen pillanatban 400 fiatal tanulja a táncot.
2: A momentálne až 400 mladých ľudí sa učí tieto tance.
1: No, hovoríme stále v množnom čísle. Sú to tance, je to 55 rokov. Mňa by zaujímalo, pán Szűcs, či sa ešte dajú medzi ľuďmi nájsť aj nejaké nové, zatiaľ nepoznané tance.
2: Meg szeretnék kérdezni tőled, hogy még lehet-e valamilyen új táncokat is találni még.
3: Szokták mondani, hogy a 24. órában vagyunk.
2: Vždy, hovorí sa aj to, že sme 24. hodine.
3: Azaz egyre kevesebb, az utolsó pillanatokban vagyunk, de még mindig lehet találni nagyon régi, tehát idős táncos énekest, aki még mindig él a hagyományait még élteti.
2: Ale áno, že áno, hovoríme, že sme tie posledné 24. hodine, ale áno, stále vieme nachádzať ešte tých starých tanečníkov, tie staré pramene, z ktorých sa dá čerpať a my sa od nich môžeme učiť.
1: Tak nech vám ten prameň nevyschne.
2: Akor azt kívánjuk nektek, hogy legyen még nagyon sok inspirációtok.
3: Köszönjük, van, önmagunkat is próbáljuk inspirálni, és mi is a gyerekeket, de hát még tudunk tanulni egykori táncosoktól, zenészektől.
1: Áno.
2: Že ďakujeme pekne, že akože inšpirujeme sa navzájom, ale hlavne teda aj od tých detí naberáme tie inšpirácie.
1: A na čo sa dnes môžeme tešiť vo vašom podaní?
2: És ma mire?
3: Hát ma, ahogy már említettem, Erdélyből fogunk látni egy táncot.
2: Ako som už spomínal, z Erdélyu, z obce Erdély môžeme vidieť na javisku jedno číslo.
3: És hát a élő zenekarral vagyunk, ők is
2: samozrejme,
3: fognak muzsikálni.
2: Samozrejme, že sme zno živou kapelou.
3: És a mostani Magyarország területéről pedig Somogy területét, ez a Somogy-Kaposvár területe környékét idézzük meg.
2: A ešte ďalší blok, ktorý predstavíme, tak to bude z oblasti Somogy, to je územie z Maďarska, tak na toto sa diváci dnes môžu určite v Hradnom areáli tešiť.
1: Ďakujeme pekne, to bolo pozvanie Gábora Sűcsa z maďarského folklórneho súboru Jazbereň zo Szolnoku a za preklad ďakujem riaditeľke regionálneho osvetového strediska pani Alžbete Sádovskej. Obom želám ešte pekné popoludnie s folklórom a nech sa vám darí. Ďakujem.
2: Köszönöm.
3: Köszönöm én is.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Stále vám želáme z Rádia Regina Západ na celé západné Slovensko. Príjemné popoludne, počúvate festivalové pozdravy. Dnes vás teda stále pozdravujeme z areálu Hradu v Leviciach. Sme na Medzinárodnom folklórnom festivale s názvom Taký sme. V tejto chvíli u nás v našom štúdiu vítam manželov Veroniku a Jakuba Oťazikovcov. Oboch spája folklór a oboch spája zároveň aj folklórna skupina Tekovan a detská folklórna skupina Tekovanček. Neprišli ste k nám do našeho štúdia sami, kto je to za vašim chrbatom?
2: Áno, máme tu dcéru, ktorú ešte inštruujeme, takže ďakujeme pekne za pozvanie.
1: Tak ešte raz teda vám želám príjemný dobrý deň.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pozdravujeme poslucháčov
1: Rádia Regina. Presne tak. Tak, máme tu folklórnu skupinu zo skupenie Tekovan a zároveň aj Tekovanček. Kto bol skôr, sliepka alebo vajce? Tak Tekovan alebo Tekovanček, ako to bolo?
3: Tak, podľa historických záznamov, tak skôr bol folklórny, nie tak folklórny súbor, ale najprv bola skupina Tekovan, ktorú založil pán učiteľ Lukáč Kúdela. Bolo to v 60. rokoch. A potom neskôr v tých 80. rokoch sa to preklopilo. Bol taký väčší záujem aj zo strany mladých ľudí. Pod krídlami pána Pavla Leckého a v tých 80. rokoch vznikol už konkrétny folklórny súbor Tekovan.
1: Ja som vás dvoch predstavil ako manželov, teda oficiálne ste. Kde ste sa zoznamili? V Tekovane, v Tekovančeku, či?
2: Nie, nebolo to ani v jednom z týchto súborov, bolo to vo folklórnom súbore Vatra. Tiež sme tam spolu tancovali a tak sa to nejako preklopilo.
1: Do manželstva. Tekovanček je pôvodne zo Starého Tekova, aby si to posluchači na tom celom západnom Slovensku dokázali predstaviť, tak čím je iný alebo rázovitý a výnimočný práve ten Starý Tekov? Z pohľadu tých ľudových tradícií a zvykov vieme aj toto nejako zadefinovať?
2: Ja si myslím, že by sme mohli povedať, že naozaj je to tými najkrajšími krojmi, čo sa s nimi hrdíme, že ich máme najkrajšie z celého Slovenska, i keď to Slovensko je naozaj veľmi pestré. A tým pádom vlastne z tých krojov vyplýva aj ten pohyb a sú to také jednoduchšie prvky, ale spája sa to práve s tým krojom, ktorý je ťažký, je naozaj bohato zdobený a tým pádom sa nedá tak nejako veľmi rýchlo v tom tancovať, možno ako v iných regiónoch.
1: Keby sme ten kroj aspoň trochu opísali, hovoríme o tom, že je ťažký, pekný. Ako vyzerá?
2: Tak sú tam rôzne typy krojov, ale keby sa rozprávame o tom najkrajšom, tak je to naozaj, začína to s tými spodníkmi, ako je to naučené, zaužívané aj v iných regiónoch. A máme takú špecialitu, ktorú si dávame ešte pod tie spodníky a ono sa to volá, že fara. Je to taký vankúšik, aby ten kroj tak perfektne držal, ako má. Takže na to faru idú spodníky, potom ide zadná sukňa, predná sukňa, košielka, pruclik máme. Je to bohato zdobené naozaj všelijakými flitrami a gorálikmi. A taká najväčšia pícha je ten rohatý čepiec.
1: Rohatý čepiec je dosť veľký, dá sa povedať, že skoro ako ženská hlava. To také je typické pre ten kroj a pre tento región?
2: Áno, určite áno. Aj sa to tak špeciálne dáva, nie je to len také, že si to nasadíme ako nejakú čiapku alebo ako klobúk, ale má to svoje postupy.
1: Okrem toho kroja ste tu spomínali aj takú tú tanečnú zložku. Tá tanečná zložka vo folklórnom súbore je aké tance tancujete? Aké učíte aj deti tancovať?
3: Tak zameraní sme hlavne na náš čilikársky mikroregión, ale zabrli sme aj do iných regiónov, dokonca máme tanec z Dolnej zeme, s ktorým sa dneska aj predstavíme na festivále Taký sme.
1: Dolná zem, za tým si máme predstaviť Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, alebo ktorú oblasť konkrétne?
3: Konkrétne sú to tance vojvodinských Slovákov zo Srbska. Je to vlastne choreografia, ktorú nám zrealizovala Katka Bagliašová. Pomohla nám aj zohnať kroje, ktoré sú originály vlastne z jednotlivých obcí Vojvodiny, z Vojvodiny v Srbsku.
1: No a práve na ten program som sa chcel teda opýtať, teda čo konkrétne môžu návštevníci a tí, ktorí nasmerujú sa dnes do Levíc, do areálu Levického hradu vidieť od vás?
2: Tak okrem tohto tanca, ktorý spomínal manžel, máme aj ten tekov náš krásny, takže určite ukážeme aj tú našu tradíciu, ktorá je priamo z tohto regiónu.
1: Veronika, vy vediete detský folklórny súbor Tekovanček však.
2: Áno, áno.
1: Čím a ako sa snažíte motivovať tých mladých ľudí, aby vstúpili do tohto folklórneho súboru? Musí tam byť nejaká chuť k tomu, alebo nejaký vzťah k tradíciám?
2: Určite áno, veľa prispievajú aj rodičia, že teda ich nosia a vedú ich k tomu, že to netreba len jedenkrát vyskúšať, ale pravidelne teda chodia na tie skúšky a už medzi nimi sa tvorí taká výborná atmosféra, ktorú máme, dovolím si povedať, že sme to taká druhá rodina tam a už to nás tak spája. Takže motivácia sú možno tí kamaráti pre nich.
1: Okrem Levíc vás môžeme ešte kde vidieť? Máte nejaké plány? Na to sa pýtam.
3: Ja aj plány. Plánov je dosť. V podstate,
1: len času málo.
3: A času málo, presne tak. Teraz vlastne ukončíme festival Taký sme, kde vlastne sa predstavíme tu v Leviciach, zajtra v obci Lula. Potom teraz budú rôzne akcie, ako vynobrania, dni úcty k starším, čiže máme tam už dohodnuté rôzne vystúpenia v okolitých dedinách nášho regiónu, kde sa predstavíme.
1: Mnohým našim hosťom dnes v rámci festivalových pozdravov adresujeme aj otázku dôležitosti zachovávania si ľudových tradícií a toho nášho kultúrneho dedičstva. Z toho vášho pohľadu je to prečo dôležité?
2: Tak musíme myslieť na to, že skadiaľ sme, skadiaľ pochádzame a uchovávať si tieto tradície aj pre ďalšie generácie.
1: A manžel na to povie čo? Ako bodku?
3: Súhlasím s manželkou.
1: Hovorili Jakub Oťazyk a Veronika Oťazyková z folklórneho súboru Tekovan a z detského folklórneho súboru Tekovanček. Ďakujem za rozhovor. Nebolelo však.
2: Ale trošku.
3: Ďakujeme
2: krásne.
3: Ďakujeme za pozvanie a prajem pekný deň. Ľubí sa.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Áno, my sa vám ešte stále hlásime z Hradného námestia v Leviciach, kde je momentálne 18. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu pod názvom Taký sme. Už sme počuli, že je tu 16 folklórnych súborov, 360 účinkujúcich, no a stále pribúda aj návštevníkov, to sme radi. A tí návštevníci sa pristavujú nielen pri prezentácii, pesničkách, tancoch, folklórnych súboroch, ale sa pristavujú aj pri ľudových remeslách a tie tu v Leviciach na Hradnom námestí reprezentuje aj folklórna skupina z Kozároviec, folklórna skupina, ktorú poznáte možno pod názvom Konopa. No a jej reprezentant Jan Švolík nám teraz povie aj, čo všetko by vás mohlo prilákať a možno pri troche šikovnosti, čomu by ste sa mohli u nich naučiť. Vítajte, pán Švolík, dobrý deň.
2: Pekný dobrý deň želám všetkým poslucháčom Rádia Regina. Sme na Hradnom nádvorí v Leviciach, kde máme rozložené niekoľko vecí, ktoré teda už v tomto čase naše deti nevedia ani na čo sa používali. Pretože máme tam na spracovanie konopy trlicu, máme tam česadlo na konope, máme tam praslicu, ktorá vlastne bola na pradenie konopných nití. Máme tam brúsič na nože, máme tam chlapa, ktorý strúha šindle, máme tam človeka, ktorý kuje kosu. Aby naše deti vedeli, ako bola, kedy sa žilo na dedine a čo všetko gazdovia potrebovali k tomu, aby mohli fungovať. Máme tam hromadu vecí, ktoré sa skoro ani nedajú opísať. Treba sa tam zastaviť a pozrieť sa na ne, pretože no, je to na dlhé rozprávanie a ja myslím, že toľko času mi ani v rádiu neposkytnú, aby som všetko teda vymenoval. Naozaj, kto má záujem o tieto staré remeslá, nech sa páči, prídite sa pozrieť na vlastné oči, aby ste to videli.
1: No, ja som mala to šťastie, prešla som si s vami to živé múzeum a musím povedať pravdu, niektoré som trafila predmety, na čo sú, pri iných som zaváhala. Vy ste mi trošku pomohli, ale prekvapila ma napríklad dôvtipnosť tých niekdajších ľudí. Ukazovali ste mi drevený nástroj, ktorým si pomáhali pri mágani, ak by som mohla povedať, alebo roztláčaní zemiakov, ktoré potrebovali na chov dobytka.
2: Áno, je to malý drevený koníček, ktorý má v strede otvor, v tom otvore na spodku je mriežka a má to zhora pod tlakom vlastne sa zatlačí ten uvarený zemiak a dole sa podloží miska a je roztlačený. Netreba ďalej nič robiť a ďaleko ľahšie potom tie naše zvieratka to konzumujú.
1: No, moržovanie kukurice možno starší vedia, o čo ide, ale tí mladší sotva. Tú kukuričku vidia už ani nie v klasoch, ale v tých zrnách, možno na nejakej pici. Takže aj to je dobré vedieť.
2: Neverili by ste, že deti práve o tento moržovák majú veľký záujem, pretože sa to ručne krúti a tým pádom vlastne tá kukurica pomaličky sa v tom moržováku otáča a otiera sa o taký kotúč, ktorý má zuby a šúlok vlastne vypadne holý a kukurička pekne do tej nádoby odíde a jednoducho veľa razy doneseme jedno, dve vrecia a keď sa končí s týmto predvádzaním, tak nakoniec už deti nemajú čo moržovať. Takže je to obrovská výborná pomoc, ale musím to spomenúť. Ja, keď som sa priženil tiež gazdovi, ktorý pestoval kukuricu, tak aby som nemusel toľko krútiť, tak do toho moržováka som z pračky vyberal elektromotor a som to skonštruoval tak, že išlo to na elektriku, nemusel som toľko krútiť.
1: No, ukazovali ste mi spracovanie konopy. Dnes neviem tiež deti, či by vedeli, ako vyzerá, ako rastie vôbec konope, ako sa sadí, a už vôbec nehovorím o tom spracovaní. Mňa prekvapilo, ako sa z tých konopných, čo sú to, vlasov, ako sa z tých hrubých dajú získavať také úplne jemnúčké, ako sa to pradie. A tam tá pani, čo vás sprevádzala, ma dokonca upozornila, že tie konopné nite bývali také silné, že vlastne sa využívali aj pri výrobe rifli. Tak to ma prvý raz prekvapilo, akú silu môže mať taký konopný špagát alebo konopná niť.
2: Ono spracovanie konopy je dosť dlhodobá záležitosť. Po vypestovaní konope sa museli vo vode močiť niekoľko týždňov.
1: Áno, to bola aj tá pieseň. Močila konope, močila.
2: Áno, z toho je to vlastne odvodené, to spracovanie konopy, samozrejme. Potom sa to muselo vysušiť a prvé, čo bolo, potom sa na tzv. Trlici tie konope lámali. Čiže tie hrubé časti sa polámali a zostali len tie jemnejšie, ale pritom veľmi pevné. A potom postupne sa tie konopy museli vyčesávať. Videli ste aj to česadlo, ano, ako teda vyzerá. Len veľký pozor na to, lebo to má strašne ostré zuby. Stalo sa aj to, že pri takej predvádzačke to spadlo na zem a bohužiaľ zasiahlo nohu jedné našej členke a dokonca sme ju museli ošetrovať, lebo krvácala. Takže a postupne sa to spracuje až tak, že jednoducho sa to pradie a potom z tých nití sa vyrábajú teda tkaniny rôzneho druhu. Podľa toho, či je to jemnejšia niť alebo hrubšia niť, tak aj to bolo plátno na košele. Vidíte tú košelu, ktorú ja mám na sebe, je to konopná košela, ktorá je veľmi, veľmi, ak sa hovorí, výhodná na letné obdobie.
1: Ďakujem pekne za zaujímavé rozprávanie. Vidím, že vám deti, najmä deti, pribúda pri týchto starých ukážkach remesiel. Pán Švolík, máme Márie. Možno máte oslavenkyňu vo svojom okolí, vo svojej rodine. Tak nech sa páči, my sme miesto, z ktorého môžete poslať dnes v hudobných pozdravoch, aj keď sú festivalové, pozdrav.
2: Veľmi pekne ďakujem za to. Naozaj ste trafili do čierneho, pretože ja mám v rodine tých Márií naozaj dosť. Jedna švagrina Mária, druhá švagrina Mária, vedúca folklornej skupiny je Mária. Takže všetky Márie, okrem týchto, naozaj im prajem v živote len to všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie, pohodu. Takže všetkým Máriám želám naozaj všetko, všetko najlepšie a ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Rado sa stalo, rozširujeme pozdrav pre Márie, aj pozdrav pre vás. To bol Jan Švolík, vďaka ktorému aj ďalšie generácie sa učia poznávať čaro starých remesiel. Dovidenia.
2: Dovidenia. Yeah.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Tie dnešné sú z Medzinárodného folklórneho festivalu Taký sme z 18. ročníka v Leviciach. Koná sa na nádvorí Levického hradu. My sme vám už v

0: ovláda modrotláč. Je to už to taká obrovská tradícia u vás v rodine, že sa to odovzdáva. Tak ako to celé začalo? Zalistujme si trošku v tej minulosti.
1: Áno, tak keď by sme to chceli zobrať pekne od podlahy, tak musíme ísť do 19. storočia, kedy bol najväčší rozmach modrotlačiarstva na Slovensku. Vtedy bolo okolo 200 dielní na našom území a v obci Záriečie, ktorá je nejakých 10 km od mesta Puchov, vznikla modrotlačová dielňa. Prví traja majitelia alebo prevádzkovateľia tejto dielne nie sú známi po mene, ale štvrtý už je známy. Volal sa Jozef Bednárik. Tu sa bavíme o... Vlastne ani neviem presne o ktorom roku. A tento Jozef Bednárik, štvrtý majiteľ dielne, nemal potomkov, tak túto dielňu modrotlačovú odovzdal svojmu učňovi. A ten učeň bol Jozef Trnka a to bol môj prapradedo. Takže takto modrotlač vstúpila do našej rodiny koncom 19. storočia a potom v roku 1898 dielňu môj prapradedo preniesol do Puchova, kde sa potom toto remeslo odovzdávalo z otca na syna, teda na svojho syna, potom na môjho detka. A modrotlač v Puchove sa vyrábala 110 rokov. A vlastne ja som po smrti môjho detka nadviazal na túto rodinnú tradíciu a pokračujem vo výrobe modrotlače.
0: Čiže detko bol takým tým impulzom aj takým tým stretom vás ako mladého človeka s modrotlačou? Čo vás na tom inšpirovalo, zaujalo?
1: Viete čo, tie začiatky vlastne boli tak, že nebolo to tak, že by detko mi nejak to remeslo priamo odovzdal, že by sme si jednoho dňa sadli za stôl a povedal mi, vnuk môj,
0: budeš to robiť,
1: musíš pokračovať, no. Lebo ináč tak to vôbec nebolo. O modrotlači som sa s detkom skoro vôbec nerozprával, tak sme mali nejaké spoločné záujmy, tak to bolo skôr práca s drevom, to bola taká naša hlavná téma, keď sme čosi spolu riešili, to bola vlastne detková vášeň a do toho ma on ťahal a tlačil, ale modrotlač ani moc nie. A vlastne, ak zomrel, tak po ňom zostala prázdna dielňa a to som mal už 19 rokov, tak mi prišla škoda, že by toto remeslo zaniklo jednak na Slovensku alebo aj v našej rodine, tak som tak nejak svojpomocne a vlastne takým vlastným zanietením iba tak mechanicky skúšal, že či by sa to nedalo obnoviť, toto remeslo, a po pár úspešných experimentoch a vlastne po 4 rokoch experimentovania sa mi podarili dosiahnuť také výsledky, že ja som bol s nimi spokojný, alebo aj zákazníci, že to už všetci vnímali, že je to modrotlač, pridržam sa presne tých autentických postupov. Takže taký toto malo vývoj, čo sa týka mňa na modrotlači.
0: To je to osobné svedectvo z toho Puchova. Teraz skočme do Ivanky pri Dunaji, kúsok od Bratislavy, kde dnes vy sa realizujete, kde dnes Peter Trnka, ako som si prečítal, experimentuje s farbením. To si môžeme pri modrotlači ako vysvetliť?
1: Aby som to upresnil, tak hlavne som experimentoval. Teraz už to, čo som nadobudol, tie poznatky, tak vychádzam z toho. A ak experimentujem, tak to je skôr povedzme s výrobou foriem alebo možno nejaké nové zloženia papov. Ako áno, do istej miery stále sa snažím aj inovovať niektoré veci alebo zlepšovať. Asi to je ten najlepší výraz, zlepšovať. Takže v Ivanke v súčasnosti bývam, žijem, ale dielňa sa bude podľa všetkého sťahovať do vedľajšej dediny Bernolákova, kde si chcem zriadiť dielňu a kde sa vlastne chcem presťahovať. Pracujem na tom.
0: To, aby sme si vedeli predstaviť aj tú dielňu, tak v dielni máte stôl, vaňu na farbenie, formy a to najdôležitejšie je ten rodinný recept, ktorý neprezradíte.
1: Áno, rodinný recept neprezradzam. Ale jedného dňa určite bude musieť nejakomu pokračovateľovi
0: odovzdať ho.
1: Bude kdokoľvek.
0: Máme tu aj rok 2018 a tento rok je dôležitým medzníkom aj v tej našej tradičnej ľudovej kultúre, pretože práve remeslo modrotlač bola zapísaná na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO. Vás to ako remeselníka nejako ovplyvnilo, tento medzník, aj to, že sa práve modrotlač dostala na ten zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva?
1: Viete čo, ak sa mám priznať, tak ako remeselník a čo sa týka záujmu, tak nepociťujem nejaký rozdiel v

0: obdobie predtým a obdobie potom, ale akurát, keď príde na nejaké špecifické akcie zamerané na UNESCO, čo som bol napríklad aj včera v Martine, tak tam sa na modrotlač už pozerá iným uhlom pohľadu ako na niečo výnimočné a je teda toto remeslo alebo tento prvok je jeden z 10, ktoré máme zapísané ako nehmotnom kultúrnom dedičstve. Takže keď na týchto špecifických udalostiach teda má to väčšiu váhu, alebo aj celkovo má možno pohľad na modrotlač väčšiu váhu ako predtým to áno, ale čo sa týka záujmu, tak by som povedal, že stále na rovnakej úrovni. Nepocitujem nejaký dramatický rozdiel po roku 2018.
1: Dobre, vy ste mladým človekom, mladým mužom. Je dnes z toho vášho pohľadu, aj z toho mladého človeka, ešte stále záujem o výrobky a nejaké tie obrusy, látky, ručníky modrotlačové, že si za vami niekto príde dať vyrobiť niečo takéto? Alebo patrí to už do toho minulého storočia, 2019.
0: Vždy sa nájde niekto, kto prejaví záujem, či už o nejakú zásteru, o obrus, hlavne metráž, alebo nejaký výrobok, kravatu, alebo tašku a podobne. Ako vždy sa niekto nájde, ale spoliehať sa iba na toto, tak to by bolo odvážne. Čiže ten záujem nie je až taký, aby som sa spolahol uživenia sa iba týmto, tak preto som začal robiť workshopy, ale nie z tohto dôvodu, ale hlavne som iba vyhovel záujmu, čo je od ľudí, že chcú si vyskúšať toto remeslo, tak v súčasnosti teda sa viacej orientujem na workshopy a asi tak, som zabudol presne, že ste sa pýtali.
1: To nevadí, ja som sa chcel pýtať na tie workshopy. Teda dnes tu na Levickom hrade na nádvorí, čo predstavujete, čo ukazujete tým záujemcom?
0: Áno, tak mám tu takú improvizovanú dielňu, kde mám všetko dôležité na výrobu modrotlače. Toto remeslo, aj keď znie to možno komplikovanie a sofistikovanie, tak je to veľmi jednoduché a primitívne remeslo. Dá sa zrealizovať hoci kde v prírode. Potrebujeme na to iba stôl s nejakou mekou podložkou, používame na to deku, potom potrebujeme formy, špeciálnu emulziu PAP a to je, čo sa týka tej prvej fázy potlače a ďalej potrebujeme tri kyble, alebo tri roztoky, jeden s indigom, druhý s roztokom kyseliny, tretí s vodou. Čiže takúto improvizovanú dielňu mám tuto v Leviciach a deti alebo hociktorý účastník tohto festivalu sa môže zastaviť a na vlastnej koži si vyskúšať toto remeslo, vyrobiť vlastný výrobok a mať za takú predstavu a zážitok, že čo toto remeslo obnáša a ako to vyzerá v praxi, tá samotná výroba.
1: Keď hovoríme o remesle a modrotlači, má remeslo zlaté dno, či to už je taká floskula zbytočná?
0: Viete čo, aspoň čo mám ja skúsenosť, takže síce sú také výkyvy, že raz je lepšie, raz je horšie, ale to, že sa stále tomu venujem a vôbec neplánujem, ani som neuvažoval, že to nechať tak, tak to možno značí o tom, že niečo na tom je. Význam to má z rôznych dôvodov, či už z kultúrneho hľadiska, alebo zachovávať také tie naše tradície a identitu Slovenska, alebo aj po finančnej stránke. Nikdy to nie je nejaká stratová záležitosť, keď sa k tomu pristupuje správne. Takže ja by som povedal, že niečo na tom porekadle, alebo čo to je, remeslova zlaté dno je a súhlasím s tým.
1: Dobre, úplne na záver sme na festivalových pozdravoch. Záverečný pozdrav od Petra Trnku komu?
0: Fúha.
1: To ste nečakali.
0: Tak všetkým poslucháčom, mojim rodičom, mojej manželke a dcere.
1: Ďakujem za rozhovor, hovoril remeselník modrotlačiar Peter Trnka. Dnes sme na Levickom hrade. Pekný deň vám želáme.
0: Áno, ďakujem vám a prajem pekný deň všetkým

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Áno, už takmer v závere hlásime sa vám z 18. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu v Leviciach a myslím si, že ukončíme to tak tradične, ako býva zvykom, poctou ľudovým tradíciám. Budeme sa trošku o nich zhovárať aj pani Karin Klinkovou, ktorá je známou etnologičkou z Pukanca. Dobrý deň vám želáme.
2: Dobrý deň, prajem.
1: No, vy ste známa aj tým, máte 3 deti, 4. dieťatko, čakáte, že sa snažíte od toho útleho veku štepiť deťom lásku k ľudovým tradíciám. Ako to doma robíte?
2: Tak tradičná kultúra sa stala nielen našou prácou, našim povolaním, ale teda aj ju skutočne žijeme, čo sa odráža aj v našom rodinnom živote, aj v spôsobe nášho života.
1: Vy ste doniesli sem dokonca dnes medzi nás aj pohostenie, čiže aj v tej kuchyni prevládajú recepty, ktoré sú takou poctou tým generáciám našich predchodcov.
2: Áno, určite áno. U nás doma sa mnoho receptov naozaj traduje po celé generácie. Jedným z nich sú napríklad aj tie materáky, ktoré ste mohli ochutnať.
1: Čiže sú to také pagačiky z kysnutého cesta, aby som upresnila?
2: Áno, sú to pagače z kysnutého cesta, prekladané niekoľkokrát s maslom a tiež so zemiakmi.
1: Vy, deti, vediete doma aj k tomu, aby vám pomáhali pri takýchto prácach?
2: Áno, určite áno. Tým, že vedieme taký tradičnejší spôsob života, tak aj deti sú v podstate od malička nútené, ale tak prirodzene hravou formou starať sa aj o zvieratá a tiež aj pomáhať v domácnosti.
1: No, my sme dnes na folklórnom festivale, ale sme síce také netradičné, folklórne, ale predsa len hudobné pozdravy. A vy aj z tohto miesta môžete pozdraviť, ak máte nejaké márie, ktoré majú dnes sviatok, alebo máte vo svojom okolí ľudí, ktorí majú narodeniny alebo jubileum. Máte priestor, nech sa páči.
2: Ja by som na prvom mieste chcela pozdraviť našu Marku, ktorá s nami chodila párať a stále teda naši mysli chodí párať, aj keď je to už teraz momentálne zdravie nedovoluje, ale určite teda na prvom mieste našu Marku, ktorej prajeme všetci veľa zdravia, veľa lásky a veľmi, veľmi ju pozdravujeme.
1: Ďakujem pekne, my pozdravujeme všetkých do rodiny Klinkovcov a nech sa vám darí tieto tradície udržiavať aj ďalej. Dávam slovo Daliborovi.
3: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem aj Karin. Ako sa hovorí, že na záver to najlepšie. Ešte sme stále na 18. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu v Leviciach. Jedným zo súborov, ktorý sa predstaví v rámci toho dnešného folklórneho festivalu je aj Garam Menty, folklórny a tanečný súbor. Ja takto na záver sa ešte porozprávam s pani Evou Frtusovou. Príjemné popoludne.
4: Pekný deň prajem.
3: Vy ste boli založení a ja som hľadal nejaký údaj a k ničomu som sa nedopatral. Tak kedy vznikol Garam Menty v Leviciach?
4: Áno, Garam Menty vznikol v roku 1952, čiže my už fungujeme vyše 75 rokov.
3: Tak všetko najlepšie k narodeninám, keďže máme aj to výročie mesta Levíc. Aké tance tancujete? Mestské? Sú to nejaké južnoslovenské alebo maďarské tance?
4: A tancujeme, áno, aj maďarské, ale tancujeme z nášho pohronského regiónu tance aj z oblasti Ipla.
3: No, dnes budete tancovať aj v Leviciach na Hradnom námestí, tak teda za akým programom sa predstavíte?
4: Dnes vystúpime s tancom z oblasti Gemera.
3: Vystupujete aj na južnom Slovensku, teda nevystupujete len v Leviciach, čiže sa aj presúvate, teda áno. Poznajú vás aj v iných lokalitách však?
4: Áno, áno, tancujeme aj v iných lokalitách.
3: Čo vás v Garam Menty tak spoločne spája?
4: Spája nás hlavne tá kultúra, tá radosť byť spolu a prezentovať ten tanec, pretože tanec dáva nám energiu a radosť.
3: S takou energiou a radosťou ste boli aj dnes na čele sprievodu z námestia až do hradného areálu však.
4: Áno, áno, presne. Bolo to nádherné.
3: Bolo to nádherné. Keby sme to opísali, čo ste mali na sebe? Boli to nejaké mestské kroje?
4: Nie, mali sme pohronský kroj, krásne vyšívaný, tým, že vlastne náš vedúci, pán Halás, a jeho manželka nám šije tieto krásne kroje.
3: Ďakujem veľmi pekne, tak to úplne na záver ste nám spravili takú príjemnú bodku. Ja som sa rozprával s pani Evou Frtusovou zo skupenia Garamenty, tak pekný deň vám želám.
4: Pekný deň aj vám.
1: Pomaly sa s vami rozlúčime z Hradného námestia v Leviciach, kde dnes bolo nielen veselo, ale aj odznelo množstvo inšpirácií pre mladých a nádejných folkloristov. Sme radi, že sme mohli s vami prežiť 2 hodiny nabité folklórom tu v Leviciach a sprostredkovať ich aj našim poslucháčom.
3: Pozdravujeme folkloristov, ktorí jedinečným spôsobom zatraktívnili sobotné folklorné podujatia a vôbec dnešné sobotné popoludnia, aj teda samozrejme naše vysielanie z Levíc. Želáme ešte stále vydarenú peknú programovú sobotu. Je pekne, je slnečno. Pozdravujeme vás stále z Levíc. Za pozornosť ďakujú z bratislavského štúdia Andrea Gernerová. No a tu z Levíc vám spoločnosť robili Nora Turancová, Juraj Zváč, Dalibor Uhlar a Hana Michalčíková.
0: Festivalové stretnutia

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou, doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo zahraničných vecí považuje formu prezentácie výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave za nepriateľnú. Rezort životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam SNS k odpredaju majetku, označuje ich za klamstvo. Zajtra bude polojasno a teplota 18 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo zahraničných vecí sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pod názvom Krymské zlato, civilizovaná Európa drancuje ruské poklady. Výstava podľa rezortu popiera základné princípy medzinárodného práva. Ako ministerstvo uvádza v písomnom vyhlásení, citujeme, verejnú propagáciu obhajujúcu odňatie územia suverénneho štátu silou v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva zakotveného v charte Organizácie spojených národov a Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 považujeme za nepriateľnú a nevhodnú. Ministerstvo životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam koaličnej SNS v súvislosti s údajným odpredajom lukratívneho štátneho majetku. Označuje ich za klamstvo. Deklaruje, že žiadny lukratívny majetok nepredáva. V stanovisku, z ktorého vyberáme, Enviroresort konštatuje, že organizácie ministerstva postupujú v súlade s výzvou vlády. Minimálna cena je určená znaleckým posudkom a ponuku môže dať každý občan Slovenska.
2: Aby sa v rámci konsolidácie verejných financií minimalizovali náklady štátu s údržbou nehnuteľností, ktoré nie sú roky využívané, predstavujú pre štát iba náklady a sú určené ako prebytočný majetok. Takýto majetok je z uvedeného titulu ponúkaný verejne. Čo je však kľúčové, žiaden majetok sa bez súhlasu vlády nedá ani odpredať.
1: Ide o reakciu na výzvu SNS, smerujúcu na šéfa Enviroresortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS, na zastavenie procesov odpredaja majetku, osobitne hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou. Indický premiér Narendra Modi na dvojdňovom samite v New Delhi hostí lídrov zo skupenia BRICS. Lídri rozvíjajúcich sa ekonomík sa snažia oslabiť dominantný vplyv západných krajín v oblasti geopolitiky a globálnej ekonomiky. Narendra Modi pri otvorení samitu vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN. Zdôraznil, že krajiny globálneho juhu by nemali byť len pasívnymi príjemcami pravidiel, ale aj ich tvorcami.
3: Hlasovacie právomoci, vedúce pozície a politické priority vo finančných inštitúciách musia odrážať dnešnú ekonomickú realitu. Krajiny, ktoré poháňajú globálny ekonomický rast, by mali zohrávať primeranú úlohu pri vytváraní globálneho ekonomického riadenia. Posolstvo z tohto samitu je jasné. Ak zdieľame spoločnú budúcnosť, zdieľame aj právo ju formovať.
1: Prvá pomoc môže v kritickej chvíli zachrániť život. Jej základy by preto mal ovládať každý. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa prvej pomoci prezident Slovenského Červeného kríža Jozef Köppl pripomína, že v prvých okamihoch treba vedieť rozlíšiť, či je človek v ohrození života, kedy je pomoc potrebné poskytnúť okamžite.
4: V drvivej väčšine prípadov tá pomoc je veľmi univerzálna. Nedá sa urobiť nejaká závažná chyba, ktorá by mohla tomu, komu chceme pomôcť, ublížiť. Pokiaľ vylúčime situáciu ohrozujúcu život, získavame obrovské množstvo času, kedy môžeme pomocou niečoho, čo voláme sekundárne vyšetrenie, identifikovať menej závažné poranenia, ošetriť ich a následne poskytnúť aj psychologickú prvú pomoc.
1: Na Grand Slamovom turnaji v Budapešti vypadla naša judistka Emma Fízeľová v prvom kole kategórie do 70 kg. Američanka Gerigová ju zdolala na bazári. Zajtra bude polojasno, ojedinele slabé zrážky, teplota v noci 11 až 1, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na juhu Slovenska, aj na Záhorí, pripravené sú aj správy z dopravy. Na výjazde z Topoľníkov smerom na Okoč sa stala nehoda. Úsek je obojsmerne neprejazný, obchádzka vedie cez Dolný Štál a Veľký Meder a na výjazde z Osenice smerom na Sobotište pri časti Kunov sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. Nehodu tiež dokumentujú na výjazde dozvolená z diaľnice R2 pod Pustým Hradom. Zdržíte sa 5 až 10 minút a pozor si dajte aj na ceste číslo 2 za Adamovom smerom na Kuty. Osobné auto tam zrazilo lesnú zver. Pripomíname, že na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina, váš najbližší svet.

Milí poslucháči, v septembri máme už najväčšie letné horúčavy za sebou a tešíme sa na príchod farebnej jesene, na prechádzky po parkoch či na výlety do lesov, ale máme radosť aj z plodov, z ovocia, ktoré toto ročné obdobie prináša. V mnohých krajoch Slovenska je to aj hrozno, ktoré radi jeme len tak, po bobuliach, ale máme ho radi aj ako prastarý nápoj, ktorý vznikne vykvasením hroznovej šťavy. A pretože víno je nápoj kultúrny, radi chodíme aj na oberačkové slávnosti a verím, že vás potešíme, keď dnes vďaka archívnym nahrávkam Slovenského rozhlasu navštívime vinohradníkov v dvoch oblastiach, pod Malými Karpatmi a v Honte. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

0: Takto sa rožkami či ulikáčmi ohlásili hájnici z viacerých vinohradov na rôznych miestach Slovenska, pretože keď hrozno dozrieva, treba ho strážiť pred škorcami i pred dvojnohými nepovolanými záujemcami o sladké bobule. Tento zaujímavý signálny nástroj sa používal aj vo vajnorských vinohradoch. Hovorí Ondrej Demo.
1: Zastavíme sa na chvíľu v malokarpatskej vinohradníckej oblasti vo vajnorských vinohradoch medzi Račou a Jurom. Vajnorské vinohrady v čase dozrievania hrozna strážili v minulosti dvaja hájnici, ktorých vinohradníci na čele s Peregom, vinohradníckym richtárom, zvolili. Vyzbrojení boli poplašnou zbraňou proti škorcom, ale aj nepovolaným osobám. Okrem toho mali aj malý rožok z kravského rohu a husieho brka, na ktorom pískali určité signály. Hájnici sa signálmi dorozumievali, kto kde je, alebo ak vošiel do vinohradov cudzí človek a začal hrozno kradnúť, zazneli signály. Signály oznamovali počas oberačiek, poludnie, ukončenie práce a tak ďalej.
0: Keď sa redaktor a autor Klenotnice ľudovej hudby Ondrej Demo priženil do Vajnôr, ktoré sú dnes už súčasťou Bratislavy, stal sa obyvateľom zaujímavej národopisnej a folkloristickej lokality, ktorú pred ním obdivoval aj Karol Plicka. Vajnorskému vinohradníctvu a oberačkám venoval Ondrej Demo časť Klenotnice, ktorá mala premiéru v roku 1985. Účinkujú členovia miestnej folklórnej skupiny a tradičnej malej dychovky Vajnoranka, ktorú vedie Titus Pilný.
1: Folklórna skupina vo Vajnoroch si z podkladu obyčajového materiálu malokarpatskej oblasti pripravila pásmo Vinobranie, v ktorom zobrazuje príchod oberáčov v sprievode k vinohradníckému gazdovi. V čele sprievodu nesie dievka i mládenec v kroji, korunu z hrozna pekne vyzdobenú. Za nimi idú ostatní oberáči, hajnici, putnári, furmani, aj prešári. Na konci hudba.

0: Na známo sa dáva, že v obiračkách kradnúcich hrozna je zakázané. A keď sa niekto opováži a hajník ho prichycí, pokutu zaplatí a dostane dobre...
1: Do zadku!
0: No a potom môže ísť.
1: Do tanca!
0: No, muziko!

0: z koruny.
1: A kde zaš?
2: Ale ja jeho tam sakra vedú. Ale
3: zesujem sa ho. Zesujem sa ho.
2: Česko nenecháme pokradnúť, veď musíme nechať niečo aj na prešovanie.

Orešianske červené vínko je široko ďaleko známe a okrem mnohých iných znalcov to mohli dosvedčiť účastníci klenotničiarskeho stretnutia, ktoré sa konalo v Smoleniciach v roku 1986. Sám mám peknú spomienku na toto podujatie a najmä na smolenické pesničky o víne a pri víne, ktoré spievali členovia folklórnej skupiny Chemolakár. Začneme klenotnicovým scénickým obrazom pri ochutnávaní vína v Orešanskej pivnici.

0: zdraví, mládenci!
1: Na zdraví!
0: No, Frančíš, koštuj! Či je čo k čemu?
2: No, iskru má až taký fajer. Trico, co ste pánli domblob? Však sa pominete!
3: Ty, keď chceš také volačo piť, vypláchni si hubu. Pre teba tá kastrol pálenky s rezelíšom, čo tak trase asi ucrkáva.
0: Zmeska. Parádna. Základ je muškátel, no cícit je kudébel, ale aj cinifandel.
4: Chlapci, keby ste tak pili Riesling, cajchuaní, joj, ten len tak šučka.
2: Však ani temu to sa nedá nič vytnúť. Buket má, až tak faldy robí v hube.
5: A stríčko, červené nemáte?
4: Oj, oj, čo bych nemal? Portugál, ten sa tohoto roku ukázal. Jak sa patrí?
5: Dajte nám aj z toho.
4: Chlapče, to je matéria pre inače huby. Teba by roztrhalo.
0: A tohoto koľko máš?
4: 3-4 okovy.
0: Málo. Škoda. Je pod chybu.
4: Jakú?
0: Málo ponúkáš.
4: Napažíš sa a natáhne ta. Čo ty na to, Frančíš?
2: Jako káže Mórez. Pil som u teba a jindze. Lepšie aj horšie. Jako prišlo. Všetkým na zdraví.
1: Na zdraví!
2: Píte a nešadujte. Čak toto výkon není moje.
1: Toto.

0: nemôžem.
1: A šťúr tú moju.
2: A ja ti dám tvoju. Ja keby doma nebolo roboty.
3: Len čo vytáhnem paty z domu, už sú tu aj hody. Na to by ta bolo, ty starý chren. Nemáš inačej roboty?
4: Tara, nenevaj sa. Daj si aj ty pohárek a dobre bude.
3: A ju si dám. Susedy, potiaľvi, na zdraví.
4: Na zdravíčko.
2: A povedz ty mi, má mamičko, však vy víte, a ako je to zmrcha mužom na tom svete. A zmrcha mužom od mladosti do starosti, a zdaj mi to bude trvať

Po Vajnoroch, Orešanoch a Smoleniciach navštívime ďalšiu zaujímavú vinohradnícku oblasť – Hont.

Takto si spievali pri robote vo vinici ženy v hontianskej obci Sebechleby a po práci sa aj zabavili pri harmonike. Dobrú náladu mali aj ženy, ktoré pracovali vo vinohradoch v Pukanci. A čo zatiaľ robili muži, to nám prezradí pesnička tunajšieho speváka Jozefa Šaláta.

0: byť. Evo vieničky, nedám sa ja zahambiť. A moja žena kope vo vinici, oja ja pijem s kamaráty v pivnici. A moja žena kope vo vinici, oj a ja pijem s kamaráty v pivnici.
1: K dôležitým prácam pred oberačkami patrí aj príprava sudov na nové víno. Scénku o pobíjaní sudov v Pukanci si vypočujeme v podaní miestnej folklórnej skupiny.
2: Počuj, chmotre, Huláko, dať tie sudy ven bo rozšeli. Čo si s nima robil?
3: Čo sa dá robiť? Víno sa míňa, nuž sudy sa rozsušia. No,
2: čo ale si byť nikomu ani dal s ňou koštúvať. Saký ti skúpi.
3: Veď co, ja nie je taký ako ti, že keby ti ruke nedržal, že všetko rozdáš. Ale zavolám chlapcov. Chlapci, hej, sem sa. Chodí vyniesť, poplakovať, obruče pobiť a tak ďalej. Šikovne, pome, ja idem víno doniesť.
4: Pobíjajú sudy.
2: Chlapci,
4: ukážte im to.
5: Aj si
4: zaspívajme.

0: zdravie!
1: Na zdravie!
2: To je robota!
3: Váni si to dopopíjajú ešte, kto bude na hlas, a my si už odpotníme.
4: No a čo? Deci.
3: Hej, ale dlho nebudete, už idú ženy.
4: Papi, hej, hej, hej, hej,
5: Remeselnícke tance často ostávali na okraji záujmu folkloristov, hoci aj taká zábava v hajlochoch, teda pri vinohradníckych búdach v Pukanci, má svoju neopakovateľnú atmosféru. Pravda, že sú to novšie tance, iné ako tie, čo poznáme z dedinských zábav roľníckeho ľudu. Ale nechýba ani dobrá muzika, jej primášom je Zoltán Vlačuha. A pretože v Pukanci bývali dobrí hrnčiari, okrem spevu šiestich žien a osmich mužov, si vypočujeme aj veršíky z pukaneckých krčiaškov, ktoré prednáša Peter Klinko.

0: klenotnička.
1: Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: treba zájsť a čo si nájsť a potom rájsť. Dobrý deň, či večer, či čo je vlastne v tejto chvíli. Poprvý raz zaznela naša zvučka Juraja Haška Sú taký, ktorá nás bude sprevázať v 12 pokračovaniach našej relácie, ktorú sme nazvali O hlavu vyšší.
1: Vážení poslucháči, pozdravuje vás rodinná dvojica moderátorov. Za mikrofónom Juraj Štepka.
0: A ten druhý je Stanislav Štepka. Ináč, Juraj, moderátori, kedysi to boli rozprávači, potom to boli konferenciéri. Od roku 1977 sú to moderátori. Viem o tom niečo. Bol som vtedy pri tom prvom tzv. Moderátorskom rozbehu. Moderátor mal byť autorom toho, čím sa prihovára poslucháčom. No, dnes je to tuším trochu inak. Takže pozdravujú vás sprievodcovia dnešným príbehom, ale aj tých nasledujúcich príbehov, ktoré sme doplnili archívnymi rozhlasovými ukážkami o osobách, čo boli alebo sú o hlavu vyššie od nás.
1: A ktorí sa objavili v inscenáciách Radoškinského naivného divadla. Budeme v našom rozhlasovom seriáli spolu s otcom viesť reč o našich a svetových osobnostiach v tvorbe a na scéne RND.
0: Začneme hneď prvou takou malou úvahou. Kedy prestane byť taká či onaká osoba iba osobou a kedy sa stáva osobnosťou?
1: Je naozaj veľký rozdiel medzi osobou a osobnosťou? Niekedy možno až priepasný.
0: Možno je na to taká celkom jednoduchá odpoveď. Stane sa to vtedy, keď sa povedzme aj jednoduchá osoba zmôže na veľký čin. Vtedy už hádam možno hovoriť nie o osobe, ale o osobnosti.
1: Ale na to, aby sa osoba zmohla na čin, na to jednoznačne potrebuje, povedzme, talent. A hádam ešte potrebuje aj šťastie. Mnohé pozitívne vlastnosti a možno aj peniaze a všeličo iné.
0: Dajme tomu. Až keď je tá dotyčná osoba skoro po každej stránke svojou nápaditosťou a tvorivosťou o hlavu vyššia nad ostatnými, možno zaregistrujeme ozajstnú osobnosť.
1: Áno, o takých budeme hovoriť. O tých, čo svojou šikovnosťou a talentom sú o hlavu vyšší od nás obyčajných.
0: A takým je aj prvý muž v našom zozname, vynálezca Slovák Štefan Banič.
1: Talent nesporne mal, ale ako sa ukázalo v jeho životnom príbehu, možno nemal v živote veľké šťastie. Nemal dosť známostí, ale ani peňazí. Tento náš rodák zo Smoleníc, vynálezca padáka a spoluobjaviteľ jaskyne Driny.
0: Štefan Banič. To bol môj a náš prvý príklad jedinečnej slovenskej osobnosti, ktorú sme v roku 1988 predstavili divákom v Radošinskom naivnom divadle v lyrickej komédii Locvet v režii Juraja Nuotu.
1: Vynálezcu padáka Štefana Baniča vo svojej literárnej fantázii najskôr predstavuješ na javisku v rodnej obci Smolenice po jeho návrate z Ameriky ako mimoriadne nadšeného a vtipného miestneho divadelníka. Tu je naša prvá ukážka.
2: Vážení Smoleničania, milí veselí Slováci, aj vy dvaja z Častej. Možno si v tejto chvíli hovoríte, čo pred vama robí váš krajan, vynálezca a zlepšovateľ Štefan Banič. Odpovedám právo, nuž volá, čo tu robím. Totižto o malú chvíľu uvedem na svetlo Božie môj ďalší vynález, ktorý som ja skromne nazval divadelná hra. A tá divadelná hra má aj nadpis, cudzím slovom názov, Lot svet. Jeden nadpis a dva názvy. Lot svet. Preto všetko tak dôkladne vysvetľujem a hovorím o tom toľko, lebo tu máme dvoch z Častej. Jako všetca víte, bol som v ďalekom americkom svete a ako všetca víte, nehral som tam druhé husle. A keď my všetci, čo tu čil sedíme v tomto roku 1911, nestejme hrať ve svete druhé, alebo pre Kristové rany, treté husle, mali by sme si ze hry zebrať ponaučený. A keď nie je ponaučený, tak aspoň malý podnet na rozmýšľaný, a to najmä tí, ktorí sú na túto činnosť, pravda, menej uspôsobení. Veď len preto to všetko som ja toto spísal a s místnymi dobrovoľníkmi na čele s hasičmi naštudoval. Prepotišený ducha a tela.
0: Ďakujem.
1: Nech je známe, že ja, Stefan Banič, pôvodom z Rakúsko-Uhorského cisárstva, usadený v Greenville, štát Pensylvánia, vynašiel som isté nové účelné zlepšenie padákov, o čom podávam v následujúcom podrobné vysvetlenie.
0: Takto znie prvá veta Baničovho vysvetlenia jeho patentu na americkej patentovej listine.
1: Dňa 25. augusta 1914 vydal americký patentový úrad vo Washingtone patent na padák Štefana Baniča.
0: Baničov vynález odkúpil za pár dolárov armáda Spojených štátov. Americké letectvo však padáky tohto typu z nejakého dôvodu nepoužívalo.
1: Banič sa stal čestným členom letectva Spojených štátov. Vynález mu však slávu ani bohatstvo nepriniesol. Padák vyskúšali pri zoskoku z mrakodrapu, pravdepodobne to bola budova Cairo v Washingtone, výskokom z lietadla z výšky 600 metrov.
0: No a práve ten zoskok z mrakodrapu a všeličo okolo zoskoku, to ma inšpirovalo k tomu, aby som sa o tom všetkom tak po svojom a v radošinskom náreči vyjadril. Práve v tom Baničovom batohu a zoskoku s padákom pramenila aj moja malá úvaha o všeličom, čo v živote so vzletom a pádom súvisí.
1: V tom si tuším stále aktuálny. Teda ak myslíš na naše neustále vzlety a pády.

0: pánič Števko.
1: No, vidíte, ak vám to dobre ide.
0: Vo vás čosi je. Vo vašom vnútri je čosi...
1: No tak ja vím, tam je kapusta fazula, ale nie! Pýtajte sa, čo je na mne?
0: Nie, to nechcem vedieť, to je predsa vaše tajomstvo. Ja, to si nemôžem dovoliť. Kto
1: sa mal opýtať? Chodím, jak sprostý otrčan sa Slováku. Nikto sa neopýta.
0: To je vaše tajomstvo.
1: Opýtať mal.
0: Čo?
1: By sa volať opýtal.
0: To je vaše tajomstvo.
1: Čo je?
0: Ja sa
1: dobre, že aj my Slováci sme volačo vynašli. Že sme není taký sprostý, jak sa to u nás hovorí. Čo? Tu v tomto batohu je padák. A už som to povedal. Jak ma to tažilo. Už ma to netaží. Padák. Svetový vynález, slečna Pola. Náš vynález. Náš. Zeskočíte ze slivky z vrchu. A sa nedorazíte.
0: Nie?
1: Teda keď budete mať padák a hlavné štasty.
0: Aha.
1: Lenže slivky sú nízko, to sa nedá dobre vyskúšať, preto idem do Ameriky, tam sú vysoké domy, tam to oprobujem. Tam vylezem hore a otáhl zeskočím.
0: Áno.
1: A potom oprobujem volačo aj naopak, nie len napadání, ale aj...
0: Na lietanie.
1: Ja vím, že sa nebude o mne vedieť. Možno v jednej knižke pár rádečkov, ale bol som na svete, boli sme na svete, žili sme, prežili sme a strašne chceme žiť. Bol taký človek na svete a bol to Slovák Štefan Banič, ktorý ste od života len toľko, aby ľudí, keď už padajú, tak padali pomalšie, aby to mali chuť urobiť aj naopak, nielen padať, ale aj vyletieť, troška aspoň ve svojom sne nad ránom, zamávať krídelkami raz, dva razy. Ja vím, že tento môj sen zbudí krutá pravda, ale ja ho chcem mať. A s tým, aby ho mali aj druhý. Není to mnoho pre život. Ale není to ani málo. A to je všetko.

0: Pán Banič, nasnívaného toho máte dosť. Už len to všetko nejako dotiahnuť do skutočnosti.
1: No, tak mám za sebou už kopu vynálezov, patentov, napríklad brzdu na bicykel, napredné koleso, tlmiče na rebrinák a ďalšie tri patenty, ale ty vytáhnem až tedy, keď budú na stole zmluvy.
0: Bojím sa, že v Amerike zostarnem.
1: Ale nie.
0: Tak staroby sa bojím. Nič som si na ňu nenašetrila. Ani štrikovať neviem.
1: Ani ja som tu.
0: Pán Banič, vymyslite mi dačo, čo oklame čas.
1: Čo oklame čas? Počkajte. Furt mi jedna zostáva. Asi som nemal robiť skúšku správnosti, čo? Roky sme tu nerobili skúšku správnosti a vychádzalo nám, čo sme steli. Čiže sme zase urobili skúšku správnosti a jedna, už nám len jedna zostáva. Áno, áno, to vám vymyslím. To je najmenej len, čo sa spamätám ze skoľko. To hneď sa vám do toho
0: pustím. Dobre, už sa teším.
1: Ale slúbte mi, slečna Pula, že sa príjdete na mňa kúknúť, keď budem zeskakovať z mrakodrapa na 4. avenue.
0: Prídem. To maličké dolu na chodníku, to budem ja.
1: No a to maličké, no ja budem veličké, ale jak, no to maličké hore, to budem ja. No čo budem, čo je u nás veľké alebo malé, to je len otázka uhlu pohľadu. A keby sa mi náhodu ten padák neotvoril.
0: Nebojte sa, budem to vedieť iba ja.
1: To som rád, lebo by som bol nerád, aby po smelenicách chodili blbé reči. Posmívať sa, to ide ľahko. Aha, Banič, to je ten, čo sa mu neotvoril padák. To je ľahké, ale mať myšlenku a tú myšlenku aj uskutečniť, to už je taše. To nedokáže bárejaký chruno. To dokáže len volato. Len taký, čo si pre život zvolil tú tašú cestu. A ja vám to prezradím, slečná Pula. Ja som si pre život nezvolil ľahšiu cestu.

0: No vidíš, ani sme sa nenazdali a okrem Banča je už v našom rozprávaní aj iná, dokonca svetovo známa slovensko-americká osobnosť, slávna americká filmová herečka z obdobia nemého filmu Pola Negri.
1: Pola Negri, čiastočne teda, tak Pola je Pola, aj slovenského pôvodu, pôvodným menom Apolónia Chalupcová. Jej otec, Juraj Chalupec, pochádzal zo slovenskej dediny Nesluša a živil sa drotárstvom. Oženil sa v Poľsku a mal dve céry.
0: Pola Negri sa narodila 3. januára 1896 v poľskom Lipne. Vlastným menom sa volala Barbara Apolónia Chalupcová. Apolónia už od malička prejavovala umelecké sklony. Napríklad s veľkým úspechom navštevovala baletnú školu vo Varšave.
1: Mladú, mimoriadne pôvabnú a talentovanú Apolóniu si všimol významný nemecký filmový režisér Max Reinhardt, ktorý ju angažoval do svojich filmov. Áno, niekedy je to tak. Na úspech treba nielen talent a krásu, ale aj šťastie.
2: Pola Negri! Milí Smoleničania, milí veselí Slováci, aj vy dvaja z častej Pola Negri! Svetová filmová hviezda slovenského pôvodu a poľského dosahu. Najprv Poland, potom Deutschland a či Lotsvet.
3: Áno, ale ja som inak Apolónia Chalupcová.
2: No, ale už teraz Pola Negri, prípadne Pola Negriová.
3: Znie to krajšie Negri ako Chalupcová. Však to sme celí my, bývali Slováci. Len čo vystrčíme pety z domu, už sme Poliaci, Nemci, Maďari, Česi. Len sami sebou nie sme. Viete, my si myslíme, že tým budeme svetovejší, ale svet si to žiaľ nemyslí.
4: Očujte, není vás voláko moc na jednu lot? Teda tých Slovákov? To asi volá, čo znamená.
5: Keby som aspoň vedela, že čo?
3: Uteká sa z tej krajiny, ako sa dá. A zatiaľ sa dá.
6: Aj Apolónia je pekné meno. Ale vy sa, slečna, môžete volať aj hlúpejšie. Vždy to bude pekné.
3: Hej, počujte, kapitán, vy začínate vzletne rozprávať. Asi ste dlho bez ženy.
6: Stále som bez ženy, madam. Stále.
3: A toto?
6: Toto? To je sestra Alica.
3: Keď sú chlapi dlho bez žien, začínajú sa do nich sťahovať básnici. A básnici dokázali v chlapoch vždy narobiť to šarapaty?
6: Nerád oslavujem.
3: Ale je to vždy lepšie ako po oslave umývať riad.
6: Týmto vlastne robíme radosť len moje sestre.
3: Niekomu treba vždy robiť radosti. Ja napríklad robím radosť miliónom, kapitán. Miliónom. Kapitán, viete, kde sa nachádza Poľsko? Zabila som tam. Ja som tam zabila celú mladosť. Darmo sa Apolónia Chalupcová predstrkuje novinárom, že má najkrajšie nohy. Je to pravda? Je to pravda? Ale iba v Poľsku, v Lipne. No, v Berlíne je to očosi väčšia pravda. Z Apolónie je tam Pola, z Chalupcovej Negri, z panny dáma a z dámy umelkyňa.
7: U nás je zatiaľ

tuším je dobré byť dnes poštárom, ale čo zajtra, neviem.

0: všetko po starom. Čo na to múdre nebesá, tuším je dobré byť dnes poštárom. Ale čo zajím,
1: od roku 1917 Paula Negri v Nemecku nakrútila 20 celovečerných filmov, hlavne pod vedením režiséra Ernesta Lubitscha, a stala sa najpopulárnejšou herečkou v ére nemého filmu.
2: Čo skoro si zmenila meno Chalupcová na umelecké Paula Negri? Čo bola skratka jej mena Apolónia? Menom Negri chcela oznámiť svoj exotický počerný výzor. Nástup zvukového filmu však natrvalo pribrzdil a možno načisto zahatal kariéru aj Paule Negri. Nebola prvou ani poslednou.
1: Ale za to v Radošinskom naivnom divadle s veľkou chuťou sa Paula Negri, spočiatku herečka z nemeckého nemého filmu, rada a vo veľkom rozhovorila a s nesmiernou pasiou sa rozospievala o svojich umeleckých skúsenostiach v Berlíne hlasom Zuzky Maureri a za sprievodu Radošinského speváckého zboru.

plávala, lítala, tancovala, jak taká koza na tenkom mlade. Mala materinské znamienka, ktoré bolo treba objaviť. No kto ich mal objaviť? Kto? Štefan Banič ze Smolenic.

0: Na radošinskej lodi Svet, ktorá akože plávala do Ameriky v roku 1911, boli aj ďalšie známe osobnosti. Napríklad v úlohe podozrivého námorníka sa tam ponevieral legendárny Rus Jedovkin Ognev, ktorého zahral môj strýko a tvoj švagor, čiže brat mojej mamy, tvojej ženy, Milan Šago. A práve on sa stal tým krásnym Jedovkinom Ognevom, ktorého si priniesol medzi divákov.
1: No a práve ten Jedovkin Ognev, čo vraj kedysi podľa ruskej legendy vystrelil povestnú salvu z zela na rovnako legendárnej ruskej lodi Aurora, čím vraj dal pokyn k veľkej oktobrovej revolúcii, ktorá bola taká veľká, že sa u nás oslavovala ešte aj v novembri.
0: Na loď Svet si umiestnila ďalšieho, veľmi podozrivého námorníka, ktorý raz bude nie delom, ale revolverom strieľať na následníka rakúsko-uhorského trónu Ferdinanda d'Este.
1: Bosniansko-srbský nacionalista a anarchista Gavrilo Princip. Ferdinand d'Este nič netušil, Gavrilo však vedel a už sa chystal na udalosť, ktorou sa začala Prvá svetová vojna.
0: A dokonca na lodi bola aj, hoci fiktívna, ale inak mimoriadne aktívna, neter slávneho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého, Nataša Tolstá.
1: No vidíš, a práve to ma vždy veľmi lákalo, aby sa stretli takí, čo sa vlastne nikdy stretnúť nemohli. Ale na javisku sa mohli a stretli sa, aby nám odkazali niečo súce na rozmýšľanie a aby sme sa aspoň na chvíľu mohli vžiť do úvahy o tom, čo nemohlo byť a čo nakoniec možno aj bolo.
0: No, bolo aspoň v tvojej a našej fantázii.

0: No, ľudí, spovedajte sa aj ďalší. Uľaví sa vám ja. Ja sa cítim lahulínko. Vy sa spovedajte. No, kto bude ďalší, no?
1: No,
0: tak... Idú rýchy do kola.
1: Povedali iní, tak ja poviem tiež, no. Pán kapitán, ale ako by som vám popísala ten svoj hriech?
0: Z kraja.
1: No, asi takto. Ja rada klamem.
2: Nie. Ja neklamem. Ja rada vydávam zbožné želania za pravdu.
1: No, nemali sme železnicu do Jasnej Poliany, hoci všade už mali. V Nemecku, v Tunise, aj zo zbehov do Radošiny. No tak som všade. V Nemecku, aj v Tunise tvrdila, že už máme dobrých 30 rokov. No tak ja som sa hambila povedať, že nemáme, keď už sme dávno mali mať. No ale keďže ma počúvali, tak som pridávala ďalšie veľké veci. Že máme najviac inžinierov a aeroplánov. Že sme vo všetkom prví, hoci v mnohom, pán kapitán, sme neboli ani len tretí. Že my máme najlepšie konia a kvasnice. Najlepšie knihy, čižmy i umysly. Najrychlejšie lastvičky a hodinky. A predstavte si, pán kapitán, že nám mnohí aj uverili. No, uverili, lebo sa nás báli.
3: Áno, človeku je hneď lepšie, keď vidí, že aj ten druhý je podobný gauner ako on. Teda človek už tom není sám.
4: Ach, áno. Vážení, všetci v sebe čosi čierne máme. Iba náš pán arcivojvodca... Pán nástupca, náš generálny vyšetrovateľ. Čo? Je čistý ako anieliček?
5: No.
6: Všetci povedali, keď už bolo treba povedať. A teda, keď už sme boli vyzvaní, aj my prezradíme dačo z toho tabuizovaného, teda zo spodku. No. Priznávame sa, naše líbido sú dvere.
5: Dvere?
6: No, aj to.
0: No aj to môže byť, ale čo ďalej, no.
6: No. No, ak niekde zbadáme dvere, pekné, vysoké, biele, čalunené, zatvorené, privreté, odchýlené slovom dvere, naskočí nám na telo hustia koža, dostaví sa rodové vzrušenie, roztrasieme sa ako osika. A my skočíme k dverám, objímeme ich obidvomi rukami, áno, pritisneme sa na ne, pritlačíme ucho a počúvame, načúvame, registrujeme, predstavujeme si, v duchu robíme prvé opatrenia.
7: Dvere, Pane Bože, dvere, naše dvere, dvere sú naša vášeň i krásna neresť, naša pravda i náš hriech. Počúvame za dverami starostlivo i ostražito. Ale zatiaľ nikam nič nenahlasujeme, iba sa usilujeme všetko si dobre zapamätať, riadne si všetko vriť do pamäti. Minule na Konopišti, to je u nás v Česku, sme mali také malé sedenie. Teda najprv bolo strieľanie, potom, ako vravím, sedenie. No a po sedení a pití chlapské státie. A uprostred toho státia začujeme za malými dverami v onej miestnosti podozrivý ruch. Zanecháme státie a poďme ho k podozrivým dverám. Rýchlo pritlačíme uši a za inkriminovanými dverami kto si vzdychá. Aha! Prudko otvoríme dvere a tam za tými dverami chlap z nášho oddelenia načúvajúci z opačnej strany dverí.
4: Tak to musí takú autoritu poriadne napáliť.
6: Tak poviem vám, niektorí ľudia sú hrozné svine. Dámy a páni, my im dáme našu plnú dôveru a v jeden deň sa tá naša dôvera obráti priamo proti nám. Slovom, načúvajú svine. Zavolá som však svojho Hanziho a už načúvač nenačúva, už odpočúva v pokoji.

0: Naše prvé radošinské a rozhlasové vandrovanie za osobami a hlavne osobnosťami sme začali v tvojej hre Loď svet, kde sa to priam hmírilo známymi veľkými dobovými menami.
1: Na tej našej lodi pôvodne cestoval do Ameriky, vlastne chcel som, aby cestoval, vtedy mladý a úplne neznámy anglický herec Charles Chaplin.
0: To si teda nespomínam, že by sa na tvojej lodi svet vyskytoval.
1: No veď práve to. Bol napísaný, teda literárne pripravený na cestu, no nevycestoval. V tom čase, teda pred 40 rokmi, sme nemali v súbore takého šikovného herca, ktorý by mohol hravo stvárniť postavu Charlie Chaplina. A tak sme v tom čase museli veľkého klasika nemého filmu a nemej grotesky vypustiť aspoň na istý čas z nášho zoznamu známych mien.
0: Nebola to veľká škoda?
1: Bola. Ale vtedy sme nemali inú možnosť.
0: Charlie Chaplin, autor desiatok krátkých filmových grotesiek, ale aj skvelých celovečerných filmov. Kit, Zlaté opone, Cirkus, Moderná doba, Diktátor, Svetlá veľkomesta, ale aj nevydareného posledného Chaplinového veľkofilmu s Marlonom Brandom a Sophie Lorenovou, Grófka z Hongkongu.
1: Chaplin sa v našom rozprávaní neskôr ešte vyskytne, veď skoro 50 rokov suverene kráľoval hollywoodskému filmu. No v 50. rokoch minulého storočia aj jeho v Spojených štátoch zasiahla smutnoslávna komisia o tzv. Neamerickej činnosti, podozrievali ho z komunistickej spolupráce a tak, hoci nikdy nebol občanom Spojených štátov, natrvalo opustil s anglickým pasom aj s rodinou Ameriku a posledné roky života dožil vo Švajčiarsku.
0: No nakoniec v roku 1972 udelila Americká filmová akadémia Charlesovi Chaplinovi čestnú cenu. Aj keď Chaplin sprvoti váhal vycestovať do Ameriky, nakoniec sa rozhodol. A po 20 rokoch do štátov na prevzatie ocenenia vycestoval. Po prevzatí ceny na galavečere akadémie v Hollywoode nakoniec zaznel v histórii udelovania Oscarov najdlhší 12-minútový potlesk postojačky.
1: No ale vráťme sa k môjmu Chaplinovi na lodi svet.
0: To som rád.
1: Ako som naznačil, napísal som do inscenácie Loď svet scénu s mladým naivným hercom Chaplinom, ktorý ide do Ameriky hrať divadlo a možno raz aj v Hollywoode bude chcieť uskutočniť svoj veľký filmový sen. Keďže herec Chaplin nemal daleko k tomu, aby sa permanentne do nejakej dámy zalúbil, čo sa mu v živote stalo aj osudným, zalúbi sa aj na našej lodi do slovenskej dievčiny Žovky, muzikantky a speváčky v lodnej kapele.
0: Poprvý raz počujem, že takáto scéna bola v lodi svet.
1: Nebola. Ani rozhlasová nahrávka či ukážka neexistuje, lebo sme vtedy nemali v divadle súceho a presvedčivého herca na Chaplina. A tak dnes by tu v rozhlase mohla byť premiéra. Pozval som do štúdia herečku z nášho divadla, Terezu Hanákovú. Vitajte, Tereska, budete Žovka pri Chaplinovi.
2: Ďakujem za pozvanie. Prísť medzi také významné osobnosti, o akých je dnes reč. Verte, mám trému. Poviem, ako je. Je to pre mňa viac než česť.
1: Slovenku na lodi svet, Žovku by sme už teda mali, chýba nám iba Chaplin. Ako nám chýbala aj v tom roku 88. Juraj, synček môj. Nedá sa nič robiť, na pár minút budeš Chaplinom.
0: Prepáč, ale vieš, že som nikdy nehral. Vieš, že teda hrať neviem a preto by som hrozne nerád ti

0: urobil v tomto hanbu.
1: No, vysvetlil si to, to je v poriadku, to áno, všetko beriem. Poslucháči, keby niečo ti odpustia. Trochu protekcie nám hádam prepáčia, no.
0: A nezahráš si Čeplina radšej ty? Už si hral všelikoho a myslím si, že...
1: Vieš čo, starec sa má zalúbiť do krásnej mladej Slovenky Žovky. To sa v živote a v bulvári síce stáva. No ale my sme teraz tu. A tak sa priprav na čítanie. Text máš pred sebou, budeš mladý a úplne neznámy Čeplin. Povedz mi, kto by sa na to nedal? Svetová premiéra.
0: Len aby to nebola svetová hanba.
1: Mám taký dojem, Juraj, že o tom sa ešte bude aj hovoriť. Štepka junior ako mladý a neznámy Čeplin prekvapil. A aby si sa, Juraj, pred výkonom trochu nadýchol, máme tu pre teba vhodnú pesničku z Lode Svet, Čeplinov hostinec.

0: to mám povedať, Charlie? Ty raz budeš, ja to viem, a hlavne to aj cítim, a aj sa mi to párkrát pekne snívalo, že budeš veľký, svetový Charlie Chaplin. A okrem toho, ako ti to mám povedať?
1: Od začiatku.
0: Ja ťa aj mám od prvej chvíle, vieš, tu na lodi. Ja ťa mám...
1: Ty ma máš?
0: Trochu rada. Teda, ako brata.
1: Nevlastného.
0: Takého všeobecného. Ľudského. Rozumieš?
1: Teda nie.
0: Ty predsa, Charlie, raz budeš... Snívalo sa mi všetkým ľuďom na svete brat. Ja som to v tom mojom sne videla. Všetci budú rozumieť tvojej veselej reči, hoci nepovieš ani slova. Nebudeš hovoriť vo veršoch? A predsa budeš. A už aj si... Samý verš.
1: Čo ti mám na to povedať?
0: Nehovor nič. Urob. Predveď nám tu na lodi, čo chceš povedať. Alebo iba pekne mlč. V tom si najlepší.
1: Idem s mojou divadelnou spoločnosťou do Ameriky hrať divadlo. Také obyčajné, anglické. Teda viac Chaplin ako Shakespeare. Teda nič extra. No možno to raz skúsim aj s filmom. V Amerike sa začína s filmom a vo veľkom.
0: Áno, áno, ja už ťa vidím. Vidím ťa po filme.
1: Ale mne sa film zatiaľ nepáči. Je to taká jarmočná atrakcia.
0: Ale Charlie, ja už to vidím. Budeš filmár. Chcela by som byť v tvojom filme slepou. Teda tvojou slepou kvetinárkou. Predávala by som ruže a... Nič by som síce nevidela, ale počúvala by som ušami a aj nosom. A ty by si ma ľutoval a večer by si ma odviedol s košíkom rúží domov.
1: Musel by som ťa viesť za ruku.
0: To by som práve chcela. Možno vtedy by som mala chuť sa k tebe pritúliť. A urobila by som to rada a možno aj ty by si bol rád?
1: Možno by si pritom niekde zakopla do schodov.
0: Nech, zasmial by si sa. A ja tiež. A potom by sme spolu večerali.
1: Ale možno by si sa pri jedení omáčky netrafila do úst. Slepí zle triafajú.
0: A ty by si sa smial. A potom by som tancovala po izbe a ty by si mohol vravieť: pozor, spadneš! A ja by som rada spadla na posteľ a šaty by sa mi takto rozleteli.
1: Žovka, ver mi, v tomto kabáte a v týchto nohaviciach ešte nie je ani jeden dolár. A inak, tvoj Charlie často klame, len sa tak práši. A som pojašený až rôza, až hamba.
0: Nech. Áno, ja to všade cítim, že práve preto si raz v Amerike otvoríš najväčšiu filmovú fabriku. Fabriku na sny.
1: Sa ti snívalo, alebo si o tom presvedčená?
0: Bude to najväčšia hollywoodska fabrika. Fabrika na sny.
1: Americká fabrika na sny. Hovor mi o tom. Vlastne nehovor, ešte snívaj.
0: Môže byť? Bude!
1: Si sentimentálna, až to búcha palobnými dverami.
0: Áno, aj.
1: Si namýšľavá a trochu vlastne dosť krásna.
0: Áno. Aj?
1: Asi nebezpečne voňavá a vôbec smiešná. A celá taká... slovenská, či čo?
0: A ďalej?
1: Najradšej by som si dal po týchto mojich ústach. Lebo tieto moje hlúpe, utárané, lakomé ústa sa zrazu bezočivo ťahajú k tvojim.
0: Aj ja by som si teraz najradšej dala po mojich ústach. Lebo aj tie moje.
1: To teda nie. To si radšej ja dám moje ústa na tvoje.
2: No vidíš, už sme na Slovensku zažili aj väčšie pohromy. Šlo ti to? No, alebo ako hovoria dorastenci, dal si to.
1: A hádam, stačilo.
2: Sme na konci nášho prvého rozprávania o osobách a hlavne veľkých osobnostiach, čo sa dostali mojim a našim pričinením, hoci vôbec o tom nikdy ani netušili, až na javisko Radošinského naivného divadla.
1: Dnes sme hovorili o slovenskej osobnosti, o vynálezcovi padáka, ale neskôr aj objaviteľovi jaskyne Driny, Štefanovi Baničovi. V našom druhom vydaní o mesiac sa dostaneme k inej mimoriadne známej a veľkej legende. Privítame v Hre nebesná predaná Kubovi klasika českého divadla Jižího Suchého a jeho Semafor.
2: Ja sa teším.
1: A vieš, že aj ja?
2: No tak verme, že aj poslucháči.
1: Do počutia.

Zvukový majster Peter Daniška. Vyrobil Slovenský rozhlas Rádio Regina v roku 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra tvrdí, že koalícia nediskutovala o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred termínom budúcoročných parlamentných volieb. Štáty BRICS vyzvali na maximálnu zdržanlivosť na Blízkom východe. Zajtra jasno až polooblačno a teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Debaty o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred termínom parlamentných volieb z 2027 sa v koalícii neviedli. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to povedal predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: V zmysle počtov v parlamente potrebujete ústavnú väčšinu, ktorá je potrebná na takúto zmenu. Ja rešpektujem, aj beriem na vedomie tie dôvody, ktoré strana Smer adresovala generálnemu prokurátorovi a rovnako berieme na vedomie aj postoj pána Žilinku v tejto veci.
1: Podotkol, že jeho téma generálnej prokuratúry nezaujíma. Za priority považuje sociálny program svojej strany. Predseda PS Michal Šimečka upozorňuje, že existuje dôležitý dôvod, prečo sa téma generálneho prokurátora deje.
3: Pretože máme pojednávanie očistec, ktoré napriek novele trestného zákona prebieha a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar bral úplatok. To sa deje v situácii, keď Smer má pocit, že generálny prokurátor nekoná tak, ako by Robert Fico chcel.
1: Lídri zo skupenia BRICS na samite v Indickom najdili v spoločnom vyhlásení vyzvali na maximálnu zdržanlivosť na Blízkom východe. Odsúdili tiež útoky na civilnú infraštruktúru a jadrové zariadenia. Podľa agentúry Reuters je prijatie spoločného vyhlásenia krajín, medzi ktorými aj Rusko, Irán, Čína alebo Brazília, významným diplomatickým prelomom, keďže sa na ňom dokázali zhodnúť Irán a Spojené arabské emiráty, teda krajina, ktorá sa počas vojny na Blízkom východe stala terčom iránskych útokov. Podľa expertov vyhlásenie zrejme neovplyvní súčasnú geopolitickú situáciu. Môže však preukázať jednotu rozvíjajúcich sa štátov proti politikám, ktoré oslabujú ekonomiku, ako sú napríklad západné sankcie. Americký prezident Donald Trump počas návštevy Dublinu vyhlásil, že by bol rád, keby sa Írsko zjednotilo. Okrem toho opäť kritizoval Severoatlantickú alianciu za neochotu pomôcť pri znovu otvorení a zabezpečení Hormuzského prielivu. Počas prejavu na americkom veľvyslanectve dodal, že sa mu nepáči smer, akým sa Európa uberá.
4: Milujem Európu, moja mama bola zo Škótska a starý otec z Nemecka. Mám k Európe prirodzený vzťah a je mi ľúto, keď vidím, čo sa tu deje. Nerád vidím, čo sa deje v oblasti obchodu, energetiky a v oblasti imigrácie. Ničíte tým sami seba.
1: Čínske spoločnosti poskytli Iránu satelitné snímky základne v Jordánsku pred útokom aj po ňom, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci, informoval denník The Wall Street Journal. Tento incident by mohol prehlbiť napätie medzi Washingtonom a Pekingom. Bulharská prezidentka Iliana Jatovová oznámila, že v súvislosti s výbuchom v muničnom sklade zbrojárskej firmy EMCO zvažuje zvolanie bezpečnostnej rady. V muničnom sklade v strednom Bulharsku vybukol v piatok večer požiar, po ktorom nasledovali výbuchy. Pri incidente nebol nikto zranený. Príčinu požiaru vyšetrujú. AFP pripomína, že k incidentu došlo približne mesiac po požiari v inom muničnom sklade spoločnosti EMCO. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 11 až 1, cez deň 16 až 23 stupňov a slabý prevažne severný vietor. Je 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Bratislave, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave v Rakuni na Dvojkrížnej pri čerpacej stanici Shell havaroval motorkár. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať to môžete po Čiližskej a Železničnej. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 55. kilometri sa zrazilo 5 aut. Pozor na dobrzďovanie do kolony a staršia nehoda je aj na ceste číslo 51 na trase z Kozelníka smerom na R1. Zrazili sa tam dve auta. Prejdete striedavo v jednom pruhu. Pripomíname, že na diaľnici D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko obojsmerne. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čadcu. A dnes o 21. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený aj tunel Sitina obojsmerne. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.
9: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
10: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
9: Leo XIV. Menoval kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára synody, za osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia spiskej diecézy, ktoré sa budú konať v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule 26. septembra.
10: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde.
9: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
10: Zuzana Klimanová
9: a Martin Jarábek.
10: Pápež Leo XIV. Vyzval na spoluprácu medzi krajinami globálneho severu a juhu a na hľadanie ľudskejších, udržateľnejších a solidárnejších modelov rozvoja. V sobotu 12. septembra prijal účastníkov stretnutia Fratelli Tutti, ktoré združuje predstaviteľov cirkvi, sveta práce, podnikania, univerzít, medzinárodných organizácií i občianskej spoločnosti.
9: Spoločenský, hospodársky a politický poriadok možno skutočne nazvať ľudským vtedy, keď umožňuje všetkým, najmä tým najslabším, žiť skutočne dôstojný život bez toho, aby bol niekto ponechaný bokom, zdôraznil pápež a dodal. Nech pokrok našej doby nezanecháva po sebe nové ruiny a nech to, čo budujeme, je skutočne domovom a útočiskom pre všetkých, počnúc tými najnúdznejšími.
10: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza a presahuje a má svoj základ v Božej láske.
9: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať rád a dozrievať v prijatí, vo vzájomnosti a v službe.
10: Leo XIV. Slávil v pondelok 7. septembra v chráme Matky Dobrej Rady v Genadzáne pri Ríme svätú omšu z vigílie Sviatku narodenia Panny Márie. Do tohto augustinianského kostola prišiel k ikone Matky Dobrej Rady aj pár dní po svojom zvolení za pápeža v minulom roku. Leo XIV. V pondelok vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, prijímať ho ako Boží dar a slúžiť mu.
9: V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych stalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete.
10: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu v poludňajšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že kresťanské spoločenstvo rastie vďaka úprimnému bratskému napomenutiu a spoločnej modlitbe. Sťažovanie sa a ohováranie podľa neho nič neprinášajú, kým vzájomné počúvanie, odpustenie a láska vedú k jednote.
11: Parlarsi sinceramente.
9: Úprimne sa spolu rozprávať znamená postaviť sa z očí v oči skutočnosti a premeniť problémy a konflikty na príležitosť k rastu. Sťažovanie sa a ohováranie sú jednoduchšie, nič však neprinášajú a mnohé situácie ochromujú. Evanjelium nás naopak vychováva k slobode v láske.
10: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána pápež apeloval v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
11: Con animo addolorato.
9: So zarmuteným srdcom som sledoval správy o násilných útokoch, ktoré nedávno zasiahli viaceré mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí. Moje srdce sa spája s utrpením obyvateľstva, ktoré už roky žije v úzkosti a strachu. Opätovne vyzývam, aby sa ukončilo násilie, zastavilo ničenie, aby sa srdcia otvorili dialógu a mieru. Dúfam, že úsilie vynaložené v týchto dňoch na obnovenie rokovaní prinesie konkrétne výsledky a vytvorí priestor pre diplomáciu. Pozdvihnime svoju modlitbu k Pánovi, aby vo všetkých konfliktoch sveta zvíťazila svornosť.
10: Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkova, jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa v piatok 11. septembra vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval som svätému otcovi za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajatcov a návrate detí. Pozval som ho na Ukrajinu, povedal pre vatikánske médiá.
9: Pápež zaželal židovskej komunite v Ríme, aby rástla vo vzájomnom priateľstve. Želám si, aby tieto sviatky boli príležitosťou na hojné požehnanie od Najvyššieho a dôvodom na radosť, uvádza pápež v telegrame adresovanom hlavnému rímskemu rabínovi Ricardovi di Sennimu a celej drahej židovskej komunite pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Rož Hašana, Jom Kipúra, Sukot.
10: Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konali 7. až 11. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylučovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Neobetujte svoju vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili seba samých. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja, zdôrazňuje Leo XIV.
9: Pápež v stredu 9. septembra prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní vydávať svedectvo vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Najsvätejšia Trojica.
10: Leo XIV. Prijal vo štvrtok 10. septembra nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
9: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva pápež v telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, adresovanom účastníkom prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, ktorý zdôraznil: potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
10: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde, ktorý sa v piatok 11. septembra dostal do pléna na druhé čítanie. 286 hlasov bolo proti a 270 za. Debata trvala 4 hodiny a bola sprevádzaná ostrými spormi. Tak anglikánska cirkev, ako aj katolícka cirkev v Anglicku a Velse v uplynulých dňoch vyjadrili nesúhlas s týmto opatrením, ktoré označili za nedokonalé a nebezpečné a vyzvali na zlepšenie systému paliatívnej starostlivosti.
9: Generálny sekretariát synody v útorok 8. septembra zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návšteva Dlimina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
10: V útorok 8. septembra sa v Číne konalo biskupské svetenie Andreja Dingyanga, ktorého pápež Leo XIV. 28. júla vymenoval za arcibiskupa Chung Chingu po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.
9: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

keď Sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta v spojení so symbolickými siedmimi bolestiami Panny Márie vytvárali silné predpoklady, aby sa úcta k Sedembolestnej stala symbolom Slovákov, ktorí ju odávna považovali za svoju hlavnú patrónku. Kresťania všeobecne mnohokrát v histórii pociťovali potrebu hovoriť o poslaní Ježišovej Matky Márie aj v osobnom duchovnom živote. Aj napriek tomu, že Mária nemala mužskú prirodzenosť, kresťania ju uctievajú od počiatku cirkvi, pretože podľa tradície porodila a vychovala Ježiša. V dnešných duchovných horizontoch sa preto budeme zamýšľať nad kľúčovou postavou v Kristovom živote, ktorou bola nepochybne jeho Matka Mária. Na pomoc som si zavolala cirkevného historika a teológa profesora Petra Zubka a vysokoškolského pedagóga Teologickej fakulty v Košiciach Pavla Hraboveckého. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Kľúčovou postavou v Kristovom živote bola nepochybne jeho matka. Mária je tá žena, ktorá porodila Božieho syna, vychovala ho, odkojila. Dokonca veľa vlastností, ktoré vidíme na samotnom Ježišovi, môžeme badať práve na Márii. Veď Ježiš prešiel výchovou Márie. Všetko, čo potrebujeme vedieť o Márii, sa teda dozvieme zo Svätého písma. O tom nám už ale viac povie cirkevný historik a teológ profesor Peter Zubko.
1: O Pane Márii nám rozpráva predovšetkým Lukášovo evanjelium. Tam je 8 miest, na ktorých sa spomína Pana Mária, v ktorých sú rozhovory s Panom Máriou alebo o Pane Márii. Potom nachádzame Panu Máriu ešte niekoľkokrát počas Kristovho života, ale v takom decentnom úzadí, vlastne ako keby mlčala, nie je dôležitá. Dôležití sú apoštoli, ktorí nastupujú na tú cestu, ktorú Mária už má za sebou. Dozrievajú vo viere, musia sa veľa učiť, aj keď im to ide oveľa rýchlejšie a ľahšie ako Pane Márii, predsa len ona bola tá prvá. Ona bola tá milosti plná a prvá. Až kým neprídeme na Kalváriu a tam opäť dochádza k takému zaujímavému kontrastu medzi apoštolmi a Panom Máriou, pretože až na Jána všetci sa rozprchli, zradili, nenachádzame ich tam, sú ustrachaní, sú uzavretí, ale Pana Mária je tam, je na krížovej ceste, je pod krížom, drží Krista v náruči, keď ho snímu z kríža, je pri jeho pohrebe. Je tam ticho a učí nás takému mystickému načúvaniu a mlčaniu. A apoštoli ešte v tej chvíli tak ďaleko neboli. Oni na to potrebovali ešte ten tretí deň, keď Kristus stal z mŕtvych, ale Panna Mária ho prežívala už na ten Veľký piatok. V Starom zákone máme predobrazy Panny Márie v postave Evy, Adamovej ženy, ktorá zlyhala tým, že zhrešila. A práve v Panne Márii cirkevní otcovia videli tú, ktorá všetko to, čo Eva kedysi pokazila, tak ľudsky povedané, Panna Mária zase napravila. Čiže tam, kde sa stala chyba, tam sa stala aj náprava. A je veľa miest v Starom zákone, ktoré poukazujú na Pannu Máriu a predpovedajú ju. A poďme zase na koniec Svätého písma, do Nového zákona, do Apokalipsy. Tam je napríklad slávna vízia ženy s drakom, ktorej prišiel čas rodiť. Drak chce zožrať jej dieťa, ale ona je zázračne uchránená a odnesená na púšť. Cirkevná tradícia dlho v tejto žene nevidela Pannu Máriu, ale cirkev, až Bernard Clairvaux vo vrcholnom stredoveku interpretoval túto postavu ako Pannu Máriu. A bol to opäť svetec, ktorý vo veľkom kázal o Panne Márii, dokonca sa rozprávalo, že to je, hádam, jediný mariánsky veľký kazateľ, ktorý dokáže rozprávať o Panne Márii bez toho, aby povedal, že to je o Panne Márii. On má skutočne niektoré kázne také, že človek má pocit, ako keby bol anjelom strážnym Panny Márie, že Panna Mária už uver, už počne, už poroď, aby sme boli čím skôr spasení. Žiaden svetec neurobil asi pre ten mariánsky kult, čo sa týka takého citového premostenia toľko, koľko Bernard Clairvaux. No a tu prichádzame k tomu historickému, že Panna Mária má tieto biblické základy úcty v cirkvi, ale až Efeský koncil v 5. storočí prvýkrát dogmatizuje niektoré pravdy viery, ktoré sa týkajú Panny Márie. A predovšetkým tú a tú prvú, že Panna Mária, keďže neporodila len obyčajného človeka, ale Ježiša Krista, ktorý je aj Bohom, porodila Boha človeka, preto je Bohorodičkou.
0: Povedzme si viac o tom, kde hľadať korene mariánskej úcty. Ako sa potom posilňovala? Bolo uctievanie Márie posilnené práve po spomínanom Efeskom koncile v roku 431?
1: Ono by sa dalo veľa rozprávať o tom, že prečo na východe to malo také silné pozadie, prečo práve v Efeze. Ale jedno je isté, že práve z Efezu a po Efeskom koncile, potom roku 431, sa ten kult vo veľkom prelieva aj do západnej časti kresťanského sveta, teda do Európy. A prvý mariánsky kostol na európskej pôde, ktorý je po Efeskom koncile zasvetený Panne Márii, je Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme. Matka všetkých mariánskych kostolov v Európe. No a z toho Ríma sa potom ten kult šíri neskôr po celom kresťanskom západe. V stredoveku je problém ten, že ten mariánsky kult nie je nejaký dominantný alebo nejaký veľmi silný, alebo nie je na ňo taký akcent ako na východe. Ale máme tu také stopy práve v našich stredoeurópskych dejinách, ktoré sú výnimočné v tom, že tento priestor, povedzme tak, že sa zapáčil Pane Márii, alebo naši predkovia vycítili, že Panna Mária je pre nich možno bližší svetec ako ktokoľvek iný, pretože bola bližšie pri Kristovi. Pretože mariánsky kult nachádzame už v dejinách Veľkej Moravy, pretože v živote svätého Metoda čítame, že keď zomrel, tak ho pochovali po pravej strane oltára svätej Bohorodičky, teda jeho katedrálneho chrámu, ktorý bol zasvetený Panne Márii. Odkiaľ sa ten kult tu vzal? Opäť existujú rôzne dohady, ale niektorí súdia, že práve tým, že solúnski bratia sem prišli z Byzancie, kde ten mariánsky kult bol samozrejmosťou, tak priniesli, áno, že práve tam je ten pôvod. Ale to sú všetko len domienky, ale vysoko pravdepodobné. Byzantská misia bola predsa len z Byzancie a tam ten mariánsky kult bol doma. No a potom, keď premostíme do uhorských dejín, tak je zaujímavé to, že prvý uhorský panovník, svätý Štefan, podľa legend, a nie je to ojedinelá zmienka, ale tých legend je niekoľko, aj tých zmienok je niekoľko, spomínajú, že zasvetil svoje kráľovstvo práve ochrane Panne Márie. A je to vôbec prvýkrát v dejinách katolíckej cirkvi, keď nejaký panovník zasvetil celú krajinu Panne Márii. Ono potom neskôr vo vrcholnom stredoveku sa to dialo bežne vo Francúzsku a inde na západe, ale my sme boli prví. Ale teraz otázka znie, odkiaľ Štefan zobral tú istotu alebo tú inšpiráciu, že práve Panna Mária bude patronkou jeho kráľovstva? Áno. A odpoveď na to je tá, že ten kult tu už našiel. A tu súčasťou tohto dedičstva sakrálneho, tejto viery, je aj mariánsky kult. Takže sme prvé kráľovstvo na svete, ktoré malo za ochranu Pannu Máriu. A ten kult, ktorý tu bol v stredoveku, bol asi taký, že tá Panna Mária sa postupne aj tlačila do popredia a vzniklo množstvo putnických miest. Žiaľ, my o tých stredovekých mariánskych putnických miestach veľa nevieme. Vieme len to, čo sa zachovalo v nejakých listinách, keď sa spomínajú nejaké púte, alebo v niektorých knihách, ktoré boli spísané tesne na prelome stredoveku a raného novoveku. A tak sa napríklad dozvedáme to, že tu na východe bolo významné mariánske putnické miesto v augustinianskom kláštore v Hrabkove, kde mali mariánsky obraz, ktorý potom za reformácie sa stratil. Na južnom Zemplíne pri Šarošpataku alebo Blatnom potoku bolo premoštrátske putnické miesto Darnov, kde mali tiež významné púte k Panne Márii. Ale vieme, že aj v Humennom, v stredovekom mestečku Humenné, boli tiež významné púte k Panne Márii a dokonca ten obraz ostal zachovaný, pretože pred náboženskými nepokojmi v 17. storočí bol deportovaný alebo uchránený jezuitmi, takže bol odnesený do Poľska a zachoval sa v Poľsku. Takže minimálne tieto tri miesta tu na východe zo stredoveku máme a vieme o nich, áno, najstaršie. Ale ono okrem toho existovali ešte tu na východe fungovala pentapolitána. Päť mestie na čele s Košicami, ktoré kooperovalo nielen v oblasti hospodárskej, politickej, ekonomickej, vojenskej a neviem jakej, ale aj duchovnej. A jedným z tých duchovných prúdov stredovekých bol aj mariánsky kult a ten sa prejavil úplne prostým spôsobom tak, že v každom z týchto kráľovských miest na hlavnom oltári popri sochách patronov bola aj socha Panny Márie. V Košiciach, Prešove, v Sabinove a v Levoči tie sochy existujú dodnes. Je pravda, že tá Sabinovská dnes je v Maďarsku, ale existuje. Akurát Bardejovská je nezvestná, pretože tam vymenili potom stredoveký oltár za novší. Ale všetky tieto sochy ešte v 18. storočí podľa kanonickej vizitácii boli milostivé. A to len svedčí o tom, že tu dožíval ten kult, ktorý existoval v týchto kráľovských mestách už v stredoveku a nezanikol ani za reformácie. Tieto sochy mali všetky znaky, aké majú mať milostivé sochy. Čiže ktokoľvek by dnes chcel vidieť, ako vyzerala krásna Madonna či v Prešove, či v Košiciach, či v Sabinove, alebo v Levoči, majú možnosť vidieť. Toto je stredovek. Ano. A to je most medzi stredovekom a novovekom.

0: Ak hovoríme o Márii, o Ježišovej matke, ako o reálnom človeku, akou ženou bola?
1: Tú podstatu Panny Márie vystihuje Magnifikát. Slova, ktoré dala raná kresťanská tradícia jej do úst. Žena, ktorá bola ponížená, ktorá bola jedna z posledných, ktorá bola nedôležitá, zrazu je najlepšia, najkrajšia, najdôležitejšia. Tá najponíženejšia je najpovýšenejšia. Tá, ktorá bola najzaznávanejšia, je zrazu najpoprednejšia. Tá, o ktorú nikto nezavadil, len Jozef, zrazu je prvá v cirkvi.
0: Aj napriek tomu, že Mária, matka Ježiša, bola človekom, nemala božskú prirodzenosť, aj tak ju kresťania uctievajú od počiatkov cirkvi. Aj preto, že sprevádzala Ježiša až po smrť na kríži, na Kalvárii. Katolícka aj pravoslávna cirkev jasne odlišuje medzi uctievaním Márie a uctievaním a bohoslužbou, ktorá prináleží iba Bohu. Zdôrazňujú, že Mária nemá božskú prirodzenosť, má iba pomôcť ľuďom na základe prosieb. Ako je teda uctievaná Mária? Ale aj o tom, čo vlastne znamená úcta. To mi už viac povie vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach a kňaz Pavol Hrabovecký.
2: Keď berieme samotné slovo úcta, čo to znamená? Uznať vážnosť a kvalitu druhého človeka. Je to, myslím, že bežné medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa rešpektujú. A úcta ako taká je v Svetom písme tiež prítomná na rôznych leveloch. Už len keď Boh si vyvolí akéhokoľvek človeka, ten má úctu pred druhými. Či je to pred Izraelom, národom, náboženstvom, v synagóge je to predstavený synagógy, už nehovoriac, potom ideme ďalej, veľký kňaz, kráľ, prorok. A táto úcta pokračuje samozrejme aj v Novom zákone. Čiže nie je to niečo výnimočné, aby sme museli hovoriť, že úcta vznikla až, a teraz dajme tam s Ježišom alebo s Pánom Máriou. Úcta je súčasť nášho života. Dokonca je dôležitá, pretože ničí egoizmus a rastie altruizmus. Preto dá sa povedať, že aj Božie prikázanie ctí otca svojho a matku svoju, a keď to doplníme podľa Exodu, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Čiže my sa oslobodzujeme od samého seba a rastieme v tom vzťahu, tak ako sme boli stvorení, teda vo vzťahovosti. Úcta angažuje celého človeka a preto je, a znovu opakujem, úplne bežné, že ľudia brali osoby, ktoré boli blízke Ježišovi, nevraviac o tom, že tie osoby trpeli kvôli Ježišovi, a už prichádzame k prvému kultu mučeníkov, teda tí, ktorí zomreli kvôli Ježišovi, mali úctu takú veľkú, že to myslím, že vidíme aj vo filmoch bežnej kultúre, keď sa niečo ukáže, prichádzalo sa, zobralo sa to telo, čo my dnes voláme relikvia, krv nasiaknutá do nejakej látky. Dnes sa to deje s mnohými inými vecami, olej a tak ďalej a tak ďalej. To je úcta, ktorá patrila tomu, kto položil život za Ježiša. A samozrejme, že od začiatku bolo vo veľkej úcte žena, ktorá dala život Ježišovi. Je to v Svetom písme, v slovách samotnej Panny Márie, je to hymnus, ktorý my dnes voláme Magnifikát, v kapitole, prvej kapitole Lukášovho evanjelia, kedy ona sama vraví: hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Takže to je veta, ktorá je pre nás ako keby programovou vetou, ktorú už prvotná cirkev hovorí o tejto žene. My vieme, že tento hymnus zrejme bol už v liturgii prítomný. To nie je niečo, čo Panna Mária ako keby anticipovala o sebe, ale cirkev už používala o svojich slovách, o svojej liturgii, a vložili do úst Panny Márie. Čiže Mária bola uctievaná v tom ľudskom slova zmysle apoštolmi, nasledovníkmi Ježiša. Tu by som teda skončil v takom všeobecnom úvode k slovu úcta k Panne Márii. To, ako sa rozvíja úcta

0: Pane Márii, nie je to tak, ako si veľakrát ľudovo myslíme, že Pana Mária je štvrtou osobou Trojice, alebo je to ďalší boh, alebo je to nejaká napodobenina grécko-rímskeho kultu bohyň, ale my máme veľmi jasne, a to je veľmi dôležité počuť, že nikdy cirkev, a to ani ortodoxná, ani katolická, nevyvyšovala ženu, Panu Máriu, na úroveň Boha. Máme to zakotvené v mnohých odkazoch teologov od najranších čias až po súčasnosť. A ak to mám teda teologicky správne rozdeliť, vyšpecifikovať, tak to, čo dávame Bohu, sa volá kult. To, čo patrí svätým, a samozrejme Pane Márii nevýjmajúc, je úcta. Pana Mária práve preto, že je prvá spomedzi svätých, jej patrí úcta hyperdulia, teda prvotná. No, je to trošku komplikované, viem, že si to viete teraz, keď ste to počuli, ale ide o to, aby sme si jednoznačne potvrdili, že Ježiš ako osoba Trojice, a teda celá Trojica, je jediný, komu sa klaniame. To, že ľudia niekedy preháňajú v tom, čo je práva úcta, pravý kult v náboženstve, to už sa nedá ovplyvniť. Viera je osobná, aj keď je zakotvená v nejakých regulách, je zakotvená v zjavení, je zakotvená v tradícii, ale sme ľudia. A každý prežívame svoj vzťah k Bohu aj osobným spôsobom. A ten môže byť niekedy nie pomočka správny, nie správny. A preto my neovplyvníme to, ako mnohí ľudia prežívajú svoju úctu k Pane Márii, respektíve úctu k iným svätým, ale cirkev vždy hovorila ľuďom úcta Bohu, adorácia, poklona.
1: Uctievanie Panny Márie súvisí aj s oficiálnym cirkevným sviatkom, so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. V rímskokatolíckej cirkvi sa Sedembolestná stala aj patrónkou Slovenska. No a prečo si ju za slovenskú patrónku vybrali práve slovenskí veriaci? Viac mi už povie Pavol Hrabovecký.
0: Keď to prenesiem na zábavnú rovinu a chcem, aby to ostalo na tej zábavnej, humornej rovine, my Slováci napríklad, čo sa týka Sedembolestnej Panny Márie, usmievame sa, aj kňazi, aj zahraniční moji kolegovia sa smiali, že prečo Slováci majú tak radi Sedembolestnú Pannu Máriu, lebo my radi trpíme. My radi rozprávame o bolesti. Ja som raz išiel s jednou babkou, si to veľmi rád spomínam, asi taký kilometr som mal doma od bránky našej ku kostolu a som sa opýtal tej babky, že ako sa máte? No a babka začala s chorobopisom od palca na veľkej nohe až po vlasy. A kým som došiel do kostola, som si povedal, no trebalo sa mi toto opýtať, že mohol som mať krásny rozhovor s katolíkom, ktorý mi hovorí o tom, ako prekonávať bolesti a trápenia života. Namiesto toho tie bolesti musia byť. To je ako keby národný šport, mať bolesť, a keď nemám bolesť a trápenie, potom nie som ani Slovák. Takže tu chcem ukázať, že oficiálne cirkevné nastavenie sviatku Sedembolestnej nie je o to, aby sme trpeli nad svojimi bolestiami, ale aby naopak sme videli, že utrpenie je zmysluplné. Že cirkev vidí utrpenie ako súčasť výkupnej obety Ježiša Krista a jeho matky, ktorá mala podiel na výkupnom diele Ježiša Krista. A toto je teológia. To, ako my to prežívame, no to už môže dopadnúť naozaj všeliako.
1: O uctievaní Sedembolestnej Panny Márie a šírení jej úcty sú však aj ozajstné objektívne dôvody. Mariánska úcta mala na našom území a v dejinách Slovákov vždy veľmi významné miesto. Mariánska úcta je teda už v našej DNA. Kardinál Tomko aj vo svojej kázni hovorí práve o tom. Úcta k siedmým bolestiam je biblická. Sedembolestná Panna Mária sa na Slovensku spomína už v 13. storočí. Kostol, ktorý jej bol zasvetený v roku 1245, sa nachádza v Trstine Hájičku. Ale samozrejme, najviac je úcta k Sedembolestnej na Slovensku spojená so Šaštínom, kde je milostivá socha Panny Márie z roku 1564. V historickom vývoji tejto úcty pokračuje Pavol Hrabovecký.
0: Dala ju vyhotoviť nábožná grovka Angelika Coborová-Bakičová, ktorá bola sama veľkou ctiteľkou Bolestnej Panny Márie. Ona uložila túto sochu do kaponky, ktorá dodnes stojí vedľa Národnej baziliky. Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala sem prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred najazdmi Turkov. V roku 1744 je v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie. Dnes je národnou svätyňou a stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnych miest na Slovensku. Pápež Pius VII rozširuje sviatok Sedembolestnej na celú katolickú cirkev. Na žiadosť slovenských biskupov potom pápež Pius XI dekretom Celebre apud Slovakiae gentem z roku 1927 dovolí používať invokáciu.

Ignáciu po litániách Oroduj za nás, Matka Sedembolestná, čím takto vlastne potvrdzuje našu slovenskú tradíciu uctievania Sedembolestnej ako patronku Slovenska. Slováci, ktorí žili v exile, potvrdzujú úctu k Sedembolestnej, kedy na sviatok, na jej sviatok 15. septembra 1963 sa koná prvá svätá omša a posviacka kaponky Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 1964 pápež Pavol VI potvrdzuje starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patronky Slovenska a vyhlasuje Šaštínsky chrám za baziliku minor. Potom prichádza druhý Vatikánsky koncil a samozrejme veľký slovanský pápež Ján Pavol II, ktorý už aj navštevuje tento ústav Cyrila Metoda a vo svojej homilii hovorí tieto pekné slova. Vaši apoštoli svätí Cyril a Metod získali vzdelanie v Carihrade, kde mariánska úcta existovala už od prvých storočí kresťanstva. Či netreba tu hľadať aj najhlbšie korene mariánskej úcty Slovákov k Sedembolestnej? A potom sám prichádza na Slovensko v roku 1995 do Šaštína. Tu korunuje zázračnú sochu Sedembolestnej Panny Márie a v homilii adresuje všetkým Slovákom tieto slova. Chcem v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu, všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. No a posledné veľké jubileum v roku 2014 sme slávili 450. výročie prvého zázraku na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a 50 rokov od jej titulu patronky Slovenska. Z tohto dôvodu vyhlasili slovenskí biskupy rok 2014 za rok Sedembolestnej Panny Márie.

0: Mariánska úcta mala na našom území a v dejinách Slovákov vždy významné miesto. Panna Mária nie je však ženou minulosti. Ako sa teda Mária približuje aj súčasnému dnešnému človeku, na to som sa už pýtala vysokoškolského učiteľa z Teologickej fakulty v Košiciach Pavla Hraboveckého.
1: Hľadáme sami, aj teológovia, ale hľadajú to ranní cirkevní otcovia, ako sa k Márii postaviť ako k žene, ktorá vstupuje do diela vykúpenia celého ľudstva. A jeden z prvých teológov, už aj napríklad svätý Justín, nie len on, ale iní teológovia, ale on je taký významný, ktorý sa pozerá na dielo Ježišovi kúpenia ako na dielo obnovenia stvorenia. To, čo Adam pokazil, Ježiš obnovuje. Tak kým je potom Mária? Je novou Evou. Eva je matkou žijúcich. Ona zavrela svojou neposlušnosťou brány neba, Mária ju svojou poslušnosťou otvára. A v tomto prípade sa Mária nestáva ženou minulosti, ale je tá, ktorá nám neustále otvára brány života, lebo je pri svojom synovi. A ako syn, tak aj ona sú prítomní pri Bohu, sú vo večnosti a tým pádom celý čas má priestor vstupovať do tejto večnosti skrze ľudskosť. Tak Marínu, ako aj Ježišovu. A táto udalosť, táto kozmická udalosť vykúpenia je teda s Máriou veľmi spojená a od počiatku si to uvedomovali nielen teológovia, ako som povedal, ale aj jednoduchí ľudia, ktorí sa utekali k Pane Márii už známou modlitbou, v slovenčine veľmi populárnou. Pýtam sa to mnohých mladých, mnohých starých ľudí, hovoria, že naozaj najpopulárnejšia ich mariánska modlitba je pod tvoju ochranu. Z toho, čo som vyskúmal, táto modlitba pod tvoju ochranu je vo svojej antickej forme, prvotnej forme spísaná dokonca na papíruse, ktorý sa volá Teotokos z roku, pravdepodobne z roku 250, niektorí hovoria aj neskôr, ale táto sila modlitby je teda prítomná už počas prenasledovania kresťanov. Už v dobe predtým, než bola vyhlásená dogma, slavnostná dogma o Bohorodičke Pane Márii, Teotokos, už ju kresťania vzývali a už sa k nej obracali o pomoc. Čiže vidieť, že aj bežní ľudia vnímali potrebu obracania sa k niekomu, kto je tak blízko pri Ježišovi, pri tomto výkupnom diele. Toto by som chcel zdôrazniť pri stále potrebnom výkupnom diele, nielen v minulosti, ale aj dnes. A túto udalosť vykúpenia aj dnešná cirkev neustále opakuje a na ňu poukazuje. A ak mám teraz prejsť k tej najmohutnejšej teológii 20. storočia, ktoré ešte stále žijeme a na ktorej participujeme ako cirkev, je to samozrejme udalosť druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý bol silne ekumenický, snažil sa výzvu stretí nielen katolíkom, ale aj iným kresťanským spoločenstvom a tak samozrejme úloha Panny Márie, ktorá nie je rovnaká pre všetky kresťanské náboženstvá, prišla na diskusiu, na pretras. Bola otázka, či má sa spísať samotný dokument o Pane Márii a o jej výnimočnosti pre dnešného katolika, pre výnimočnosť v jej postavení pri vykúpení Ježišovom, alebo nie. V duchu toho, že koncil bol silne ekumenicky otvorený, sa cirkev rozhodla, katolická cirkev rozhodla, že nebude vydaný samostatný dokument, ale miesto Márie bude vložené presne tam, kde som povedal, kde ho ranná cirkev videla, a to je pri samotnej cirkvi. Ona je tá, ktorá má byť v cirkvi, ktorá má byť pred cirkvou, ktorá má byť vzorom cirkvi a tak ďalej, všetko, čo sa tam vieme doplniť. A tak ja môžem len niektoré takéto významné momenty z učenia konštitúcie Lumen Gentium vyťahnuť, kedy koncilovi otcovia sa rozhodli, že tento dokument bude ukončený práve pasážou o Pane Márii. A inak, čo je veľmi zaujímavé, od tohto momentu je už úplnou samozrejmosťou, že pápeži tiež končia svoje pápežské encykliky, pápežské listy, pápežské konštitúcie, tiež invokáciou k Pane Márii. Ako keby sme všetci cítili, že jej prítomnosť v cirkvi je aj dnes potrebná, čiže nie je znova otázka minulosti aj súčasnosti. Takže Panna Mária ako súčasť cirkvi je potvrdená v slovách napríklad týchto. Preblahoslavená panna skrze dar a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so synom vykupiteľom a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená aj s cirkvou. Bohorodička je predobrazom cirkvi, ako to učil už svätý Ambros, a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom. To sú slova z jedného z článkov Lumen Gentium, alebo Iné slova, ktoré hovoria, že Panna Mária v svojej svetosti, v tom, že ona už dosiahla cieľ, ona už je pri Bohu, je taktiež aj vzorom kráčajúcej cirkvi. A tak, použijem iné slova z Lumen Gentium, citujem, preto upierajú zrak na Máriu, ktorá žiari celému spoločenstvu vyvolených ako vzorčnosti. Cirkev na ňu z láskou myslí a rozjíma o nej vo svetle slova, ktoré sa stalo človekom a tak s posvetnou úctou preniká čoraz hlbšie do najväčšieho tajomstva vtelenia a stále viac a viac vrastá do podobnosti so svojím ženichom. Takže tu vidíme, že pre cirkev Mária nie je iba minulou ženou, ženou minulosti, ale naozaj, ako ste pekne povedali, ženou, ktorá presahuje čas práve tým, že je v diele vykúpenia tak dôležitou, že my ako cirkev sa k nej musíme vracať, musíme na ňu pozerať a musíme hľadiť ako jej vzor vzorčnosti aj dnes.
0: Týmito slovami o úcte k Panne Márii, ktorá má v dejinách Slovákov významné miesto, sa končia dnešné duchovné horizonty. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.
2: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Nad Spišskou Novou Vsou sa vypína kopec s veľmi pekným názvom Modrý vrch, alebo tiež Blaumund. Vidím ho priamo z balkóna nášho bytu a keď som bol malý, vždy som premýšľal, prečo ho ľudia tak nazvali. Veď vôbec nie je modrý. Na jar je sivohnedý, v lete zelený, na jeseň pestrofarebný a v zime biely. Má teda rôzne farby, okrem modrej. Nož je to záhada. Dnešný príbeh však nie je o tom, prečo sa modrý vrch volá modrý. Je o kaštieli, ktorý kedysi v lese na tomto vrchu stál. Ľudia trosky po tomto kaštieli nazvali tisícročnou kaplnkou. Legenda o zničení kaštieľa Sanssouci, tak sa tento kaštieľ nazýval, je zaiste vymyslená. Stavba bola totiž zbúraná kvôli tomu, že sa grófski manželia, ktorým patril, pohádali a gróf sa takto chcel pomstiť svojej žene. Mne sa však oveľa väčšmi páči tento tajomný príbeh.
3: Monsieur, oslovila pani grófka počas popoludnejšieho výletu svojho manžela. Nože sa pozrú, aká je v tomto kraji krásna príroda. Tie stromy, ako by ich namaľoval nejaký taliansky maliar, a tá tráva, rovnaká, akú má vo svojej záhrade samotný cisár. Pozrú sa na nebo, monsieur. Farba ako na najjemnejšom japonskom hodvábe. A počujú to. Vtáčiky spievajú tak krásne, ako viedenský orchester. Gróf neochotne vyzrel z koča, v ktorom sa obaja viezli. A napriek tomu, že bol od rána akýsi mrzutý, aj jeho les okúzlil. Majú pravdu, mašeri, je tu naozaj krásne. Potom zakričal na kočiša, aby zastal a čuduj sa svete, vystúpil z kočiara. Pán gróf, ktorý bol zvyknutý kráčať po tých najmäkších kobercoch, sa teraz prechádzal po obyčajnej tráve. Keby ho takto videl niekto z cisárskeho dvora, určite by sa zhrozil. To sa predsa nepatrí. Pán gróf však na to nedbal, ba dokonca z koča pomohol vystúpiť i svojej grófskej manželke. A obaja svorne ochkali a achkali, ako je tu nádherne. Magnifik! Rozplývala sa pani grófka. Wunderschön! Prikyvoval pán gróf. Možno by takto obdivovali modrý vrch až do večera, keby... Mašeri, neuveria mi, ale práve v tejto chvíli som pre nich vymyslel úžasné prekvapenie.
4: Aké, monšer?
3: Zaklipkala očami grófka. Nechajú sa prekvapiť, ale ručím im za to, že im ho budú závidieť ešte aj na cisárskom dvore. Gróf sa rozhodol, že na Blaumonte nechá pre grófku postaviť nádherný a prepichový kaštieľ. Ako sa rozhodol, tak aj vykonal. Na kopci Blaumont začal čoskoro vyrastať utešený kaštieľ. Niekedy však práca nešla tak rýchlo, ako si pán gróf predstavoval. Všetok materiál bolo treba vyvážať strmými cestami do lesa a fúrmani, ale aj robotníci boli z toho často unavení. Vtedy sa pán gróf veľmi hneval, dupal nohami, hromžil a zastrájal sa, že toho, kto bude oddychovať, dá hodiť do temnice. Robotníci teda radšej zaťali zuby a aj keď im na dlaniach praskali krvavé mozole, pracovali do úmoru. Fúrmani pošíbali spotené kone a otočili sa po ďalší náklad kamenia. Každý deň pán gróf chodil kontrolovať, ako stavba rastie a stále premýšľal o tom, ako by kaštielu mohol dodať ešte väčšiu vznešenosť. Už viem, chýba mu veža, vykríkol raz, keď sa naň zopodial pozeral. Každá vznešená budova musí mať predsa vežu. Vežu majú kráľovské paláce a tiež všetky kostoly. Pán gróf teda prikázal murárom, aby ku kaštieľu pristavali vežu. Nuž a do každej správnej veže patrí zvon. Aby pán gróf ukázal, že na to má, nechal ho priviesť až z Poľska. Teraz bolo konečne všetko hotové. Prekvapenie bolo prichystané. Hneď na druhý deň pán gróf a pani grófka opäť nastúpili do koča a milosť pán prikázal kotišovi. Smer Blaumont! Pani grófka od netrpezlivosti takmer nedýchala. Keď boli konečne na mieste, opatrne vyzrela z okienka a takmer zamdlela. Ale len takmer, lebo hneď na to vykríkla.
5: Mon cher, to je úžasné!
3: Pán gróf bol spokojný sám so sebou a hoci kaštiel stál kopec peňazí, ktoré museli odhladovať jeho poddaní, bol pyšný, aké nádherné dielo nechal vytvoriť. Hneď na druhý deň pozvali do kaštieľa predstaviteľov všetkých významných rodín z celého Spiša. Pani grófka sa rozhodla, že usporiada ples. Lokaji v celom zámku pozapaľovali stovky sviečok, kuchári napiekli a navarili všakovaké jedlá a čašníci hosťom nalievali tie najvyberanejšie vína. V tanečnej sále hrala hudba, ktorú pán gróf pozval až z Pešti. Všetci hostia boli ako vo vytržení. Niečo tak krásne ešte nevideli. Grófským manželom viac nebolo treba. Každou chválou v nich rástla pýcha. Hostia však najviac ospevovali vežičku. To je nápad. Človek by si ani nepomyslel, koľko vznešenosti a dôstojnosti môže kaštielu dodať taká vežička. A keď im pán gróf prezradil, že vežička nie je len na ozdobu, ale že v nej visí naozajstný zvon, bol ich obdiv ešte väčší. Okolo polnoci bola už celá spoločnosť riadne podgurážená a predbiehali sa v bláznivých nápadoch, ako by mohli privítať nastávajúci deň. Ja viem, vyskočil na stôl opitý domáci pán. Čo keby sme išli pokrstiť môj nový zvon? Presne o polnoci naň začneme zvoniť. Uvidíte, aká to bude zábava.
4: Ale mon cher, veď pobudíme všetkých naokolo.
3: Snažila sa ho krotiť pani grófka.
5: No a čo? Nech počujú, ako dobre sa zabávame.
3: Hlas zvona sa niesol po celej krajine. Odrážal sa od kopcov a modrý vrch ho ako ozvenu vracal späť. Preľaknutí poddaní povybiehali zo svojich domov. Mešťania vyzreli z okien. Zľakli sa, pretože zvuk zvona uprostred noci nevešti nič dobré. Vypukol niekde požiar, alebo sa začala vojna? Nič také. To sa len šľachta v kaštieli dobre bavila. Zábavné to však neprišlo novoveskému farárovi, ktorý hneď na druhý deň navštívil pána grófa. Vaša milosť, hlas zvona je hlasom Božím. Nepatrí sa, aby si z neho niekto robil žarty. Zvon má v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Zvoláva veriacich do kostola. Oznamuje nám, že sa stalo niečo zlé. Zvony zvonia, ak do krajiny vtrhnú nepriateľské vojská. Ale počujeme ho aj vtedy, ak sa stane niečo dobré. Zvon nám oznamuje, že nastal čas mieru. Zvony nám vravia, že sa máme tešiť, ale ich hlas nás prevádza aj na našej poslednej ceste. Zvon by nemal zvoniť len tak, pre zábavu.
5: Čo si to dovoluješ? Ako sa opovažuješ?
3: Rozúril sa na farára pán gróf.
5: Ty mi chceš rozkazovať, kedy môžem a kedy nemôžem zvoniť na svojom vlastnom zvone? Nemám chuť počúvať takéto drzé reči.
3: Gróf kričal, až sa steny triasli a farára nechal vyhnať z kaštieľa.
5: Aby všetkým ukázal, kto je tu pánom, aj na nasledujúcom plese sa o polnoci rozoznil vo vežičke kaštieľa zvon, aby pobavil všetkých pozvaných hostí.
3: Toto grófovo správanie samozrejme pobúrovalo okrem farára aj jeho sluhov. Ale všetci sa báli jeho hnevu, a tak sa mu nikto neodvážil protirečiť a ani ho zastaviť, keď sa opitý driapal do veže, aby opäť rozozvučal zvon. Kto vie, ako dlho by to ešte trvalo, keby sa počas jedného plesu nad modrým vrchom nestrhla strašná búrka. Blesky sa na oblohe križovali a udierali do všetkého, čo sa im znepáčilo. Ohlušujúce hromy otriasali svetom v jeho základoch. V takýto čas je zvykom, že ľudia v kostolných vežiach rozhojdajú zvony, aby ich jasný zvuk odplašil búrkové mraky. A domy v okolí kostola boli uchránené pred besnením počasia. Aj do vežičky kaštieľa práve vystúpil jeden z grófových sluhov a začal vyzváňať v nádeji, že búrka odtiahne preč. To však nemal robiť. Pomedzi dunenie hromov a tóny tanečnej hudby ku grófovi doletel známy zvuk. Bim, bam, bim, bam. Gróf najprv nechcel veriť vlastným ušiam. Ako to? Kto sa opovažuje zvoniť na jeho zvone? Ako besný vyletel z tanečnej sály a hnal sa rovno do veže. Ty? Čo tu robíš? Kto ti to dovolil? Milého sluhu chytil za golier a vytiahol z veže. Sluha sa mu snažil vysvetliť, že zvonil preto, aby pred búrkou ochránil kaštiel. Gróf ho však nepočúval. Tento zvon je len a len môj a je určený na panskú zábavu. Každého, kto sa ho dotkne, potrestám. Kričal gróf a sluhu nechal zavrieť do temnice. Pán gróf, pýcha vám celkom zatemnila mozog, ale zabudli ste, že pýcha predchádza pád. Hromžil sluha, keď sa od zimy triasol v podzemnom väzení, zatiaľ čo sa páni ďalej zabávali v tanečnej sále. Aj cez hrubé steny k nemu doliehala veselá hudba. V tej chvíli ho pochytila zlosť. On chcel predsa iba pomôcť a takto ho odmenili. Pán gróf, bodaj by ste sa aj vy dostali pod zem, tak ako ja. Sluha svoju kliatbu ani nedokončil, keď do kaštieľa udrel blesk. Strašne zahrmelo a široko ďaleko bolo počuť obrovský hrmot. Keď na druhý deň ráno vyšlo slnko, po kašteli na Blaumonte nebolo ani pamiatky. Jednoducho zmizol. V tú osudnú noc sa celý prepadol pod zem. Pán Boh potrestal milostivých pánov za ich bezbožné správanie a sluhu za to, že sa rúhal. Na mieste, kde kedysi stával nádherný kaštiel, dnes opäť rastú stromy ako kedysi. Len raz za rok, presne v ten deň a hodinu, keď sa kaštiel prepadol, spod zeme sa ozve žalostný zvuk zvona. Zvonenie však počujú len malé deti, lebo len tie majú čistú dušu.
1: Povesť o zmiznutom kaštieli napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.
2: Takto sa rozprávam so svojimi. Teda s ostatnými koňmi. Ale vtedy mi ľudia nerozumejú. Našťastie hovorím aj ľudskou rečou a tak vám môžem porozprávať príbeh o veľkom kráľovi. O mojom, vašom, aj našom kráľovi Matiažovi. Vy ho voláte kráľ Matej, Matej Korvín. U nás v Slovinsku je to dobrý a spravodlivý kráľ Matiaž. V Čechách je to kráľ Matiaž, v Maďarsku Matiaž Király s priezviskom Hunyady a v nemecky hovoriacich krajinách Matias Corvinus. A nemali by sme zabudnúť ani na jeho rumunské označenie Matia či Matej Korvin. Veď náš dobrotivý kráľ sa narodil v rumunskom meste Kluž, ktoré bolo kedysi známe aj ako Koložvár či Klausenburg. Ja sa volám Svit. Krásne meno som dostal od pána kráľa, však? A je krásne zrozumiteľné aj na Slovensku, hoci je slovinské. Nie všetky slovinské slová sú pre Slovákov zrozumiteľné, hoci Slovensko a Slovinsko rozlišuje len jedno písmenko. Teda u vás len jedno. U nás je rozdiel väčší. Kým vy poviete Slovensko a Slovinsko, my povieme Slovaška in Slovenia. No, ale späť k nášmu spoločnému kráľovi, k vášmu Matejovi, k nášmu Matiažovi a k nášmu spoločnému kráľovstvu Uhorsku. Dnešné rozprávanie začnem od najkrajších chvíľ kráľa Matiaža, teda počas jeho kráľovskej svadby. V našej povesti bola jeho milovanou manželkou Alenka.

0: Môj drahý Matiáš.
1: Moja drahá Alenka.
0: Vieš, že toto je najkrajší deň môjho života.
1: Naozaj? To som veľmi rád, lebo aj pre mňa je tento deň najkrajším zo všetkých.
0: Ale zajtra, drahý môj, strach pomyslieť.
1: Zajtra bude zajtra, dnes je dnes. Dnes sa budeme tešiť z našej lásky a svadobnej veselice. Poď si so mnou zatancovať, kráľovná moja.
0: Veľmi rada, kráľ môj. Ale zajtra mi pukne srdce, keď odídeš do boja s Turkami.
1: Alenka, ja sa vrátim. Nesmieš o tom pochybovať. A teba postráži moja družina. A svit.
0: Svit? Nepôjdeš s ním proti Turkom?
1: Môj drahý priateľ, môj vzácny hovoriaci koník bude užitočnejší tu. Keby sa ti prihodilo niečo nečakané, svit mi to príde povedať. No a teraz, smiem prosiť?
0: Bude mi potešením.

0: Keďže sa volám Svit, môžem zodpovedne povedať, že už svitá. A to znamená, že kráľ Matiáš musí opustiť svoj hrad, svoju mladú ženu a tiež mňa a vydať sa do boja s Turkami. Nejveru už je to tu. Otvára sa brána, z hradu vychádza kráľova družina na čele s Matiášom a novou kráľovnou.
1: Dobré ráno, milý môj svit.
0: Dobré ráno, milý môj kráľ.
2: Dobré ráno, kamarát.
0: Pozdravujem vás, kráľovná moja.
1: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
0: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník, vedel som, že už všetko vieš. Áno, nemôžem riskovať, že by si sa zranil v boji.
2: Matiáš, ani ty sa nesmieš zraniť.
1: Budem si dávať pozor a budem sa biť ako lev. Vrátim sa ti živý a zdravý. Veď som ti to slúbil. A ty, svit, budeš robiť spoločnosť kráľovnej. A keby sa, nedaj Bože, niečo prihodilo, musíš i hneď odcválať na boisko a povedať mi to. Nikto okrem mňa a kráľovnej nevie, že dokážeš hovoriť ľudskou rečou. Nebudeš podozrivý a preto verím, že sa ti cestou nič nestane.
0: K vašim službám, kráľ a kráľovna.
1: Ďakujem ti.
2: Dovidenia, môj najdrahší.
1: Čoskoro sa vrátim, kráľovná moja. Dobre sa tu majte a v zdraví ostávajte.
0: Veľa šťastia, Matiáš.
2: Budem sa za teba a za celú tvoju družinu modliť.
1: S Bohom!
0: V to ráno to ešte vyzeralo nádejne, ale netrvalo dlho a hrad, ktorý kráľ opustil, aby zastavil blížiacich sa Turkov, napadla jedna z osmanských bojových družín. Kráľovná Alenka padla do tureckého zajatia. Musel som čo najrýchlejšie vyhľadať svojho kráľa.
1: Svit, koník môj, čo sa prihodilo?
0: Môj milý Matiáš, kráľovnú zajali Turci.
1: Čože? To nie. Ako je to možné? Ako je možné, že sa hrad neubránil?
0: Osmanov bolo príliš veľa. Nie mi to veľmi ľúto. Odvliekli ju k samotnému sultánovi.
1: Dnes sme práve vyhrali krutú bitku. Nečakal som takéto hrozné správy z domova. Musím ju vyslobodiť. Musím.
0: Vezmi ma so sebou, kráľ môj.
1: Nebojíš sa?
0: Prelstíme ich. Môžem ti byť užitočným poslom a pomocníkom. A mohli by sme využiť aj to, že ty tiež hovoríš mnohými jazykmi. Ako si na tom s turečtinou?
1: Niečo som už pochytil.
0: Rád sa prezliekaš za cudzincov.
1: Myslíš, že...
0: Pozri sa okolo seba, Matiáš. Koľko tureckej výzbroje zdobí tvoj vojenský stan? Drahé látky z Orientu.
1: Ďakujem za múdru myšlienku. Prezlečiem sa za Turka a tak sa dostanem k svojej milej. Ideme?
0: Ja som pripravený.
3: Krásne úlovky. Nádherné. Nevyhrali sme všetky bitky, ale dobili sme kráľov hrad a odniesli si jeho najkrajší poklad. Čo moja pekná? Budeš mojou ženou?
2: Ja už muža mám.
3: Mala si, mala. Ako sa voláš, krásavica?
2: Som kráľovná Alenka.
3: Bola si kráľovnou, bola.
1: Najvzácnejší sultán, slnko naše žiarivé.
3: Á, ty si ten chrabrý bojovník, ktorý pobil stovky tých špinavých uhrov, však?
1: Áno, áno, vaše veličenstvo, to som ja.
3: Takých ako si ty, potrebujem celú armádu. Musím sa ti dobre odvďačiť. ostaneš mi verný a vycvičíš mi ďalších takých, ako si ty.
1: Ako si želáte, pane.
3: Vrav, čo žiadaš za svoju vernosť a chrabrosť?
1: Ja nič nepotrebujem. Vaše veličenstvo sa o svoje vojsko stará veľmi dobre.
3: To rád počujem.
1: Ale veľmi rád by som si zatancoval s touto otrokyňou, ak moja prosba nie je príliš trúfalá.
3: Zatancovať si s otrokyňou? Veľmi nerád sa delím o takúto korisť, ale že si to ty, jeden tanec ti povolím. Ale pozor, nie je to obyčajná otrokyňa. Táto krásavica bola kráľovnou.
1: Drahý sultán, veľmi si vážim tvoju veľkorysosť. Krásavica, poď do tanca s odvážnym bojovníkom.
2: Nie, nie, nechajte ma, pustite ma.

0: ten hlas a prsteň.
1: Nedaj na sebe nič poznať, Alenka. Tancuj ako ostatné otrokyne. Tvár sa nenápadne. Zachránim ťa.
0: Matiáš môj.
1: Teraz sa nedívajú. Utekajme.
2: Dokázal to. Kráľ Matiáš sultánovi zahral dokonalého osmanského hrdinu a zdúchol mu z paláca aj za Lenkou. Veď sami dobre viete, aký to bol majster v prezliekaní a predstieraní. Ale jeho šťastie opäť netrvalo dlho. Matiáš mal takú dobrú povesť a ľudia ho za jeho srdečnosť a spravodlivosť mali tak radi, že si narobil medzi susednými vládcami veľa nepriateľov. A tí sa jedného dňa spojili a napadli jeho kráľovstvo. Kráľ môj, už zostala len hrstka našej družiny.
3: Prehrali sme, sú v presile.
2: Už nemá zmysel bojovať. Zachráň aspoň seba a posledné zvyšky svojich verných bojovníkov. Živý kráľ je užitočnejší než...
3: Myslíme na to isté. Svit môj rozvážny. Vojaci, ústup! Za mnou! Nasledujte ma! Dobiehajú nás.
2: Schováme sa.
3: Ale kde? Pred nami je len vysoká, skalnatá hora.
2: Tá vysoká, skalnatá hora sa volá Peca a patrí do pohoria Karavanky. Peca sa nad dobrým a spravodlivým kráľom, ktorý si ctil slobodu, odvahu, poctivosť a láskavosť, zľutovala. Skala sa na chvíľu otvorila a kráľa s jeho družinou pojala do jaskyne. Odvtedy tu kráľ Matiáš sedí za stolom a spí. Keď sa jeho dlhá, pomaly rastúca brada 9-krát ovie okolo stola, Matiáš sa prebudí. Prebudí sa aj jeho družina a v krajine opäť zavládne spravodlivosť a hojnosť. Dovtedy sa, milí ľudia, o svoju slobodu a spravodlivosť v krajine musíte usilovať sami.
4: Matej Korvín bol viackrát ženatý, ale ani jedna z jeho žien sa nevolala Alenka. Poznáte meno kráľovnej, s ktorou Matej Korvín žil až do svojej smrti? Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Anička, dievčina zo záhorského mestečka Skalica, ležala stále doma.
1: Na peci.
0: Na vyhrievanej.
1: Bolo jej dobre.
0: O, až veľmi dobre.
1: Ale keď je niekto stále doma.
0: Na peci.
1: A je mu dobre?
0: Zlenivie.
1: Spomalí sa.
0: A môže aj ohlúpnuť.
1: Preto ju jej dobrý tata posielal preč.
2: Choď do sveta, Anička, aby si niečo uvidela, zažila, aby si sa naučila, zmúdrela. A keď budeš taká, vieš, múdrejšia, bude sa ti aj ľahšie žiť, ver mi.
0: Tata mal Aničku rád.
1: Bol k nej veľmi láskavý.
0: A poznal život.
1: Anička si ale nedala povedať vôbec.
3: Tata, ale kam by som chodila? Veď tu mi je dobre.
0: Otec jej občas rozprával strašidelné príhody, aby si nemyslela, že vo svete sú len samé pekné veci.
1: Lebo tata vedel, že keď by sa náhodou pominul, ostala by na celom šírom svete len sama samučička.
0: A zlo sveta, o ktorom dievča nič nevie,
1: na ktoré nie je nachystané, jej môže...
0: Zlo sveta jej môže veľmi, veľmi ublížiť.
2: Porozprávam ti, Anička, jeden strašidelný príbeh. Aby si vedela, že existujú v živote aj záležitosti zlé, nepekné. A aj vieš, ako by som to... No, existujú aj také strašidelné. Tak, jeden malý Jurko jedného dňa, len tak obyčajne, ako taký obyčajný chlapec, papal polievku. Len si tak pekne a pokojne srkal a zrazu vidí v polievke dva hrachy. Ako sa na neho dívajú velikánskymi strašidelnými očami a naraz tej polievky hrachy začali na neho ceriť zuby. A zrazu v tanieri pred maličkým Jurkom neboli len hrachy dva, ale celé desiatky hrachov s veľkými očami a vycerenými zubami. A bolo ich stále viac tých strašidelných Jankov, hraškov. A začali z tej polievky vyliezať a Jurka ešte viacej strašiť, vieš? A náš Jurko čo urobil? Rozbehol sa do lesa a tam sa stratil. A už ho nikto nikdy nevidel. A možno ho potom zjedla aj tá dobrá víla. Teda, všetci si mysleli, že je to dobrá víla, ale ona bola v skutočnosti zlá, vieš? Bola to poriadna potvora. Možno ho potom aj utopila. Nie sú všetci len dobrí, hm?
0: Takto si tata vymýšľal.
1: Aby Aničku trošku vystrašil.
0: Ale Anička ako by mu neverila.
3: Tata, víla Jurka utopila. To už ako? Ona na také čosi nemá silu, nevládala by ho utopiť.
2: Anička, ty sa vôbec nebojíš?
3: Ani neviem, tata. Mala by som sa.
1: Tata ešte dodal.
2: Ale o všetkých tých tajomných veciach vedia veštice, vieš, Anička? Keby si sa chcela ešte niečo dozvedieť, oni sú skúsené. Poznajú tajomstvá a čary.
0: A pri týchto otcových slovách Aničke niečo napadlo.
1: Otec to povedal len tak, ani nevedel prečo.
0: Stále si myslel, že keď jeho dcéra vie tak málo o svete, že to je pre ňu veľmi zlé.
1: Naivne ju posielal do rúk veštice, aby ju na niečo naviedla. Na nejaké dobrodružstvo.
0: Aj sa tak stalo. On sám, dobrák, si neuvedomoval, že veštice sú falošné, klamú a vždy všetko robia tak, aby len im bolo dobre. Vôbec im nejde o tých, ktorí ich navštevujú.
3: Asi by som mala ísť za vešticou.
4: A
2: Anička otcovi aj celému svetu tajila, že má jeden veľký sen.
3: Nikomu sa nepáčim. Žiaden chlapec ma nechce. Možno by mi tie čáry máry niektorej veštice mohli pomôcť.
0: Predstavuje si?
2: Áno, predstavuje si krásneho ženícha.
3: Taký ženích. No, keby on prišiel, s ním by som išla aj do sveta. A veštica bylinkárka, ktorá veští vo farebnom šiatri dole v meste, mi v tom musí pomôcť. Musí. Svojimi čarami. Musí. Ó, nech mi pomôže. Nech.
0: Aspoň tak si to vo svojej, takmer ešte stále detskej hlave, dievčina predstavovala.
2: Jedného dňa sa Anička za vešticou naozaj vybrala.
0: Tatovi nič nepovedala, no ten bol rád, keď ju videl ísť von, že ide aspoň na vychádzku.
2: Nejaké kamarátky by si mohla pohľadať, tie by ju mohli na všeličo naviesť. A zda nie na zlé, ale skôr na tie dobré chodničky, no.
3: No čo moja? Tak, na to si za mnou prišla. Mám ti ženícha vyčariť. Áno. No, to nie je také jednoduché, moja zlatá. Musím niečo vymyslieť. Aj ty musíš priložiť ruku k dielu. Dobre. Môj, nebuď taká smutná. Určite to spolu zvládneme. Neboj sa, moja, neboj sa. Počkaj, pozrieme sa sem. Na vyložené kartičky. Všelijaké ich tu mám.

0: každá žena z okolia ti bude závidieť.
1: Anička sa nevedela dočkať, ako má priložiť ruku k dielu.
2: Nakoniec to veštica prezradila.
3: Moja zlatá, musíš upiecť chrumkavý chlebíček, ale čo je dôležité, musíš dovnútra chleba zapiecť 2 zlaté dukáty.
0: A potom v noci počas splnu prídeš k Mondokovmu krížu za mestečkom a tam necháš chlebík zgúľať sa dolu svahom a potom sa skrieš za strom.
4: Za strom.
0: Áno, a ukrieš sa preto, lebo ten krásny ženích si príde po chlebík, tak, aby si ho náhodou nevyplašila.
4: Nevyplašila?
0: A prečo príde ženích? Lebo prirodzenou cestou zaúčinkujú tie čary.
4: Čary.
0: A ženích, keď uvidí tie dukáty, sám za tebou zajde a požiada ťa o ruku. Vieš, aká budeš potom šťastná, prešťastná.
4: Aká budem šťastná?
0: Veľmi budeš šťastná, moja. Veľmi.
4: Veľmi budem šťastná.
1: Anička veštici uverila.
2: Upiekla chlebík a do cesta predtým vložila 2 zlaté dukáty.
1: Za prvého splnu prišla k Mondokovmu krížu a pustila chlieb zgúľať sa dolu svahom.
2: Ukryla sa za strom a v duchu si radostne hovorila.
0: O chvíľu príde ženích, krásny ako páv a múdry ako Šalamún. Nájde chlebík so zlatkami a potom príde za mnou a požiada ma o ruku.
1: Ale stalo sa tak, že keď sa Anička schovala za strom, pribehla pod kopec veštica s kamarátkou, inou vešticou, a chlebík s 2 zapečenými zlatkami si pekne krásne zobrali.
2: Veštica našu Aničku oklamala.
1: Všetci ľudia z mestečka sa o tom dozvedeli.
2: A v duchu sa Aničke poriadne vysmievali.
1: Anička napokon pochopila, že ju veštica oklamala.
2: A ako by jej to pomohlo?
1: Niečo sa jej v hlave udialo.
2: Ako by sa prebrala k životu. Taký malý zázrak.
5: No tak Anička začala chodiť do práce, ktorú si sama našla. A začala byť poriadne poctivo pracovitá.
1: I povedal si jedného dňa jej tata.
5: Aj ženícha si nakoniec našla.
2: A predstavte si, raz do roka, vždy keď mala Anička výročie stretnutia s vešticou, k nej opäť zavítala a dala jej nejaký peniaz.
1: Asi vďaky za to, že jej v podstate otvorila oči.
2: A to je už koniec našej dnešnej povesti o čarovných dukátoch.
1: K napísaniu povesti nás inšpirovala kniha Holíčsky čert, povesti zo Záhoria od spisovateľa Michala Kóna.

Skalica je mestečko plné kultúrnych pamiatok. Spomeniete si aspoň na dve z nich? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte

0: Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Andrea Görnerová a Martin Šeďo. Naša najvyššia súťaž pokračuje dnes 4 zápasmi u 8. kola. 3 z nich sa začali o 18. hodine. Líder tabuľky z Dunajskej Stredy, ktorý ešte neprehral a zo 6 zápasov vyťažil 16 bodov, pricestoval do Trenčína. Mužstvo Odváhu má takisto po 6 stretnutiach bodov iba 5 a jediné víťazstvo. Nad v tabuľke posledným Ružomberkom a aj to prišlo v hodine 12. z pokutového kopu. Favorit je teda jasný. Martin Kajgl to pravdepodobne potvrdí.
2: Presne tak, po prvom polčase je výsledok jednoznačný. Dunajská Streda vedie rozdielom triedy 3-0. Prvý gól strelila už v druhej minúte zápasu. Matej Trusa bol na konci centra z ľavej strany. Rabadán sa ľahko uvoľnil. Trusa bol, tak dá sa povedať, absolútne nevyzvaný do súboja v podaní stopérov Trenčína a videoasistent rozhodcu mal asi najviac práce s týmto gólom. Tak by som to opísal. Napokon ho uznal, bol to 6. gól Mateja Trusu, ktorým je virtuálne na čele súťaže. No a potom v 18. minúte sa presadil Gagu a bol to jeho tretí gól a naozaj krásnu biliardovú akciu premenil ten istý hráč v 38. minúte, keď krásnu akciu s Trusom dotiahol do 4. gólu v sezóne, takže aj tomuto gruzínskemu ofenzívnemu stredopoliarovi sa darí. Domáca lavička reaguje trojnásobným striedaním, na ktoré samozrejme bude čas. Iba pripomeniem, že na ihrisko príde známe meno Zirkzy, ale k tomu sa dostaneme až v ďalšom stupe. Po prvom polčase Dunajská Streda vyhráva pod hradom Matúša Čáka hladko 3-0.
1: Ružomberok privítal mužstvo Michaloviec. Domáci sú spolu s Komárnom stále bez víťazstva. Práve tieto mužstva sa na gól najviac natrápia. Ruža ich dala pred týmto zápasom iba 5, zatiaľ najmenej zo všetkých. Naopak Zemplínčania sa po kostrbatom začiatku dostali do tempa. Vyhrali 3-krát za sebou a dnes im prognózy dávajú dobrú šancu na 4. trojbodový zápis v sérii. Realitu priblíži Vladimír Ochodničan.
3: V Trenčine hrá hudba, tu na už hrá futbal. Ružomberok Michalovce po prvom polčase 1-0. Posledný Ružomberok, ako si spomínal, potrebuje bodovať. Prvá akcia, tu vymysleli hostia. Bačík mal náznak, bol odzbrojený. V tretej minúte za hosti Lemiško, pekná točená technická strela a skončila na brvne. Myslel som si, že hostia vymyslia viac, ale to bolo z ich strany všetko. V tretej minúte iba Lemiško a bola to točená strela a trafil iba brvno. Potom domáci ožili, kopali po sebe tri rohy. Mali šance, napríklad Kostka zakončil, trafil žrť hladíkovú strelu, ratoval na bránkovej čiare obránca a potom ďalší pokus išiel nad bránu. V 19. minúte mal 100% šancu domáci hladík, išiel sám na brankára. Ten ho vychytal a rovnako v 27. minúte 100% šancu mal Tučný, išiel rovnako sám na brankára, ale opäť Jakubek v bráne čaroval a chytil dva čisté góly. Nuž ale v 34. minúte sa predsa len radovali domáci. Z pravej strany Kostka centroval, Adam Tučný si nabehol a hlavou z blízka zatiaľ dal jediný gól a otvoril skóre. V 37. minúte do gólu sa dostával opäť Tučný, ale opäť brankár hostí ho vychytal. Nuž teda ten prvý polčas v režii domácich Michalovce mali iba jednu šancu, v 3. minúte Lemiško trafil brvno. Tak zatiaľ otvorili sme dvierka druhého polčasu, 48. minúta, Ružomberok vyhráva nad Michalovcami tesne 1-0.
1: Banská Bystrica hostí Skalicu. Vojaci v úvode ročníka proti silným súperom nedokázali zabodovať, čo stálo miesto trénera Juraja Jarabka. Mužstvo pod jeho nástupcom Danielom Valachom proti priateľnejším protivníkom získalo 4 body a ani Záhoráci nie sú na štiavničkách jasným favoritom. Skaličania nevyhrali totiž 4-krát za sebou a k bodu z Komárna im pomohla aj domáca strelecká nemohúcnosť i športové šťastie. Komu žičí fortúna dnes? Adam Bohuš.
4: Zatiaľ viac domácim. Na štiavničkách sa v tejto chvíli začal druhý polčas a Dukla vyhráva nad Skalicou 1-0. Gólový moment sme videli v 24. minúte, keď Enzo Arevalo našiel v 16. Michala Ďuriša a ten hlavou otvoril skóre. VAR situáciu skúmal dlhé minúty, ale gól napokon platil. Pre skúseného Michala Ďuriša to bol vôbec prvý presný zásah od návratu do materského klubu. Inak nám prvá 45-minútovka toho veľa nepriniesla. snáď spomeniem akciu z 9. minúty, keď hostujúci Daniel spoza 16-ky prinútil Hroša vyboxovať loptu, ale to bolo naozaj všetko, tak verím, že hráči si to šetrili na to, kým začneme vysielať druhé polčasy na Regine, že tá druhá 45 minútovka bude určite zaujímavejšia ako tá prvá. Každopádne domácej Dukle chýba zranený kanonier Robert Polievka, zatiaľ ho teda gólovo úspešne zastúpil Michal Ďuriš a vďaka nemu na začiatku 47. minúty Dukla Banská Bystrica MFK Skalica 1-0.
1: O 20:30 minúte sa začne zaujímavý duel Trnavy s Košicami. Zajtra si od 17. hodiny budeme rať sily Podbrezová s Komárnom a na 19. je naplánovaný začiatok šlágra Slovan Žilina. Tomu všetkému sa v našom vysielaní budeme venovať neskôr. Teraz poďme opäť do Trenčína, kde Dunajská Streda predvádza podľa všetkého ďalšie ofenzívne gala predstavenie, podobné tomu, aké ukázala doma proti Podbrezovej alebo v Skalici. Takže Martin Kajgl.
2: Je to pravda, predovšetkým ten tretí gól z 38. minúty bol toho úplným dôkazom. Pravda však je, aby sme povedali aj to B, že trenčianska defenzíva, presvedčili sa o tom už viaceré týmy tento rok, jednoducho je extrémne, extrémne náchylná na chyby. Aj preto v prvom polčase skončil, dá sa povedať, že skúsený stoper Lojk Besil, Pavek sa posunul na jeho miesto a nás pravú obranu, alebo na pravý kraj obrany prišiel Nikola Jovanovič, čiže to preskupenie je okamžité, evidentné a aj takto sa snaží tréner zareagovať na to, že v momente, ako sa podarilo Dunajskej Strede prekonať ten stredový val, tak z toho bol naozaj veľký, veľký vírvar v 16-ke Trenčanov. Tí teraz vysoko napádajú rozohrávku Dunajskej Stredy v 49. minúte. Paty, ono to chcel konštruktívne poslať na pravú stranu. Napokon sa mu to so šťastným odrazom podarilo, takže Dunajská Streda otvára útok Ousu. Je na ľavej strane a už v tejto chvíli šprintuje na bránku. Má tam úplne voľného Trusu. Ďalšia výborná príležitosť. Trusa páli mimo. Ale v momente, ako sa zrodí ten break, v momente, ako príde prvá prihrávka za tú stredovú formáciu, tak v podstate aj Trenčín sa, alebo teda hráči aj Trenčín sa zmenia na turnikety a len sa točia okolo vlastnej osy. Je tam veľká, veľká, ako to povedať, no, disharmónia, poviem toto slovo. Teraz to skúsi od Huga Páveka Trenčín rozohrať postupne, konštruktívne, od Katiča, teda od vlastnej bránky, prihrávka doľava, ale okamžite dlhý nákop dopredu, tam je Zales, ktorý zvládol súboj, nie, napokon to bol Osajamen, ďalší hráč, ktorý prišiel na ihrisko za Pavla Gonzálesa, ale ani ten sa ďaleko nedostal a Dunajská Streda zbiera loptu ešte na súperovej polovici cez Klemena Nemaniča, to som pekne poplietol, sa dostáva dopredu, ale takisto odovzdáva loptu, pretože Čovka našiel iba Kryžana a Bationo pozbiera loptu v strede pola. Veľa nepresností teraz sledujeme v 51. minúte pod Čakovým radom. Skúšajú to teraz konštruktívne.
1: Už sme to spomínali, že Ružomberčania veľmi túžia odpútať sa z poslednej tabuľkovej priečky. Ak by dnes na úkor Michaloviec dokázali ukmasnúť víťazstvo, tak by sa im to aj podarilo bez ohľadu na výsledok v Banskej Bystrici. Takže je to reálne, alebo nakoľko je to reálne, Vladimír Chodničan?
3: Áno, je to reálne, dá sa povedať, že na 100%. Tu na prezmenu harmonia na Liptove, to preto, lebo Ružomberok vyhráva nad Michalovcami v tejto chvíli už 2-0. V 51. minúte hostujúci hráči chybovali. Bačík dostal loptu, uvoľnil sa, pekne zakončil, i napriek tomu, že tá lopta bola tečovaná, ale skončila za chrbátom hostujúceho brankára. A tak domáci vyhrávajú zaslúžene, podotýkam 2-0. To preto, lebo sú aktívnejší a domáci, trenér Kreslov ich stále napadá, vyhrali aktívne, aby napadali. Čo robí trošičku problémy hostujúcim hráčom, ktorí zatiaľ teda v tom prvom dejstve trafili brvno a pred malou chvíľočkou, pred niekoľkými sekundami trafil brvno aj Volanakis, ktorý z diaľky zakončil domáci brankár Krajčírik, len pohľadom kontroloval loptu, ale napokon gól z toho nebol. Takže 54. minúta, pri chuti sú domáci hráči, takže Ružomberok vyhráva nad Michalovcami 2-0. Čo na to hostujúci hráči? Súboj v strede ihriska, môžu ísť dopredu, tak napokon iba na chvíľočku, pretože Tučný môže ísť dopredu, je faulovaný, pravdepodobne sa bude pískať, je to síce ďaleko na pravej strane, napokon bol faulovaný domáci hráč a budú to domáci hráči, ktorí budú kopať trestný kop, ale je to samozrejme, je to ďaleko. 34. minúte Adam Tučný poslal hlavou domácich do vedenia v 51. bači. Pekne zakončili to aktívny hráč a teraz opäť domáci hráči. Prihrávka pred 16, ale tá prihrávka nebola presná, nebola dobrá, navyše tam bol offside, takže domáci sa ďaleko nedostali. Treba pochváliť za domácich Hladíka, Bačíka a aj Tučného a na pravej strane Kostka hrá veľmi dobre a zatiaľ oni sú tí hráči, ktorí udávajú tempo a mali aj niekoľko gólových šancí. Opäť hlavný rúca Kiš fúkol do pišťalky, to preto, lebo hostujúci, stredajúci Brosman fauloval a domáci si rozohrávku zopakujú. Takže Marušin bude tým hráčom, ktorý bude rozohrávať, všetko sa to sústreďuje už na polovičke pred Michalovskou bránou. Opäť iba rozohrávka nakrátko, na ľavej strane domáci obranca Marušin, prihrávka pôjde brankárovi Krajčíríkovi, ten to bude vykopávať, už sa tak aj stalo, lopta plápola až na druhú stranu. A opäť tam bol faul, tento raz domáceho kapitána Hladíka a hlavný rozhodca Kiš teda fúkol do pištelky, čo je pre zmenu výhoda pre hostujúcich hráčov z Michaloviec, ktorí trošičku, teda už som spomínal, že zaostávajú, pretože nehrajú tak aktívne, ako by hrať mali, za to domáci sú zatiaľ pri chuti. Tak hostujúci hráči, 56. minúta, Ružomberok Michalovce 2-0, budú rozohrávať, ale sa príliš neponáhľajú a teraz je to rozohrávka do stredu, tam je Mašike, ale okamžite mu loptu zobrali domáci hráči. Už tam Bačík je tým hráčom, ktorý môže ísť dopredu, ale musí sa z loptou vrátiť, prihrávka dozadu a opäť to pôjde na pravú stranu. Tak domáci to všetko upokojili. Z pravej strany centrovaná lopta, tam je Marušin, domáci obranca, prihrávka dopredu. Tučný prechádza stredom ihriska, urobil taký menší slalom Köstl opäť dozadu, všetko upokojuje a Mašike za hostí sa snaží napádať, ale napokon autové vhadzovanie, to preto, lebo Kostol tam zle skočil, respektíve dopadol.
1: A Banskobystričania hostia Skalicu, no že ak chcú vyhrať, tak musia samozrejme predovšetkým skórovať a neuspokojiť sa iba s jedným gólom. Jeden už dnes dokázali dať svoje útočné kvality a zakončovateľské kvality, opäť ukázal Michal Ďuriš, nahradil tak Roberta Polievku, ktorý je mimo zostavy v tomto dnešnom zápase. Banskobystričania 4-krát vyšli strelecky na prázdno. Dnes teda takýto handicap nemajú a môžu pomýšľať naozaj na 3 body. Otázka však je, čo záhoráci zo Skalice, Adam Bohuš.
4: No zatiaľ toho veľa nepredviedli, to treba povedať. V polovici 54. minúty Banská Bystrica, Skalica stále 1-0. Keď si hovoril o tej banskobystrickej streleckej potencii, tak dokopy dala 7 gólov, z toho Robert Polievka zaznamenal 3. Rego Santo dal 2 a po jednom spomínaný Michal Ďuriš a Ľubomír Vilweber, takže Banskobystričanom to zatiaľ v ofenzíve veľmi nesype, naopak v obrane sa im veľmi nedarí, pretože majú najhoršiu defenzívu vôbec. V celej súťaži inkasovali už 18 gólov, ale dnes teda zatiaľ skúsený brankár Lukáš Hrošo drží čisté konto, ale jedným dychom treba dodať, že veľmi nemal ani z čoho inkasovať. Spomínal som v úvodnom vstupe tú strelu Erika Daniela z 9. minúty. To bola v podstate posledná šanca Skalice. Doteraz si žiadnu inú záhoráci nevypracovali a pritom si pamätáme, ako veľmi dobre začali v súťaži, boli hore v tabuľke, ale na víťazstvo čakajú už mesiac, naopak Dukla doma ešte nevyhrala. Teraz majú loptu Skaličania a Morong bude spoza poliacej čiary zahrávať po nedovolenom zákroku, ale napokon lopta ide dozadu na Ginariho a ten až úplne dozadu na Patrika Karhana. Takže postupná rozohrávka s Kaličanov. Zatiaľ v tomto druhom polčase žiadnu šancu ani priamu strelu na bránku neevidujeme naozaj. Je toho málo, keď počúvam kolegov, či už z Trenčína alebo z Ružomberka, tak tí majú teda podstatne záživnejšie zápasy, ale podstatný je výsledok. Banská Bystrica dnes veľmi potrebuje zvíťaziť a Skalica by takisto veľmi rada bodovala, zatiaľ preto ale veľa nespravila. Banskobystričania teraz ale môžu ísť do zaujímavého protiútoku a predieral sa tam Martin Georgievský, to je nové meno v zostave Dukly. Tento severomacedónsky reprezentant do 21 rokov prišiel v priebehu tohto týždňa na hosťovanie z brnenskej zbrojovky. Do konca jesenej časti súčasťou dohody je aj opcia na predĺženie hosťovania do konca sezóny. Zatiaľ sa snaží byť aktívny, treba povedať, že túto sezónu veľa toho v Česku neodohral. A vidíme medzičasom prvú žltú kartu po súboji Jakuba Považanca. takže ani sa celkovo veľmi neiskrí na trávniku, čo sa týka nejakých osobných súbojov alebo faulov. Celkovo ten zápas do týchto chvíľ, keď sa končí 56. minúta, nie je pre fanúšikov až taký záživný, veľa ich na šťavničky neprišlo, keďže v Banskej Bystrici je tradičný radvanský jarmok.
1: No, v Banskej Bystrici na trávniku pod Urpínom asi ozaj teda tí, čo prišli, nemajú veľmi čomu tlieskať, možno okrem toho priebežného skóre. Zasa v Trenčíne Dunajská Streda je zárukou ofenzívneho predstavenia, ale zase asi na malú radosť trenčianskych priaznivcov futbalu. Tí sa mohli len trpko pousmiať na troma inkasovanými gólmi a možno Dunajská Streda, ktorá je najofenzívnejším, najlepšie strieľajúcim mužstvom tejto sezóny, zatiaľ má na konte 22 gólov. Ak teda Martin Kajgl nepridá nejaký ďalší.
2: 58. minúta, ak si chvíľku počkáme, tak možno áno, ale napokon defenzíva Trenčína výnimočne tentoraz situáciu dokázala vyriešiť k spokojnosti domácich fanúšikov. Teraz ostáva ležať na trávniku hostujúci Joel Bationo, takže nebudeme, Bationo, takže nebudeme chvíľu zrejme hrať, pretože ostáva v trochu nešportovej pozícii, drží sa
1: tak
2: za nohu.
1: Dúfajme, že hra bude v Trenčíne o chvíľu pokračovať. No, že my si odskočíme proti prúdu váhu do Ružomberka. Vladimír Ochodničan.
3: Áno, my môžeme pokračovať, 61. minúta, lepšie sú na tom Liptáci, ktorí stále vyhrávajú nad Michalovcami, zaslúženie 2-0. Hostujúci tréner Šoltís pred malou chvíľočkou striedal trojicu útočiacich hráčov, nahradil ďalšími čerstvými silami vpredu útoku. Tak budeme si musieť počkať, či niečo vymyslia, alebo to zostane takýmto stavom, ako to je, alebo domáci pridajú nejaký ten gól. Ani tu sa nebude hrať chvíľočku, ale všetko už je v poriadku, pretože hostujúci hráč tam spadol, hlavný rozhodca Kiš išiel k nemu, ale všetko je v poriadku a malo by sa pokračovať. Už si spomínal, Ružomberok dvakrát v tejto sezóne remizoval 1-1, a to s Trnavou a potom na domácom trávniku v prvom kole s Dunajskou Stredou. Dali 5 gólov, to bol Tučný, Boďa, Hladí, Koubek a Hranoš, no a dnes sa pridali Tučný a Bačík, to znamená, že zatiaľ teda v tejto ligovom ročníku dali 7 gólov, ale hra sa pokračuje, za hracieho plochou už je hostujúci hráč, ale všetko už je pripravené k tomu, aby domáci brankár Krajčírik už vykopával loptu. 62. minúta a snažil sa ho napadať Valčák, to je striedajúci hráč, pretože tá trojica vpredu za hostí príliš toho veľa neukázala. Akorát Lemiško ten trafil v tej 3. minúte brvno. Tak opäť, domáci hráči, čo vymyslia, napokon to je z ľavej strany autové vhadzovanie v pozícii hostujúcich hráčov. Už je to všetko rozostavené, hlavný rôdca Kiš už dáva signál, aby hostia hrali. Tak opäť, aktívne napadanie, môžu ísť dopredu domáci hráči, tam to bolo trošku také posunuté, ale dostávajú sa pre 16. Z pravej strany môžu zacentrovať, ale napokon brankár Jakubech bude tým hráčom, ktorý bude vykopávať do stredu hracej plochy, ale výborne tam vyskočil domáci obranca Köstl, domáci prichutí Souček, prihrávka dozadu na kostku, kostka Krajčíríkovi a je snažia sa tam hostia atakovať, napadať, ale domáci to veľmi dobre urobili. Môžu ísť dopredu s číslom 10 Souček, sa tam pinká, teraz to bude nepresná rozohrávka, môžu ísť dopredu hostujúci hráči, prihrávka na pravú stranu, ale tá lopta neprešla na Valčáka a pritom veľmi dobre tam zapracoval Cervantes, ktorý sa dostáva do pokutového územia. Čo z toho bude hre? Pokračujte, ukazuje hlavný rozhodca Kiš. Tak hostia teraz proti útoku, prihrávka na pravú stranu, ale Čurma tam už nedobehol na tú loptu. Domáci však sa budú...
1: Vráťme sa do Trenčína, kde hra by už opäť mala pokračovať. Trenčína a Dunajská Streda majú relatívne vyrovnanú bilanciu vzájomných zápasov, keď samozrejme Trenčania o čosi horšiu, 12 víťazstiev, 7 remíz, 16 prehier a v minulej sezóne to bolo osobitne vypuklé, pretože Dunajská Streda v 5. kole vyhrala doma nad Trenčínom 4-1 a potom v 16. pod Starobilým Hradom 3-0. 3-0 tam bolo aj naposledy. Nevypustili už Dunajsko-Strečania tak troška ten zápas zo zreteľa a už len nekontrolujú jeho priebeh? Martin Kajgl.
2: Skôr by som povedal, že trošku poľavili, čo je asi pochopiteľné za tohto stavu, lebo nemusia až tak tlačiť na pílu, ale treba povedať, že aj tie zmeny pomohli Trenčanom, ktorí po 62 minútach takmer sa viac zapájajú do hry. Aj teraz sme videli prienik Enela Suáreša po pravej strane s centrom na Gonzálesa, ale ten nebol dostatočne vysoký, aby dokázal zakončovať. Aj zaradenie Zirkzeho na hrot samozrejme pomáha. Na hrote v prvom polčase bol osamotený Jakub Paur, a teda to je hráč, ktorého viac využijete v build-upe a potom aj v tej predfinálnej fáze, ako už potom vo finálke. Teraz sledujeme ďalšiu snahu Trenčanov. Inak mám potrebu povedať, že Trenčín nehrá ofenzívne úplne zle, snaží sa aktívne, priamočiaro, okamžite po rozohrávke tlačiť loptu dopredu, po krajoch, prevažne cez Enela Soareša, ktorý však v tejto chvíli ťažšie naskakuje a našľapuje, pardon. Takže možno budeme svedkami striedania v čase, keď si už aj domáci tréner pozval na slovíčko na lavičke. Ak to dobre vidím, tak je to Fedor Kasana, no uvidíme. Každopádne pripravené je striedanie, áno, bude to Fedor Kasana, ktorý príde na ihrisko, čiže ďalšia ofenzívna voľba. Medzi tým sledujeme príležitosť Trenčanov, ktorú ťahal González po ľavej strane v 16-ke, bol pripravený na zakončovanie Jakub Paur, ale obsadený dvojicou hráčov. Hrá sa však ďalej, center z ľavej strany nepríde. Možno si teraz Hajovský, ktorý prišiel v druhom polčase na tajemníku, si to zoberie na seba. Aj tak urobil, center padal na hlavičku Zirkzeho. No a brat futbalistu Manchester United vybojoval pre AS Trenčín v 64. minúte rohový kop, ale najprv uvidíme striedanie, z hry nám odíde Jakub Paur, ktorý sa naozaj ťažko dostával do ofenzívnej fázy, nahrádza ho Fedor Kasana, 18-ročný futbalista, ktorý sa v tejto chvíli zaradí do šíku hráčov v pokutovom území a budeme sledovať po naozaj výbornej práci Jordana Zirzeho rohový kop. Center tejto chvíli smeruje rotovaný od bránky, naskakoval tam Pávek, ale napokon z toho gól nebude a Ramadan zrejme loptu uprace. Je to tak. 64. minúte, keď sa naplnila, teda 64. minúta, uvidíme autové vhadzovanie Trenčanov.
1: Počkali sme si na ten trenčiansky rohový kop a aj keď gól z toho nepadol, tak aspoň zaujímavý závar v 16-ke. Boli nejaké podobné zaujímavé situácie pred bránkou Banskej Bystrice alebo v Skalice v súboji pod Urpínom? Adam Bohuš.
4: Jedna. Tu máme 64. minútu a Banská Bystrica nad Skalicou stále vyhráva 1-0, ale mohla už aj dvojgólovým rozdielom, pretože pred niekoľkými okamihmi v 62. minúte Richtárech ďalekonosnou strelou spoza 16-ky opečiatkoval brvno ľudovej bránky, takže prvá veľká príležitosť druhého polčasu prišla v 62. minúte. Následne tréner hostí Roman Hudec urobil až trojité striedanie, takže pokúsil sa nejakým spôsobom do zápasu sú zasiahnuť. A to, či sa mu to podarilo alebo nepodarilo, o tom sa presvedčíme v tých nasledujúcich minútach, ale na trávnik prišiel aj veľmi zaujímavý zjav v skalickom drese, konkrétne vysokánsky útočník Efraim Ešele, pretože ten má naozaj na futbal netradičnú postavu, meria 204 cm. Naozaj vysoký, chudý futbalista, skôr takej basketbalovej ako futbalovej postavy, ale myslím si, že na bránenie na rohových kopoch alebo pri štandardkách to môže byť pre Banskobystričanov naozaj výzva, pretože z okolností práve teraz je pri ňom Ľubomír Vilweber a je mu sotva po ramena, takže určite Banskobystričania s ním budú mať čo robiť, ale teraz sa môže zapojiť do defenzívnej práce, pretože domáca Dukla získala rohový kop a rozohrávať ho bude Enzo Arevalo. Hovorilo sa o tom, že Arevalo z Banskej Bystrice odíde. Napokon zostal a dnes prihral v 24. minúte Michalovi Ďurišovi na ten zatiaľ jediný gól, ktorý sme videli v tomto zápase. Striedať bude aj domáci tréner Daniel Valach, ale to všetko pravdepodobne až po tejto situácii. Lopta letí do 16-ky, ale tam najvyššie vyskočili brániaci hráči Skalice a odvrátili loptu na autové vhadzovanie, ktoré zabezpečí domáci hráč s číslom 13 Nikolas Šikula. Je to na pravej strane. Šikula sa pozerá na ponuku spoluhráčov. Napokon si zvolil Georgievského, ale k nemu tam stihol priskočiť skalický kapitán Damian Bariš. Od neho sa lopta odráža za bránkovú čiaru, takže sledovať budeme ďalší roh, tentoraz z druhej, opäť z pravej strany. Na loptu si postaví nová tvár v drese Banskej Bystrice Martin Georgievsky v polovici 66. minúty. Tak, pravačkou bude loptu krútiť od bránky, to je v tejto chvíli realitou. Will Weber tam vyskakuje, ale išla hlavička do trávnika, následne k Bakaľovi, ten napokon aj zakončil. Ludha musel zakročiť a zakročil aj teraz, keď loptu, ktorá padala, musel pre istotu vyboxovať, tak Banská Bystrica teraz dokázala skalicu
1: do Trenčína, pretože Martin Kajgl avizoval, že trocha sa ten obraz hry zmenil a Trenčania zdvihli hlavy, mali príležitosti, tak otázka je, že či sa predsa len nepodarilo im streliť gól, ktorý by bol, ak teda by padol z hry, iba druhým v sieti Dunajskej Stredy, pretože žltomodrí inkasovali hneď v prvom kole v Ružomberku v záverečných sekundách zápasu od bodu z pokutového kopu, potom skoroval v Skalici Nonikašvili, takže ak padol gól, či padol a ako, Martin?
2: Padol a bol z pokutového kopu. Video asistent rozhodcu videl Bationov faul na Krížana a následný pokutový kop premenil Enel Soares. 68. minúta v Trenčíne 1-3. Dunajská Streda reaguje dvojitým striedaním, prídu Sila a takisto Gueye, čiže takisto posilnenie ofenzívy, ktorá sa nám trochu vytratila z trávnika a v tejto chvíli sledujeme hlavne iba futbalistov Trenčína, ktorí sú pri chuti. Pri chuti je samozrejme aj 18-ročný Martin Jenčuš v drese DAC, ktorý dostáva príležitosť. Soares ale zbiera loptu teraz na súperovej polovici. Enel Soares prenikol na polovičku súpera. González ešte zbiera loptu, takisto Hájovský, ale už sú Trenčania vytlačení výbornou prácou Gagu až takmer na vlastnú polovicu. Teraz ale Krížan pomáha Hájovskému vpredu, takisto je tam ďalší domáci mladý hráč Lukáš Mikulaj, ale budeme v tejto chvíli iba svedkami autového vhadzovania, ale to až po striedaniach. Končí Matej Trusa, autor prvého gólu. No a skončí nám ešte jeden ofenzívny hráč.
1: Hodnú chvíľu sme neboli v Ružomberku, kam dnes pricestovali Michalovce. Tie predchádzal dobrý chýr, lenže dlhodobé štatistiky hovoria, že Zemplínčania sú pre futbalistov Ružomberka celkom priateľným, ak nie príjemným súperom, veď z 34 vzájomných zápasov dokázali východňári vyhrať iba 6. No a Ružomberok naozaj je v pozícii, keď potrebuje body, potrebuje góly a zdá sa, že dnes bude mať jedno aj druhé. Vladimír Ochodničan.
3: Áno, presne tak. Pod Šebraťom 72. minúta, to najdôležitejšie. Ružomberok vyhráva nad Michalovcami už 3-0, takže k trom bodom majú dobre nakročené domáci hráči. To preto, lebo v 70. minúte hostia zaútočili, stratili loptu, trošku sa hnevali na hlavného rozhodcu Kiša, ale faul to rozhodne nebol. Domáci vybojovali loptu, išli dopredu. Hranoš dostal peknú loptu pred 16-kou, zbavil sa hráčov a technicky parádnou strelou zakončil. A domáci, treba podotknúť, že zaslúžene vyhrávajú už vysoko pomerne 3-0. Opäť ďalší útok domácich hráčov. Je tam Lavrinčík, prihrávka na pravú stranu. Takže teraz domáci môžu na troch obráncov, centrovaná lopta ide na pokutové územia a tá lopta skončí na kopačkách domáceho kapitána Hladíka. Domáci pre 16-kou prihrávka na Adama Tučného. Čo z toho bude, môže zakončiť. Ešte sa zbavil 16-ke protihráča, ale tá lopta mu trošičku unikla, ale dáva na ľavú stranu, kde je kapitán Hladík. Domáci stále pred brankárom, respektíve teraz sa vytlačili ďalej od 16. To je 16. Teraz zlá rozohrávka, nepríjemne zlá rozohrávka a hostia mohli ísť dopredu, ale napokon Valčák tú loptu nedostal. A treba pochváliť hostujúceho trénera Šoltisa, pretože...
1: No, Ružomberčania, zdá sa, že sa o body z tohto súboja s Michalovcami obávať nemusia a myslím si, že ani Dunajsko-Strečania napriek tomu, že inkasovali v Trenčíne z pokutového kopu, ale ak niekto si nemôže byť istý konečným výsledkom, tak to sú Banskobystričania, kam dnes teda na Štiavničky pricestovala Skalica. Ale možno ma poopraví už Adam Bohuš.
5: Číslo 57, Michal!
4: Na skal som nechal vyznieť domáceho hlásateľa, pretože v Banskej Bystrici sa aktuálne oslavuje druhý gól a dal ho kto iný, opäť Michal Ďuriš z pokutového kopu. Takže Banskobystričania na konci 70. minúty vyhrávajú nad Skalicou už 2-0. VAR odhalil ruku Skaličanov po strele Enza Arevala. Hlavný rozhodca Peter Ziemba bol teda povolaný k obrazovke. Situáciu si prezrel a jednoznačne ukázal na penaltový bod. Loptu si zobral skúsený Michal Ďuriš a hoci brankár Skalice Richard Ludha vystihol smer jeho strely, posielal to po zemi k ľavej žrdi a myslím si, že Ludha si na loptu aj siahol, ale napokon bola dostatočne prudká a skončila za jeho chrbtom. Banskobystričania sa teda ujali dvojgólového vedenia a v polovici 71. minúty je to pre domáceho nováčika už naozaj dobrá vyhliadka na to, aby zaknihoval prvé tri body tu na Štiavničkách, pretože zatiaľ má Dukla na konte jediné víťazstvo a to na pôde Ružomberka, ale Skaličania určite ešte budú chcieť s týmto zápasom niečo urobiť, času na to majú dosť a práve teraz to skúša aj Gruzínec Nonikašvili, ktorý dotiahol loptu až k Banskobystrickej 16-ke, tá ale napokon končí odrazená až za autovou čiarou, takže dlhé vhadzovanie Moronga, ale tam boli Banskobystričania a napokon ofenzívny faul práve Ešeleho, ktorého som spomínal. Takže Banskobystričania budú odkopávať od vlastnej bránky a to im, myslím si, že v tejto situácii mimoriadne vyhovuje. Vyhrávajú dvojgólovým rozdielom, Skaličania dnes naozaj toho veľa na Štiavničkách neukázali. V podstate mali jednu priamu strelu na bránku a to je naozaj málo, pokiaľ chcete pomýšľať na to, aby ste si z trávnika súpera odniesli nejaký ten bodový zisk, ale stále je toho času viac ako dosť. Mali sme tu viac videokonzultácií, takže myslím si, že sa ešte bude hrať ďaleko cez 20 minút, ale rozohrávka Banskobystrického brankára Hroša sa bude opakovať. Navyše domáci striedajú. Prichádza brazílsky pravý obranca Mike Gomes, to je ďalšia nová posila Banskobystričanov, aj keď ten tu je dlhšie ako Georgievsky. Je to zaujímavý futbalista, pretože prišiel sem s trhovou hodnotou 1,5 milióna takých hráčov. V našej súťaži až tak veľa nepobehuje po trávnikoch a prišiel zo São Paula, je pravda, ale že prišiel s povesťou trochu problémového hráča, v São Paule si s ním veľmi nevedeli poradiť, tak Banskobystričania sa o to každopádne pokúsia. Lopta teraz na skalických kopačkách, Patrik Karhan zakladá útočnú akciu priamo zo srdca obrany, ale ani sa nenazdala, lopta sa mu vrátila naspäť. Takže Patrik Karhan, klapka číslo 2, teraz to skúsil inak.
1: Trenčianskí futbalisti síce dokázali prekonať inak ťažko priestupnú defenzívu Dunajskej Stredy, ťažko priechodnú, nuž ale asi to na nejaké výraznejšie otočenie skóre nevyzerá. Koniec koncov pripomína mi to tak troška vývoj skóre v dueli Skalica, Dunajská Streda. Po prvom polčase tam žltomodrí vyhrávali 3-0, potom síce inkasovali, ale nie že len sa z toho otriasli, ale nadelili domácim ďalšiu trojku, takže je to otázka toho, že Trenčania inkasovali ďalšie góly, alebo v podstate hostia si to už len tak kontrolujú, aby zasa nedošlo k nejakému zraneniu a troška možno aj šetrili sily. Martin Kajgl.
2: 75. minúta a nemôžem vôbec potvrdiť slova zo štúdia, pretože Trenčín je v tejto chvíli jasne lepším tímom na trávniku. Gól ho nabudil a takisto aj tá nová stredová trojica, ktorej je González, ktorej je aj mladý Mikulaj a spolu s nimi Hajovský, funguje výborne a zapája, prepája naozaj tú defenzívu s útokom. Teraz uvidíme rohový kop Trenčína, ale trocha necitlivo. Teraz hlavný rozhodca Peter Kráľovič piskol v momente, keď sa González rozbiehal na exekúciu rohového kopu. Trenčín klope na dvere, Inel Suárez napriek tomu, že nám už cupkal a krýval, tak ožil a teraz predvádza fantastické veci na trávniku, ale stále chýba korenie a myslím si, že tomuto gólu by v tejto chvíli výrazne prospel. Gól číslo 2 v podaní domácich futbalistov Zirkze sa zapojil do hlavičkového súboja, ale nebude z toho gól, bude z toho iba ďalší roh. 1423 divákov prišlo pod Čákov hrad na štadión Sihoď a myslím si, že v druhom polčase rozhodne neľutuje. Aj dunajsko-stredskí fanúšikovia, ktorí úplne zaplnili vlastný sektor, sú v druhom polčase pomerne ticho. Teraz uvidíme rok z druhej strany, González bude loptu točiť od bránky, ale Kráľovič tam stále nie je spokojný so správaním hráčov v pokutovom území. No myslím si, že dunajsko-stredčania zaskočili v prvom rade sami seba. Tým, ako v tejto chvíli nedokážu vôbec chytiť tento zápas do vlastných rúk, hoci v prvom polčase boli i lepším tímom. Roh smeruje napokon na Zirkzeho, strela schovaná za obrancu, taký half volley, ale končí v rukaviciach Felipeho, tomu výkop z rukavic vôbec nevyšiel. A opäť môžu hrať Trenčania, uvidíme, či sa zmocnia lopty, je to tak, Zirkze ju pozbieral v strede poľa, ale strácajú po ťažkej prihrávke na Lukáša Mikulaja. Ramadan môže rozbehnúť teraz brejkovú situáciu po ľavej strane v 77. minúte, 16, ale nemá nikoho, Gagua sa mu ukazuje, ale nie je v dobrom priestore, napokon center, prechádza na druhú stranu, gól! Tak je po zápase, myslím si, že je to Gueye, ktorý napokon zrejme dáva dunajskej strede poistku z absolútne ničoho. Je to gól, ktorý oslavujú dunajsko-strečania teraz pri rohovej zástavke s rozcvičujúcimi sa hráčmi, ale myslím si, že futbalistom DAC teraz padol obrovitánsky kameň zo srdca, pretože boli pod tlakom, ak by Zirkzeho strela zapadla, tak by to bol gól. Napokon je to Aliou Sila s číslom 19, striedajúci hráč, ktorý bol na zadnej žrdi centru pri centrovanej lopte Armara Ramadana pri ojedinelom, doslova ojedinelom brejku dunajsko-strečanov v druhom polčase. Tak napokon, Martin, odštartovali sme to analógiou so zápasom z Kalici a myslím si, že v tejto chvíli sa to tomu začína trochu podobať. Aj keď priebeh, ja musím stále dať obrovský, obrovský klobúk dolu pred tým, ako sa ofenzívne prezentujú Trenčania. Myslím si, že to o nich vieme všetci. Tá defenzíva je samozrejme problém, ale ofenzívne to vôbec, vôbec nebolo zlé. Lenže Sila v tejto chvíli v 78. minúte posiela dunajskú stredu už zrejme do neriešiteľného trojgólového náskoku. Keby ten kontaktný gól padol, tak by sa...
1: Naozaj, asi dunajská streda si už dokráča celkom pokojne k trom bodom a ešte k navýšeniu svojho rozdielu skóre na čele tabuľky. Spomínali sme Skalicu, Skaličania teda v Banskej Bystrici toho veľa neukazovali, ale Adam Bohuš prorokoval, že iste ešte niečo schovávajú v talóne alebo v rukáve. Tak vytiahli nejaký pádny argument, Adam?
4: Vytiahli gólové ESO, 78. minúta, Banská Bystrica, Skalica už 2-1. A to od 74. minúty, keď vyrazenú loptu dostal do siete Abdullahi, ale opäť nasledovala siahodlhá kontrola varom. Začínam trochu arbitrov, ktorí sedia v Banskobystrickom dome futbalu pri videu, či sa náhodou nezastavili na Radvanskom jarmoku na nejakom tom burčiaku, pretože dnes sú tie vary naozaj siahodlhé, je ich veľa a teraz gól na 2-2, ktorý platiť nebude, offside. Tak Skaličania to skúsili z diaľky. Erik Daniel, naozaj skúsený lyšiak, videl, že Hrošov je von z bránky, ale Erik Daniel bol veľmi ďaleko za brániacou a poslednou líniou. Ale čo by tu mohlo byť? VAR. Tak asi 16. dnes, naozaj, myslím si, že sa bude nastavovať tak 48 minút, pretože dnes sa absolútne nehrá, dnes sa kontroluje naozaj takmer každá druhá situácia. Neviem, či si vôbec takýto zápas pamätá.

0: že už sme usúdili, že v skutku domáci futbalisti držia Michalovčanov na dištanc a nepustia ich do ničoho, čo by mohlo naznačovať nejaký zvrat. Ale to sú samozrejme iba teórie od písacieho stola alebo od počítača, ale Vladimír Ochodničan to všetko môže sledovať na vlastné oči.
1: Áno, presne tak. Stále platí 83. minúta. Lepšie sú na tom Liptáci, ktorí vyhrávajú nad východniarmi zaslúženie 3-0 a teraz na hracej ploche leží domáci hráč. Ale v každom prípade chcel som pochváliť trénera hostí Šoltýsa, ktorý prestriedal trio hráčov Lemiško, Mašike, Danek išli dole a prišli na ihrisko Teofanopoulos, potom Valčák a Cervantes a tá hra ožila. Predu ožili, snažia sa niečo vymyslieť, atakujú. Som len prekvapený, prečo tak Michalovce nehrali od začiatku tak aktívne, pretože teraz majú viac loptu pod svojou kontrolou, ale samozrejme veľmi dobre je organizovaná obrana domácich, ktorá tú loptu buď odkopne, alebo sa snaží prihrať dopredu Hladíkovi, alebo ďalším spoluhráčom. Tak nehráme tu 84. minúta, stále platí Ružomberok, Michalovce 3-0. Michalovce trikrát za sebou vyhrali, doma zdolali Skalicu 2-0, vyhrali na Slovane 2-1 a v poslednom zápase doma zdolali Trenčín 3-1. Teraz však prehrávajú 0-3, Vresa bude pokračovať, už je všetko v poriadku, domáci hráč už je ošetrený a hlavný rúca Kiš bude teraz v úvodzovkách rozohrávať loptu, respektíve položí ju k brankárovi Jakubechovi a bude sa pokračovať. Stále platí, že Ružomberok Michalovce 3-0 a dole z hracej plochy predsa len musel ísť zranený hráč. Takže pokračujeme na ľavej strane. Dopredu môžu ísť hostujúci hráči Bednár, ktorým sa čas skráti, prihrávka na ľavú stranu. Tam pobehuje Hranoš, hráč domáci, ktorý striedal a ktorý pridal tretí domáci gól. V protiútoku hostujúci hráči po ľavej strane sa snažil niečo vymyslieť hostujúci hráč, ale nič z toho nebolo. Opäť Ružomberok môže ísť dopredu, prihrávka, respektíve centrovaná lopta, ale napokon tá lopta bola... No,
0: trenčianskí futbalisti veru dnes na úkor Dunajskej Stredy body nevydolujú a inkasovali už 4 góly. Nie je to poprvý raz v tejto sezóne na vlastnom trávniku, pretože 4 tu dostali aj od Trnavy, tej nedokázali dať ani ten čestný gól. Ale podľa toho, čo spomínal Martin Kajgl, je ten priebežný výsledok pre nich tak trocha krutý, alebo aj dosť krutý, možno aj na základe toho, čo sa deje na trávniku práve teraz, Martin?
2: Ja si nemyslím, že tá štvorka je krutá. Krutá je možno tá jednotka na ich strane. Čakal by som s takýmto naozaj pekným ofenzívnym prejavom, že tých gólov by mohlo byť viac, ale tie štyri si Trenčania, dovolím si povedať, že zaslúžia, pretože tá obrana je naozaj mizerná, miestami veľmi deravá. Dunajská Streda sa nemusela príliš natrápiť na to, aby sa dostávala do priestorov za obrancami, za stredovou formáciou. Jednoducho vytvárať si priestor, to je pomerne jednoduché do obrany Trenčina. Ja nechcem, aby to vyznelo nejako s nedostatkom rešpektu, ale je to skrátka tak a vidí to, myslím si, že každý jeden návštevník. Na druhú stranu diváci musia byť naozaj potešení tým, čo vidia v útoku. Teraz ale vidia predovšetkým Gueyeho, ktorý sa snažil prebrať dopredu, ale Hajovský ho zastavil, tak možno teraz príležitosť pre Mikulaja, ktorému sa otvára na súperovej polovici trocha ihrisko na pravej strane, má stredajúceho Jankoviča, tomu vôbec nevyšiel center, ale že vôbec. Na zadnej žrdi to tam už zatváral trocha, dá sa povedať, že nachystaný kampaň, že by sa zapojil do hry, ale nie. Lopta ani zďaleka neprišla jeho smerom a nebol to ani Mulder, ktorý by sa dostal lopte. 85. minúta, rozohrávka DAC od vlastnej bránky na 3 dotyky cez už aj striedajúceho Juklaroda sa dostávajú dopredu, ale tá prvá prihrávka za poliacou čiarou nebola presná. Nemanič si musí dať pozor. V 85. minúte bude hrať s Felipem. Ten má napravo úplne voľného spoluhráča, ale ten dlho váhal s prihrávkou, pretože predovšetkým sila bol obsadený. Teraz sa s ohňom hrá Felipe, ale zvládol to.
0: Dlhý nákop. Trenčíne sa dnes asi nebude hrať príliš veľká porcia extra času po naplnení 90. minúty, ale za to v Banskej Bystrici, podľa toho, čo sme počuli, nepochybne áno. Napriek tomu ideme na Štiavničky, pretože tam je rozdiel skóre najtesnejší a ešte sa napokon tie body domácim Banskobystričanom môžu vyšmiknúť z rúk. Adam Bohuš.
3: To môžu, veru, využijeme vzácny čas, kým sa hrá 84. minúta, Banská Bystrica, Skalica 2-1. Skaličania aktuálne v útoku, ale hráč hostí

0: ktorý dal gól v 74. minúte. Abdullahi sa teraz prekľučkoval, ale veľmi mu to nevyšlo, pretože loptu stratil a bude sa striedať na obidvoch stranách. Najskôr to vyzerá tak, že na Skalickej odíde Nonikašvili, ten s svojím trom gólom, ktoré už v tejto sezóne dal. Dnes ďalší nepridal, nahradzuje ho Krišan v polovici 85. minúty a na domácej strane odíde Michal Ďuriš, autor obidvoch gólov Banskobystričanov, toho vystrieda Okečukvu a odíde takisto aj nová posila Martin Georgievsky, toho nahradí Viktor Tóth, syn legendy Banskej Bystrice Dušana Tóta, aktuálne trénera druholigového Zvolena. Banskobystričania budú vhadzovať aut na vlastnej polovici v čase, keď sa naplnila 85. minúta zápasu. Domáca Dukla stále nad Skaličanmi vedie 2-1. Ale je to už len jednogólový rozdiel. Skaličania cítia šancu a Banskobystričania loptu okamžite po rozohrávke stratili. Takže Záhoráci môžu zostať nasťahovaní na polovici Banskobystrickej Dukly. Oficiálne tento zápas sleduje 1514 divákov, ale neviem, či tam nezarátali aj zo 500 jarmočníkov, pretože na prvý pohľad na banskobystrických tribúnach toľko priaznivcov rozhodne nie je, ale tí, čo prišli, tak môžu byť spokojní, pretože zatiaľ domáci vyhrávajú. Hovoril som o tom, že Dukla ešte v tejto nováčikovskej sezóne na tomto štadióne na Štiavničkách nevyhrala. Teraz dokázala Skalicu vytlačiť za poliacu čiaru, ale loptu majú stále hostia. Snažia sa dostať Banskobystričanov pod tlak. Erik Daniel to skúša individuálne. Rovnako sa tam snaží prekľučkovať aj 204 cm Ešele. Ten sa naozaj prehliadnúť nedá, ale Banskobystričania loptu získali. Pokúsili sa aj vysunúť nigerijského útočníka Okečukvua, ale ten loptu už nedobehol. A Skaličania tak opäť môžu z vlastnej polovice založiť útok na ľavej strane.
1: Michalovská futbalová výprava, ktorá pricestovala do Ružomberka, mala istotne bodové ambície a rozhodne nepredpokladala, že inkasuje od domácich veľmi slabo strieľajúcich a figurujúcich na poslednej priečke tabuľky 3 góly, pretože 3 zatiaľ Michalovce v tejto sezóne nedostali od žiadneho súpera. Nuž, ale presne tento čierny scenár z michalovského pohľadu sa naplnil a pomaly by sa v týchto chvíľach mal naplňať aj riadny hrací čas, takže koľko ešte rozhodcovia pridajú, Vladimír Ochodničan?
2: Presne tak, 90. minúta nám svieti, ešte pridajú 2 minútky, navyše žltú kartu dostal hostujúci Bednar za faul. To preto, lebo domáci vybojovali loptu, už išli do protiútoku, tam bol faulovaný hráč, rozhodca Kiš nechal výhodu domácim hráčom a z toho protiútoku nebolo nič, tak iba Bednar videl žltú kartu. Tak ešte aká taká iskerka nádeje, to preto, lebo domáci vyhrávajú 3-0 a aká taká iskerka nádeje pre hostujúci hráčov. Centrovaná lopta pôjde pred pokutové územie, tam je opäť dobre hrajúci Marušin, ktorý odhlavičkoval, opäť veľmi dobre sa vrátil domáci hráč Hranoš, ktorý síce fauloval, ale také taktické faulovanie. Na pravej strane Čurma, hostujúci hráč, prihrávka dopredu po pravej strane, tam je aktívny Cervantes, ktorý nastúpil do druhého polčasu a na hracej ploche jeho vidieť. Ale domáci pokryli si hráčov, pokrývajú si hráčov a teraz lopta v autovom hadzovaní. Marušin odkopol tú loptu, ešte z pravej strany budú hádzovať hostia Bednár, opäť prihrávka na svojho spoluhráča, opäť Bednár si vymenil loptu, ale tá lopta pôjde dozadu a takto gól nedajú. Centrovaná lopta do pokutového územia, v 16-ke pohyb hráčov, ešte zakončenie, čo z toho bude? Tvrdá, ale nepresná strela, nebude to ani roh a bude to len odkop od brány. O 30 sekúnd sa nám naplní 92. minúta, respektíve 2 minúty nastaveného času a budeme pomaličky končiť. Ružomberok Michalovce 3-0, 34. minúta Adam Tučný 1-0, 51. Bačík 2, 70. Hranoš, stredajúci hráč 3-0, takýto je zatiaľ stav. Niekoľko sekúnd pred koncom domáci brankár Krajčírik už vykopol loptu, ešte po pravej strane, tam sa snažili bojovať lobu Kostka, ešte prihrávka, ešte bude to gól, tak tá lopta len tak poletovala pred brankovou čiarou, ale napokon nemala taký smer. Hlavný rodca Kiš fúkol do píšťalky, dobojované pod Čebraťom, Ružomberok Michalovce 3-0.
1: No poďme do Trenčína, hádam s trochou šťastia, budeme aj tam mať šťastie na záverečný hvist. Martin Kajgl.
3: V tejto chvíli sa začal 3-minútový nadstavený čas, takže ešte času dosť, doslova. V tejto chvíli ale hrá domáci golman Katič, ktorému prichádza na pomoc iba Križan.
1: My sa do Trenčína vrátime samozrejme na tie záverečné desiatky sekúnd, ale poďme predsa len do Banskej Bystrice, lebo tam je najväčšia šanca, že ešte môže padnúť nejaký gól do jednej či do druhej bránky. Adam Bohuš.
0: 89. minúta, respektíve 90. minúta už bude vo svojej polovici a Dukla vyhráva nad Skalicou stále 2-1, ale Skaličania naozaj cítia šancu, snažia sa tvoriť, aj keď do šancí sa nedostávajú. Teraz nakopí loptu do 16-ky, ale tu od práce Viktor Todt. Lopta letí smerom k poliacej čiare, tam sú Skaličania a súboj napokon Píšťaľka z Jembu a ten ukazuje, že fauloval Brazílčan Mike, to je domáci hráč. Takže Skaličania budú mať opäť k dispozícii štandardnú situáciu. Napokon 5 minút sa bude nadstavovať, takže myslím si, že rozhodcovia úplne reálne tie varové konzultácie na 100% do nadstavenia nepremietli. Ale 5 minút je každopádne dostatok času a teraz po rozohrávke štandardky tam najvyššie vyskočil Ešele, čo až také prekvapenie nie je, ale bol tam dôrazne strážený, takže lopta, ktorá išla z jeho hlavy, Hroša v podstate len slušne pozdravila, ten ju zobral do rukavíc a okamžite rozohral. Skaličania ale rozhodne sú teraz v tomto závere aktívnejší. Banskobystričania bránia to jednogólové vedenie a zatiaľ sa im to darí úspešne, ale ďalší nákop smerom dopredu, tam bude Bolaji, ten pôvodne nemal ani figurovať v základnej zostave, ale Alaby, ktorý tam pôvodne bol, sa na predzápasovej rozcvičke zranil, takže Bolaji musel naskočiť do základu a zotrval v ňom v podstate až doteraz. Skaličania sa ale na ľavej strane teraz dostali k lopte, autor gólu Abdullahi pokúsil sa odcentrovať, ale výborný Bakalia, tomu dnes zápas vychádza. Dokázal skalického hráča zblokovať a bude tu ďalší dlhý out od Adama Moronga. To je jeho špecialita, vieme, že to dokáže hodiť takmer až na bod pokutového kopu. Teraz to síce až také ďaleké nebolo, ale našiel iba hlavy skáčucich Banskobystričanov, ale lopta sa mu
1: ako vrátila. Ako sme sľúbili, vraciame sa do Trenčína, pretože tam už by pomaly mal sa blížiť ku koncu aj nadstavený čas. Martin Kajgl.
3: Ešte 30 sekúnd, Trenčín 1-4 s Dunajskou Stredou. Dunajsko-Stredčania už v tejto chvíli kontrolujú ten zápas a naozaj nič nedovoľujú. Z tejto chvíli si už loptu iba vymieňajú medzi sebou a čakáme na to, kedy Peter Kráľovič podľa nášho chronometra má ešte 10 sekúnd ukončil zápas. Ten sa teraz neustále pozerá na hodinky, myslím si, že to už naťahovať vôbec nebude a v tejto chvíli zápas ukončuje. Trusa, dvakrát Gagua v prvom polčase, v druhom polčase najprv Suárez znížil na 1-3, ale zápätí Sila dával poistku pre DAC na 4-1. Dunajská Streda ostáva po víťazstve v Trenčine 4-1 na čele ligy.
1: Tak a vraciame sa pod Urpín. Ak sa ešte niečo zaujímavé v tom zápase stane, budeme pri tom s Adamom Bohušom.
0: Teraz Rego Santo v súboji s brankárom Ludom, ale napokon zápas prerušený a Santo si ľahol na trávnik. Takže myslím si, že to až také dramatické v tých nasledujúcich sekundách nebude. Začala sa 3. minúta nadstaveného času. A Dukla Banská Bystrica stále nad Skalicou vyhráva 2-1 vďaka dvom gólom Michala Ďuriša. Skóroval v 24. a 69. minúte za Skalicu, skorigoval v 74. minúte Abdullahi. Hlavný rozhodca Peter Ziemba posiela Santa za autovú čiaru a rozohrávať bude Richard Ludha, ale Santo myslím si, že teraz veľmi umne získal pre Banskobystričanov nejaké tie desiatky sekúnd. Skaličania v podstate s výnimkou jedného hráča, ktorým je Patrik Karhan, na polovici súpera. A v tejto chvíli už aj Karhan, takže Skaličania kompletne nasťahovaný na Banskobystrickej polovici, smeruje center do 16-ky, tam bol ale opäť Viktor Todt, ten si veľmi dobre hľadá v defenzíve tie priestory, kde má byť. A teraz nakopnutá lopta smerom dopredu Okečukvu. Tam vyskúša brániacich Skaličanov, ale Martin Černek si napokon poradil pred nigerijským útočníkom a je tam napravo Erik Daniel, ktorý posiela loptu dopredu. Banskobystričania ju odvrátili, ale výborne zabojoval Černek, ktorý sa dostal takmer až na hranicu 16-ky a teraz odkop Brazílčana Majka. Polovica 4. minúty z 5-minútového nadstavenia. A po rýchlej rozohrávke Skaličanov ďalšia lopta smeruje k Banskobystrickej 16-ke, ale tam sú domáci Futbalisti zoradení veľmi poctivo. Teraz opäť napravo Erik Daniel. Vymieňa si loptu. Lopta ide do 16. Gól! 2-2. Tak to je neuveriteľné. Adam Krížan, hráč, ktorý prišiel v 85. minúte, vyrovnáva z blízka. Na 2-2. A pre Banskú Bystricu je to nepríjemné déjà vu, pretože aj posledný domáci zápas proti Komárnu remizovali 2-2, keď vyhrávali 2-1. Aj keď tam bol ten gólový film a priebeh iný, ale Banskobystričania nedokázali to dvojgólové vedenie ubrániť. A nie je to len déjà vu k tomu predchádzajúcemu zápasu, ale aj k tej predchádzajúcej sezóne, keď vypadli z najvyššej súťaže, pretože práve takéto zápasy ju stáli Nike-ligovú príslušnosť, pretože veľmi veľa zápasov Banskobystričania na domácom trávniku prehrali. A Michal Ďuriš dostáva žltú kartu za protesty zo striedačky. Ešte tam adresoval nejaké slova náhradnému rozhodcovi. Tak pri zranenom Polievkovi by Banskobystričania určite nechceli prísť aj o skúseného Michala Ďuriša. Tak Krížan vyrovnal na 2-2. Skalici sa to predsa podarilo. Napriek tomu, že nemala v podstate šance do 74. minúty, keď znížil Abdullahi, ale Banskobystričania si to v závere nepostrážili a vyzerá to tak, že už sa toho prvého domáceho víťazstva v tejto sezóne opäť nedočkajú. No aj keďže by sme opäť mali v akcii VAR, tak už aj Peter Ziemba tak trochu rezignovane rozhodil rukami. Ja sa mu nečudujem, pretože naozaj si nepamätám zápas, v ktorom by bol VAR v takej permanencii ako dnes, že by až takto významne zasahoval do zápasu a že by to tak extrémne dlho trvalo. To musím žiaľ povedať. Dnes v Banskobystrickom dome futbalu, kde sídli centrála VARu, to myslím si, že nezvládajú úplne ideálne. Aj keď určite konajú s tým najlepším svedomím a vedomím. Futbalové pravidlá sú jasné, ale dnes je ten zásah VARu, myslím si, že až prílišný. A napriek tomu to opäť nie je žiadna zmena. Čiže v podstate veľa VARov, ktoré sme dnes videli, ani jeden z nich nepriniesol zmenu situácie. Tak Banskobystričania to ešte skúšia. Aj keď sme už začali 7 minútu z 5-minútového nadstavenia. Ale avizoval som, že dnes to bude dlhý zápas. Santo, gól! Tak to je neuveriteľný záver. Parádna strela Santa. 3-2. A teraz Hrnček VAR. Myslím si, že na tomto nemajú čo nájsť. Fantastická strela. Rego Santo, tretí gól za Banskú Bystricu, ale tak toto bola paráda. To bola raketa vzduch. Richard Luda nemal absolútne žiadny nárok. 3-2. Tak čo to je za záver? Ešte aby sme stihli záverečný hvist počas tejto relácie. Banskobystričania sa potešia z tohto gólu.
4: Strieľa hráč číslo 10.
0: A tých 5514 divákov
4: Rege
0: si môže teraz zakričať aj s domácim moderátorom. Tak Skaličania môžu skúsiť to isté, ale ťažko povedať, koľko sa ešte bude hrať, pretože naozaj človek stráca prehľad v tých neskutočných a nekonečných prestojoch. A opäť tam Peter Ziemba stojí s rukami v bok. No ťažko povedať, čo sa teraz rieši. Pretože Dukla dala gól v podstate z rozohrávky. Tam o offside nemôže byť ani reč. Opäť je tam náhradný rozhodca. Igor Valent v akcii. A v podstate aj Daniel Valach sa čuduje, že páni, čo sa deje. No myslím si, že najlepšie, čo sa tomuto zápasu stane, bude keď skončí. Pretože je z toho naozaj absolútny chaos. A ťažko sa orientovať v tom, čo sa aktuálne deje. Daniel Valach a jeho asistent Marek Bažík sú tam v debate s Igorom Valentom a ja sa naozaj začínam obávať toho, že tento zápas sa do 20. hodiny neskončí. Žltá karta pre Norberta Juračku, člena realizačného tímu Banskej Bystrice. Ale prečo sme sa k tomu, vážení arbitri, museli odhodlávať 3 minúty? Ako niekedy naozaj človek nemusí rozumieť všetkému, ale dnes je tých kiksov, myslím si, že naozaj na môj vkus priveľa. Tak rozohrané. A Ziemba ukončil zápas. Vyzerá to tak, že áno. Tak, aby sme to stihli ukončiť, aj my nebudeme to naťahovať. Banská Bystrica dnes zdolala Skalicu 3-2.
1: Pridám ďalšie dva dnešné konečné výsledky. Trenčín prehral s Dunajskou Stredou 1-4 a Ružomberok zvíťazil nad Michalovcami 3-0. O 20:30 minúte sa začne zaujímavý súboj Trnavy s Košicami. Zajtra od 17. hodiny si zmerajú sily Podbrezová s Komárnom a o 19. potom je na programe šláger Slovan Žilina. Predbežne na čele tabuľky zostáva DAC Dunajská Streda, má 19 bodov. No a zmena na konci tabuľky. Ružomberok poskočil dopredu a na poslednú priečku spadlo Komárno, ale tiež to nemusí platiť, pretože Komárno má ešte k dobru zajtrajší súboj v Podbrezovej. Takže toľko dnešné futbalové minúty v Rádiu Regina. Pripravili a podielali sa na nich popri kolegoch na jednotlivých štadiónoch zo štúdia Andrea Görnerová a Martin Šeďo.

bolo 20 hodín. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Pekný útorkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V aktuálnom vydaní relácie Husličky z Javora si predstavíme jednu z noviniek, ktorú sa podarilo nahrať a vydať v tomto roku. Zhodou okolností obohatila folklórnu scénu na východnom Slovensku a prišiel s ňou po neuveriteľných 15 rokoch folklórny súbor Železiar z Košíc. Verím, že vás hudobný výber z albumu s názvom V tieni príjemne a pohodovo naladí. Ničím nerušené počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

potešením môžem konštatovať, že rok 2026 je z pohľadu produkcie nových folklórnych albumov u nás celkom plodný, a to až nadštandardne. Už o pár dní uvedie slávnostne do života svoj nový album Ľudová hudba Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Na spadnutie je aj krst albumu folklórneho súboru Marína zo Zvolena s názvom Keď dievke spievajú. Svetlo sveta uzrel v tomto roku aj premiérový album ľudovej hudby Richtári so solistami Paulínou Šolcovou a Vladimírom Homolom s názvom A tak bolo. No a my si dnes budeme hrať z albumu s názvom V tieni. Ten je spojený s rovnomenným celovečerným programom folklórneho súboru Železiar z Košíc.

Železiar funguje v Košiciach od roku 1964. Dlhodobo sa venuje tanečnej a hudobnej tradícii východného Slovenska, najmä regiónom Abov, Zemplín, Spiš a Šariš. Členov Železiaru však zaujímajú nielen kroky a piesne, ale aj súvislosti. To, ako folklor vznikal, ako sa menil a čo môže povedať dnes. Vyratúvať úspechy či ocenenia tohto súboru nemá význam, je ich totiž neúrekom. Svojím spôsobom máme stále osadenstvo z hľadiska hudby a spevu, čo je neuveriteľná výhoda. Keď našim muzikantom poviem, čo majú zahrať, tak to zahrajú. Konštatoval svojho času v jednom z rozhovorov dlhoročný umelecký vedúci Železiaru Vladimír Urban. Najstarším aktívnym členom tohto súboru je od roku 1985 náš rozhlasový kolega Milan Rendoš, ktorý bol spolu s manželkou zároveň krstným otcom najnovšieho albumu tohto súboru. Slávnostne ho uviedli do života v júni tohto roku.

0: Mište čavale.
1: Po piesniach z najnovšieho albumu Železiaru si povedzme ešte čosi o míľnikoch a významných osobnostiach z jeho histórie. Zrod Železiaru je spätý s výstavbou hutnického kombinátu. Mladí ľudia, ktorí mali radi hudbu, spev a tanec, sa od októbra 1963 stretávali v Šaci v súbore Mladý budovateľ. O rok neskôr premenovali tento kolektív na Železiar. V roku 1966 presídlil definitívne do Košíc. Nových členov získal spomedzi študentov hutníckej priemyslovky i konkurzmi. Po príchode bratov Mesárošovcov v roku 1967 začali tanečníci aj s baletnou prípravou a o rok neskôr predstihli také súbory ako Zemplín či Čarnica. Po nich v rokoch 1974 až 79 prišiel do súboru čerstvý absolvent Vysokej školy múzických umení a tanečník Lúčnice Pavol Širák. Pod jeho vedením tanečná zložka vyrástla na najvyššiu interpretačnú priečku medzi amatérskymi súbormi v celom Československu. Od roku 1980 do roku 1985 bol umeleckým vedúcim a choreografom Železiaru Jozef Bakšaj. Usiloval sa postaviť program na premyslenej dramaturgii a v tancoch začal prikláňať súborovú tvorbu bližšie k autentickým témam a útvarom. Od roku 1987 bol umeleckým vedúcim Železiaru Vladimír Urban, ktorého nedávno vystriedal na tomto poste Lukáš Borovský.

Železiar charakterizuje osobitá dramaturgia, úspešná experimentálna choreografická tvorba, novátorský prístup k spájaniu folklóru s inými umeleckými žánrami. A na konte desiatky ocenení a úspechov na domácej i medzinárodnej scéne. Slovenskú kultúru reprezentoval Železiar 79 krát vo viac ako 30 krajinách Európy, Ázie, Afriky aj Ameriky. Za ostatných 10 rokov pripravil Železiar 12 premiér a len v lani absolvoval bezmála 120 vystúpení. V tanečnej, speváckej i hudobnej zložke sa za roky existencie Železiaru vystriedali desiatky mladých ľudí, ktorým učaroval folklór. Z mnohých osobností súboru nemožno nespomenúť ľudovú hudbu Bundovcov, interpretov piesní Hanku Komarovú, Juraja Hrušku, Jána Hrušovského, Emíliu Bučinovú, či tanečníkov Hanku Mekovú, Vlastu Širákovú a Jána Buranovského a mnohých, mnohých ďalších. Vedúcich speváckej zložky, asistentov choreografa, organizačných vedúcich a krojárky. Všetci títo ľudia nechali v Železiari kus svojho srdca. Kýžka!

Folklórny súbor Železiar z Košíc, ktorý nám práve dohral, sa vo svojom najnovšom programe zamerieva na folklór národnostných menšín východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. S rešpektom a citom spracúva ich kultúrne prejavy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mozaiky tohto regiónu. Súbor je dnes priestorom pre ľudí, ktorých folklór oslovuje, bez ohľadu na to, či s ním vyrástli, alebo ho objavili až neskôr. Spája výskum, umeleckú prácu a komunitný život. Program s názvom V tieni, ktorý mal premiéru v lani v júni a v tomto roku vyšiel rovnomenný album ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar, teda prináša na svetlo aj tých, ktorí často kráčajú v tieni. Kultúru Maďarov, Rómov, Goralov a Rusínov. Menšín, ktoré s nami postáročia budujú to, čím Slovensko je. Túto rozmanitosť a bohatstvo Slovenska chceli tvorcovia zachytiť aj na CD. V spolupráci s osobnosťami slovenského folklórneho hnutia Katarínou Kišidajovou a Milanom Rendošom prinášajú tvorcovia výber toho najlepšieho z predstavenia v podobe hudobných skladieb.

Milí priatelia, dnešné septembrové vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali nahrávkam z najnovšieho albumu folklórneho súboru Železiar z Košíc. Album má názov V tieni a prináša nahrávky národnostných menšín, ktoré tvoria folklór východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Reč bude tentoraz o ľudovej hudbe Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: V dnešnej studničke vám s radosťou a hrdosťou predstavím Centrum vojvodinských Slovákov obec Bácky Petrovec. Nedávno som v Banskej Bystrici sadol do auta a po 5-hodinovej ceste autom smerom na Balkán ma ako vždy privítali milí Slováci.
2: Ja som Katarína Rašetová, predsednička Spolku Petrovských žien.
3: Mária Gašperovská.
4: Juraj Slavka.
5: Anna Hansmanová.
6: Anna Dudášová.
1: Asi by bolo dobre na úvod najprv predstaviť Petrovec ako dedinu. Predstavte nám Petrovec tak v krátkosti.
2: Petrovec je mimoriadne pekná, útulná dedina a založila sa pred 280 rokmi, keď naši predkovia sa dosťahovali zo Slovenska, ako sa to hovorilo, z hornej zeme prišli na dolnú zem a tiahli cez Maďarsko, cez Rumunsko. Jedna časť dostala tam a tí najvytrvalejší prišli sem, osiedlili Petrovec, lebo tu bolo, viete, močaristé aj také, to bolo počas Márie Terézie, ona im tu, to bolo aj s jej dovolením, lebo my sme to išli z ekonomických dôvodov našich predkovia, ale aj z religióznych. No.
1: Centrum teda Báčky vo Vojvodine. Koľko tu teraz žije Slovákov a aké máte konfesie?
2: No takto. Voľakedy, kým bolo v Juhoslávie, bolo tak 63 000 Slovákov. Teraz je menej, ako je Srbsko, viete, že už nemáme, takže menej, lebo Chorvát, hlavne bolo tu centrum, ale Chorváti mali tiež Slovákov a ojedinili boli aj Bosnie, no nemôžem povedať, že nie tak okolo Bieliny. A my sme tu považujeme sa za stredisko Slovákov, pretože máme slovenské gymnázium, jediné mimo hraníc Slovenska. Tieto kolegynky dve tam pracovali ako profesorky slovenského jazyka, takže vedia. Okrem toho máme svoj múzeum, máme, teraz je tu stredisko alebo centrum aj Hlas ľudu, nášho týždenník, jeden čas boli v Novom Sade, najprv boli tu a znovu sa vrátilo sem. Máme Slovenské vojvodinské divadlo, u nás má, čak tu v tejto budove terajšieho alebo niekdejšieho domu kultúry. Moja matica má tu svoje stredisko, aj máme knižnicu Štefana Homolu, aj tá má svoju tradíciu a máme potom rozličné spolky, združenia občanov, ktoré navoľa aký spôsob prezentujú Petrovec našich predkov, čo ja vravím. Všetci ďačia nám všetkým, my sme sa zapísali na nejak do takej turistickej mape nášho Petrovca alebo celej obce našej Petrovskej.
1: Pýchou petrovských Slovákov je určite tradičná kuchyňa. A teraz dám slovo pánovi, pretože v spolku petrovských žien máte aj chlapov. Petrovská klobása, to je svetový unikát, nie že vojvodinský, ale svetový. Prečo?
4: Pretože sa vyznačuje svojou chuťou a hlavne s tým, že je taká pálivá.
1: Práve som koštoval, trošku ma páli na jazyku, ale je aj taká, vy to voláte horká, prečo? Čo je tak základom tej klobásy?
4: No základom tej klobásy je hlavne paprika. To tak si to pestujeme si sami to, aby sme dostali čím kvalitnejšiu tú papriku, lebo od tej papriky závisí, aká bude klobása.
1: Tie klobásy robíte ale dva druhy. Táto je taká široká, je naozaj veľká, skoro ako moje predlaktie, tak aká je hrubá, ale robíte aj tenké.
4: Robíme tie dva druhy, to je taká tenká, to je okolo 32 mm a robíme aj takú hrubú, ktorá je okolo 55-60 mm. Takže tie tenké robíme trochu, že by sme ich prvé jedli a tie hrubé robíme preto, aby sa nám trošku zostali aj v tých dlhšie, že by boli trochu šťavňatejšie aj cez letné obdobie.
1: Je tá petrovská klobása naozaj unikát, ale predsa vo Vojvodine aj ostatné dediny robia klobásy, aj nadlačania robia dobre, aj čabajská klobása. Čím je ale výnimočná tá vaša?
4: Naša je výnimočná tým, že sa rozlišuje od tých ostatných, že musí byť taká pálivá. Znači, musí byť tá pálivá, ak je nie pálivá, nie je petrovská.
1: Paprika je základ. Vyváža sa tá paprika aj do celého sveta? Vy keď máte deti, žijú vám na Slovensku alebo inde, žiadajú si tú papriku?
5: Áno, samozrejme, vec. Vždy, keď aj ideme na nejaký zájazd, záväzne máme už takých ľudí, ktorí si to žiadajú, tak im nosíme. Nosíme aj takú takzvanú sladku, ktorá sa používa bežne, povedzme, do polievok a tak ďalej, ale aj túto štipľavú, čiže horku, ako my hovoríme, ktorú tiež tam nosíme, lebo si chcú podobne robiť takéto klobásy. Napríklad aj na Slovensko, aj do Rumunska, aj do Rakúska, ja mám tam dceru, takže aj tamto.
2: Aj iné kontinenty aj ešte. Austrália, Kanada, nosia si normálne. Či prešla hranice nášho štátu.
1: Je vôbec nejaká petrovská rodina, ktorá nemá
0: spicy zakvačenú klobásu alebo neokoštovala klobásu? Je taký vôbec človek v Petrovci, čo ju neochutnal?
5: No myslím si, že nie. Myslím si, že nikto nie je ten, čo by povedal, že ja môžem aj bez petrovskej klobásy. To neexistuje. Bez ohľadu na to, lebo tá tenká klobása, čo hovoríme, sa môže dať proste do každej polievky a už je to iná chuť, už je to lepšie. A zase tá horká, čiže tá, ona býva fakt aj trochu horkejšia, ale čo je aj hrubá, to je zase to, že proste je trváceho dobrého vkusu, chuti ako takej a každý ju má rád, keď ju má aj v špajzi.
0: No a čo ak sa niekto v Petrovci narodí ako vegetarián? Čo s ním?
4: Nevieme, ten nepatrí do nášho spolku, takže nevieme, čo budeme s ním robiť, lebo vegetariánske klobásy ešte nemáme.

0: No, vy ste určite aj výborné kuchárky v spolku Petrovských žien. Aké ešte špeciality máte? Keby sa povedalo, že toto je tradičná kuchyňa, tak čo patrí do tej tradičnej kuchyne? Čo sa varievalo kedysi a čo sa varí dnes?
1: My sme teraz začali aj pyrohe robiť. Tu musí byť veľa ženov. Miesia, jednie váľkajú, jednie zliepkajú lekvárom, vyvárajú. Takže na čím 10 žijem, aby sme boli celok, že by sme to dokončili.
0: No a čo by ste mi ešte ponúkli, keby prídem do Petrovca veľmi hladný? Ja som milovník kapusty.
1: Ja varíme aj kapustu svadobnú. To máme takých 4-5, čo to stále robia. Sú v ňom už odborní, tak to nám ide.
0: Ako sa to robí? Je to niečo ako tá slovenská kapustnica, alebo je to kyslé, je to ako polievka? Ako to vyzerá, ako to chutí? Aký je postup?
1: To je taký, že i tam prvo sa cibuľka musí spraviť. Potom sa tento dáva, na spodok dávame kosti, aby sa neprilepilo veľké. Potom dáme rad tej kyselej kapuste, rad mesa, zás kapusta a tak sa dáva strieda a potom sa to varí viac hodín, kým sa to všetko dobre nevyvarí a na ostatok ide zátrepka, mlieko aj múku, a aby zhuslo to.
2: No ja by som doplnila, že takúto kapustu, keď varíme, to máme vždy zahlásené dni, to sa predáva potom. No ale to máme vždy taký zoznam ľudí, ktorí na to chodia, lebo sú už veľmi, veľmi na to si zvykli. A ono je najlepšie, keď sa varí vo velikánskom kotle, lebo v malom kotlíku vy neuvaríte takú kapustu. Je to naozaj voľačo vynikajúce a ľudia si už na to zvykli, takže chodia. To je v rámci našich tzv. Deň otvorených dverí. Tam predávame aj tie spomínané pyrohy, ktoré tiež tu vyvárame. Napríklad, keby sme si chceli pochutiť, no samozrejme, veď býva aj sárma, čiže plnená tie listy kapustové, takže aj to robíme. A okrem toho máme posledne prax aj takú, že vyprážame škvárky. No, sú nejaké dni, keď aj to a tie idú tiež na rúvačku. To je ako špecialita len tak.
0: Robíte to teda túto na dvore, v dome, v ktorom sa nachádzame. O chvíľku sa presunieme do sekcie, kde sú teda kroje, čo je pícha vojvodinských Slovákov aj petrovských. Predstavte ešte vás spolo. Koľko vás je, ako fungujete?
3: No, v spolu sme tento raz od 50 do 60 osôb, čo žien, čo mužov, teda máme aj mužov niekoľkých a všetko to funguje veľmi dobre. Je, že sme v podstate staršie osoby, ale bez ohľadu na to ešte vždy všetko zvládame, robíme. A robíme to tak, že v prvom rade chceme zachovať tradíciu, chceme zachovať to, čo naši predkovia mali ako veľmi dôležité a to znamená, že aj keď ide o nábytok, aj keď ide o kroje, aj keď ide o zvyky, obyčaje ako také, už či ide o cirkevné zvyky, tradície, alebo ide vôbec o nejaké tradičné podujatia. Všetko to sme na všetkom prítomní. Jednoducho bez nás sa nič v Petrovci vlastne neudeje. A najdôležitejšie je to, že my robíme aj také výstavy. Výstavy robíme tak, že sme v podstate od roku 2002, ako sme obnovili tento náš spolok, urobili vyše 68 výstav, zdá sa mi, že 69, a je to vlastne na veky taká tematická výstava, výstava, ktorá súvisí s nejakou obyčajou, s nejakým zvykom, ktorý je, a aj pri každej cirkevnej príležitosti a pri veľkých podujatiach, ako je Deň Petrovca alebo Slovenské národné slávnosti, vždy je tam niečo, čo je aktuálne vtedy, ale samozrejme vec, že ten historický nejaký podklad v tom všetko musí byť.
4: A ja by som chcela povedať tú kapustu svadobnú. Ona bola v jedálnom lístku do nedávna, keď sa svadby konali u nás. Boli to veľké, trojdňové svadby a nakoniec pri večeri sa podávala pred pečeným mesom. Záverečné bolo pečené meso s dunstom, teda kompotom a potom išli naše známe torty, ktoré robíme, predávame na Deň Petrovca. To je takzvaná tortiáda. A chcela som ešte doplniť, že kolega, keď rozprával o klobási, sa robí aj do žalúdko. To sú také veľké, to je výnimočné, niektoré rodiny to robia, to je potom taká ohromná klobása, keď sa kraja, tak vidíte, máte taký...
2: To sa volá dorka a to je najväčšia špecialita. Áno, lebo to sa musí dobre a kvalitne vysušiť, lebo je hrubé, aby sa to nepokazilo, ale to je naozaj vrcholná, to je špička, kvalita. Je. Ja som chcela doplniť tieto manifestácie všelijaké, kde sa zúčastňujeme, že my aj spievame, dodržiavame aj tradíciu spevu. Tu sú napríklad, to je skupina tam, niekedy sme v kroji, niekedy tak máme svoj úbor, takže rôzne tie staré pesničky vyhrabávame a potom ich prezentujeme. Takže taká skupinka, Petrovčanky sa voláme a tiež vystupujeme.
4: Chcela by som ešte povedať, že aj svadobnú kapustu, aj škvárky robíme aj v zahraničí, a to hlavne Martine, lebo to je partnerské mesto. Oni nás na svoje dni Martina pozývajú a my vtedy na ruvačku prejdú aj škvárky, aj kapusta, delíme to, myslím, už to 4. 5. rok, veríme tam kapustu a vyprážame škvárky.

0: Keď sa osídľovala Dolná Zem, tak s tými obyvateľmi vždy prišiel aj farár, ktorý tu založil miestnu, teda cirkev, kostol. V nedeľu to tu ešte tak funguje, že na bicykloch chodíte do kostola? Chodia ešte ľudia dnes?
1: Chodia.
2: No áno, pravda, že chodia niekedy menej, niekedy viacej, ale sviatočné časti roka, to znamená aj teraz pôste, a no viacej, kolegyňa tiež chodí, takže, ale pán farár vždy to má prečítané, on nás potom to informuje, inak veľmi rád chodieva aj sem, niekedy ho aj pozveme, aby nám o niečom rozprával a tak ďalej, prednášky, ktoré nie len on, ale máme rôzneho typu prednášky, čo sme nespomenuli, teraz hlavne ekológia, potom zo zdravotníctva a tak ďalej, takže aj v tomto smere sa edukujeme, aj potom je tu viacej ľudí a tiež máme rôzne literárne večierky, ten nedávno sme mali Zima s knihou, prezentujeme všetko to, čo naše vydavateľstvo vydáva a potom tu máme naozaj veľa aj hostí, takže to sú tiež obľúbené večierky v našom spolku.
3: Ja by som sa ešte nadviazala na to, že aj my sami ako spolok sme niekoľko kníh vydali, takže aby sme vedeli, že predovšetkým ako kuchárske knihy, dve kuchárske knihy máme, teda vydanie Spolok Petrovských žien, volajú sa to Ako to chutí po Petrovsky 1 a Ako chutí po Petrovsky 2. A okrem toho máme ešte dve knihy, a to sú knihy, ktoré hovoria o našej činnosti práve, teda Spolok Petrovských žien vo fotografii, a druhá je vydaná na 100 ročnicu, keď sme oslavovali od prvého spolku žien, ktorý bol vlastne založený v 1921 roku, takže bola potom 2021 vydaná kniha 100 ročnica Spolku Petrovských žien.
1: Vtedy sme aj dostali najvyššie uznanie zhromaždenia obce na uznanie obce. To je najvyššie, čo dávajú. Októbri, kedy to bolo deň oslobodenia Petrovca vlastne, vtedy je to tak, sme tam. Kedy bolo októbrová cena, teraz je to akože cena obce, no tak to sme za našu zásluhu ocenili nás ľudia. Tieto výstavy, ako kolegyňa povedala, že boli tematické, ale sa mnohokrát venoval našim priemyselným rastlinám, ktoré vlastne živili Petrovčanov, ako čo to bol cirok, znamená, robili sa metly a zvlášť chmeľ, to bolo zelené zlato Petrovci, mnohé rodiny petrovské zbohatli na tom, ale keď bola svetová kríza, prepadli, my to hovoríme, schudobnili, znamená, nevedeli, nebolo tedy televízia, nič, aby vedeli, že aj inde, tak nie len tu odišli na Slovensko predať chmeľ, a keď sa vrátili, kúpili si jedné ponožky, štrinfie, čo my vravíme. A potom konopa, tá živila hlavne našich, konopa bola dôležitá, spracovanie konopy, znamená, robili si odev, robili si uteráky, obrusy, no všetko hlavne, predávali toho, potom za svoje potreby, ale aj za predaj.
2: Zaspievali, áno. Močila, konope močila, žaba jej do čižme skočila.
0: Samuel Baláš, tradičný výrobca metiel v Petrovci, to bola tradícia, ktorú tu starí otcovia robievali?
4: Áno, môžu povedať tak, že prvá intenzívna práca s metlami alebo cirokom bola v druhej polovici 20. storočia.
0: Kedy sa metle vyrábajú, ako sa vyrábajú a kto ich tradične vyrábal?
4: No tradične vyrábali Petrovská metlara voľakedy, kooperatíva sa volala, ale my to voláme intenzívne, že sa spracovala a bola najväčšia v Európe. Poste zvratu prepadla a my sme ako súkromní robotníci alebo podnikatelia si založili každý svoju súkromnú metláreň. A sme počali intenzívne robiť, alebo sme nastavili ako tá kopera podľa tých normov, podľa tých receptu, aj čo sa týka surovine, pestovania surovine, aj doteraz máme.
0: Tá výroba metly, to bola robota chlapov alebo žien v Petrovci?
4: Pa bola aj chlapská a ženská. Chlapi, my to voláme, krútili metly, a ženy viazali metly, alebo šili metly.
0: Aký je postup výroby? Od teda pestovania?
4: Áno, od pestovania do finálneho výrobku, tá metla, dosť je ťažký. Prvo poľná práca, potom spracovateľský tej surovine, ručná robota isto, aj potom nakrúcanie toho círoku na tú drevenú držku alebo palicu, aj si dostal metlu, ktorá dodnes sa održala a aj sa vyváža 90%.
0: A tá palica alebo tá držka, to bolo z čoho?
4: Drevená, áno, drevo bukové. Bukové biele, biela bukva, najlepší, môže z druhého, ale toto bolo najtrvalejšie.
0: A ten cirok, to je cirok?
4: Áno, to je cirok, to je priemyselná rastlina. Má tako, také ničke, alebo také tenké ničke, keď spojíš do mňa, tak dostávaš tú metlárskú podobu, alebo no, podľa metri, čo, aká je metla, tak sa aj ten výrobok reprezentoval, alebo používal.
0: Koľko taká metla vydrží? Je to niečo také, čo vydržalo sezónu dve, alebo to ľudia mali viac rokov a dorábali si ďalšie a potom ich predávali niekde na trhoch, na jarmokoch?
4: No, cirok je ako prírodný materiál, dosť vydrží, viac ako plastika, alebo dokonca kto ako si merkuje, ak si ju vieš zachrániť tú metlu, ona vydrží za veľa. Ale obyčajne išlo tak, že Petrovčania prišli do toho, že nová metla sa použila prvo na ulici, kým bola nová. Potom išla do prvého dvoru, takú trošku zodraná, a potom už keď bola zodraná, išla do tretieho dvoru, alebo do chlieva, my to voláme.
0: Takže sa úplne využila.
4: Aj vydržala, aj len ostala palica, alebo aj ešte si ľudia zachovali, potom rozobrali, aj potom ešte ponovo sa vrátil do výroby, aby sa nakrútila ten cirok na tú metlu, aj to je taký 3-4 ročný cyklus.
0: A vidno ešte tuto dnes po Petrovci, že sa s takou metlou naozaj ulice zametajú, alebo si ľudia už kúpia v supermarketoch?
4: Pa u nás, viete čo, plastika troška posunula metlu, ale u nás sa naučení ľudia. Aj na cirokové metri, aj na metriňové metri.
0: Koľko má Petrovec obyvateľov a koľko z nich reálne ešte si metli doma vyrába v dvoroch?
4: Pa viete čo, máme my, čo sa týka intenzívnej výroby, máme dvoch podnikateľov a tu sa ešte taký menší za svoje potreby, čo robia za Petrovský, za lokál, dvaja, traja.
0: Vy ste aj včelár. Včelárska tradícia bola u vás v rodine a v Petrovci koľko je vás včelárov?
4: No, je rodinná tradícia, ale je jedna generácia preskočila. A ja som potom nastavil, ako som odišiel do dôchodku, s tým, že máme Petrovce okolo 30 včelárov. Tak to sa hovorí intenzívne, čo sa bavia s včelárami, čo včelstvom.
0: Koľko máte rodín a čo teda vyrábate, čo produkujete?
4: No, ja mám 50 rodín, stacionár, znamená neselím. Ale oni mi viac donesú ako penziu, čo mám. Ale poenta bola tá, keď som skázal do dôchodku, že oni robia, ja keď sedím, oni robia. To je poenta všetkého.
0: Sú to predsa včeli robotnice. Je ten Petrovský med niečím výnimočný? Lúkami, kvetinou, ktorú tu máte? Môže sa ten Petrovský med pochváliť niečím, že má nejakú špecifickú chuť, vôňu?
4: Môžem len to povedať, že čelári, generácia nazadu jedna, druhá, tretia, že oni už tedy zalesňovali vlastne, sadili stromy medonosne, tam, kde sa mohlo, na verejné plochy. Aj máme tu kanál, ako lokále, takže je to všetko vysadeno tam, kde sa mohlo, takže u nás máme taký, môžu povedať, lúčný med, s tým, že slnečník, ak sa sadí v chotáre, tak to je slnečník, ale to je už monopolný tento. Áno, kým my máme, napríklad tu, medonostie stromy, môžu povedať, že ako polyflórny med, znamená z viacich rastlinkov. A tak môžu povedať, že specifický.
0: Máte pokračovateľov? Sú mladí včelári v Petrovci? Ďalšia generácia príde?
4: A viete čo, interesuje sa veľa mladých ľudí v tejto súčasnej dobe alebo trende, ale všade sa musí trochu robiť, takže to je možno, kde prídem, bo voľa kto hádna sa. Ja keď som počínal tak, že ako mentor môj mi tak povedal, že z tých 100 včelárov, čo nových, 50 prepadnú. Takže 50 ostanú.
0: Posledná otázka na vás. Prečo žijete v Petrovci? Prečo ste sa nevydali tak, kde do sveta? Prečo je toto pre vás najkrajší kút na svete? Čo sa vám tu páči?
4: Pa viete čo, prvo sa mi páči ako Petrovská obec, alebo okres, sa to vraví, tak?
5: Dedina.
4: Petrovská máme blízo mesto, Nový Sad, a druhú, ja chcem prírodu, ja chcem záhradu, ja chcem mať svoj ten personálny pokoj, znamená nie zgrada obývať, alebo budovách tých nasprat. Takže dokonca tento svetový poriadok, teda čo sa stvára, za mňa to už zapozdené. Takže ja takto. Takýmto receptom ja som veľmi hrdý na to, ako ja si žijem. A to je komfortné.
0: Špecifické v Petrovci je šitie metiel, to sa robí ako?
4: Áno, viete čo, to je dosť náročná práca, ale ak sa robí mašinsky, tak to mašina odrobí. Ale ak sa robí ručne, to je potom, my si by mocný človek, my si to vedieť, my si ponaprávať metlu, aby ju pekne ušil, aby mala tvar dobrý. A to je všetká tá úloha, čo ako by mal povedať. Te šičky, ale to obyčajne ženy robili.
0: A ako malý chlapec, od tej mamovky ste občas dostali pozadku s metlou, či nie?
4: Bolo veľa raz.

0: Ešte sa pár vetami, kým pôjdeme k tým krojom, vrátime k tomu gymnáziu, pretože Banský Petrovec je teda centrum vojvodinských Slovákov a gymnázium jediné mimo Slovenska. Máte tu veľký internát. Ako hodnotíte to, že tí študenti z celej Vojvodiny sem chodia k vám študovať?
1: No, myslím si, že je to mimoriadne dôležité a mimoriadne dobrá vec. Už tá iniciatíva, keď sa internát začal stavať, bolo veľmi dobre, hoci to bolo v najťažších rokoch. To bola u nás veľká kríza v 90. rokoch, ale aj tak naši vedúci, predovšetkým riaditeľka školy, trvala na tom, aby sa internát urobil, a fakt je aj doteraz veľmi, veľmi dobre, lebo tu chodia žiaci naozaj zo všetkých slovenských osád a bývajú tam, čiže už aj tam sa učia po slovensky, lebo viete, čím ďalej, tým je tá asi simulácia vo všetkých osadách silnejšia. Takže to je dobre. A dobre je aj to, že týmto spôsobom sú tí žiaci na jednom mieste a majú veľa takých možností iniciovať niektoré veci, robiť dovedná, folklór, dokonca vystupovať dovedná, tak ďalej, keď ide o recitácie, takisto, keď ide o športové podujatia, podobne. Takže internát je tá odskočná doska, ktorá vlastne pomáha žiakom, aby tá súdržnosť Slovákov proste zostávala.
0: Tradičná ľudová kultúra a kroje, to je pícha vojvodinských Slovákov. Teraz sme v prednej izbe, ktorá bola v každom dome v Petrovci.
2: Záväzne. Každý dom to mal, predná izba sa volá Petrovo, skutočne bola predná prvá izba a bola aj najhrčia, najlepšie vybavená. Znamená, bola tam skriňa, ktorú doniesla mladá, ak bola bohačia, mala tam zrkadla. Za podľa jej stavu finančného tej rodiny, tak sa odzrkadlilo na takomto nábytku. Potom tu máme domácu paniu, nedeliu po obede si číta Bibliu, oddychuje, a znamená najdôležitejšie títo mladí. Naša mladá nevesta z našou chýrečnou partou, ktorá od 7 do 11 kg mala.
0: 11 kg a parta na hlave veľká ako koleso.
2: Áno, taká, presne taká. Takže nebolo to ľahko.
0: Ani čo upúta, je farba svadobného kroja. Vôbec nie biela.
2: Čierna je. Dlho bola čierna. A dôvody boli tie, že čierna farba je elegantná. Využila sa do kostola, využila sa na pohreby. Znamená, oni neboli takí bohatí, aby mohli si dovoliť ako pozdejšie, už keď sa zmohli finančne. A chlapier lebo niekto hovorí teraz tak trochu si uťahujú z toho, že mladá smúčila za slobodou, ale nie je to pravda. Sa vydať istotne.

0: Na tej skrini je aj takisto názov Maria Labat, je tam aj vročenie a uputa aj maľovaná lavica.
1: Áno, no to bola tradícia, tie maľované lavice, tá tmavomodrá a na nej nejaké ornamenty, to bolo bežné, boli také aj stoličky. My stoličky nemáme, ale lavicu sme si ešte zachovali. A potom aj taká skrinka tiež bola, alebo takzvaná láda, v ktorej bola výbava nevesty. Ale výbava nevesty bola viditeľná aj na tej posteli, ktorá sa ustlala a má bohaté vankúše, ale tých je, vidíme, 3x3, 9, no to veľká aj perina a tak, to bola výbava mladej nevesty.
0: To bolo aj také veno a mali ste aj vy takéto ustrojenie, keď ste sa vydávali. Nezáležalo to teda iba na tom, že rodina bola bohatá, ale to krojované bohatstvo a vyšívané bolo v každej rodine?
2: No, zväčša to bolo v každej rodine, ale to v tých starších rodinách my už sme také nemali. Ani sme sa takto nesobášili v takomto kroji, ale bez ohľadu na to tam začiatok 20. storočia, teda do roku 1950-55 sa zväčša sobášili v takýchto krojoch, teda takto vybavené mladé nevesty boli. No a potom už neskôršie začalo niekedy byť aj v bielom mladá nevesta, ako máme tu túto figurinku menšiu, a jasná vec, všetko potom bolo biele. Aj párta, ktorá bola takisto veľká, takisto ťažká, ale to mladá nevesta musela vydržať, no ale sukňa, opliecko a celý úbor bol vlastne v bielom.
3: Do polnoci bola v tej párte, potom ju rozplietali, ja to predpokladám aj u vás, položili ju posadili na stoličku, prvý družba, držali jej zrkadlo, on ju rozplietal, strhali jej pártu, spievali jej také pesničky a potom to už bolo. Ja som ešte, mňa tak rozplietali. Som sa videla ako študentka, ale náš môjho manželov, nebohýho kúme, u nás sa to povie, kvotor, áno, on bol hudobník a hral nám a on povedal, že urobíme to ako sa patrí. Takže som sa aj do košmerinkova prezliekli a my spravili kytku, čapiet, všetko som mala.
0: Koľko sukien má Petrovská žena, lebo to je veľké množstvo, dokonca v Selenči si tam dávajú aj také vankúše, to sa robia aj u vás?
3: Nie, u nás maximum 3. Znamená najprv jedna akože pod sukničku, potom sa 2 biele, aj takáto hore.
0: Spomínali ste modrú lavicu. Je modrá naozaj farba dolnozemských vojvodinských Slovákov, alebo je všeobecne sa modrá používa v Petrovci alebo všade naokolo?
1: Myslím, že aj v druhých dedinách áno, je. Tá modrá je dominantná. Vieme, že aj tie modrotlače, tie sukne, čo hovoríme, ktoré patria do pracovného, čiže všedného kroja, to tiež je známe také. A ostatné, keď ide o ten sviatočný kroj, to môžeme vidieť, že to je tu na tomto vešiaku, to boli bohaté výšivky, ale možno povedať, že najbohatší kroj bol ten najstarší, čo znamená na rozhraní 19. a 20. storočia, to je zachovaný, ktorý mal aj také koleso na hlave z červených stužiek, tu ho nemáme, ale potom malo také oplecko rukávce veľké a tiež bohaté perly a taký prusľak na to bolo. Potom neskôršie sa to zjednoduchšilo, bol taký kroj, ako je tá kašmerinka s opleckom, bielým alebo červeným, višňovým a tak, takže to je. A ostatné sme si povedali, že to muselo byť našírené, muselo byť naškrobené, to bolo vynikajúca robota. Tam, kde boli napríklad, moja mama konkrétne vyšívala a boli dve sestry, takže nielen sebe, ale aj kamarátkam vyšívala, chodívala aj na kurz, takže ja mám hodne tých vecí zachovaných a rada sa do nich aj prezliekam a obliekam, keď je nejaká príležitosť. Aj ten najstarší mám zachovaný, obnovený od mojej starej matere a potom mám aj od svojej mamy, ktorý tiež rada obliekam.

0: Poďme ešte sem ďalej a ja to tak poviem, že u nás na Slovensku si tie kroje oveľa menej vážime ako vy. U nás sa často stáva, že kroje sa vyhadzujú, pália, žerú ich mole, ale keď prídem na dolnú zem, je tu taká veľká skriňa, ktorú keď otvorím, čo to tam máte? To je niekoľko stoviek kusov vyšívaných odevov.
1: Áno, máme. To tu je skromne. Teraz my sme si takú náznaku urobili toho. Je to venom. Každá musela mať, keď sa vydávala, okrem týchto obrusov, uterákov, všetkého. Bielizeň mala kompletnú a potom plachty na postele na všedný deň, aj na sviatok a potom takéto oplecka a všetky, čo my sme taký výber si spravili, nemôžeme všetko urobiť, viete. A k tomu aj tento servis, tak sa držali na tejto skrini, aby sa nezahubilo, aby si ho zachovali na také príležitosti. No. A obyčajne sa taký pľachový, čo tam máme, čo vidíte, používal, aby dlho trval, no, čo vám mám povedať.
2: Vynikajúce je vidieť aj ten kroj mužský. Boli to najprv tie biele, gače veľké a potom košeľa biela, neskôr prišla košeľa s tým takzvaným predkom a to boli rôzne výšivky od modrej, tých bolo najviacej, modrá, zelená a tak ďalej tiež. Samozrejme vec k tomu potom nejaká obuv, taký pracovný, boli tie bačkory, také kožené, ktoré tiež ešte zachovávame aj sem, tam si ich naši členovia obujú a všetko je to vlastne výsledok tej pracovitosti. Aby som povedala, že naši ľudia boli veľmi pracovití. Vidíte, tu sú krosná. To sa tkalo. Celá zima sa priadlo, potom sa tkalo. Takže aj ženy si privyrábeli, okrem toho, čo predtým sa gazdovalo, ale okrem toho si ženy aj privyrábeli. Takže táto línia ženskej vytrvalosti a emancipácie, to pramení kde ešte od začiatku minulého storočia.
0: Ja som tak trošku povedal, nepochválil nás Slovákov na hornej zemi, že my si tak veľmi nevážime tie kroje. Na druhej strane, čo je dobré na Slovensku, že tie kroje sa vracajú medzi mladých ľudí. Že mladí ľudia začínajú nosiť kroje na rôzne podujatia, výstavy na festivaloch, do kostola v niektorých dedinách. Je to aj tu, ľudia vyťahujú kroje aj mimo slávnosti, povedzme do kostola najstaršie babičky, občas nejaká aspoň šatka nájde sa.
3: No a pravda, že to sa vracia, aj keď je nejaká slávnosť aj v kostole, tak sa potom zorganizujú dedinské ženy, aby práve prišli tak viacej v krojoch, aby to zapôsobilo viacej, a to v tých sviatočných. Totiž to máme také kašmerinky, kangárky a podobné veci, plíšky a tak. A potom, okrem toho, máme aj kroje, ktoré sú obyčajné, teda na všedný deň, ktoré sa používajú, ktoré

nosili, no tak pred 20 rokmi ešte nosili ženy na trh, na každodenné, neviem, keď išli do dediny niečo vybaviť a podobne. A aj tam prevahu má tá modrá farba, môžeme povedať, ale to boli už oveľa jednoduchšie, tam neboli tie podsukne 2-3, ale bola jedna a hneď išla tá vrchná sukňa a potom keteňa, čiže zástera, a to bolo ono. Takže aj to svedčí o tom, že nemali času toľko žehliť, obliekať sa, neviem, parádiť sa, i keď aj vtedy chceli byť pekné, aj na veky upravené. Nebolo to, že boli len tak akože oblečené, nejako leda bolo. Áno, na veky si dbali na to, ako sa oblečené, ako vyzerajú.

0: malo to svoje regule. Budeme pomaly končiť reláciu. Ja som vám do knihy Návštev napísal, že o nás Slovákoch hore. Na Slovensku sa často vraví, že sme pohostinní, ale kto chce naozaj zažiť pohostinnosť, nech príde k vám do Vojvodiny alebo do Petrovca. Tak pozvite poslucháčov, čo organizujete v tomto roku, kedy by sa oplatilo do Petrovca vybrať, aby sme toto všetko zacítili.
1: Máj, to sú dni Petrovca, znamená 23., 4. a 5. A v tomto auguste, to sú slovenské národné slávnosti, to sú slávnosti všetkých Slovákov, tedy prídu aj zo zahraničia, čo ja hovorím, aj z Kanady, aj z druhých svetodielov, nielen z ťato, prídu vidieť, už teraz je aj doprava iná, nejakú voľa, kedy čo ješi na vozoch, čo ak, ale majú lietadla, môžu prísť, takže máme hodne návštev, chodia a chcela som povedať, že sa kupujú, majú záujem za košele, mužské prevažne, niekedy aj ženy, ale viacej sme si všimli, že mužské hľadali u nás košele, muži boli, aj zo Slovenska si ich tu kupovali a veľa chcú len také, aby Bašský Petrovec bol niečo, keď idú lietadlom, nemôžu si, boli ako aspoň aby písalo Bašský Petrovec. A my sme robili také miniatúrne kroje a to sme potom predávali, aj to na taký pekné darčeky, predstavia Petrovec, to je ten náš kroj, aj potom si napríklad aj kúpia od nás, ako materská škola, keď mala návštevu, alebo tak prídu, že čo máme, aké suveníry, čo predstaví Petrovec, no.
0: Ale kedykoľvek v roku sa sem môžeme vydať napríklad aj s deťmi a s rodinou ako letná dovolenka na pár dní zacítiť kultúru Slovákov, ktorí tu žijú.
2: No dá sa to, pretože je veľmi bohatý program aj divadla, aj rôzne programy, rôzne festivaly, ktoré sa tu uskutočňujú, takže to by sa dalo. A ubytovanie tiež sa dá, no nemáme tu hotel, žiaľ Bohu, ale také súkromné, takže dá sa.
0: Prečo je pre vás Petrovec vo vašom srdci navždy zapísaný?
3: Preto tu som sa narodil, tu som chodil do školy, tu som robil a tu aj zostanem. Ďakujem.
1: No som opravdová Petrovčanka a myslím, že aj zostanem. K tomu aj manžela som urobila tak v úvodzovkách Petrovčanom. Prišiel z Chorvátska, zo 600 kilometrov vzdialený, naučil sa aj po slovensky, síce bola to jeho špeciálna slovenčina, ale hovoril aj v rádiu, aj v televízii, mal také výstupy, aj rada, takže myslím si, no, nie som zase taká, že nechcem aj inde odísť, cením si aj ostatné, ale je to moje rodisko.
4: No, predovšetkým som Petrovčanka od kosti, môžem povedať, a skutočne všetko, čo je petrovské, si veľmi vážim. A vážim si to do tej miery, že to chcem zachovať, preto som práve aj v spolku, že si túto tradíciu naozaj aj zachovávam, aj vážim a trvám na tom, aby aj tie mladšie generácie pochopili, čo je tu dobré a čo je vzácne, aby sme tu zostali, zotrvali a vážili si to hlavne svoje.
2: A to svoje, to nie sú len naše role, kde naši rodičia predovšetkým, ale aj my sme na tom pracovali. To je tá naša černozem, ktorá nás ťahá. Obklopená je kanálom a cez našu dedinu preteká jedna riečka, Begej, ktorá je naozaj takým symbolom a ja ako Petrovčanka, tiež by som vyzdvihla to, že kultúra je tu na úrovni a že si vážime nielen to, čo bolo v minulosti, ale sa snažíme aj do budúcnosti toto preniesť, ale si vážime jeden druhého. Čo si myslím, že možno trošku je niekedy také v kríze, ale nie, vraciame sa k svojeti a ja som tu tiež robila vyše 30 rokov na gymnáziu, takže to si neviem ináč ani myslieť, že by som niečo iné robila ako učiteľ. A keď by som nebola učiteľ, tak by som bola jedna gazdina, poľnohospodárka alebo veterinárka, lebo mám rada zvieratá.
5: No, ja som sa tu narodila, tu mi je rodina. Predsa vnúk mi tá išiel na Slovensko do Bratislave robiť, ale ja zostávam tu.
0: Ak chcete zažiť úprimnú pohostinnosť, vyberte sa na Dolnú zem, do Vojvodiny a určite aj do Bátskeho Petrovca. Ďakujem tamojším Slovákom a Slovenkám za atmosféru domova. Technická spolupráca Iveta Janáková, hudobná spolupráca Katarína Mostnáková-Bagľašová, autor studničky Peter Cítení. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v apríli 2025.

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza reprízu umelecko-dokumentárneho pásma Daniela Heviera Od prvého slova k poslednému hitu. Autor sa zamýšľa nad vývojom slova v literatúre od 9. storočia až po súčasnosť. Príjemné počúvanie.

0: Otče náš, Ježe, jesi na nebesích.
1: Rozpomínal som sa na všetky karizmine slová, ktoré mi včera boli prvý raz veľmi osožné. Počas väzenia som sa od nej dozvedel veľa o fantasty románoch, pornografických filmoch, pop skladbách alebo o knižkách z Červenej knižnice. Ale nič o tom, čo robiť, keď človek utečie svojim únoscom.
0: Da svantite sen imán tvoje, da prídete cezaristvie tvoje.
1: Vybavoval som si v pamäti karizmine vety o gerile a možnej porážke mocenského systému, ktorý je údajne tiež len papierovým tigrom. Počas dlhého putovania mi často opakovala: buď pôjdeš s nami, alebo zostaneš iba večným tárajom.
0: Da bondet volia tvoja, ako na nebese i na zemlí.
1: Ideologické bludy mi boli na nič. V hlave sa mi motalo všetko, čo mi karizma narozprávala. Spomenul som si aj na príbeh o Patty Hearstovej, dcére tlačového magnáta a multimilionára, ktorú vo februári 1974 uniesla teroristická organizácia Symbionese Liberation Army.
0: Chleb naši na sonština, daždi nám dnisi i odpusti nám dlhy naše.
1: Unesená o niekoľko týždňov na magnetofónovej páske vyhlásila, že sa zrieka svojho doterajšieho zámožného života a pripojila sa k SLA. Následne sa so zbraňou v ruke zúčastnila na prepadnutí banky. Keď Patty o 2 roky odsúdili za násilnú bankovú lúpež, bohatá rodina, ktorá dedičke odpustila, zaplatila za jej prepustenie z väzby vysokú kauciu.
0: Jako i my odpuštajeme dlžníkom našim. I nevedí nás v napasti, no i zbaviny od nepriazni. Amen.
1: Ja som sa na rozdiel od Patty nemusel pripojiť ku charizme a jej týmu. Nechcel som sa stať členom bandy fantómov, vojakom tajnej armády. Neviem, čo je to práca v továrni. Neverím, že sa svet dá zmeniť k lepšiemu. Netúžim zničiť spoločenský systém, ktorý mi vyhovuje.

Tieto dva texty, staroslovenský preklad modlitby Otčenáša od svätého Konštantína zvaného aj Cyril a úryvok z románu Posledný hit Michala Hvoreckého, delí približne 12 storočí. 1200 rokov. Toľko trvá slovenská literatúra v písanej podobe. Je to veľa? Málo? Zmenila sa za ten čas? A ako? Prešla dlhú púť od duchovna k akčnému materializmu? Od znešeného štilizovania k vulgarizmom? Od modlitieb k sloganom? Kým budete o tomto všetkom rozmýšľať, my máme ešte necelých 60 minút na to, aby sme si zalistovali v storočiach, ktoré jej boli vyhradené.

Mnohým veciam ani nerozumejú ľudia, trebárs, ako sa im i potrebne a užitočne, dokiaľ sa u nich vo spolku nestvoria, nezosobnia. Koľko myšlienok, koľko naúk, výstrach, napomínok výborných, čo by z ľudí anielov šťastných urobili, potuluje sa sem tam nadarmo pomedzi svet, chodí na uliciach vykrikujúc, do domu na dvere klopajúc, do krčiem hroziac a kivetajúc, po trhách a ringoch hlásnikujúc. A predsa dlho, predlho všetko nadarmo nik do srdca nevezme. Tej najjasnejšej, najužitnejšej pravde tak sa vodí na svete, ako pánu Kristovi nemá kde by hlavu sklonila. Ni veru nebude mať, dokiaľ ju ľudia nepríjmú nielen do hospody, lebo to je málo, ale do domu svojho ako kráľovnú a paňú. A to sa všahdy stáva, kedykoľvek sa dvaja alebo traja na niečo zaviažu a tak spolok založia. Tam si je potom človek so svojou večnou pravdou doma. A tento spôsob spolkovania a spolky konania vysvetľuje nám to veľké slovo, ktorvo čítame v Evanjeliu u Matúša. Ľudia sa tedy môžu na všetko dobro zriecť a spolčiť, čokoľvek má vnísť do života, do skutočnosti. Lebo nad nami ľuďmi toľko práca na nebi osvieti a vzdelanosti ligoce, koľko hviezd na tejto oblohe. Ruka k ruce, k sebe seba, vôdor postaví do neba. Michal Miloslav Hodža, dobrovo slovo Slovákom súcim na slovo.

Súdruh Bozonča vie, že osobná čistota je znakom uvedomelého a teda i kultúrneho človeka. Preto udržiava svoj pracovný odev i obuv stále v poriadku a čistote. Pravidelne ich ošetruje. Čistenie a opravy osobných pracovných ochranných prostriedkov mal zabezpečovať podnik, chemický kombinát. Ale zodpovední pracovníci sa na to vysrali. Súdruh Bozonča si napil do dlaní a pustil sa do toho sám. Pred jedlom a po použití záchoda si súdruh Bozonča umie ruky i tvár. Po práci neraz celé telo. Keďže z práce odchádza bicyklom, nepokladá sprchovanie v robote na rozdiel od svojich spolupracovníkov za zbytočné. V každom prípade sa nezačierni od padajúceho popolčeka toľko, ako ostatní, ktorí vzdialenosť medzi dielňou a vrátnicou merajú pešo. Chrup si súdruh Bozonča udržuje v čistote a poriadku. Zuby si čistí pravidelne a aj preto ho nikdy neboleli. Zubov má 28. Zuby múdrosti mu nikdy nenarástli. Keďže sa mu to zdá nenormálne, zatajuje túto skutočnosť pred všetkými. Súdruh Bozonča sa nikdy nečistí benzínom či syntetickým rozpúšťadlom. Pokladá to za veľmi nebezpečné. Vždy sa bál rakoviny. Preto vždy, keď sa v práci nadýchne výparou kyseliny sírovej, neodkladne vypije 1 deciliter mlieka. Denne takto skonzumuje aj 2-3 litre chutného a zdravého mlieka priamo z igelitového vrecka. Má dobrý pocit, že na rozdiel od svojich apatických kolegov robí niečo pre utužovanie svojho zdravia. Peter Pišťanek, súdruh Bozonča, ideálna pracovná sila.

0: Medzi týmito dvoma textami, Hoďovým dobrým slovom a Pišťankovým súdruhom Bozončom, je veľká časová priepasť. A nie len časová. Dobré slovo zosurovelo. Alebo si iba hľadá svoje miesto v tomto surovom svete, aby ho bolo počuť? Hoďové slová nie sú také nezrozumiteľné, aby sme aj dnes neporozumeli ich významu. A Pišťanková irónia nie je taká bezstarostná, aby nám z nej aj dnes nešiel mráz po chrbtoch.
1: Mladý pán, bankrot o všetko prišlý. Tvárou bledou po kraj vody vycicaný šuhaj chodí. Tvár má ako stenu starú, na ktorej škára na škáru. Vychudnutý ak palička, tak sa trasie ak vodička. Keď vetríček pofukuje, ledva že len pokračuje. Vietor keby lepšie podul, veru by ho myslím sfúknul. Sfúknul by ho ak lístoček, keď nejeden prepsul rôček a vytriasol svoje sily do bariny a do hnily. Tak ako ukrižovaní, ak najviac bývajú páni, zasadne si ako svätý a začne takto dumati. Mal som, premrhal som, cudzie ženy miloval som, cudzie ženy a kurvonstvo priviedli ma o bohatstvo. Čo, no krem toho nespania, priviedli ma i o zdravia. Nuž ale čo, čože ten svet, manie život je len bilet. Jeden bilet a nič viacej, potom pokoj na stojacej smrti dom musel by vidieť. Čo by chcel dva ráz za bilet ísť na bál, to len raz platí. A tak pokoj večný, svetý. Je dosť ľudí, čo sa rodia, nikdy na ten bál nechodia, blázni, a tak umierajú a bilet neužívajú. Tí na svet len preto prišli, aby tak zas preč odišli. Tvár mu taká ako psovi, pod očami dve podkovy, oči uhle zhášajúce, len troška plápolajúce. Na druhých už zhasli miestach, takže na to pozrieť je strach. Ako smrť život je tu vedno, v celkom ako telo jedno. Janko Kráľ, Mladý pán.

0: Bol som hosťom neštátnej ustanovizne, vydržovanej početnými súkromníkmi a vedeckými spoločnosťami, a bol som už predtým, v zápätí, ako prišiel pozývajúci list, prekvapený, od koho pochádza závažný podnet ponúknuť mi na nej účasť. Zúčastnili sa jej temer všetky zložky súdnictva, zväčša zo západnej Európy. Psychiatri, rastúca črieda sexuológov, detských psychológov i spisovateľov, z čoho som usúdil, že prsty v mojom pozvaní má istý holandský policajný vyšetrovateľ, s ktorým som sa čírov náhodou zoznámil v bývalom, vtedajšom západnom Nemecku, kam som mienil emigrovať v čase, keď som ešte žil bez akýchkoľvek spoločenských záväzkov. Vyšetrovateľ ma zvábil do Holandska. Svojho času som mu dal adresu svojho rodičovského domu, ešte žili rodičia, v mestečku, kde doteraz bývam a pomaly starnem. Lež vtedy som ho prosil zohľadom na roky podozrievania, aby mi nepísal. Spočiatku sme sa zvítali so stýchavým chladom, aký spôsobuje 30-ročná odlúčenosť. Medzi iným spomenul, že Holandsko už nie je Holandskom z roku 1968. Drogy, sex, strata úcty k starším, prepiatý feminizmus, nedostatok dôstojnej národnej kultúry, opovrhnutie k základným hodnotám tradícií. Ľudia napríklad v prepočte na roky utekajú z Amsterdamu. Amsterdam je považovaný za plac Pigal na vodných nohách. Škoda, že sme si nemohli posedieť, ale Jan sa ospravedlnil, lebo mu zomrela svokra a že sa nemôže zdržať, a pripomenul mi, aby som sa porozhliadal, pokiaľ sa dá, a zašiel na staré miesta, ale že pochybuje, že sú dnes ešte aj oči na Vermeerových obrazoch tie isté, ako keď sme okolo nich chodili. Jan Johannides, dívaj sa do modrých očí Londýna.
1: Dvaja Jánovia, ktorých od seba delí vyše 100 rokov. Jeden burič a druhý rebel. Jeden outsider a druhý dobrovoľný samotár. Obaja Slováci, Slovania a obaja Európania. Svojou hodnotou i spôsobom premýšľania. Obaja moralizátori. A obaja dovolili, aby obavy o smerovanie svojho národa vyslovil príbeh, báseň, podobenstvo. Možno patrí k našej genetickej výbave, že sa neustále znepokojujeme o osud tohto spoločenstva. Možno práve preto, že sme prežili všeličo, ba takmer všetko. Z času na čas sa niekto z nás a za nás znepokojí, či sa naša životaschopnosť časom nevydestilovala na akýsi druh cynizmu. Veď hromy nad nami bijú nielen v našej hymne a ťažké búrky sú na obzore každú chvíľu.

0: Slovenskou literatúrou sa počas tých storočí prehnali hordy ideí. Ťažkopádnych, tupých, velikášskych, ušliapnutých, posvetných, obranárskych. A živá tráva literatúry sa zdvihla iba tam, kam nedopadlo kopyto ideí. Slovenský spisovateľ mával jasnozrivé obdobia, keď o tom vedel, i zatemnené úseky, keď o tom nechcel ani počuť. A potom prišiel neznámy táraj, ktorý ani písať poriadne nevedel, a len tak z roztopaše a jazykového prebytku stiahol zo vzduchu poéziu, pri ktorej jazyk metá kotrmelce.
1: Najedla sa suchých hrušek, napila sa cmaru, chtela sebe poskočiť, ofrkla si Sáru.
2: S čím som sa narodila, s tým sa živiť musím. Kdyby chlapcom nedávala, umrela by ich, tuším.
3: Nejedel bych z toho mlíka, čo nadojí naša dívka. Nikdy dobre nenadojí, strčí hrotek mezi nohy.
1: Mal sem ja frajírku v kokrheli, smekla se do pekla po prdeli. Kto neverí, nech tam beží, ešte z nej pred peklem kožuch leží.
2: Sedela na plote, bránila sa psote. Zjedla ptáčka s pazúrkami, drápe ju v živote.
3: Išla Marína vedľa rybníka, otrčila ricku na úradníka.
2: Dobre urobila, že mu otrčila. Nech tam nekuká.
1: Dionýs Kubík, Canciones Slavonice.
0: Ako často slovenská literatúra na toto životodarné plebejské dedičstvo zabúdala a zabúda. V dobrej vôli a v dobrej viere, že náš ľud si zaslúži niečo lepšie a vznešenejšie.

Do zámockého dvora dobehol na vranom koníku v bielej úhľadnej halienke a s perom sokolím za klobúkom mladý šuhaj. Okúzlený týmto ľúbezným spevom mladej dievčiny, skočil z koňa, priviazal si ho o plot i vbehol do záhrady. Dievča prekvapené utíchlo a zarumenilo sa až po uši. Šuhaj, urobiac jej svoju úctivú poklonu, zdvorilo prehovoril. Odpustite, krásna pana, že som sa opovážil vás takto prekvapiť. Váš ľúbezný spev tak mocne ma okúzlil, že som nemohol odolať túžbe svojho srdca, aby uvidel zblízka to milé stvorenie s tým anielským hláskom. I pokladám sa teraz za šťastného. Snáď hľadáte môjho strýka. Práve má hostí. Oznámi mu váš príchod a... akože riecť? Rieklo dievča v rozpakoch, zarumeniať sa ako ruža. Už som sa dal oznámiť kastelánom, že som pocestný uhorský zeman. I chcel by sa pánu Jánokimu predstaviť. Pocestných on vždycky pohostinsky prijímať zvykol. Došiel kastelán a riekol, aby sa páčilo pánu Bradáčovi do paloty, že pán Jánoky čaká na neho. I uklonil sa mladík dievčaťu zdvorilo a šiel za kastelánom. V palote sedelo v ten čas viac čelnejších zemanov gemerských a malohonských. Tam boli páni Donč, Satmári, Tornalaj a tak ďalej, ktorí všetci, ako počuli, že Bradáč prichodí s listom od Telekyho, boli veľmi žiadostiví vedieť, ako sa Malkotentom za Tisou vodí. Bradáč vojdúc do paloty, uklonil sa a začal hovoriť ostýchavo pre toľkými jemu neznámymi pánmi. Jánoky, podávajúc mu ruku, s úsmevom riekol: Hovorte bez okolkov pred mojimi hostiami, nemáte sa čoho obávať. Všetkých nás rovnako tlačí nevoľa a žiaľ nad stratenou slobodou. Nemá to ale tak byť. I zaťatou pesťou búšil na stôl. Samo Tomášik, Bašovci na Muránskom zámku.

Literatúra, aj slovenská literatúra, sa často ocitá medzi dvoma extrémami. Raz chce patriť všetkým a každému a chce vyriešiť všetko, čo je mimo nej. Inokedy sa zasa uzatvára do seba a robí konkurz na svojho čitateľa. Zlomyselne sa vtedy tvrdieva, že je to literatúra pre spisovateľov. Ako by takáto literatúra nemala práve to najnáročnejšie a najkultivovanejšie publikum. Ale literatúra, ani slovenská literatúra, sa nemusí báť z tej exkluzivity a náročnosti. Veď čo je pre každého a všetkých, okrem reklamných sloganov, politických hesiel či novinových titulkov?

Toto je viazaná reč básnického prejavu. Označuje stupeň textovej viazanosti, usporiadanie textu v jeho tvarovej podobe. Vzťahuje sa skôr na formu ako na obsah. Jej prednosť je v stručnosti. Toto tu je základná jednotka básnického rytmu, spravidla jeden riadok. Vyznačuje sa zvukovým usporiadaním. Doteraz povedané v plnej miere sa vzťahuje aj na toto zoskupenie základných jednotiek básnického rytmu na základe spoločnej rímovej schémy a uplatnenia rovnakého metrického pôdorysu. Najmenšou jednotkou je dvojveršie. Ak sa schéma v texte sústavne mení a nepodlieha pravidelnosti, vzťahuje sa skôr na obsah ako formu.

0: This is a real thing. Volala sa báseň Petra Macovského. Ale literatúra vie, že najúveriteľnejšia býva vtedy, keď nehovorí o reálnych veciach, ale o tých najneuveriteľnejších udalostiach. Ako často na to slovenskí spisovatelia zabúdali. Ako často opovrhli magickým zaklínadlom, ktorým začínali všetky silné príbehy. Kde bolo, tam bolo. Ale ešte lepšie, bolo, kde nebolo.
1: Bol, kde nebol, bol jeden chudobný človek, čo podľa niekoho býval v Nikdze Varoši. A ten chudobný človek mal 7 detí, 6 chlapcov a 7 dievča. Tomu dievčaťu bolo meno Hanuša a najstaršiemu chlapcovi bolo meno Janko. Ten človek ukrutne chudobný bol. Tak on raz svojej žene rozkázal, aby tie deti od najmenšieho po najväčšieho rezala na živnosť. A tak ona piatich zarezala. Už prišla na šiestého, na Janka. Janko čul, ako otec matke povedal, že by i Janka zarezala. A tak Janko k sestre Hanuši. Vstávaj, sestro, bo nás mať zareže, keď stade to neutečieme. Bo hen tých 5 sme zjedli a aj nás by mať a otec zjedli. A tak Janko a Hanuša od matky utiekli a išli z dediny do dediny. A prišli oni do sedmohradskej krajiny, do Dagdze Varoša. A bola tam jedna krásna záhrada a v tej záhrade krásne stromy a oni dvaja boli veľmi hladní. A tak Hanuša k Jankovi. Vezmi kameň a hoď do toho stromu a zbi dajaké jablko, bo ja som veľmi hladná, dobre od hladu nezahyniem. A tak Janko vzal kameň a zbil jablko. Samo cambel, makom vysivevaná.

Prišiel Kurta v sobotu z Vilkovec do mesta. Vkladnú knižku ako veno dala mu nevesta. Chcel si kúpiť sprašeta a žene to panky. Ponáhľal šestú knižku najsamperv do banky. Žádal by mu pokladník celý vklad vyplacil. Baše by obnos v banke dajak neutracil. O chvíľku mu vyčítal. 200 korún dostal. Kurta kúka, ako keby za uhobul dostal. Páne, preci mám tu vklad 5000 za 200. Vy ste še pomielili? To še stane často. On ho však ubezpečoval, že na to tej knižke nebol nikdaj uložený vklad v tak veľkej výške. Obi dvome vklad muštrujú. Kurta je vo zmatku. Pokladník mu ukazuje pred 200 tú piatku. To tabula s blajvásom dakým pripísaná. Prešveč ceše človeče, že je sfalšovaná. Vilkovčan še zaražil. Stal jak na moj veru. A ja to tu ropuhu vžaljem kvôli venu. Spišské Klapancie.

Literatúra, ten rezervoár mýtov. Aj tých o nás samých. Zrkadlo, ktoré odráža. Nie tváre, ale útoky na nás. A potom príde rozprávač a začne zo zrkadiel snímať vrstvy milosrdných lží a poloprávd, tvári, ktoré mali jedinú schopnosť tváriť sa a pretvarovať. A v zrkadle príbehu sa zrazu objaví naša číra a pravdivá tvár, ktorá nás usvedčuje z toho, aký sme. Napríklad z toho, že naša príslovečná citlivosť a citovosť niekedy býva iba precitlivenosťou, alebo čo horšie, bezcitnosťou.

tvár, ktorá mu doslova prerastla cez hlavu, s ktorou si vôbec nevedel rady. V Bratislave by som si k takejto tvári vymyslel legendu a nič to, že by bola nepravdivá a celkom vedľa. Ale trúfal by som si. To je domov, tá odvaha dopovedúvať chýbajúce príbehy. Myslel som na iné práve a myšlienka vletela do tej tváre ako pod auto. Rozmýšľal som o názve práce, ktorú pre mňa vymyslel profesor Okej Dokej. Prvky slovanskej citovosti v diele Josefa Konráda. Vlastne nerozmýšľal, iba som ho, ako už tisíckrát predtým, naprázdno omáľal v ústach ako cumel a odrazu sa mi roztvoril pred očami v svojom skutočnom význame. Okej Dokej si myslí, že som Slovan. Preto mi pre prácu vybral také zadanie, taký názov. Zľakol som sa, ale to bol len prvý úľak, menší z toho nedorozumenia, že som si to celé 3/4 roka neuvedomil. Na okamih som zastal, iba toľko, aby som sa mohol v duchu zvrtnúť na pete a rozbehnúť sa hneď a zaraz uviesť vec na pravú mieru. Niekto si pomáha škrípaním zubov, ja takýmito predstavami. On si myslí... Vtedy sa dostavil druhý úľak ozajstný. Veď som. Ako by som si pri holení v zrkadle zbadal na tele ďalšie opačné pohlavie. Tak dlho už s ním žijem a až teraz? Reflexívne som zdvihol hlavu, ako by som sa chcel znovu pozrieť do zrkadla, presvedčiť sa a uvidel som pred sebou tú tvár. V Londýne to bola neodvolateľne prázdna tvár. V zrkadle moja. Čo chce odo mňa tento Slovan? Pavel Vilikovský, posledný kvoň.

Nazvali sme sa najprv Slovanmi a potom Slovákmi. To zdôrazňovanie slova. Tí cudzí, to sú tí, ktorým vlastná mať nerozumie. To sú tí nemí, Nemci. My držíme v rukách kľúče k slovu. Prihlásili sme sa k slovu, ktoré bolo na počiatku. A 12 storočí s ním bojujeme, zápasíme, vzdorujeme mu. Nechceme ho počúvať, odvolávame sa naň, schovávame sa zaň, zaštiťujeme sa ním, vyhovárame sa naň. Alebo naopak, bojíme sa vlastného slova. Zdá sa nám mladé, smiešne a inzitné. Nemáme nositeľov Nobelových cien za slovo. Slovo našich spisovateľov na medzinárodných trhoch so slovom nemá nejaké slovo. Dovoľujeme vpadnúť slovám barbarov do nášho jazyka. Alebo naopak, militantne sa snažíme uchrániť náš jazyk ako panenstvo dospelej céry.

Vzhoru, syn slova, vozhoruj. Na prapúť ducha sa vzmoruj. Skrze Pána Jezu Krista, premretého bohobista, premaruj sa, voskresuj sa. Na prapúť slávy zhotuj sa. Skrze Pána Jezu Krista, praslovena bohobista, stvoril Pán Boh nebo i zem, i prekliatnú prabezdem. Duchy, prestoly, mocnosti, neba nebies vysokosti, vekomíry v ňom osnoval a deťom slova daroval. Vzhoru, syn slova, vozhoruj, slovom prabožským sa stvoruj. Praboh slovom vzrušil votvy, živo duší divné rody, priam vo vodstve šaršarejú, rieky, moria šumšumejú. Z čírovodstva div divúci, okrídlenci spievajúci na pobrežia vysadajú a ku nebu si vzletujú. Ruka Božia vo veľmori ozrutné veľryby tvorí, aby vôd priepasť búrili. Plazy, aby sa plazili a vtač, aby zemou hrala i v oblohu sa vznášala. Vtač vo vzduchu, ryba v mori, vodoplazov divné tvory, svoje cesty všetci znajú, pred ním svorne sa i hrajú. Zblahorečil Pán Boh milý, že mu slávu rozm množili. Ploďte, množte sa všerody, rýb a plazov nemoplody, plňte mora priehlbiny a vtáctvo zeme výšiny. Svet tatranský tvor sa, tvor, v praduch vodu, v mor sa, v mor. Samo Bohdan Hroboň, slovo pieseň.

možno, ba celkom určite máme šťastie, že slovenčina je taký mladý a stále nedohotovený jazyk. Každý nastupujúci spisovateľ si musí vytvoriť vlastnú slovenčinu. Iba tí priemerní preberajú bezfarebnú reč, ktorú im predvarili generácie pred nimi. A tí najhlbší a najmúdrejší si svoje slovo obnovujú každou novou básňou, každým novým príbehom.

Rozpomeňme sa na pamäť reči. Rozkoš moja. Horúci pohár vrúceho červeného vína v dlaniach neudržíš. Vezmeš ho v obrúsku, pritkneš k ústam a usrkneš. Usrkneš, lonom celým zakrúžiš. Usrkla si varenca, ohňa a ústa se si nespálila, lebo si usrkla. S varencom, ohňom vtiahla si do seba po oboch stranách jazyka chladivé prúdy povetria. Ach, oheň, dobrý, dobrý oheň v tele, ktorý sa v nás leje od úst do brucha, potom do lona až do noh. Rozkoš moja, skús, usrkni. Na zuboch sa ti ozvú zvuky, syčanie, sisy. Horúci pohár s vrúcim nápojom si ponecháš v dlaniach. V tom vnútornom videní, ktoré nevidí nič okrem teba, vo mne svietivej, pri spoločnom stole veľkými slovenskými lyžicami chlípeme horúcu, pariacu sa prosnú kašu. Všetci planieme vlastnou prijatou energiou, maslovou prosnou alebo pohánkovou kašou. Jaj, tak som sa nachlípala. Chlípať znamená vášnivo o preteky jesť horúcu kašu tak, aby sme si ústa

rozkoš, ktorá ma vypína stiesne hluku prítomného sveta, hneď ma zapne, otvorí mi rieky, moria, trávy. Dominik Tatarka, písačky pre milovanú Lukréciu.

Vím o jednej pani, vedia o ní mnozí, na ktorej panuje veľká moc Boží, ktorú spôsobí cez svú moc preukázal, keď tak z veľkú krásu cnosti spolu zvázal. Kterú ačkoliv ja chváliť nehodný sem, od hlavy až k patám však ju vždy vypíšem. Nezanechám žádnej žily ani vlasa, povím, na ktorej je udelaná krása. Pújdem po všech stránkach tela rozkošného, nenehám žádného údu mne milého. Začnem od vrch hlavy, kde rostú ty vlasy, ktoré sú od stríbra i od zlata drahší. Nad skofiu vzácné i sú vyvýšené, Mary Magdaléne k vlasám prirovnané. Jak zlato zahnuté na slunci subtilné, tak ležá na hlavie jej rozdielené čela vysokého, ktoré vzácné býva, blesk a jasnot veľká též na nem prebýva. Prsúcnosť má väčší než mnela Diana, lebo jest nadevší všetky vyvýšená. Vyše 8 roků, jak paňu zostala, poškvrny panenství žádnej nepoznala. Žádný jest ve dieta prsu nematalo, nikdy matky menem ešte nenazvalo. Neví, čo je bolest porodu ťažkého, je pod menem paní hodná panenského. Nič by pro čistotu tu čudné nebylo, keď by z prsu její lilium vykvitlo. O lúne denglavém nič neb málo mluvím, jenž stydlivú stránku tela tu být vidím. Položení jeho známe, nemohu mnet, čistotu vonící proto smím potvrdit, též ho smím prirovnat k Lukrécii lúnu, ktorého čistoty cítil ten sviet vúňu. Štefan Selecký, obraz pani krásnej, perem malovaný.

12 storočí toho, čo sa dá označiť nepresným pojmom slovenská literatúra. 1200 rokov. A koľko je to ľudí? Spisovateľov, prozaikov, básnikov, lirikov, epikov, dramatikov, géniov a vizionárov, ale aj grafomanov a veršotepcov, oslavovaných i zatracovaných, populárnych i anonymných, obetavcov i chytrákov. Autor tohto pásma si urobil svoju súkromnú inventúru spisovateľov, ktorí sú tak či onak hodní čítania. Narátal v nej takmer 400 osobností. Je to veľa? Málo? A na 12 storočí. Na jedno storočie pripadajú priemerne traja nadpriemerní autori. Opäť, je to málo? Veľa?

Som zrelá na písanie. Zacítila som raz znova po vysilujúcom nič nerobení, pozostávajúcom z burčiaka, prechádzok, nespania a zaznamenávania nepravd. Vykradla som svoje vrecká a chystám sa vykradnúť aj hlavu. Je to práca beznádejnejšia, ale nie

To je nekonečnosť myslenia. Lovím a odpovedá mi dunenie. Lovím ďalej a vynárajú sa úryvky. Šmátram, až sa znútra dotýkam lebečných kostí a prichádzajú len stále nové úryvky. Kto si ide po lese, píska si, u kradomky sa obzerá, či ho niekto nesleduje a aby predsa len niekoho privábil, píska si čoraz hlasnejšie. Všetkým sa zdá, že sa bojí. Kto si sa privezuje o luster, aby si ostatní všimli, že lieta. A teraz leží v nemocnici poranený a pomlieždený. Nikto ho neprišiel pozrieť. A jeden, ruky za chrbtom, chodí po meste stále dookola. Chce sa zamilovať bez toho, že by sa rozštiepil na dve osoby. Chodí a nemôže si ľahnúť práve pre strach z rozkladu. Alta Vášová, Zaznamenávanie nepravd.

0: Na knižnici mám dreveného lára, posvetnú sochu bez škodlivých vášní. No mali by ste vidieť jeho úsmev nad žltnúcimi zväzočkami básní. On je ich prísnym mlčanlivým sudcom a na všetkých slová muškátové dívať sa ráči polo zlomyselne, ako by meral, či je hodno v slove, v horúcom ľudskom slove zapisovať unikajúci obraz tohto sveta. Všetky tie reči voňavé, tie rýmy kvetné prijíma s úsmevom a spletá myšlienky. Pritom sedí, stráži, fajčí. Čas, čo nám unikol jak sitom voda i s mladosťou a krásou, je mu iba Barbara Celárent a cudzia škoda. Je spravodlivý, ale bez pochyby znežnel by jeho krutý úsmev, keby čo iba deň mal trpieť ako človek, ktorý má nohy na zemi a srdce v nebi. Karol Strmeň, Posmešník.
1: Nemáme to ľahké s našou literatúrou. Potrebovali by sme veľkú epiku, spoločenský román, vieryhodnú drámu, hlbokú poéziu, ako volajú odjakživa slovenskí literárni kritici. Potrebovali by sme vzrušujúce čítanie, pútavé príbehy, nekomplikované básničky, ľahko stráviteľné divadelné hry, ako volajú odjakživa slovenskí čitatelia. Potrebovali by sme veľkorysé vydavateľstva, obetavých čitateľov, ktorí sú pri peniazoch aj pri čase, fanatických propagátorov v zahraničí, ako volajú odjakživa slovenskí spisovatelia. Potrebovali by sme asketických autorov, komerčných pracantov, ktorí prinesú zisky, ako volajú odjakživa slovenskí vydavatelia a knihkupci. A akú úlohu má v tejto dráme na nerozoznanie podobnej fraške postava zvaná slovenská literatúra?

0: Tu vstúpila s veľkou pokorou obstarná, chudobne odetá Češka, ktorá bola ráno prosila Richtára o dovolenie hrať pred večerom komédiu. Prosím ponížene, hovorila držiac v ruke tanier, nech ráčia vaše milosti zaplatiť po 5 grajciarov, lebo komédia sa započne. Komu sa neľúbi, nech ráči ísť von.
1: Čo? Von?
0: Ozval sa úškľabne na oba lakte podoprený kožuch.
1: Tu je krčma, ja tu sedím, kto mi rozkáže? Krčma je pre každého.
0: Ale nie divadlo, odvetila ženská. Prosím, opäť grajciarov alebo von?
1: Čo s tým von?
0: Osopil sa na ňu i divý bučak.
1: Koho ty tu vyháňaš, ty kurva beštia, Flandra, my sme tu doma, vy len takí tuláci.
0: Ja nechcem byť divákom zadarmo, slovil Richtár, bo viem, že ani títo ľudia z povetria nežijú. A aby zahambil iných, vrhol prvý do taniera 10 grajciarník. Našli sa okrem neho ešte 10, ktorí vystreli ruky a dali po 5 grajciarov. Ostatní sa divo osvedčili, že nič nedajú. Tak teda von! Zdvihol Richtár palicu a vyhnal surovcov. Hra sa započala pre 11 divákov. Ale neborák herec nadarmo pracoval. I tých 10 jeho divákov len surovosti vyvádzalo. Kričali, vrešťali, hovorili hlupstvá, keď sa zjavili figúry. Môžeme si predstaviť, za akou ochotou hral. Chachot bol veľký, ale komediantom nešlo do smiechu, keď sa dozvedeli, čo sa povodilo vonka. Suroví paholci prekotili, polámali vozík a koňa priviazali vo vozárni zadkom k žľabu. To vzbudilo v komediantovi múdru myšlienku. Sám vojduc do chyže riekol.
2: Počujte len, dobrí ľudia. Kto z vás videl koňa, ktorý má hlavu tam, kde má byť zadok a zadok tam, kde má byť hlava? Ukážem vám takého, ak zaplatíte po 10 grajciarov.
0: To už bolo dačo iné ako komédia s pumprlíkmi. Každý chcel vidieť takého divného koňa, ktorý sami nemali, požičali si a predsa dali po 10 grajciaroch. Poďte! Odviedol ich komediant do vozárne.
2: Pozrite na toho koňa. Ten má hlavu tam, kde má byť zadok a zadok tam, kde má byť hlava. Či nie?
0: Pijani sa až váľali od smiechu a nezávideli komediantom 10 grajciarov. To je ten škaredý deň v Chujave. Jonáš Záborský, 2 dni v Chujave.

Sme vďační, poslucháči. Vieme oceniť vtip a humor a iróniu, aj sarkazmus. Vieme si priplatiť za dobrú historku. Vieme oceniť duchaplnú slovnú hračku a šikovný slogan. Vieme si dokonca vydržiavať našu literatúru. Veď kto už bude o nás hovoriť krajšie ako tí naši? Ale neznášame, keď si z nás chce niekto urobiť dobrý deň. My, ktorí sme mlčky pretrpeli toľko príšerných storočí. Predvčerom včera, dnes samé slová. To prvé literárne nastalo pred 12 storočiami. To posledné sa rodí práve v tejto chvíli. Dnešné deti, tie počítačové, nikotínové, mobilové, mailové, SMS-kové, videové deti, ktoré tak nenávidia knižky, už začínajú písať svoje prvé knihy. Je to naša budúca literatúra. Literatúra našich detí a detí našich detí. Najmladšia z nich má v tejto chvíli 16 rokov a volá sa Hofmanová.

Počuli sme dobre? Aby sme neboli sami? Nebudeme. Veď je ešte stále s nami naša literatúra. Tá milovaná, nenávidená, opovrhovaná, služobnícka, vznešená, plebejská, zamastená slovenská literatúra. Nenapraviteľná a nenahraditeľná. Nedokonalá a nedokonavá. Od prvého slova až k poslednému hitu. Už 12 storočí.

Skončila sa repríza umelecko-dokumentárneho pásma Daniela Heviera s názvom Od prvého slova k poslednému hitu. Účinkovali Michal Gazdík, František Výrostko, Juraj Sarvaš a Ida Rapajčová. Redakčne pripravil Pavel Hrús. Hudobná spolupráca Alžbeta Juříková. Technicky realizoval Boris Dobiš. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 2003.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island. Predstavíme vám vychádzajúcu hviezdu islandskej literatúry Mariu Elisabet Brahadóttir a jej zbierku poviedok Izba v inom svete. V anotácii sa píše: Maria Elisabet Brahadóttir vo svojej debutovej zbierke z 7 poviedok zaujme čitateľov sviežou, nevtieravo feministickou perspektívou a záberom najmä na život mladej generácie. Poviedky sú čitateľsky pútavé, často s prekvapivým zvratom, s jemným humorom či ľahko fantastické. Majú schopnosť zavrtať sa do hlavy. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Nebudú chýbať naše známe rubriky ako vizitka, recenzia, ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Maria Elisabeth Bragadóttir je islandská autorka a novinárka narodená v roku 1993. Vyštudovala filozofiu a pôsobila ako publicistka pre islandský denník a národnú rozhlasovú stanicu. Do literárneho sveta vstúpila výrazným spôsobom. Jej debutová zbierka poviedok Izba v inom svete, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku na jeseň 2020, vzbudila okamžitú pozornosť kritiky a označili ju za objav roka. Na debut nadviazala v roku 2022 súborom troch noviel vydaných pod názvom Mydlový vtáčik, v ktorom ďalej rozvíja svoje tematické okruhy. Skúma krehkosť identity, ambivalentnosť citových väzieb a mechanizmy ovládania i podriadenosti. V roku 2024 bola Maria Elisabeth Bragadóttir nominovaná na cenu Európskej únie za literatúru, čím sa definitívne zaradila medzi najvýraznejšie hlasy súčasnej islandskej prózy.
1: A ona prichádza a odchádza. Vynára sa a opäť mizne. A pritom prežíva vnútorné zemetrasenie, ktorým sa však nenechá odradiť. Postavy siedmých noviel islandskej autorky Marie Elisabeth Bragadóttir, ktoré vyšli pod názvom Izba v inom svete, sú skrátka originálne, autentické a svoje. Ich vnútorný svet je obrovský, rozkošatený do všetkých strán. No oni ho nepotrebujú skrotiť. Nechávajú sa ním viesť, aby dokázali každý deň čeliť bojom, o ktorých vedia, že sú vopred prehrané. V ich príbehoch však nie je žiaden smútok, ale veľké odhodlanie, ktoré je prekryté vrstvou melanchólie a severského chladu. To sú postrehy publicistky Denisy Balovej. A my vám ponúkame na vypočutie prvú ukážku z knihy Izba v inom svete, úryvok z poviedky Handra, číta Ivana Kováčová.
0: Nasledujúci deň sme s Marinom sedeli na hojdačkách za bytovkou. Smiech čarodejníc škrípal, keď sme sa vznášali do vzduchu. Máš takú bujnú fantáziu, povedala som mu, opakujúc ockové slová. Vonku bolo chladno a kaluže na ihrisku pokrývala tenká vrstva ľadu. Obednejšie slnko ma na lice chladilo ako čepel noža. Snažila som sa Marinoa rozveseliť. V ten deň totiž nebol ako zvyčajne. Spýtala som sa, či si myslí, že sa človek môže rozhojdať dostatočne vysoko na to, aby čižmami kopol do mrakov. Vtipkovala som, no odozva bola len chabá. Tvár mal sivú a bledú, pod očami tmavé kruhy. Okolo krku mal uviazanú bledofialovú šatku. Pôsobil v nej zvláštne. Zväčša odmietal nosiť šál a často chodil ľahko oblečený, väčšinou ani nemal zapnutú bundu. Prečo máš na krku šatku? Spýtala som sa. No v skutočnosti som z neho len chcela hocičo vytiahnuť, lebo bol taký mlkvý. To je mamina šatka. Neznášam ju. Hlesol Marino potichu. Tak si ju daj dole, povedala som a dodala som... Vymeňme si ich. Dám ti svoj šál. Môžeš si ho nechať. Toto je dámska šatka. Chlapcom nepristane. Nesmiem si ju dať dole, odvetil Marino. Dobiecala som, kým nepoľavil a opatrne si šatku neodmotal. Vtedy som zbadala škvrny na jeho krku. Malo celý posiatý fialovými fľakmi veľkosti prstov. Len čo si Marino všimol, že naň upieram pohľad, okamžite si krk zakryl rukou a povedal: Nepozeraj sa, to nič nie je. Jasné, že je, to sú modriny, odvetila som znepokojene. Prisahaj, že nikomu nič nepovieš, prosil ma Marino. Prežehnala som sa a zložila prísahu. Na môj dušu prisahám, tak mi pán Boh pomáhaj. Marino mi prezradil, že kým predchádzajúcu noc spal, vystrčilo dievčatko v posteli ruku, chytilo ho za krk a snažilo sa ho uškrtiť. Mama ho musela z toho zovretia vytrhnúť. Zvyšok noci už ani oka nezažmúril. Za nič na svete to nesmieš povedať rodičom. Nesmieš nikomu nič povedať, prosil Marino. Ešte nikdy také dačo nespravilo, dodal. Tak ma to dostalo, až som sa rozplakala. Rozhodli sme sa, že pôjdeme k nám. Keď sme vošli, ľahli sme si do mojej postele. Tam sme mlčky ležali a obýmali sa ako dospeli, ako manželia. Zaborila som si nos do goliera jeho tmavomodrého flísového pulovra, na ktorom bol vyšitý obrázok žabiaka Kermita. Prstami som zľahka prešla po modrinách na krku. Možno by sme sa mali spýtať, či by si nemohol prespať u mňa v mojej posteli, navrhla som. Marino prikývol. Večer som nápad predostrela mame a ockovi, no prešli ho mlčaním. Noc som prebdela. Vzlíkala som. Prehadzovala som sa a nedokázala som prestať myslieť na Marino a dievčatko. Nech na mňa mama akokoľvek naliehala, nedokázala som sa odhodlať jej povedať, čo ma trápi. Nakoniec mama zaspala u mňa v posteli. Nasledujúce ráno zazvonil Marino a oznámil mi, že sa s mamou sťahujú do Kodane. V deň, keď sa Marino s mamou odsťahovali z našej bytovky, boli práve zimné prázdniny. Opäť som sledovala sťahovákov, ako sa plahočia hore a dolu schodmi a nosia skrinie a postele. Marino im usilovne pomáhal. Zbehol dole s lampou zo spálne, s krabicou plnou príborov, zarámovanými akvarelmi a svojím zrolovaným autičkovým kobercom. Okolo krku mal uviazanú dámsku šatku. Ja som nehla ani prstom. Len som sedela na schodoch a všetko pozorovala s tvárou zmáčanou slzami. Nechcem pomáhať, pretože nechcem, aby si odišiel. Vyhlásila som s hrčou v hrdle, keď ma Marino poprosil, aby som priložila ruku k dielu. Nepomáhali ani mama s ockom. Celý deň pracovali. V duchu som si hovorila, že aj im je istotne ľúto, že od týchto susedov prídu. Marino a zdalo sa, až tak veľmi nemrzelo, že sa sťahuje. V očiach mu horela nedočkavosť a to ma zraňovalo.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Zbierka poviedok Izba v inom svete Marie Elisabeth Braha-Dautyr vyšla vo vydavateľstve Artforum v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
2: Sedem krátkych noviel islandskej autorky spája téma prepojení medzi ženami. Každý z textov vychádza z inej dynamiky, ktorá sa odohráva buď hlboko v rodine, medzi dcérou a matkou, sestrami či sesternicami, alebo vo väzbách vznikajúcich neskôr v dospelosti, napríklad medzi spolubývajúcimi, kolegyňami či kamarátkami. Ani v jednom prípade však nejde o vyrovnané a zdravé formy blízkosti. Sprevádza ich vysoké napätie a znepokojivá atmosféra, v ktorej vystupujú na povrch životné dilemy. Braha-Dautyr so svojimi postavami pracuje v obmedzenom priestore jedného bytu, domu, nemocničného oddelenia alebo nočného baru. Jej minimalistický štýl sa prejavuje aj v jazyku. Jednoduché súvetia tvoria obyčajné slová, krátke konštatovania, rýchle dialógy. Islandská autorka navyše nepotrebuje všetko vysvetľovať. To podstatné sa odohráva medzi riadkami, v ponurom tichu medzi hlavnými postavami. Prvá poviedka s názvom Self-Made sa začína v kúpeľni, kde rozprávačka, ležiac vo vani, telefonuje so svojou mamou. Postupne sa však pred nami odkrýva ich nevyrovnaný vzťah, ktorý je zaťažený bolestivou minulosťou aj komplikovanou prítomnosťou. Hlavná postava prežíva románik, je zalúbená, ale nie šťastná. Možný kľúč k pochopeniu jej stavu leží v naviazaní na matku a v tichej priepasti, ktorá sa medzi nimi časom roztvorila. Braha-Dautyr tu navyše rodinné stretnutie, ktoré organizuje rozprávačka, používa ako metaforu dôležitých rozhodnutí a veľkých krokov. Tieto rozhodnutia totiž rozprávačka odsúva. Hlavná postava sa voči ním nedokáže vymedziť ani ich prijať. Druhá poviedka, ktorú autorka pomenovala Handra, obsahuje strašidelný príbeh dvoch detí. Tie sa stretnú v jednom dome, rozprávajú si vymyslené príbehy, ktoré ich desia a zároveň fascinujú. Keď sa jednému z nich začnú diať čudné veci, ešte viac to umocní strach z udalostí, ktoré sa blížia a nedajú zastaviť. Braha-Dautyr píše hypnotizujúco, keď nás spolu so svojimi hrdinami ženie dopredu až ku katastrofe. Celý čas totiž máme pocit, že vo vzduchu visí niečo zakázané. Niečo, čo sa rozpína nad osamelými deťmi s bujnou fantáziou. Dve sesternice sa míňajú v malom byte, aby každá prežívala svoje starosti. To je tretia poviedka s názvom Poslucháči. Vzdialenosť medzi nimi narastá každým spoločným dňom. Neexistuje spôsob, ako sa podeliť o to, čo ich trápi, hoci obe riešia rovnaké veci. Starnutie, vek, mužov, samotu. Text nemá hluché miesta, je vypointovaný až k záveru, ktorý Braha-Dautyr necháva otvorený. Poviedka Niečo predsa uvidíme, aj keď nikam nepôjdeme, opäť pracuje s úspornými kulisami priamočiareho deja a prináša príbeh zvláštnej rodiny, z ktorej máme okamžite nepríjemný pocit. Islandská autorka sa aj tu ukazuje ako majsterka v budovaní desivej atmosféry. Tu ešte posilňuje jedna z postáv, ktorá nehybne stojí pred garážou. Do popredia sa dostávajú zákonitosti osamelosti, ktorými je prestúpená čudná rodina. Text nemá rozuzlenie ani jasný záver, ako by dej musel pokračovať, aj keď nám Braha-Dautyr ani len nenaznačí, ako. Asi najmenej zapamätateľnou poviedkou je text s názvom Slobodné duše, ktorý sa odohráva na diskotéke v nočnom bare. Tam sa stretáva skupina kamarátok, pričom rozprávačka deja prežíva vnútorný nepokoj pre rozchod. Do toho všetkého ešte túži zapadnúť medzi ženy, ktoré sa od nej líšia nielen svojim oblečením a záujmami. Táto snaha sa premiešava s hľadaním zmyslu, ktorý však v hlučnej noci nedokáže ani pomenovať, ani uchopiť. Vrcholom zbierky je poviedka s názvom Moja žena. Na prvý pohľad totiž môže navodzovať dojem, že sa pred nami rozprestrie romantický príbeh. No opak je pravdou. Dej tohto krátkeho textu sa totiž odohráva na oddelení psychicky chorých. Autorka sa tu s nami zahráva, núti nás premýšľať, navádza nás, aby sme napokon zistili, že sme sa ohromne mýlili. Hlavnými postavami sú opäť ženy, tentokrát ale fyzicky aj psychicky trpiace, ktoré sa však snažia vzdorovať. Braha Dóthyr nám ale nedovolí ich ľutovať. Naše vnímanie postáv necháva čisto na nás, nezväzuje nás súdmi, ani nás citovo nevydiera. Pochopenie toho, čo sa deje, je na našom slobodnom premýšľaní. Braha Dóthyr totiž nestavia mantinely možností, ale otvára pred nami celý svet. Posledná poviedka s názvom Nie som žena, mám 7 rokov uzatvára brilantné texty islandskej autorky príbehom o dvoch sestrách. Jedna z nich je prirodzene dominantnejšia a do veľkej miery medzi nimi určuje dynamiku, ktorú definuje toxický vzťah staršej sestry voči mladšej. Podobne ako v iných príbehoch, aj tu sa prejavuje majstrovstvo Braha Dóthyr v skromných dialógoch, ktoré sú však natoľko vypovedajúce, že nepotrebujú viac slov.

0: Fono.
1: Zbierka 7 poviedok, vydaných pod názvom Izba v inom svete, sa vyznačuje jedinečnými postavami, ktoré nepotrebujú celú šírku sveta, pretože si ho nesú v sebe. Maria Elizabeth Brahadotir tak ukazuje, že k premýšľaniu nad životom nepotrebujeme siahodlhé opisy, ale vystačíme si s jednoduchosťou, ktorá nás aspoň na chvíľu zabrzdí v behu času a prinúti nás prehodnotiť tie najbližšie vzťahy. Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť úryvok z poviedky Moja žena v interpretácii Ivany Kováčovej.
2: Vzdušné vlasy, biele ako bavlna, sa narovnávajú pod prúdom vlážnej vody a v zápäti celá lesklá prilnú ku krehkej lebke. Prstami zapravím vlasy za uši, vyžmýkam jednorazovú špongiu a malými krúživými pohybmi jej opatrne utieram chrbát. Od spokojnosti si tíško vzdychne. Mydlová pena steká do odtoku a na linoleu vytvára pútavé vzory. Je kúpací deň. A za kúpanie zamestnanci dostávajú príplatok. Mňa to zároveň baví, najmä keď kúpem All of Emmu. Starať sa o ňu je takmer odpočinok od celodennej driny. Každý na oddelení má svoju obľúbenú ženu. To som sa dozvedela hneď na začiatku. V domove dôchodcov som ešte nepracovala dlho, keď som si uvedomila, že mojou obľúbenou ženou je Olaf Emma. Toto oddelenie je pre pacientky s demenciou. Tunajšie ženy sú väčšinou vážne choré, veď uvidíš, vysvetlila mi dievčina, ktorá ma v prvý deň zaučala. Nebolo však na nej nič dievčenské. Volala sa Ösp podľa osiky. Nežné meno pre človeka s hrubými črtami, silnými rukami a pokožkou oranžovou zo solária. Mala malé prižmúrené oči, širokú bradu a v jamke uprostred nej strieborný piercing. V prvý pracovný deň som nerobila nič iné, iba som nasledovala Ösp, kam sa len pohla. Snažila som sa pozorne si všímať všetko, čo robí a uchovať si v pamäti každé jej slovo, hoci bolo nemožné si všetko zapamätať. Nasledovala som ju po dlhých chodbách pokrytých linoleum, z jednej izby do druhej. Ösp mi prezradila, že zamestnanci oddelenie nazývajú dámským oddelením, lebo je jediným v domove dôchodcov, kde sú ubytované výlučne ženy. Je to dávna tradícia, ktorú stále udržiavame, preto sem prijímajú iba ženy, vysvetlila mi. Udržiavať také tradície je fajn, nemyslíš? Aj rodinným príslušníkom sa názov páči. Je to oveľa krajšie, než hovoriť o oddelení pre pacientky s demenciou. S tým som nemohla nesúhlasiť. Ösp dodala, že podaktoré ženy na dámskom oddelení strávili desiatky rokov. Mali okolo 60, keď sa nasťahovali a dožili sa vyše 90. Systém na starých ľudí kašle, vyhlásila. Niektoré ženy z dámskeho oddelenia mali napríklad svojho času prijať skôr na psychiatriu, ale tak toto skrátka chodí. Na oddelení hádam nebolo nič, čo by sa Ösp netýkalo. Vrhala sa do každej činnosti a všetky obyvateľky poznala po mene. V niektorých izbách ráno zabudli odhrnúť závesy a tak Ösp odostierala okno za oknom. Slnko zalievalo holé steny a jednoduché, jednolôžkové, ústavné postele. Izby boli na vlas rovnaké, no vo väčšine stálo pár kusov vlastného nábytku klientok. Vidieť veci, ktoré si ženy priniesli z domu ako suveníry zo zmiznutej krajiny, mi prišlo akési skľučujúce. Bielizník v rokokovom štýle či vyblednutá tapisséria, ktoré voľakedy mali sentimentálnu hodnotu, no teraz si ich príbeh už nikto nepamätal. Čalonené kreslo s vyšívanou poduškou ostro kontrastovalo s okolím a vôbec v príbytku nevytváralo domácku atmosféru. Vyrezávaná polička pôvodne dosvedčovala vkus svojej majiteľky, no v ústavnom zariadení upadla. A zrazu pôsobila úboho. a škaredo. Uprostred oddelenia sa nachádzala spoločenská miestnosť s nesúrodými kreslami a z nej sa vchádzalo do malej jedálne s dvomi dlhými stolmi. Tu dostávajú teplý obed, občas rybu, často sekanú s prílohou. O tretej sa podáva káva s piškótovým koláčom a o šiestej ľahká večera, napríklad kakaová polievka či kaša zo sušených sliviek. Ideálny lístok tvoria vždy tradičné islandské pokrmy, podotkla ÖSP. Niečo, čo im chutí a čo poznajú. Počas rozprávania nezaháľala a odpratala riad, ktorý niekto zabudol uložiť na miesto. Očividne sa vždy pustila do nejakej činnosti a hoci neprestajne mlela, vôbec sa to neodrazilo na odvedenej práci. Vzala som utierku a začala som z umývačky vyberať horúce šálky. Chcela som ÖSP ukázať, že viem prevziať iniciatívu a byť pracovitá. Zdá sa, že z teba bude dobrá pracovníčka, ale dúfam, že nie si chúlostivá, vyhlásila ÖSP, keď z hlbokého taniera vyškrabala do otvoreného odpadkového koša krvavo-červenú ovocnú kašu a z fľašky s náustkom vyliala do drezu pomarančový sirup. Potriasla som hlavou, hoci som si ani len nestihla predstaviť, čo má na mysli.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: že si nie si.
1: Už asi nie si je pieseň Richarda Millera z roku 2001. V tom roku v septembri oslávil Richard okrúhle 40. narodeniny. No a keďže odvtedy uplynulo ďalších 25 rokov, v tomto roku 6. septembra oslávil 65. Srdečne mu k ním gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho pesničky. Táto, ktorej predohra znie pod môjim hlasom, ďalšie slová v nadpise ani nemá, volá sa iba Už. A druhá, ktorú Richard zaspieva spoločne so svojou dcérou Emou, má názov Už to tak vyzerá.

0: nikdy žiadnu ženu nebudem milovať.
1: Ako mňa?
2: Avšak Richard Miller nie je jediný spevák, ktorý má v týchto dňoch narodeniny. V Čechách by oslavovala napríklad Hana Zagorová. Tá mala už 15 rokov, keď prišiel na svet Richard. To znamená, že Hanka by práve oslávila 80-ku. A bolo by to v rovnaký deň ako Rišo, 6. septembra. Žiaľ, nedožila sa jej. Zomrela v auguste pred 4 rokmi.
3: Videla som život.

Túto piese naspievala Hana Zagorová, keď mala 50 rokov. Asi všetci dobre viete, že Hanka bola manželkou slovenského operného speváka Štefana Margitu. A s ním v 1994 naspievala duet Ave Mária, ktorý pre túto dvojicu zložil Vítězslav Hádl na text Zdenka Borovca.

No a na záver ďalší, tentoraz celosvetovo známy jubilant. V sobotu 5. septembra by bol oslávil 80-ku Freddie Mercury, spevák skupiny Queen. Nedožil sa však ani 50-ky. Zomrel v novembri 1991, 2 mesiace po svojich 45. narodeninách.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. 25 minút hudobného spomínania zostaveného z piesni Richarda Millera, Hany Zagorovej a Freddieho Mercuryho sa končí. Ale rádio bude hrať aj ďalej, pretože ako spieva Freddy v záverečnej pesničke Show must go on. Show musí pokračovať. V našom rozhlasovom prípade však už iným programom. Tento s názvom Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia. Yeah.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri 597. vydaní relácie Bez slov, ktorej počúvame inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. V prvej časti našej relácie si pripomenieme 70 rokov od narodenia Mariky Gombitovej, a to inštrumentálnymi verziami rôznych skladieb, ktoré pôvodne interpretovala, napríklad z hudobného filmu Smoliari alebo zo svojho vlastného repertoáru. Vypočujeme si aj skladby, o ktoré ste si písali v minulých reláciách, napríklad nahrávky Laca Dečiho z roku 1971. Tak nech sa vám príjemne počúva našich 90 minút. Začíname skladbou Keby sa len trocha o mňa bál, jednou z pesničiek, ktoré odzneli aj vo filme Smoliari Dušana Chodaja, a ktorý sa nakrúcal v Trenčíne. Tento príbeh o študentoch a študentkách basketbalistoch bol nakrútený podľa novely Jozefa Repka a pesničky len ilustrovali atmosféru samotného filmu. Marika Gombitová i Miroslav Žbirka v ňom neúčinkovali. Pesničky sa neskôr objavili aj na platni s názvom Smoliari. My si teraz vypočujeme spomínanú skladbu Keby sa len trocha o mňa bál. V roku 1981 ju nahral Peter Šibileu so svojím orchestrom. Pripomeňme, že autorom skladieb je Ali Brezovský. Na krídlovke nám bude hrať Juraj Lehocký. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Keby sa len trocha o mňa bál, skladbu Aliho Brezovského z hudobného filmu Smoliari hral na krídlovke Juraj Lehocký. Vypočujme si teraz komornú verziu tejto skladby, a to v podaní symfonického orchestra Melódia, ktorý diriguje Peter Breiner. Nahrávka je z roku 1987.

Ďalšou skladbou, ktorú spievala Marika Gombitová v hudobnom filme Smoliari, je skladba Správne dievča. My sme ju našli v archíve v podaní orchestra Gustava Broma a nájdeme ju na jednej z platní filmových melódií.

V hudobnom filme Smoliari z roku 1978 nájdeme aj skladbu Sme tie známe postavy. Rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka túto skladbu nahrali ako Smoliari.

Počúvame skladby z hudobného filmu Smoliari, v ktorom spievala aj Marika Gombitová. Samozrejme len v nahrávkach. Jedna z kľúčových pesničiek, ktoré zazneli a ktoré uspievala ako duet s Miroslavom Žbírkom, bola skladba Tajná šťastná hviezda. My si vypočujeme túto skladbu z pera Aliho Brezovského a Kamila Petraja hneď trikrát s gitarou Aladára Kováča, potom v podaní Matúša Jakabčica a skupiny Stop Time z roku 1992 a nakoniec v podaní štúdiovej skupiny Pavla Zajačka s flautou Williama Peška.

Počúvali sme skladbu, pôvodne duet Mariky Gombitovej a Miroslava Šbírku Tajná šťastná hviezda z hudobného filmu Smoliari. Tentoraz s gitarou Aladára Kováča v podaní skupiny Stop Time a Matúša Jakabčica a s flautou Viliama Peška a štúdiovou skupinou Pavla Zajačka. Pri príležitosti 70-ky Mariky Gombitovej počúvame skladby, ktoré mala v repertoári a presúvame sa do obdobia, keď nahrala skladbu Prstenky strávy s VV systémom Vlada Valoviča. Bolo to v roku 1978 a krátko na to nahral aj orchester Jozefa Vobrubu v aranžmáne Vladimíra Popelku aj inštrumentálnu verziu tejto skladby.

územie zázrakov. To bola pôvodne pesnička Marichy Gombitovej a počúvali sme jej instrumentálnu úpravu v podaní Tomáša Redea. Na jednom z albumov Opus Klub je aj skladba Deň letí. Je z druhého albumu Marichy Gombitovej s názvom Môj malý príbeh. V roku 1982 nahral skladbu v aranžmáne Ondřeja Soukupa aj orchester Josefa Vobrubu.

V roku 1983 vznikol v réžii Juraja Kubiska aj film podľa novely Petra Jaroša s názvom Tisícročná včela. Hudbu k nej napísal Petr Habka a v seriálovej verzii nahrala aj jednu z piesní Marika Gombitová. Orchester Gustava Broma nahral jednu z jej inštrumentálnych verzií.

Počúvame skladby Mariky Gombitovej v instrumentálnych verziách a teraz Uličník Bosk. Tento duet Mariky Gombitovej a Vaša Patejdla nájdeme na albume Voľné miesto v srdci. V roku 1985 vznikla aj instrumentálna verzia tejto skladby v podaní skupiny Fermata s podtitulom z filmu Obyčajný deň.

Z rovnakého albumu Voľné miesto v srdci je aj ďalšia skladba Mariky Gombitovej Adresa ja, adresa ty. František Hergot bude hrať na harmonike a nahrávka vznikla v produkcii Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča v roku 1988.

Už sme spomínali projekt Tomáša Rédeja, ktorý si prevzal do svojho repertoáru skladbu Mariky Gombitovej Územie zázrakov. Rovnako aj huslista Peter Uličný nahral niekoľko skladieb Mariky Gombitovej, ako napríklad skladbu Zostaň.

Niektoré skladby Mariky Gombitovej si vypočujeme opäť o týždeň. Napríklad niekoľko verzií jej slávnej pesničky Vyznanie z pera Janka Lehockého. Pokračujeme skladbou Duša na pálku s názvom Čítam román. No a túto skladbu v roku 1977 v aranžmáne Jaromíra Hniličku nahral orchester Gustava Broma. Pôvodnou interpretkou tejto pesničky je Eva Kostolániová.

V e-mailoch ste nás žiadali aj o niektoré ukážky z albumu Sentimentálna trúbka Laca Déčiho. Tento album má naozaj neopakovateľnú atmosféru. Vznikol v roku 1971 ako jeden z prvých titulov vydavateľstva Opus. Laca Déčiho sprevádzal veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Zaznejú skladby Čierny a biely, Elegia a September.

Minulý týždeň sme počúvali ukážky z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Teraz máme pripravenú skladbu z tohto albumu s názvom Tajná láska. Aranžoval Alois Bouda, na trúbke hrá Juraj Lehocký, tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Dnes sme už počúvali skladbu Dušana Pálku, ešte jedna s názvom Keď ťa večer vítam. Aranžoval ju Mojmír Bártek z Brna a v roku 1981 nahral rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pravidelne nás žiadate aj o skladby staršieho dátumu, napríklad z konca rokov 50. Tak vyhovujeme tej časti našich poslucháčov. Vojtech Vik, Jan Ondruš, Bývam v rozpakoch. Hrá rytmická skupina Jana Ondruša z roku 1955. Potom to bude vyznanie inštrumentálnej skupiny Pavla Polanského. Ženský účes rytmickej skupiny Václava Hrajeckého, skladba od Zdeňka Cóna a napokon Bláznivý mlynár. Bude hrať tanečný orchester Jaroslava Lajfera.

Rozlúčime sa dvomi skladbami z albumu Spomienky, ktorý bol veľmi úspešný a vyšiel vo viacerých reedíciách vďaka známym melódiám. Dve z nich teraz zaznejú. Ešte raz ku tebe prídem a nečakaj ma už nikdy. Dušana Pálku a Zdeňka Cóna. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.